0: 匿名で投稿していただき、小学生から大学、専門学校生の疑問、質問、お悩みなどを一緒に考えていこうという番組です。お悩み投稿はコモッセのラジオスタジオ入り口と十和田図書館に紙とお悩み箱を設置しています。詳細が書いてあるチラシに QR コードも載っていて、Google フォームから送ることもできます。完全匿名で投稿できるので、何でも気軽に投稿してください。まあ、試験的に、令和7年度第5金曜日の枠で放送していたんですが、令和8年度も引き続き放送していきたいと思います。学生さんたちの質問すごく増えてきたので、今年度はスポンサー様つけて定期的な放送を目指していきたいなと思います。はい、パーソナリティは真央
1: 乱太郎です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします
0: ね。あっという間に1年経ったんですよ。
1: 早いね
0: まあって言っても3回ぐらいしかね、
1: はい、
0: 年に第5金曜日って存在しないんで少ないんですけれども、まあ、1ヶ月に1回ぐらい放送できるようになれば、もっとあの子どもたちのね質問とか悩みとかに一緒に考えていけるのかなと思うので、スポンサー様お願いします。まあ、ちょっと自分らでも動いていこうかなと思います。今日も2通いただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 結構ねあの重めと言ったらですけど、本当にやっぱね悩みしっかりきたなっていう、うんうん、でやっぱちょっと周りには相談しづらいのかなっていうのも来てるので、一緒にね考えていければなと思います。あくまでもあの一緒に考えようであって、解決するためにはこれがいいよとかっていうわけじゃないので、さらにね私たちの意見をもとに行動してもらえればなと思います。はい、じゃあまず1通目いきましょう。ラジオネームクロッチさんです。友達と喧嘩してしまいました。 LINE を削除したいと言っていないのに、言ったと言われ喧嘩してしまいました。それから削除されないか心配で心配で、それでも大切な友達なので仲直りをしたいし、心置きなく生活したいです。どうすればよいでしょうと。お友達との喧嘩話で、クロッチさんはLINE 削除したいって言ってないのに、相手はまあ言ったと勘違いしてるんだけど、どうしようと。で LINE、 まあ LINE 上だけの友達かどうかわかんないんだけど、多分直接も会えてる友達かなっては思うので、はい、どうすればいいかなっていうお悩みでした。まあこの喧嘩の始まりもちょっと LINE なのか実際対面で会ってなのかちょっとわからないけれども、やっぱね今 LINE っていうね便利なツールができましたからね、メールよりもね簡単に自分の思い伝えられるし、会話ができるしね。
1: まあ LINE はもう全てですね。
0: うん、
1: もうなんか何するにも LINE を使うし、うん、 LINE なく過ごすことってなかなか想像するの難しいなって思うので、
0: うん、
1: まあそれをねなんか削除する云々みたいなところから、まあそう言われてしまったって思った、相手の子、
0: うん、
1: もう多分すごい初めショックを受けたかもしれないし、うん、それでまあそれが原因で友達を辞める、ん、喧嘩しちゃった、喧嘩しちゃった、
0: うん、LINE 削除する、まあ今時、うん、今の子たちが LINE を削除するっていうのはもうそこで付き合いやめるっていう意味合いになるのかな。
1: うん、確かにそういう風な感じかもしれないね。
0: うん、
1: 昔だとね絶交みたいなあったけどね。
0: 確かにそれにすごい近いのかもしれないね。うん、どう、ランくんは友達と喧嘩した時ある？
1: ああ、もう結構ね多いっすよ
0: 何喧嘩？
1: どうだろう、なんか、まあ僕って今もまあ一応学生、
0: うん、一応ね、
1: 一応学生なので、ね、まあどこまでをその子供かみたいなことを子供の時って言えるのかみたいな議論もあるかなって思うんですけど、
0: うん、
1: まあでも大学院生の時に喧嘩しちゃったこともあるし、
0: 割と最近だね。
1: いや結構最近ですね、うん、まあちょっと悲しかったけど、
0: うん、
1: とかありつつ、小学生の時も結構喧嘩は多かったです、僕は。
0: うん。
1: はい。
0: どうや、あ、もう仲直りした友達もいるし、
1: うん。
0: そっから疎遠になっちゃった子とかもいる？
1: いる。

0: 全然います。
1: それは仲直りしようと思って何か動いた？
0: 疎遠になっちゃった時はあんまりしなかったかな。なんか、まあ、喧嘩っていうか、うん、なんかそこで関係が切れちゃったことがあったから、うん、まあちょっと僕がなんか調子に乗りすぎちゃったなーっていう、まあ、ちょっとね想像できてしまうかもしれない。なんかやっぱり、まあ、大人になってからの喧嘩って、僕大阪出身で、で東京に来て、まあ友達ができて、まあその友達と喧嘩するっていうことが、うん、まああるとしたら、
1: うん、
0: でそうするとやっぱ東京っていろんな地域とかいろんな文化の人たちが集まってできている街だから、
1: うん、
0: まあそこで、まあ大阪のノリっていうと、まあ言い訳がましいけど、まあちょっとうまくいかない時っていうのは、まああったかなっていう印象です。
1: うーん、知らんけどっていうと、
0: まあね。あ、でもね、全部それはね自分事だから知らんけどって言えないよね。
1: うん。あ、でもなんか本当に自分、あ、でも今回ってさ、
0: うん、
1: やっぱなんかすごい大きなすれ違いが起きてると思ってて、
0: うんうん、
1: 喧嘩の始まりはわからないけれども、
0: うん、
1: 多分ヒートアップしてなんかお互いに言ってないことを相手がそういう風に受け止めちゃったり、
0: うんうん、
1: LINE 消すって言われたって受け止めたりとかしちゃってるのかなと思うから、なんかやっぱりそういう、なんだろうな、ヒートアップしてる時こそしっかり冷静になるって大事かなって。まあでもさ、キッズたちにさ、子供たちにさ、冷静になれよって言ってもさ、もうなんか自分の思いをこう受け止めてもらうのに必死でさ、うん、相手の言い分ってあんまり聞けなくなっちゃうよね。
0: うん、うん、まあこう書いてきてくれてるから、
1: うん、
0: この書いてくれてる子は、まあ結構冷静になって書いてきてくれてるのかなっていうふうには思いますけど、う
1: ん、ね、後から思えばみたいなね、
0: うん、
1: 売り言葉に買い言葉的なのとかってね、うん、結構あるからね、大人でもね。
0: まあだから相手の子ももしかしたらね、後悔してるのかもしれないし、
1: うん、
0: 逆に言っちゃったからなんか取り返せないみたいな。
1: あ、確かに、うん、やっぱちっちゃい時っていうか、なんか若い時って、若いもあれだけど、学生の時って素直になるのがちょっと恥ずかしかったりとかするよね、
0: うんうんうん、
1: 結構なんか勝手に時間が解決してくれる時もあるけど、
0: 解決してくれないことも、ね、うん、もちろん
1: あるからね、
0: うん
1: うん、でこのクロッチさんは大切な友達って言ってるので、うん、まあ、今この便利な世の中いろんな連絡手段があるけれども、大切なお友達って思ってる心があるのであれば、まあ、私は直接、
0: うん、
1: 今なんて思ってるか、この LINE 削除したしてないはもうわからんから、うん、今自分がそのお友達に対してどう思ってるかっていうのを伝えるのも大事かなって思うね。
0: うん、
1: うん、
0: まあね、なんか直接言える状態なのかどうなのかっていうのはもちろんわかんないんだけど、
1: う
0: ん、
1: まあ、お手紙でもいいだろうし、
0: うん、
1: やっぱ LINE ってすごい無機質に見えるよね。
0: うん、うん、まあね、一つのその画面があって、うん、そこにまあ基本的には言葉だけが流れていくから、
1: うん、
0: なんかすごく、うん、まあ時間の流れ方っていうとちょっとよくわかんないかもしれないけど、
1: うん、
0: なんか僕はうん、パーってなんか流れていくようなイメージがあって、
1: うん、なんか既読がついてから返事が来るまでとかの時間も、
0: うん、
1: なんかその相手の感情に含まれちゃうみたいな、
0: うんうんうん、
1: 全然相手はたまたまその時忙しくて返せなかっただけなのに、
0: うん、
1: 相手はうわ既読ついたのに返事返してくれない、やだもう嫌われてんのかな、ドキドキドキドキみたいな、なんかすごい不安要素もプラスされちゃうような気がしてて、
0: うんうん、確かにその相手の状態とね、
1: うん、
0: LINE にそのいるっていうことと、
1: う

0: なんか結びついちゃうイメージはありますね。
1: ね。
0: 手紙とかだとね、相手がどんな状態で読んでるのかっていうこともわかんないし、時間がかかるものとして、自分も、ね、わかってるからこそ、ゆっくり待てる。まあ、LINE とか、昔で言うと、メール、っていうのがあって、なんかどんどんどんどん、人との心理的な距離っていうか、そういうのが、どんどんどんどん近くなっているような気がするんだけど、なんか実は、そんなに僕たちの生活って劇的に変わってないよね、みたいな。なんか、僕たちは1日24時間しか、まあ、得られてないし、その中で、まあ、どんどん、やることも増えていっているため、なんか一人一人に対して向き合う時間っていうのは、なんかどんどんどんどん逆に少なくなっていってるような気もしてて。だから、なんだろうね。
1: なんか、もしね、なんだろう。やっぱり、顔見るなり、自分の気持ちを、したためるなり、機械とかって無機質なものを使わずに、なんか自分の気持ちってどうやったら伝わるかなっていうところで、しっかり会話できたらいいんじゃないかなって思う。
0: まあ、あとはね、大阪で育った僕には、ナイトスクープっていう番組があるんですよ。
1: あるね、
0: はい。
1: 最近ハマってるね、ずっとね。
0: あれは、ハマってるとかじゃなくて、あれはもう、あれで座ってきてるから、まあ、僕たちは。
1: 秋田はね、ちょっと放送される時間帯違うからね。
0: お悩みを、その番組に送って、で、その番組を一緒に解決してくれるわけ。だから、多分、友達って、まあ一人、その喧嘩しちゃった一人だけじゃないと思うのよ。共通の友達もいると思うし、まあ全く関係ない、そのことは関係ない友達もいると思ってて、まあその友達も、まあ多分相談してきてくれたクロッチさんのことも好きだと思うから、まあその自分の友達を頼る。自分の友達に思いを届けてもらうっていうのも、まあ一つかもしれないねって、思います。
1: まあね、多分ね、今心置きなく生活したいですとのことで、もう毎日もしかしたら、ちょっとこの相談がどのタイミングで入ってたのかはちょっとわからなくって、もしかしたらちょっと日が経って、今もう仲直りできてれば一番いいんだけれども、もしまだちょっと仲直りできてないだって言ったら、ちょっと周りの力とかも借りて自分の思いを伝えるのも一つかなって思うよ。でもね、喧嘩ってやっぱ自分の思いしっかり伝えるっていうものだから、悪いことじゃないとは思ってる。
0: そうだね。
1: ね。知らなくてどのぐらい喧嘩したことかね。ビジネス上の喧嘩が多いけれどもね、こっちの方がいいじゃないかって、いや違うよとかっていうのが多かったけれども、まあ、それでもね、やっぱりお互いにいいものを作ろうっていうものでもあるし、あ、この人はこういう考えなんだなとか、自分がこういうこと言っちゃったからこの人はちょっと嫌な思いをしちゃったんだなとか、そういうのも気づけるからね、はい、仲直りできるといいな。
0: 応援してます、
1: ね、応援してます。はい、クロチさんいかがだったでしょうか。じゃあ1曲お送りします。尾崎豊で卒業。

0: 後半入っていこうと思います。ラジオネーム奈良清水さんからです。悩んでいることは部活が楽しくないことです。どうやったら部活の顧問を変えられますか。真剣に悩んでますと。こうペン変えてさ、うん、緑で真剣に悩んでますのとこ黒で書き換えてるぐらいね、真剣さが伝わってきます。
1: これは伝わるね。
0: 部活が楽しくない、顧問を変えたら楽しめるのではないかっていう意見、
1: うん、
0: うん、です。まあ、せっかくね、自分が好きなね部活に入ったのに、多分この奈良清水さんは部活自体は楽しいんだけれども、その顧問がいることで楽しさがなくなってる。
1: うん、うん、まあそんな気がしますね。
0: なんだろうね、なんか顧問のやり方があまり好きじゃないのか、そもそも顧問がなんか生理的に受け付けないのか、まあいろんな原因があるんじゃないかなっても思ってる、うん、で自分だけが思ってるのか、で周りの部員全員がそう思ってるのかっていうのも結構重要だと思ってて、自分だけだったらそれってちょっとどうにもならなかったりするじゃん。それも ある程度、うん、なんかであれば部活の中で自分はこういうやり方で部活をやっていきたいんだけれども、部自体をこういう風に変えていくことはできないだろうかっていう、顧問よりかは部活のやり方自体変えることの提案する方が大事かなとは思うんだけど、どうかな。
1: まあなんか一人が、うん、そうだね。顧問の先生のことを、まあ一人だけが嫌だって思っている状況でも、まあなんかそれは、なんか、改善する理由に僕はちゃんとなるって思ってるかなっていうのがまず一つあります。うん。うん、で、なんだろう。まず一回読ませてもらって、
0: うん、
1: まあ、すごいなっていうのが、
0: うん、
1: まあ、僕は二つ思ってまして、
0: うん、
1: うん、楽しくないって言える、
0: うん、
1: っていうこと、さっき素直になるのって難しいねみたいな話をしたと思うんですけど、
0: うん、
1: まあ、楽しいって言えることも、まあ、すごいなって思うけど、楽しくないって言えるっていうことも、なんか同じようにまずすごいなっていうのを思いました。で、うん。なんか嫌だなって思うことがあった時に、まあ自分が辞めるっていう選択を取るっていうのもあると思うんだけど、うん、自分はその場所にいたい。
0: うん、
1: で、変えたい。この環境をっていうことだと思うんですけど、まず変えられるって思うっていう発想

0: 体が、まあ、すごいなって思いました。
1: うん、
0: で、まあこれが部活、それ自体、部活それ自体が好きだっていうのだとしたら、多分かなり好きなんだなっていうのが、伝わってきました。うん。なかなかね、その、人ってすごいストレスのあるものとかでも、やっぱどうにか楽しんでしまおうと、まあするかなって思ってて、まあ例えば学校だとさ、運動会の練習とかも結構きつくて、嫌だったりするんだけど、まあなんか、ほら、暑いしさ、嫌じゃない。
1: あー、なるほどね、うん。ここら辺、今時期にやるからね、そこまで暑くないんだ。
0: いや、暑いよ。十分。
1: まだ風冷たいから、風ひんやりしてる時あるから。
0: でもさ。
1: マラソン大会は嫌だった。
0: そう。
1: 10月だから。
0: でも、その中でも、まあ、ちょっとでもさ、うん、楽しさを見つけて頑張ろうとしない？
1: うん。
0: うん。
1: 確かに。頭の中で音楽流したりとかね。
0: うん、そうそう。とか、あとまあ、終わった後に友達となんかチョコレート一緒に食べるのを楽しみに、
1: うん、
0: なんだろう、団結して頑張るとか、うん、そう、だから純粋にその楽しくないって思えるっていうこともなんか尊いなっていうふうに思いました、うん、まず
1: でって言ったら大変失礼だけど、
0: はい、うん、まあその上でどうなんだろうね、なんか何が難しいんだろう。
1: え、なんか周りはどう思ってんのかなっていうの結構、
0: ああそうですね、
1: 私は重要かなって思ってて、うん、でそのもし顧問の先生変えてもらった時に自分らはどう変わっていけるのか、うん、部活自体がどう変わっていくのかっていうのも話すのも大事かなって、う
0: ん、確かにこの奈良清水ごめんねめちゃくちゃ噛んじゃった
1: 奈良清水さん
0: はい、奈良清水さんがじゃあ逆にどうだったら楽しいんだろうとかはまあここ書いてくれてることからはちょっと見えてこないよね。
1: うん、もうただただいなくなったら楽しいのか、うん、いなくなってもっと部活の中身が充実したものになれば楽しくなるのか、
0: うん、
1: でもまた違うよね、
0: うん、で
1: その先生のままで部活の中身充実させることできないのかなとかさ、
0: うんうん、
1: そもそも先生が嫌だとかさ人間だからね、人間の好き嫌いはあると思うよ、
0: うん、
1: でこの学校っていう狭いコミュニティの中でね、関わらずに過ごしていくことっていうのはかなり難しいと思う、
0: うん
1: うん、かといってせっかくのね学校、小学校なのか中学校なのか高校なのかわからないけれども短い学校の期間中にその先生のせいでって言ったらあれだけど、なんか嫌なことで自分の好きなことが嫌な思い出になるのも嫌だなって思うね。
0: うん、そうだね、
1: うん、だから、まあ、個人的にはまあ、第三者入れて、しっかり話し合うのが大事かなっては思う。
0: うんうんうん。
1: なんで、部活楽しくないのか考える。で、周りどう思ってんのか考え、ああ、ちょっと話してみる。で、その、部活の体制が変わったらどうなるのか。
0: うん。
1: っていうのを、やっぱり実際に先生と話するのって、やっぱ大人と子供だから、どうしても先生に丸め込まれちゃうとか、自分の意見うまく伝えられないとか、しょうがないじゃんね、かすったづけられてしまう可能性もあるから、であればしっかり間に入ってくれる別な大人を呼んでくるのも一つかなって思う。
0: うん、あそうだね、うん、なんか部活ってまあ一人でもわかんない、一人の部活があるのかわかんないけど、
1: うん、
0: まあ絶対誰かやっぱり周りに友達がいるんじゃないかなって思うし、
1: うん、
0: その奈良清水さんが楽しくないって思っているっていうことを、まあ周りの人は気づいてるのか気づいてないのかわかんないけど、
1: うん、
0: それは共有できた方が、
1: うん、
0: よりその部活のメンバーにとっても、そのいい方向に向かうんじゃないかなって。

0: うん、もしかしたらね他の子たちも、うん、今の部活の再生ちょっとやだな、でもちょっと周りの子たちがどう思ってるかわかんないから相談しづらいなっていうのはあるかもしれないから、
1: うん、
0: 今一回ねこう部活についてみんなで部員同士で話し合う場があってもいいんじゃないかなって思うね。結構ね会社とかだとね毎日毎日ミーティングしてどうだこうだって話したりとかもするしね、やっぱ自分の思い伝えるって一番最初の黒地さんもそうだけど大事かなって思うから、
1: まあ難しいんだけどねそれが、ね、
0: そう、
1: うん、なんかその自分が思っていることが何なのかっていうことをはっきり伝えるっていうのは本当に難しいと思うし、ですごく僕はやっぱり痛みが伴う作業なんじゃないかなって思ってて、それをできる、まあもうやり始めてると思うんだけど、こう書いてきてくれてるっていうことは、それはなんだろう、すごい応援したいね。
0: 楽しくなるように応援してます。あ、もうあっという間にね時間になっちゃったんですよ。良い？大丈夫？
1: うん。
0: どうかな？みんなの助言になったかな？この番組は小学生から大学、専門学生への疑問、質問、悩みなどを一緒に考えていこうという番組です。質問用紙は、コモッセのラジオスタジオ入り口と、十和田図書館に置いてあります。完全匿名で投稿できるので、何でも気軽に投稿してください。QR コードから Google フォームでもお送りすることができます。結構ね、しっかり考えてるとね、あっという間に時間になってしまうんですけれども、はい、今後もねいろいろお答えしていけたらなと思います。はい、本日のお相手は真央と
1: 乱太郎でした。
0: バイバイ。

0: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
1: あるよ。
0: うわ、びっくりした。
1: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
0: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
1: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
0: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
2: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーは、その力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギー。
3: もう一度心が動き出すムーブオン。新型ムーブは、日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など、先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは、新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなど、お買い得な情報もございます。皆様のご来店、心よりお待ちしております。
4: サイマル放送、詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。9時30分です。
5: サークルモーシュ。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りします。
6: いやー、車欲しいな。
7: 新車、中古車、ダイハツショップカズノにお任せください。
6: いや、サイ来月車検だで。
7: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。ダイハツショップカズノ。

0: はい、始まりました。サークルマッシュの時間です。
1: イエーイ。
0: スピリング。さあ、スピリング。
2: いや、どっちやったんだ。
0: これ何が始まったんだろうと、ね、はい、思っている方もいらっしゃるかもしれませんけども、階段地。はい。今日は、はい、サークルマッシュ第5週のスペシャル放送。
1: はい。はい、
0: カズノロックスター荒勝秀さんと
1: ダンワダンワ、
0: はい、私カズノコミュニティ FM の丸岡でお送りするスペシャル放送です。
1: はい、はい、
0: 年一回やらせてくださいと皆さんにわがままを言っている、はい、ゼップ、
1: はいはい、
0: 今年もし5週の2回目で、
1: はいは
0: い、いよいよ今年のゼップに来ましたけども、
1: はい、
0: 順番からいって、はい、ライブ版の1枚目の B 面という回です。
1: ああ
0: すいません。
1: いやいや、いいの。
0: 5、6、7、8、9回目ですね。
1: 9回目なん
0: です。9回目です。
1: おかげさまです。おかげさまですよ。本当皆さん、
0: はい、その、1枚目の B 面が、はい、1曲しか入ってない28分。
1: 持つの
0: あの番組の尺足りない。
1: 足りないですよね。ですよね。
0: あの一般的なね、ラジオ局の番組ですと、こう次の曲とかって途中で切るんでしょうけど、すいません、
1: はい、
0: ぜひこれあの1番組で1曲だけっていうのを1回やりたいと思ってました。なんとかやらせていただけませんか。
1: やりますか。
0: あります。さすが、
1: さすがと言いますか。
0: ありがとうございます。
1: 後ろ耐えなくなってます
0: よ、ね、ちょっとこ
1: いつ、はいはいはい、

0: 全然違う曲も初めて聞きましたけど、これ譜面あるんですか、ね、初見で、ね、何これ、
1: あの ZEP のライブは、それこそジャムセッションね、
0: 決めたじゃないですか、うん、
1: ジャムセッションでずっとやっていくバンドライブは
0: だよね、
1: でなんで20分30分っていうのがザラなんですけど、はい、これやっぱり代表的ですよね。
0: いや俺ごめんなさい、初めて聞いたんですけども、
1: あですか、
0: これ全然原曲コード進行とも同じだと思うんです、全然すごいですね、
1: はい、
0: チームによるの世界っていうかすごい世界観が、
1: はい、これ、それこそあのスリリングから始まって、
0: はい、
1: テンポをビートで刻んでいって、
0: はい、
1: こうギターソロあって、うん、またこう上場的なところ
0: に
1: して、
0: ですよね、
1: ドラマになって
0: ですよね、それ映画見てるみたいだな、
1: もうまあや映画ですよね、これあれですね、あのバイオリンの弦何て言うんですか、
0: なるほど、
1: 使ってジムケージが例のやつですね、
0: アコですよね、アルコだアルコ、
1: これトークをどっかで入れなきゃいけないんだけど、もう聞き入ってしまって、どこで入れようみたいな。
0: なんかさ、映画見てる人にちゃちゃ入れるような感じになっちゃいますよね、これですね。
1: これ、あ、そうです。これは、1976年のライブですから、5枚目が出た後ですね。
0: あ、一番。
1: ソングリメイザーセイブの。
0: 絶好調の時ですね。
1: はい、あとですね、はい。絶好調の頃の、それこそ、ライブで、ニューヨーク、マジソンスクエアガーデン。
0: ああ、そうなんですか。
1: はい。
0: ニューヨークへ行きたいか。
1: はい、私もあのかつてあの、はい、いつかはマジソンスクエアガーデンで演奏したいと、はい、ゼップの中に演奏したいという夢がありましたけども、まあそれは
0: かなわなかったです。まだまだこれから、
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや

0: いやいや、金と権力があれば。
1: はい、ヨヨカちゃんも応援してるんですけども、はいはいはい、あの最近、はい、あの見つけたのが、はい、あの大阪のザ・サベージっていうバンドです。
0: さっき見たやつ、
1: ね。あ、はい、はい。見ていただいたんですけども、平均年齢14歳とか、中学生たちが中心で、はい、高校生が一人いたから、はい、インストのバンドなんですけど、はい、めちゃめちゃうまいです。
0: やばかったね。うまい。
1: それこそあの、インストなので、はい、彼らも、ゼップに通じるところもそのジャム でしょうけども、まあ、何回り目でこう、決めがあるよ、みたいなのは、まあ、大まかは決めてるんでしょうけども。いやー、うまいですね。おじさんみたいなことやってますよね。
0: いや、なんかね、裏があるの感じます。強力な大人がいるんでしょ
1: う。多分、お父さんお母さん。
0: いや、好きでしょうね。絶対好きですよ、あのレベルの、このレベルの人たちって。
1: はい、数の生きてほしい。
0: いや、ね。はい。面白いね。売れる前ならね、なおさら。
1: そうそう。カズノの、ね、子供の頃カズノに行って、一番最初に演奏しましたみたいなね、はい、思い出にしてもらって、彼らの。あと、カズノの中学生たちもね、あ、俺らもこういうのやってみたいみたいな、なったら嬉しいですよ、
0: ね。それ嬉しいですね、
1: 絶対若者にとっていい街、はい、うん、はい、の一つ。提案でした。
0: ですね。はい、音楽の溢れる街。ああ。いや、いいですね。
1: ところでですけど、はい、奈良さん、最近いかがお過ごしでしたか、
0: はい爽快疲れしてます。
1: ああ、4月、4月5月は、そうですよね、はい。お疲れ様です。
0: いやいやいや、奈良さんどうですか
1: 野球の方は。野球応援。野球応援じゃ、応援じゃない、取材です。
0: いや、惜しかったね、この間ね、本当に。はい。
1: 取材だけど応援します、もん、は
0: い。いや、あれ中継してくれてよかったのにさ、やっぱりどこもやってなかったんですか？
1: はい、テレビ局某社が、あの、
0: やってたんですか？
1: 中継、ネット中継はしてましたね。
0: そうなんですか？
1: 我が社もあの、はい、生放送中は、はい、あの、途中経過を。
0: それ見てました。
1: あ、やってました。はい。イニングごとに点数を喋ってもらってっていうのは、やってました。
0: あれ、雨降らなきゃね。
1: はい、そうなんです
0: よ。いや、これ、たらればですけどね。
1: いやいや、いや、絶対そうっすよ。
0: 流れてあるじゃないですか、野球って。
1: そう。あれ、全く二日目、流れがガラッと変わっちゃった。
0: 変わっちゃったんですか、やっぱり。
1: はい、あのまま行ってれば、いや、でも、
0: もしかしてね、
1: あの、去年一年間もそうですけども、もう、ベスト、全部ベスト8以上で、春、夏、秋。
0: むしろ今までね、ずっと、カズノコ。
1: もはや強豪。
0: 強豪ですよ。素晴らしい。
1: はい、いつか甲子園行けって取材で、行くのかなどうしようかな どうなるんでしょうね行けるのかな数は開けられるのかな
0: そこは経費的にぜひです
1: ね。そうなんして。
0: 奈良さん、寄付来ますよ。
1: いや、
0: なんとかしてくれるでしょう。
1: 社長さんお願いします。
0: みんな頑張りますよ。
1: はい。
0: ねえ。いやいや、惜しかった、本当に。
1: はい。最近暑い日も続いてますけど。
0: はい。
1: いかがですか。
0: いや、飲みっぱなしですね。
1: 美味しくなりましたね、
0: 冷ました。
1: はい。慌てるやつ。
0: 慌てるやつが。はい。
1: 今日私あの、花輪小学校の運動会の、
0: あ、
1: はい。土平日。
0: あ、雨どうでした？
1: あ、まあ、その、免れて、はい。はい、最後までできましたけど、船林の、あの、お手伝いできたんですけど、あの、汗だくになった、今年多分初めてですね。汗だくになってやってきました。やった
0: 。僕らの得る緑の子。
1: あ、
0: 若草。はい
1: 話を運動会。
0: ですよね、これ。
1: はい、それです。
0: ですよね。
1: それです。
0: 懐かしいのを歌ってて思いました。
1: 冒頭それから入って。
0: マジで、はい、やるんですか、やっぱり。
1: で、あの、応援合戦もあり。
0: へぇ
1: あの頃のままです。
0: 給食はない、お昼はないんですか？
1: あ、昼で終わっちゃうんですね。
0: そういう流れなんですか。全日程
1: が。はい。
0: そういう流れなんですか。はい、
1: そして、給食を食べて解散と。
0: へぇあ、給食食べて帰ると。
1: はい。そういう感じなんですね。これ、さっき、はい。バックで流れてるゼップのこれ76年の10月ライブですから、はいはい、奈良さん小学校1年生じゃないですか。
0: ですね。
1: 僕ら燃える。
0: ミルク。ミルク。いや、でもあの時に1学年42人ですか。うわそれが5クラスですか。奈良さんの時です
1: ね。そうそう。
0: 話所で1000何人とかってレベル
1: ですよ。今1年生60数人。
0: マジで。
1: かずのし去年1年間に生まれた子供が60数人。
0: どうしたんだ、おい。どうなってるんだ、おい。まあまあまあ、少子化反対。って言っても
1: いる。いる子たちが、まあ、自分たちらしく、ね、はい、楽しく、
0: ね。ですね。
1: あの、困難も乗り越えながら、うん、やりたいことをやって。
0: まあ、この数のはいい街だなと思ってもらえれば。
1: 本当です。本当です。なんか逆転の要素ないですかね。

0: 人が少ないからね、ドラム叩きも来ないんでしょ。そういう前向きな考え方で。
1: いいですね。
0: まあ、おおらかな大人が多いと。はい、そうかな。
1: はい、そう願いたいです。
0: そう願いたいでしょ。
1: はい。ずーっと、はい、GPS 一人でやってる。
0: そういうことね。そういうことね。
1: そろそろネタが、あ、よかった。
0: あ、来ました。
1: 来ました。
0: よかったわ。

0: やっとボールの戻ってきた、ね、大人のメロディーに戻ってきました。
1: 長い旅路ですね、これ
2: かっこいいっすな
1: ぁ。いや、どんだけ展開するんだよ、これ。
2: 叫んでました ね、2人で。
1: FM の駅前の局

0: ぐるぐる回すリーベース絶対的にベースに投げていけないよこれ。
1: そしてボーンズの一発一発のキックも、ね、ハイアットも
0: これさやっぱりスイングしてますボーンズやっぱり、シンプレーション3連符の3つ目だらけですよ、はい、すごいな、はい、
1: まあジミー・ページは言われずとも、
0: はい、まあまあまあ、
1: はい、
0: この方、
1: はい、このジャムでいわゆる歌詞がない曲なのに、うん、あのロバート・ブランドはいろいろ仲間ままとか
0: これも楽器かもしれないです
1: ね、歌いこなせるのは彼しかい
0: ない、スキャットみたいなもんですよね、素晴らしいかもし
1: れない、この4人じゃなければ
0: あですね、できませんね、
1: できませんね、
0: できません、本当に
1: 間もなく終わりな感じですけど、あのゼップのいいところとかなんかテクニック的な話を奈良さんにしていただかなければいけなかったのにすみません、
0: いやいやいや
1: 終わる感じです、
0: いやいやテクニックもうゼップはゼップなんでハードロックとかなんとかじゃなくて
1: ジャンルが、ね、
0: ジャンルがないですよ、この方は、は
1: い、ハードロックとかロックとかそういうジャンルではなくてレッドゼップっていう
0: 音楽なんですよ、
1: これはそうでした、
0: そうなんですよ、
1: 今日は奈良さん、はい、ありがとうございました、
0: 逆にありがとうございました、勉強になりましたので今日
1: 皆さんも楽しみましょう、
0: はい、
1: この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りしました。
2: 一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン、広々とした室内空間に加え両側スライドドアを採用し乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載、新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか。ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
3: ママモリモリ、
4: 今週のメッセージテーマは6月何する。6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: JOZZ2PHFM FM カズノ。
5: ゆずの豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし、団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くしゆずホテル。
6: 全部行く屋根直してもらったこと。
7: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。
8: MMK
9: ハチのためだしっ
10: ぽ。私たちのふるさとカズノは伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし時代の流れの中で昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語もカズノ特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話やカズノ弁は私たちカズノの大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
11: 皆さん、カズノの昔っ子のお時間ですよ。ドラゴンアイが開眼して、大勢の方で賑わっているようですね。夏が来たようなお天気が続いているので、見頃も早く過ぎてしまいそうですよね。そんな中、手の調子がおかしくて、先週3日連続でいろいろなものを任してしまっためぐみと。
12: ああ、そうなんです。

0: ですね、
1: うん、
0: この年になるとね、
1: うん、
0: もうそれは普通、
1: あ、普通
0: あれみたいなあのうち先々週か、
1: はいはい、
0: 田植えだった、先週だったっけか、田植えだったのね、
1: うんうん、
0: で割と早い方だったんですよ。
1: うーん、
0: だからもうあの今植えてる人が1週間ちょっととか差があるから、はいはい、やっぱり成長が全然違うんだよね。へー、うん、これ反対だと、
1: うん、
0: あれうちの田んぼけねえなーって思うんだけどなんか今のところ優越感に浸ってる道と、
1: はい、
2: いやいやいや、めぐみさんの手の話を聞いですよ、
1: うん、
2: 私も草取りして、
1: うんうん、
2: 草取りした次の日、
1: うん、
2: 朝あの橋と茶碗持つ時に手が広がらないこれももう年なんだなって感じてる格でございます
1: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りします。
0: まず何なりを脅すわ、いや、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 掴んだつもりが捕まさってねえとかな、
1: うん、
0: いや
2: 感覚がね、
1: うん、
2: この辺だろうと思ってこうこうと
1: それは多分老眼でこう位置感覚がとかじゃなくてでもこうラップをね、中入ってるやつラップをしようと思ったら片っぽの手が左手の方が力入らなくてそのままパーンって物をザーってこぼしたりとか
0: あ、うん、あるよね。そっか、
1: もう
0: めぐみさんでもそうだばわらだばで、
2: あ、ダメだな
0: じゃあ安心だ安心だ、
1: よかったです。
0: 田んぼの内で一緒だ
2: いやいや、でも、うん、まあ仕方ないです
1: ね、
2: 仕方ないんですよ、
1: 年には勝てない、
0: そういうことだ、
1: はい、
0: ということで、
1: じゃあ今日は
2: いいですか、
0: はい
2: 今週はあの私から行かせてもらいますけども、まず春の花しっこを探そうかなと、今田植えね、今みっちさんが田植えの話したのでこの花しっこを聞いてもらおうかなと思います。カズノの花しっこでカエルの化けた嫁っ子。カエルの化けた嫁っ子。昔々ある男が何もかも嫁っ子を欲しくなってす、いつもああ、いいかが、どこがさ、犬べがって、欲しいな、って、いろんな人さ、減ってらうんだけど、そこさ、どこで聞いてきたんだかわかんねえのもある日、一人の綺麗な女子来てすよ。私どこ、おめさんの、かがにしてきねべがって、言ってきたど。ほどが、綺麗だし、よし、と。その、きだば、いどって、おめどご、かがんすったにできれって言って、そのおなご、かがんになったど。そのかが、どうしたもんだんだが、しょっぺもな、かねし、あっちゆも、飲まねえんだど。おどごは、なんでまだおかしなおなごだなど思っていたんだど。かがになってしばらくしておなごは、俺しばらく実家さ帰ってねったに、遊びにいがへでもらえねべがってへろんだけど。おどが、おいいど、行ってこ、遊んでこいって。減ってやったと。かが、出かけたとも、おどがちょっとおかすなと思って、さて、どこの餌行こんだべと思って、そっと、後ろをついていったと。したば、おなが、スタスタスタと沢っこのふさ行こんだけど、それから、なお先さ、スタスタ、スタスタと言って、田んぼの方さ、行こうんだけど。あらら、出張ったついでに、田の水でも見て行こうんだべか。こりゃ関心なやつだ、と思ってたばす。田のあぜ道渡って、田の車で行ったば。

0: タヌナがさ、ガバッと飛び込んで、そのまんま見なくなってしまったと。
1: したば、
0: 急にタヌナがでカエル、ケロケロゲロゲロって、泣き始めたんだと。その、泣き声、あんまりにやがましくって、お道具、石拾ってタヌナがさ、ボジャッと投げたと。したば、カエル、ピタッと、泣きやむんだと。などもすぐまた、ゲロゲロゲロゲロと、泣き始めるんだと。お道具、あの蚊が、カエルの化け物でねべかと思ったと思う。あとは、何もさんにで、餌蹴って、蚊がどこ、待ってたんだと。しばらくしたば、蚊が餌帰ってきて、あいん、久しぶりに餌帰ったば、みんな集まって、おしゃべりするやれ、うだうだうやりして、面白かった。だ、どうも、どこの台だかわかねえども、石投げるやついて、どうでしたのなのって、って、へったど。男は、女房さ、起きたら別は、水減ってひさかけろって、減ったば、ほいんだば俺、表くてたなげねえって、言ったに。だば引いたけって言って、男は、自在さ、鍋かけだど。引いたいで、鍋の湯、だんだんと煮立ってきて、ぐずぐずとなってきた。したば、男、いきなりに呼ぶとこ、煮立ったら、鍋さ、押し込んだと。じゅじゅって音立てて、湯煙無理立って、それ、静まったば、そこさ、おっきた、ける。真っ赤なって、ぶかっと浮いていたけど、香川やっぱり、カエルが化けていたんだな。どっと晴れ。
2: はい。カエルの化けだ、嫁っ子でした。
3: うん。何回聞いても納得いかない話。
2: なんか悪いことしたのかよ。
3: だから。何カエル悪いことした。
2: いや、でも。なん、これね、最初のあの、熱々とかしょっぺやつ食わねえってのも分かんなかったんだよ。なんでなんだろうって。カエルってそんなのがやーって。
3: いや、分かんないこといっぱいあるんですよ。だいたい結婚するのに、あの、家がどうするか分かんねえってのもおかしいし。そうやって一つ一つ考えるとね。
2: ね。
3: ね、でも、うん、しょっぺの、なんで食わないんでしょうね。
4: なめくじみたいに溶けちゃうんですか？あんことないですよね、でもね。
3: カエルだからね。
4: うん。なんだろう。
3: まあ、ハエしか食わねえんじゃない？虫しか。
4: そもそもでも、嫁に化けてるわけじゃないですか。うん、その化けた嫁を、鍋の中入れるってね。
3: ねえ。
4: よく入ったもんだと。
2: まあまあまあ、昔っ子ですから
3: ね。昔っ子ですからね。
2: うん、
3: から
2: でも、なんか、なぁ。
3: 納得いかねえ、ね、話だよなこれはね。
2: でも、カエル食べれるからな
4: うんですね。
2: だってでも、
3: あの、鶏の話と一緒でさ、
4: うん、
3: あの、鶏殺してしまう、卵、なんだっけ。なんかの話で鶏殺しちゃって、
4: うん、
3: 生きてれば卵前に食えるのに、
4: うん、
3: その時たね殺しちゃってアドの木阿弥だっていうので一緒で、うん、カエルだったから殺してしまったら、うん、今まで奥さんがやってくれたこと
4: 全部、ね、
3: 自分でやんなきゃいけない。
4: そうそうそうそう
3: バカだ
2: いやいやそれでもやっぱりカエルで一緒になったって、うん、いやなんつうんだよね
3: いやだからそう どこの誰だか確かめなかったあなたが悪い
4: 確かに確かに
2: そっかやっぱりね身辺調査しないでよしなんだかママかねやっぱで一緒だなママかねばいいから
3: だから普通やっぱり身辺調査するみたいやね

0: 本当に喋ったら昔子なねってんな、うん、
1: まあそういうことですね。じゃあ、はいはい、あのめぐみさん、はい、ゆずホテルのコーナーを、
2: はい、ゆずホテルの PR コーナーです。四季彩り秋田尽くしゆずホテルでございます。ゆず渓谷を取り囲む山々も緑が日ごとに色濃くなっています。初夏のゆずでゆったりとお湯に浸かり秋田の旬を味わう贅沢な時間をお過ごしになりませんか。ご案内しておりますようにゆずホテルではこの春本館3階に新緑の山々を望む源泉露天風呂付きセミスイートのお部屋が新たに2部屋オープンしました。洋室のベッドのお部屋となっており露天風呂付きのお部屋は本館山側のセミスイート、なんといっても開放感のある露天風呂を朝は柔らかな光の中で夜は静かな空気に包まれながら時間を気にせずお楽しみいただけます。こちらは女性スタッフおすすめのお部屋となっております。そして半露天風呂付きの山側スイート、外の空気を感じながらも天候を気にせず温泉を楽しめます。夜は目の前のお庭がライトアップされより一層雰囲気のある空間となります。こちらはゆったりとした洋室でくつろぎやすさと機能性を兼ね揃えた男性スタッフおすすめのお部屋です。そして秋田旅がお得になる秋田県特旅キャンペーンがスタートしています。最大1万2000円割引で温泉旅をお得に楽しめます。クーポンの配布期間は7月30日まで、ご利用も同じく7月30日までとなっております。当館対象の宿泊予約サイトじゃらんネット、楽天トラベル、アゴタでクーポンをゲット。キャンペーンの対象となるプランを選びクーポン適用で割引後の料金で予約完了です。さらに数の旅応援クーポンをお持ちの方はこちらも合わせてご利用になれます。この機会にお得に温泉旅を楽しんでくださいね。皆様のご来館をお待ちしております。四季彩り秋田尽くしゆずホテルでしたということですよ、う
0: ん、いいべな
1: あ。2つ
0: 行こうと思ったんだけどね、
2: うんうんうん、
1: 県のは何か追加するとかって新聞で出ませんでした？
2: あ、そうなんですか、うん、なんか人気らしいですよね、うん、
1: 電子クーポン、
2: そうそうそう、うん、うん、このあのネットで予約するクーポン、うん、人気らしいです。何気に秋田県
0: もう一回挑戦してみ
1: る。え、もう一回もうやっちゃったんですか？
0: いやいやいや、あの尿菩薩挑戦。
2: そっち。
0: 行かねえかとか、もったいないっていうか金、
2: うんうんうん、
0: あ、でも安くなるよって言ったんだけど、
1: うん、
2: しかもだってこれ数の旅応援クーポンも当たってしまってれば、ね、うん、結構ね、うん、いいですよね。
0: ね、
2: うん、
0: セミスイート里森ってのはもう一回
2: いいですね、
0: うん、気持ちいいっけ。あれ多分あそこの部屋だと思うんだけどな、
1: リニューアルした
0: って。リニューアルだもんね、
2: うん
0: うん、よかったよ、ベランダから裸でベランダ誘ってい
2: いですね
1: ダメだ俺自信ない
2: 誰も見てないみたいなねそう
0: だって散歩であの風呂さん入れるんだよ
2: お部屋からね、
0: 部屋から部屋から散歩、
1: あ、まあ、
2: いいですよね、
0: 最高よ、
2: うん、
1: あかな
0: はい、
1: おお、
0: じゃ次行きますよ。
2: はい、
0: そ、は、れ、い、私山形の昔っ子で、泥棒退治の屁、
3: 泥棒退治の屁。昔昔あるとこさ、怠け者の男いだと、稼ぎに行っても長続きさねんですぐ餌開催でしまうたいね、貧乏しきってやったと。そこで男、村の鎮守様さお参りして、なんとかいい働き主が見つかりますようにとお願いしたと。下は鎮守の神様、めったに拝んでけるものいねがったもんだってあんね、ずっぱり喜んで、よろしい、お前の頼みを聞き届けて珍しい兵を授けようとおごそがに減ったと。はあ、兵出すか

0: 塀もらったとこで何の役にも立たねえべって男がっかりしたと。そしたば神様、こらもっと喜ばんか、へと言ってもただのへではないぞ、このへはブーとかピーとかそんなケチな何かとはせん、
1: どりゃどりゃ
0: とでっかい音がする。これでお前はきっと良い働き口が見つかるはずじゃ。で、鎮守の神様の声、それっちで聞けねくなってしまったと。はあ、せっかく拝んだのに、へしかさんずがってけねえのか。と思いながら、働き口探しに行ったば、すぐに宿ってけるとこ見つかったと。ところが、男が時々、
1: 誰や誰や
0: って、でっけえ兵するもんだったいね。
1: にゃあ、うるしくて困るな。
0: なんと人騒がせな兵をこぎやすだ。で、たちまち嫌わいで、暇出さいでしまったと。
1: にゃあ、こいなば話っこ違うんでねえか。せっかくいい働きのうち見つかったやつ。
0: 多いんださいでどこさも行くとこねくなってしまったじゃ。で、男村半連れで途方に暮れてたば、男の噂聞いた長者の使いが来て、
1: どうじゃ、長者様のお屋敷で貸しがねえかって言ったけど、
0: それはありがで、願ってもねえ話だすって、男、長者の屋敷で貸しのことになったと。男の仕事は、屋敷さある蔵の者、泥棒さ捕らえねえに、見張り番することだったと。
1: うん、
0: こいなぼらさんも務まりそうだ。で、男、毎晩へ、屋敷の蔵さ入って見張りしたと。だども、なんぼ晩へ立っても、泥棒こねもだったいね。ある晩へ、油断して、蔵の中でデロッと寝てしまったと。そこさ泥棒忍び込んできて、しめしめ、誰もいねえぞって、泥棒は安心してめぼしいもの風呂敷さ包み始めたば、
1: 誰や誰や
0: っていきなり起き落としたと。泥棒はしまったと、きり見つかったと思って、淡くて逃げる気になったのも、台も来る気配ねえと。血取り直して逆にどこ見回したば、男一人だらしねぐに出たと。なんで、こいつの辺の音が、脅かしやがって、泥棒をごって、男の知るさ落ちてた、樽の先どこ詰めたと。コインでよしと、血文字を続けて、また仕事さかかって、いよいよ盗んだものを数に出す気になったとき、男の知るさ詰めてあった樽の線、スパーンと抜けたもんだったんや。たまってだけ、どりゃーどりゃーどりゃーって、屋敷に重さ響き渡ったと。それ聞きつけた屋敷の者どが、すぐさま駆けつけてきたったいね。泥棒あっさりと捕まってしまったと。
2: でかした、でかしたぞ。おめの見事な働きで泥棒退治ができた。
0: しかも、今まで盗まれたものも取り返すことができた。で、男、長者から褒美いっぺもらったということだ。ドハレ。
3: はい、山形の昔っ子で泥棒退治のへでした、
4: うん、すごいですね、いや、まあダメだ、さっきのあのカエルの話がまずやっぱり昔お尻に詰められた時に目覚めねえかった

0: 確かに、
1: まあ、これ冷めねみたいですよだろほら髪型参りの時も、
2: うんうん、
1: バサマのケツは大根の線作る
0: おお、
1: うん、
0: まあよく入りますよね、
2: うんうん、いや入る話ですねはい、ちょっとまだ時間かかるので、はい、今日もう一つ私の話を聞いてもらっていいですか、はい、じゃあいくっすよ。石の堂の狐、来てください。
3: 石の堂の狐、昔あったどしゃ、ケマネの町さ、平米というおどごいで、ある日、荒川の村さ、ようあって、朝早く出かけだど、石の堂っていう小山のふもどまで来ると、一匹の狐、朝日さぬぐだまって居眠りしていたど、平米一つ脅かしてやろうと、手頃の石なぎだら、狐、肝を潰して五六尺も飛び上がって逃げていったど、ああ、いい君だと、平米それから道歩きながら、もし人工拾ったら、何のあげないし、もしこれくらい拾ったら、あげないのを元手にしようと考えたど。さて、荒川の村での用事済んで、日も暮れかかった道帰ってくると、財布をおじでだと。拾ってあげてみると、長さたんまりと人工入っていたので、大喜び。今朝思ったこと、天さ通じたんだ。と、一人ごと言って、懐さ入れて帰ったと。石の堂の下まで来ると、山の上から、平米、平米、そりゃ人工じゃねえぞって言う声したど、平米ぞっとして、懐から財布取り出してみると、なんと財布だと思ったのは木の葉っぱで、人工だと思ったな、まだ脱ぐでクソであったと。平米狐脅がしたので、かだげ取られて、すっかり懐の名が汚してしまったと、どっと払い。
2: はい、石の堂の狐、いつもの狐、はい、この話出すな。
1: 出すな。
2: うんこの話は子供たちに受けるので、私は子供がいる時のお話はいつもこれをすることにして
1: どれも体重の変もしてください。
2: 今度、うん、そっか、ヘタレ、ヘタレ嫁こと男と女シリーズだから
1: ヘタレジーっていうのもある
2: んですよ。ヘタレジーっていうのもあるんだよね。確かにそうなんだよ。あとしゃもじでこうお尻撫でると、
0: ああ、
2: うん、
0: あったあった、
2: うん、とかってあったね、うん、よしよし、今度はそういうの探します。
0: はあ、そのため息は何か。
2: いや、うん、なんか言っても、はい、変わり映えしない南辺津の狐の話さがそう。
1: 狐いっぱいあるで。
0: うん。
1: いや、ね。
2: 狐さん、でも、カズノのお話っこでなんで狐いっぱいなんだろう。いろんなところ。
0: 見るからじゃないです
2: か。特にね、毛とかこの、この辺キズネの話多いですね。
1: やっぱりいるからじゃないですか、
2: う
1: ん、
2: いたからっていうか、いるから
0: 、
1: いまだにいるもんね、うんうん、
0: いる。ちょっと痩せてますけどね、う
1: ん、その辺歩いてるもん。
0: そうそうそう、痩せてるけど
1: 歩いてる、うん、昼間でも
0: 歩いてますよ。
1: あれ、あそこでバケで歩いてるやつ。
0: あ、カクさんだっつって
2: そっか、俺でも俺は痩せた絆には食べんバケでない。
0: あ、そ
2: っか、タヌキと間違えられる
0: 形が違う
2: 、うん、
0: はい、ではお送りしてまいりました MMK カズノの昔っ子

0: 3回もドット払いの時間となりました。番組へのご意見や感想、ご要望などメールの方は radio@fm791.net、 ファックスの方は 0186-258817 へどしどしお寄せください。皆さんの耳にふるさとのお話をたくさん届けられたらいいなと思っています。さて次回は、
1: はい、私は岩手県で行きたいと思います。
2: はい、はい、私はカズノじゃない秋田の話っ子で行きたいと思います。
0: はい、では次回をお楽しみに。この番組は四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたしました。それでは
1: エヴァ
3: マーダナッス。
2: あー、いいカマリックするなと思ったっけ、アカシア出すな。

0: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
1: お、久しぶり。
2: 久しぶりだな。
1: 今仕事何やってんだ。
2: 俺、石川組で地球作ってる。
1: 大井の石川組で
2: 地球。
1: え、わかんねえ。
2: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
1: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
2: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
1: 石川組か。
3: 人と環境の未来をつくる株式会社石川組。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
3: ミュージックボックス。
4: この時間は青春時代を思い出す60年代から90年代の J-POP をお送りします。

0: こんにちは、黒沢光晴です。さあ今日も体の健康、心の健康、病気やお薬、さまざまなことについて解決していきます。
1: 解決黒沢先生。

皆さんこんにちは。だんだんだんだん日増しにね、暑くなってきました。今年の夏も暑くなりそうな、そんな予感がする今日この頃ですけども、今日はですね、老化老いるというのをテーマにね、お話をしてみたいと思うんですね。なぜその老化についてのお話をするかというと、実は皆さんの中で見た方もいると思うんですけども、朝のワイドショーで羽鳥慎一さんのね、朝日放送でやっている羽鳥慎一さんのワイドショーで、先日老化についてのね、老化を遅らせるというような物質が日本で発見されたと、そんなこうテーマで、とてもこう興味深い、お話がありました。実はその物質が入っている医薬品っていうのをね、当薬局でも扱ってまして、まあその老化を食い止める、あるいは遅らせるっていう効果はですね、今まで発表されてなかったんですけども、それがアメリカのワシントン大学というところの今井教授とですね、共同開発、共同研究したら、そういう働きが分かったと。で、アメリカの著名な医学雑誌にもね、それが発表されまして、非常に今、脚光を浴びている。で、ぜひこの機会にね、その老化についてのお話をね、してみたいなと思いまして、今回取り上げることにしました。世界各国で、いかに不老長寿であったりとか、いかに老化を食い止めるかっていう研究がですね、もう多くの学者、研究者によって日々なされてるんですね。まあ、その中でも特に最近脚光を浴びているのが NAD という物質。これが老化の研究の分野で非常にこう最近注目をされています。で、その NAD をいかに増やすか。実は NAD というのは人間の体の中で日々作られてるんですけども、生まれた時がピークで、だんだんだんだん年とともに減っていく物質でもあるんですね。つまりこの NAD という物質を減らさないように、あるいは増やすようにできれば、人間の寿命、あるいは健康寿命、それがですね、伸びる可能性があるということが分かってるんですね。この NAD

ADA が減っていくことで疲れやすくなったりとか、なんかこう昔と違ってね、体力が落ちてきたな。実はそれは NAD と非常にこう密接な関係があるということがはっきりと最近の研究で分かっています。そもそも皆さん、日本人実は平均寿命が世界で最も長い、女性で87歳、男性で81歳、まあ女性と男性の差がね6歳ぐらいあるんですけども、世界で最も寿命が長い国だと。ただし平均寿命というのがある一方で、健康寿命という言葉も最近はよく使われてますね。平均寿命というのは亡くなる年齢です。さっき言った女性で87歳、男性で81歳で、健康寿命というのは亡くなる前、健康で例えば介護施設にも入らない、あるいは病院にもかからない、そういった何でもこう自分でね、生活上何でもできちゃう、元気で生活ができる、そういう寿命を健康寿命と最近よく使われています。で、実はこの平均寿命と健康寿命、10歳ぐらいの幅があるんですね。ですから女性の方の場合は健康寿命77歳ぐらい、男性だと71、2歳だと。つまりこの10年間というのは、亡くなるまでの10年間、例えば脳卒中であったりとか心臓病とか、最近では認知症とかね、がん、まあ、そういった病気にかかってないて、なおかつこう生活している方が、まあ多くいらっしゃるということにもなるわけですね。せっかく長生きしても、そうやってこう病院にかかっているとか入院している、あるいは介護施設に入っている、まあ、そういう状態を少しでも減らして、できることならばこう元気でね、長生きする、もう平均寿命87歳、あるいは90歳100歳まで生きて、あるいはコロッとなくなっちゃう、ピンピンコロリ、それであれば一番ねいいんじゃないかなと思いますね。で、その健康寿命を長く伸ばしてくれるのが、先ほど言った老化を防いでくれる物質である NAD という物質なんですね。で、これは体の細胞の中でエネルギー、我々の力をですね、生み出してくれる働きを助ける重要な物質と言われています。ですから細胞が元気に働くために、そのためのエネルギーのサポート役が NAD であると言われてるんですね。で、最初にも言ったように、この NAD は年齢を重ねるとともに減っていくというのが分かっています。この NAD というのが減ることで、細胞の働きが低下して、それが老化の一因になるというわけなんですね。ですからこの老化そのものをね、止めることはできないけども、少しでもこう老化をね、遅らせることで、いつまでもこう元気で活力ある生活ができるというふうに考えることもできます。そしてもう一つ、老化を遅らせる物質として、サーチュインというね、物質もあるんですけども、これも老化の抑制に深く関わっています。このサーチュインという遺伝子、それを活性化するのが NAD で、冒頭にも言ったように、羽鳥慎一さんのワイドショーで取り上げられたその物質、実はですね、ニンニクに含まれる、ニンニクをですね、熟成発酵させることでできる物質、S1PC という物質があるんですけど、それが NAD と同じように老化を食い止めてくれるということが分かったんですね。その S1PC を外から取ることによって老化が遅らせることができるということが実験ではっきりと分かりました。その老化をですね、食い止める、あれを遅らせるために、その S1PC とか NAD という物質をですね、どんどん増やせばいいわけですけども、ただ単に取ればいいというわけでもないんですよね。実はその取るためには、人間というのはね、楽して長生きはできないんですね。実はね、あるものを飲めばそれだけ長生きできるかっていうわけでもない。じゃあどうしたら老化を防ぐことができるか、長生きができるのか、いつまでもね元気で暮らせるのかっていうと、やはり

この番組でもよく言ってるんですけども、生活習慣、我々の普段の生活習慣がとても大事だということなんです。例えば食事であったり食べ物で、あるいは睡眠の取り方であったりとか、あるいは日々の中に運動を取り入れるとか、そういう生活習慣がとても大事だと。その生活習慣をしっかりやった上で、 NAD とか、あるいはニンニクの熟成ニンニク抽出液に含まれている S1PC を取る。これが老化を防ぐ、あるいは長生きのための秘訣なんだということが分かりました。次回はですね、この老化を防ぐための生活習慣を少し詳しくお話をしてみたいと思います。ぜひ次回も聞いていただければと思います。

0: 黒沢先生。
1: この番組は黒沢薬局の提供でお送りしました。
2: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
3: ヘビーローテーション、
4: シンガーソングライター土屋カレンの最新曲をお届け。自身の経験を綴ったというこの曲は、何気ない日常の中で育まれた家族をテーマに歌った楽曲。土屋カレン、自慢のお父さん。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: うん、使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
4: ママモリモリ、
5: 今週のメッセージテーマは6月何する。6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。
6: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
7: あなたが思うカズノの魅力は。
8: 私は祭り、花輪林にケマナイ盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
9: 僕は食、八幡平ポークに数の牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
10: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
11: 数の魅力を伝えます。数のきりたんぽ FM。
7: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。数のきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
12: まんまー、もりもり。

時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。6月1日月曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。この時間の担当イクです。数の花輪駅前スタジオからの生放送でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。昨日も天気が良かったですけれどもね、昨日最高気温それでも26度数のだったみたいですね。もう青空がね一日中続いておりましたけれど、皆さんは昨日日曜日の日はお出かけされましたか？私はね道の駅に、まずアントラーに行って、いちごあるかなと思って行ったら、あと残り何パックかな、 1,2,4 パックくらいだったかな、ギリ買えましたけどね、あとはもうね、もう売れ切れ状態になってましたし。

あとすごい車がね、駐車場もいっぱいでしたし、バスも入っててね、いやーすごいたくさんの方が見えられてると思って嬉しくなりました。その後ですね、あの道の駅大湯の方にちょっと走りまして、そこでね、姫竹、あのタケノコのね、あの祭りだったんですけど、こちらも完売早かったんですね。多分ね、私午後になったのかな、午前中お昼ぐらいだったのかな、ちょっとね遅めに出たので、もうね完売しておりました。あー、姫竹食べたかったなと思ったんですけどね、残念でございました。ただね、ソフトクリームが美味しそうだったので、みんなちょうど食べてて、周りでね食べてる様子見えたので私もつられて食べました。美味しかったですねえ。道の駅大湯はね、私が行った時間はそれほどね混雑はしておりませんでしたけれどもね、芝生の方で子供たちがはしゃいで走っている様子見えましたけれどね、えなんかゆっくりとねこう時間を過ごしている感じがいたしましてね、あ、いいなと思いましたね。え皆さんどうでしょうかね。昨日、そして今日もね、青空が一面に広がっております。今日は暑くなるんじゃないかな、どうでしょうかね。今日カズノはね、最低気温が 9.6 度となっておりましたけれども、それでもね、一番冷え込んだのは湯瀬で 8.1 度というふうに出てますね。カズノは5番目に気温低かったようです。さあ、そしてね、10時50分現在カズノの気温を見てみますと、お、25.7 度となっております。もう25度、超えてきておりますね。いや今日はね、紫外線指数が、お、ランク5の強いということで3つマークついてます。昨日もそうだったんですけど、なんかね、直射日光に当たると肌がじりじりと痛む感じがいたしました皆さんね、日焼け止めクリームなどね、対策をとってお出かけください。今日は洗濯もね、洗濯指数100、絶好の洗濯日和ということです。今日、明日、明後日は晴れマークついてますね。木曜日が曇りマークとなってまして、あとね、日曜日と月曜日が雨マークの予報が出ておりますね。今週1週間のね天気予報を見てみますと、皆さんもね、最新の情報を確認していただければと思います。さあ、きりたんぽ FM では皆さんからのメッセージお待ちしております。今週のまんまもりもりは6月何するとなってます。6月って祝日がない月ですよね。そして、6月といったらね、カズノでもイベントがね結構いろいろありますのでね、カズノ小坂はね、明石屋祭り、6月6、7とありますしね、アントラーではね肉祭り、いやー、やっとねアントラーで肉祭りが行われるんだとね、私はねすっごく喜んでおります。もうね楽しみにしておりますけれどもね、肉祭りがあるし、 あとね父の日が14日日曜日の日となってますね。あと湖水祭りもね行われますし、なんかねいろんなイベントも行われる予定になっておりますのでね、皆さんもちょっとチェックしていただければと思います。さあ、6月何

メッセージでお寄せください。ファックスの方 0186-25-8817 0186-25-8817、メールアドレス radio@fm791.net、そしておはがきの方、郵便番号 0185201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それではニュースの見出しです。去年記録的な大雨で各地で被害が出た鹿角地域で、梅雨を前に消防団員たちが水害に備えた訓練をしました。次です。鹿角市で今年秋、プロのミュージシャンたちの出演を中心とした初の本格的な野外音楽フェスが開かれることになりました。地域の盛り上げと若者の定着が狙いにあります。次です。鹿角市によりますと、今日午前7時40分ごろ、鹿角市ケマ内三の丸でおよそ70センチのクマが目撃されました。今日はこちらのニュース、この後11時30分からと12時30分から詳しくお伝えしてまいります。さあ、それではここからは体操のコーナー行ってみましょう。

ここからはラジオで毎日知るリハのコーナーです。鹿角市が推進するシルバーリハビリ体操の一つをご紹介します。ラジオの前の皆さんも一緒に体を動かして元気で健康な体を目指しましょう。このコーナーは鹿角市安心長寿化介護予防班の提供でお送りします。

0: ラジオで毎日しるり派、
1: 私クミッキーと
0: 太田健太郎がお送りします。
1: ではここで、はい、先月お話ししていまして、ラジオを聞いてくれた方もいたと思うんですけれども、はい、太田先生が山田記念ロードレースのハーフに出場して完走するという目標を立てていたわけですけれども、
0: はい、
1: 結果をお願いします。
0: はい、完走しました。
1: わー、おめでとうございます。
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。無事に完走できました。きつかった。
1: いや、もう本当自分との戦いですよ ね、
0: そうですね、
1: マラソンってね。あのタイム、はい、教えていただいていいですか。
0: タイムもですね、うん、まあ、目標としてたのが1キロ、まあ、6分を切るというところを目標にしてて、うん、まあ、結果2時間4分42秒だったかなぐらいなので、
1: はい、
0: まず6分も切れて、
1: すごい、うん、
0: なので目標は達成できたかなと、う
1: ん、いやー、聞いてるだけで希望が持てるというか、あの結果ってちゃんと実るんだなって。
0: やればできると、
1: はい、ということはシルリ派も、
0: はいはい、やればできる、
1: はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、あの高麗もいいということで、そして感想、はい、おめでとうございます。それでは今回の体操を教えてください。
0: はい、今回の体操は肩の上下回転運動です。この体操は肩甲骨の様々な動きに関わる僧帽筋という筋肉を働かせて、肩甲骨の動きを良く

0: する体操で肩痛、肩こり予防や猫背の改善に効果があります。
1: それではよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。今回は椅子に座っていても立っていてもできますので、どちらでも大丈夫です。
1: はい、
0: 横になっている方は起き上がってください。まず足を肩幅に開いて背筋を伸ばします。
1: はい、
0: 息を吸いながら肩を首の根元に寄せ集めるように斜め後ろに引き上げ、ゆっくり前に回してストンと下ろします。
1: なんか弧を描くような感じですね。
0: そうですね、
1: 後ろから前に、
0: はい、後ろから前に肩を回すような感じですね。
1: はい、
0: はい、この体操のポイントは肩を単純に上げたり下げたりしないようにすることです。肩を上げるときに一度しっかりと肩を首の根元に寄せ集めるように斜め後ろに引き上げてから前に回すことが大切になってきます。ですので肩の上下回転運動というわけです。また肩を下ろすときは一気に息を吐きながら脱力するようにストンと下ろしましょう。
1: じゃあこれは肩をぐーっと寄せ集めるときに息を吸って、
0: はいはい、
1: ストンと落とすときに息を吐く、
0: そうですね、
1: 感じがいいですか。
0: はい、
1: はい、
0: 息を吸いながらぐーっと肩を引き寄せて、もう力を抜くときはふーっていうよりもはーっていう感じです。イメージ一気にはーって全部息を吐き切る感じですね。
1: 脱力するような感じですね。
0: はい、
1: はい、
0: それではポイントを意識しながら一緒にやっていきましょう。
1: はい、
0: 4回繰り返します。いきます。はい、息を吸いながらしっかり肩を斜め後ろに引き上げて前に回してストン。もう一度息を吸いながら肩を斜め後ろに引き上げて前に回してストン。もう一度息を吸いながら肩を斜め後ろに引き上げて前に回してストン。最後です。息を吸いながら肩を斜め後ろに引き上げて前に回してストン。はい、楽にしてください。
1: だんだん背中の真ん中の上の方がぐーっと気持ちいい感じします。
0: なんか動かしてるような、動いてきたような、
1: はいはい、その動いてきてるっていう感じ、うんうん、
0: 感じが
1: すごくしっくりきます。
0: あ、それだと、うん、とってもいいと思いますね。
1: うん、
0: 僧帽筋っていう筋肉がとても大きい筋肉で、
1: うん、
0: ひし形みたいな形をしてて、はい、肩甲骨を全体をこう覆ってるようについてる大きい筋肉なんですね。
1: はい、
0: でその筋肉をしっかりと動かすことで血流を良くしてコリを取って肩甲骨の動きを良くするっていう体操なので、
1: うんうん、
0: 斜め後ろに引き上げることでその僧帽筋をしっかりギューッと普段動かしてないところが動いてきて、でそれを実感できたってことは、
1: うん、
0: バッチリ効果があると思うんですね。デスクワークが多い方や長時間テレビを見ている方などはどうしても肩が凝りやすくなります。そんな方にこの体操は大変おすすめですので、仕事の合間合間やテレビコマーシャルの時などにぜひ取り組んでみてください。
1: 今回は肩痛、肩こり予防や猫背の改善に効果がある肩の上下回転運動を教えていただきました。太田先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

この時間はラジオで毎日知るリハのコーナーをお送りしました。シルバーリハビリ体操は、カズノ市ハビリスの会の YouTube チャンネルや、広報カズノでもご紹介しています。ぜひやり方を覚えて、ご自宅や仕事場で実践して、健康な体を目指しましょう。このコーナーは、カズノ市安心長寿化、介護予防班の提供でお送りしました。

まんまもりもり、時刻11時17分を回っております。さあ今日6月1日ということで、衣替えの日となってますね。6月1日と10月1日が衣替えの日としているところが多く見受けられますけれども、まあ温暖な気候の、鹿児島県の諸島とか沖縄県では5月1日と11月1日が衣替えの日となっているそうです。今日6月1日は衣替えの日となっております。他にもね、気象記念日ですとかね、電波の日となっておりますね。あと写真の日ともね、記念日になっております。以上、今日6月1日の記念日でした。

0: マッキーよ。
1: 私はアッキー。
0: 3人揃って
2: ヒーザーポッチ。
3: 新人メンバーを紹介します。
4: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡みでた。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
2: 私は豊かな文化財、船尾林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
1: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: まんまもりもり。
2: カズの不思議研究所プレゼンツミステリークイズ。

はミステリークイズの出題いってみましょう。今回は戦国時代のお城に関する問題が出てます。織田信長と豊臣秀吉の2人が天下統一を進めていた安土桃山時代に築かれたお城には、豊臣秀吉の弟秀長の大和郡山城と織田信長の安土城、明智光秀の福知山城などがあります。これらのお城は戦国時代とあって短期間に築城されました。それでは問題。これらの城を、築城の際に短時間に集めた建築資材の中にはあるものまで使われてました。それは一体何かという問題です。1番

墓石や仏石。2番、お寺や橋などの木材。2択です。さあ、お城、築城の際に短期間に集めた建築資材の中に1番の墓石や仏石でしょうか、それとも2番のお寺や橋などの木材でしょうか。答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方、0186258817、0186258817です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、ミステリークイズの出題でした。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

0: ニソン店長。
1: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
2: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
3: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 私は祭り、花尾林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
5: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
6: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
7: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
8: こぼっせ昼までハッピーワンコイン告知。1回500円であなたの伝えたいこと1分間喋り放題。土曜日の午前10時からの生放送、こもっせ昼までハッピーへレッツゴー。
9: でっかい鍋を囲んだらいろんな声が聞こえてきたんだ。ああしたい、こうしたい、それをどうにかしたい。ああしよう、こうしよう、そうしよう、おう、輪になって語ろう、皆語ろう、目も語ろう、その手をかざそう、カズノきりたんぽ FM。
10: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
11: 今日のランチは何にしますか？カズノきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

時刻は11時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。去年記録的な大雨で各地で被害が出た鹿角地域で、梅雨を前に消防団員たちが水害に備えた訓練をしました。これは毎年雨が多くなる時期を前に、鹿角市と小坂町の消防団が消防本部の指導を受けながら行っているものです。昨日朝、鹿角市花輪久保田の米城川の河川敷に、鹿角市と小坂町の4つの消防団の分団からおよそ80人が集まりました。訓練は大雨で米城川で氾濫が発生したという想定で行われ、消防団

社員たちが4つの種類の作業を確認しました。参加者たちは堤防にビニールシートを貼って壊れた場所の拡大を防ぐ作業や、堤防の水が漏れた場所に水路を設けて決壊を防ぐ作業などテキパキと取り組んでいました。また自治会で作る自主防災組織からおよそ20人が参加しており、一度に多くの土のうを作れる道具を使って次々と作り出していました。参加していた鹿角市八幡平の50代の男性団員は、日頃から見回りや側溝の土砂の撤去などを大事にしています。今日大掛かりな作業も確認できたので、いざという時に対応できるようにしておきたいと話していました。鹿角管内では近年毎年のように水害が起きていて、去年9月には小坂町藤原で過去最多、鹿角市花輪で月間の過去最多の雨が短時間に降り、住宅の床下浸水や道路の損壊などの被害が出ました。鹿角広域消防本部警防予防課の佐藤博之課長は、水害は短時間に危険度が高まるため、被害が出ないうち、小さいうちから対応することが重要です。消防団と自主防災組織が連携し、地域一丸で水害から地域を守ってほしいと話しています。次です。鹿角市で今年秋、プロのミュージシャンたちの出演を中心とした初の本格的な野外音楽フェスが開かれることになりました。地域の盛り上げと若者の定着が狙いにあります。クロマンタロックフェスと題したこのイベントは、地元のイベント企画運営会社が中心となって組織する実行委員会が開くものです。実行委員会では複数のプロのミュージシャンが出演して、有料で観客を内外から呼び込む音楽フェスは鹿角では初めてではないかとしています。大湯の道の駅を会場にして、メインステージ、ウェルカムステージ、飲食の販売ブースなどが設けられます。メインステージではメジャーレーベルに所属していたり、全国的なフェスに出演しているミュージシャンなど7組ほどの出演が予定されています。客席は芝生の広場にオールスタンディングの形で設けられます。また別に用意されるウェルカムステージでは、地元の吹奏楽部や伝統芸能団体の発表があります。イベントの開催の狙いには、内外から大勢を呼び込むことによる地域の活性化とともに若者の定着が込められています。実行委員会では、自分たちの町にはフェスがあると若い人たちが自負にしてくれたら嬉しい、イベントを継続し鹿角の新たな文化にしたいとしています。イベントは11月1日に大湯の道の駅で、正午から午後6時頃までの開催が予定されています。実行委員会が専用のホームページを立ち上げ、出演者を紹介するとともにチケットを販売しています。

次です。鹿角市によりますと、今日午前7時40分頃、鹿角市毛馬内三の丸でおよそ70センチの熊が目撃されました。熊は市道のそばを歩いていたということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

それではここでキリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせです。数のキリタンポ FM は道の区コカ・コーラボトリング社との取り組みの一環として、キリタンポ FM 応援自動販売機を市内に設置しています。設置していただいた特典として、応援いただいた企業様や皆様のお名前をキリタンポ FM の放送やホームページでご紹介します。その他 CM などのサービスもいたします。地域に出会い、つながり、安心をコンセプトに、キリタンポ FM は生活に潤いをお届けします。皆様の応援をお待ちしております。それではここで応援自動販売機を設置いただいた企業様をご紹介します。花輪の三菱マテリアルテクノ株式会社カズノ事業所ボーリングセンター様、ありがとうございます。こちらの応援自動販売機のお問い合わせは電話番号0186-258739、0186-258739、ファックスの方は0186-258817、0186-258817までお願いします。以上、キリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせでした。

まんまもりもり、時刻11時40分回っております。今週のまんまもりもりメッセージテーマ、6月何するというメッセージテーマになっております。メッセージね、届いてますね。こちらはね、ヨッシーさんですね。ヨッシーさん、ありがとうございます。テーマから、小旅行やバーベキューなどかなと届いてますし、クイズの答えも悩んだみたいですねありがとうございます。クイズの答えも届いてます。ありがとうございます。それからですね、もう一通届いてたのが、大館の特急津軽2号さん、ありがとうございます。ですね、6月はそうですね、自分は今月は地元大館の石田ローズガーデンのバラ祭りに行ったり、あるいは来週のアカシア祭りなど、さまざまなイベントを見たりする1ヶ月になりますねと。石田ローズガーデンね、今バラ祭り

始まっておりますからね。そして来週はね、明石家祭り小坂町で行われますね。天気と気温次第ですが、今月6月はあちこちでイベントがありますので、気になるイベントがあれば見に行こうと思っていますよとね、メッセージが届いておりました。ありがとうございます。今月はね、6月って結構ね、いろんなイベントが行われるのでね、私もねちょっとチェックして、イベント行ってみたいなと思っております。あ、クイズの答えも届いてますね。ありがとうございます。さあ、今週6月何するというねメッセージテーマになっておりますので、皆さんからのメッセージねお待ちしておりますよ。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
5: 何か始まります。
6: これはカズノキリタンポ FM。
7: いいね。超カズノ市防災ラジオ使ってる？
8: うん、使ってね。ドッタララジオなんだ。
9: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
8: セバ市役所さん行ってみるわな。
10: まんまー、もりもり。

まんまもりもり、時刻11時45分を回っております。昨日ね、5月31日といったら国民的アイドルグループ嵐が活動を終えましたね。26年半ということだったんですけれどもね、昨日東京ドームで行われたコンサートをもってデビューから26年半にわたる活動を終えました。1999年に CD デビューをして以来、もう数々のねヒット曲を発表しましたけれどもね、まあ他にもね、メンバーそれぞれがねバラエティ番組へのね出演とか、俳優としてもね活躍するなどね、本当に国民的な人気を集めましたね。今年3月から始まったコンサートツアーをもって、活動終了ということでね、まあ、全国で15公演およそ49万人を動員したということでね、いやー、嵐デビューから26年半にわたる

グループとしての活動を終えました。まあこれからもね、それぞれ個々にね、俳優とかいろいろとね活躍する場所があると思いますのでね、私もそれぞれ応援したいなと思います。でせっかくなのでね、嵐の曲をねおかけしたいなと思いまして、この曲をお送りします。嵐でハッピネス。

それではここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数の広域消防署によりますと、昨日の救急出動は5件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

まんまもりもり、時刻は11時53分を回ったところです。さあ今週まんまもりもりメッセージテーマが6月何するというメッセージテーマになっております。皆さんからのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。ファックスの方0186-258817、0186-258817です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そしておはがきの方は郵便番号0185201、秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。6月ね、いろんなイベントとかあると思いますし、あとね、6月といったらなんだろうな、まあ、私6月といったら梅雨の時期というふうにね感じてしまいましてね、雨かななんて思ったりもしますけれどもね。いやーけど今年梅雨いつ頃になるんでしょうね。あーそう言われれば調べてなかったなーと思ったりもしましたけれどもね。天気もね、今台風6号でしたっけね、沖縄の方で、すごい厳重警戒のようですけれどもね。あと気温もね、もうね全国的に30度を超える気温がね多いということで、さあカズノは何度まで上がったかな。11時これは40分現在、おカズノ 27.5 度まで気温上がっております。あらお隣大館 29.6 度、おーいやいやいやいや暑いですねいやどんどんね秋田県内でもね気温が上がってきております。いやこれから熱中症にも気をつけなければいけませんね。こまめに水分塩分補給もね取らないといけません。そういう時期にもなってんですね。あけどねもう秋田県内ね、アニアイドマもね 29.1 度というふうに出てますし、東由利でも 29.1 度、おーすごいですね。いやどんどん気温が上がってきております。カズノもねこの後も気温上がりそうですので、休憩をね取って、こまめな水分補給をお願いいたします。さあ11時台はここまでになりますかね。いやー本当に外を眺めると青空、今年のところから雲

0: の味、本物の味をお届けすること。これからも末永く、アンボ食品の麺をお召し上がりください。
1: おサンズの加藤です。
2: 笠井です。
3: 安城です。
1: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
2: 茶葉なもの。
3: 洗濯してない一丁ら。
2: 加藤さんは？
1: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
2: 当然かよ。当然かよ。
4: あ、キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
5: ネズミ男です。キュア。
6: 猫娘です。
7: ワオ。
8: フィクションです。
9: ハクション。
10: 79.1 メガヘルツ、
11: カズのキリタンポ FM。

0: さん、乱情の人来てらよ。きりたんぽ。
1: あいや、もう来たのか。
0: 出したの？
1: ほれ、あいだべ。つづかいのなんだかを紹介するやつ。
0: ああ、キラリーランドが。
2: カズノのキラリ発見隊は、毎週月曜朝7時53分頃から。再放送は金曜夕方5時53分頃から。自治会をはじめとした数のでキラリ輝く人をどんどん紹介していきます。お楽しみに。
3: スポンサードバイ数のグリーンエネルギ
4: ー。食べて知って楽しむ道の駅数の。
5: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅数の。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: JOZZ2PHFM FM カズノ。
7: はぁ、お腹減った。
8: カズノきりたんぽ FM が正午をお知らせします。

まんまもりもり、時刻は12時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ6月に入りまして、今月のご挨拶はわんぱくハウスの皆さんのお声です。ありがとうございます。さあ今日のお昼は何かな。今日は鶏肉のレモン煮、それから野菜のきんぴら風、そして味噌汁というメニューになっております。さあ6月からはわんぱくハウスの皆さんの声です。ありがとうございます。さあ今週のまんまもりもりのメッセージテーマは6月何するということでね、皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックスの方 0186-25-8817、 0186-25-8817。 メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そしておはがきの方は郵便番号 018-5201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。さあそれではここからは今日のミステリークイズについて、数の不思議研究所の慶所長さん、スタジオにお越しいただきます。

0: ただいておりますので、今回ケイ所長さん、歴史戦国時代のお城に関する問題ということでよろしくお願いいたします。
1: はい、ですね、
0: うん、
1: 今回の問題、なかなかこういう問題は出すことないんですけども
0: 初めて
1: だと思いますね。
0: だと思いますよね。
1: まあ、テレビの方でもこの関係のね、
0: はい、
1: 番組やってますけれども、そういう中で、まあ、歴史番組なんかもあるんですけども、そういうところでちょこちょこ紹介されてるんですよ。今回の関係の話なんですけどもね。
0: はい。
1: で、これは、まあ、当時、安土桃山時代、うん、まあ、戦国時代ですね、大変な時期に、お城をあちこちに築城したわけですけども、
0: はい。
1: もう短期間のうちに作らなきゃいけないということで、
0: うん、
1: もう物不足ということもありまして、
0: うん、
1: これはもう、とんでもない、とんでもないと言いますかね、これまで使っちゃうのかっていう感じでね、もう物がないからしょうがなかったんでしょうけどもね、
0: はい、
1: そういうところが一つ二つじゃなくてもあっちこっちでこういうことされてたらしいんですね。ということで、
0: はい、
1: 今回の問題です。
0: はい、今回は戦国時代のお城に関する問題です。多分ミステリークイズでは初めてのクイズになると思います。織田信長と豊臣秀吉二人が天下統一を進めていた安土桃山時代、築かれたお城には豊臣秀吉の弟秀長の大和郡山城と織田信長の安土城、明智光秀の福知山城などがあります。これらのお城、戦国時代とあって短期間に築城されました。それでは問題。これらの城を築城の際に短期間に集めた建築資材の中にはあるものまで使われました。これは一体何でしょうか。ということで、1番が墓石や仏石、2番がお寺や橋などの木材という2択になっております。
1: はい、いや、この問題、ちょっと、なんか嫌だなっていうかね、こう気持ちとしてね、
0: 気持ちとしてね、
1: こういうものは使っちゃうのかなっていうかね、ですけども、まあ現実的に使う場合、まあ、ある意味使いやすいのかもしれないですけどもね、でこれはどちらかというと基礎の部分に用いられたりとか、あとこう崩れないようにしたりとかね、まあいろいろ用いる部分があるんですけども、まあ大きさも様々ですね。
0: そうですよね。
1: でこれは明智秀吉に書いてなかったかな、一番多かったの何百個、700個だっけ、下の方に書いてるんだけども、
0: 福知山城ですかね。あ、そうだっけ、およそ300個。
1: あ、300個。あれ、じゃあ上の方かな。もっといっぱい使ってるのが。
0: 500個以上というふうにも
1: 言われて。なんかすごい数使って
0: る。そうですね。大和郡山か、の城か、が、およそ700個。
1: うん。それが一番多いですね。
0: あ、そうですね。
1: これ相当集めるだけでも大変そうな気もしますけどね。
0: はい。
1: こういったものをみんなどうやって運んだんでしょうね。いや、それにしてもね、当時あちこちに城を作って、その城をそのままだったらいいんですけど、それがもしなくなった場合、それらのものを、そのままなんでしょうね、きっとね。
0: ですよね。
1: 元のとこに戻す必要はないでしょうけどね。
0: ですよね。
1: それ持ってかれたとこどうしたのかなと思ってね。
0: はい。
1: ちょっとみんな困っちゃうんじゃないかなと思いますけどもね。
0: はい。
1: という問題でした。
0: はい。
1: ところでね、
0: うん、
1: 先週のクイズで国際宇宙ステーションの問題、その中で水玉をストローで吸う場合、

0: の話をしました、
1: はい、
0: でこれストローで水を吸うっていうこと自体はできないわけじゃなくて、
1: はい、
0: できるんですけども、その条件があるんですね。
1: 条件、
0: うん、
1: はい、
0: で特にね気をつけない、だからほとんど吸えるんですけども、うん、気をつけなきゃいけないのは、
1: うん、
0: 無重力なので水は空中に浮く、もしくは飲み込もうとすると口にこうへばりついたりとか、口の前についたりとか、
1: はい、
0: で気管のところで塞がれたりとか、
1: うんうん、
0: だからちょっとした水でも溺れる可能性があるそうなんですね。
1: は
0: ー、だから普通水飲むときには水の袋、そういうものにこう吸い口がついたものを用いて、
1: はい、
0: で手でギュッと押し出すような感じで一気に飲み込むと、
1: ゴクッと飲んじゃう、うん、
0: そういう風なやり方だから、コップみたいなものに水入ってて、それをストローでチュルチュル吸うってことはまずありえない、できないっていうか、やらない、うんうん、そういうこともあるそうですね。ということで今回、前回
1: ですね、
0: ちょっと分かりづらい問題だったんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ということで今回の問題はいかがでしょうか。
1: お城に関する問題、
0: 基礎によく使われてました。
1: はい、さあ答えが分かった方はファックスメールでお寄せください。お待ちしております。今日は警社長さんありがとうございました。
0: はい、どうも失礼しました。
2: 解決黒沢先生、
3: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
2: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
3: こうご期待。
4: 私がクミッキー、
5: 私がヒマッキーよ、
6: 私はアッキー、
7: 3人揃って
8: ピーターモンステ
9: ージ。失礼します、そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
10: はあ、やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
11: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
10: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
12: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

0: なたが思うカズノのおすすめは？
1: 私のおすすめはいっぱいあるけど、おさり沢鉱山、たくさんの鉱石があって何百年も続いている歴史のある鉱山。
2: 私のおすすめはカズノの萌え実り、カレーにしたり冷めても美味しいです。
3: 花林、みんなが一緒に盛り上がれる祭り。
4: 空気が美味しい、食べ物が美味しい、親切で優しい人がいっぱい。
5: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
6: キンキンキララハミングカードのポイントが貯まる日は
7: 毎週金曜ポイント2倍、
6: キンキンキラキラ金曜日、
7: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
6: 15はポイント3倍。
7: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
8: まんまもりもり

まずはじめはお天気からです。現在北州風の地域注意報警報は出ておりません。天気概況です。秋田県は晴れています。今日1日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るでしょう。明日2日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。ポイント予報です。今日は晴れで夜遅く曇るでしょう。明日は晴れますが明け方まで曇りでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は31度、昨日より5度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は13度、今朝より4度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は28度、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は14度、今朝より4度高いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は29度、昨日より5度高いでしょう。明日朝の予想最低気温13度、今朝より5度高いでしょう。続いて降水確率です。今日この後午後は 0% です。それでは週間天気予報、明日2日のお天気は晴れ時々曇り、降水確率は午前中は 0%、 正午から 10%、 午後6時以降は 0% です。最高気温29度、最低気温14度。3日水曜日のお天気、曇り時々晴れです。降水確率 20%、 最高気温27度、最低気温16度。4日木曜日のお天気は曇りです。降水確率は 30%、 最高気温24度、最低気温17度。5日金曜日のお天気は曇り時々晴れです。降水確率は 30%、 最高気温24度、最低気温16度。6日土曜日のお天気は曇りです。降水確率は 40%、 最高気温22度、最低気温15度。7日日曜日のお天気は曇り一時雨です。降水確率は 50%、 最高気温23度、最低気温15度となっています。以上天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、中北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は碇ヶ関トンネル入り口から坂梨トンネルまで舗装工事のため走行車線に、十和田インターチェンジ付近植栽作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に、それぞれ規制があります。青森へ向かう下り線はユゼパーキングエリアから

笹の渡りトンネル入り口まで植栽作業のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、碇ヶ関トンネル付近から碇ヶ関インターチェンジ付近排水作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

続いてイベント情報、この時間インコックの協力でお送りします。今日1日月曜日のイベント情報、先人顕彰館、歴史民俗資料館、市と町の図書館はお休みです。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場はお猿沢市民センターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。武術太極拳教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後1時30分から4時までです。十和田スポーツクラブ卓球教室、場所は十和田市民センター体育場です。時間は午後7時から8時までです。コモッセ文化ホール、使用申し込み調整会議、場所はコモッセ研修室です。時間は午後7時から8時までです。花の町踊り講習会、場所はコモッセ講堂です。時間は午後7時30分から9時までです。以上、イベント情報、インコックの協力でお送りしました。

病院情報です。本日の当番医は三方医院です。電話番号3112313112311番です。お電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレホン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

さあ、それではミステリークイズのおさらい行ってみましょう。今回は戦国時代のお城に関する問題。織田信長と豊臣秀吉の2人が天下統一を進めていた安土桃山時代、築かれたお城には豊臣秀吉の弟秀長の大和郡山城と織田信長の安土城、明智光秀の福知山城などがあります。これらのお城、戦国時代とあって短期間に築城されました。それでは問題。これらの城を築城の際に短期間に集めた建築資材の中にはあるものまで使われました。それは一体何でしょうか。1番墓石や仏石、2番お寺や橋などの木材。さあ、答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方は 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、ミステリークイズのおさらいでした。

メッセージ届いておりますね。こちらはレンガマンさんですね。お疲れんが、レンガマンですよ。レンガマンですよ。ありがとうございます。仕事の空き時間に一旦帰宅して、大雪で外れたブルーベリー畑の単管パイプ修繕しましたと。おー。昨日はキリタンポ FM で超人気番組バーディーグリーンミュージックの公開ラジオ放送が大館一徳3階で12時から開催されましたということで行ってきたんですね。5分前に、到着されたということで、後で立って観戦していたら見ず知らずのおっさんに前の席に行けとひながを押さひなあひなが背中ねひながを押され恥ずかしながら伊達明さんの目の前に、あ、そうだったんですよ、着席。おお、終わった後でついでに石田ローズガーデン寄ってきましたというふうにねメッセージ届いてました。あー、ローズガーデン行ってきたんですね。いいですね。レンガマンさん、メッセージ、クイズの答えもね、届いておりました。ありがとうございます。さあ、時刻12時27分回ったところです。お知らせの後12時30分から FM ニュースお送りします。

0: 接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
1: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
4: 6月の葵は今が旬、ギョギョッと光り物。
5: アジで？
6: そう、アジだ、イワシだ、カツオのたたき、
7: 小料理居酒屋葵、
6: 今が旬、ギョギョッと光り物。
4: やっちー、ギョギョ。
8: 町、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
9: 隊長、ボタン押しちゃいました。
10: 何？
9: 何か始まります。
10: これはカズノキリタンポエフェム。
11: いいね。
12: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
13: 心安らぐ庭園づくり、榊造園が12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。去年記録的な大雨で各地で被害が出た鹿角地域で、梅雨を前に消防団員たちが水害に備えた訓練をしました。これは毎年雨が多くなる時期を前に、鹿角市と小坂町の消防団が消防本部の指導を受けながら行っているものです。昨日朝、鹿角市花輪久保田の米代川の河川敷に、鹿角市と小坂町の4つの消防団の分団からおよそ80人が集まりました。訓練は大雨で米代川で氾濫が発生したという想定で行われ、消防団員たちが4つの種類の作業を確認しました。参加者たちは堤防にビニールシートを貼って、壊れた場所の拡大を防ぐ作業や、堤防の水が漏れた場所に水路を設けて決壊を防ぐ作業などにテキパキと取り組んでいました。また自治会で作る自主防災組織からおよそ20人が参加しており、一度に多くの土のうを作れる道具を使って次々と作り出していました。

参加していた鹿角市八幡平の50代の男性団員は、日頃から見回りや側溝の土砂の撤去などを大事にしています。今日大掛かりな作業も確認できたので、いざという時に対応できるようにしておきたいと話していました。鹿角管内では近年毎年のように水害が起きていて、去年9月には小坂町藤原で過去最多、鹿角市花輪で月間の過去最多の雨が短時間に降り、住宅の床下浸水や道路の損壊などの被害が出ました。鹿角広域消防本部警防予防課の佐藤博之課長は、水害は短時間に危険度が高まるため、被害が出ないうち、小さいうちから対応することが重要です。消防団と自主防災組織が連携し、地域一丸で水害から地域を守ってほしいと話しています。次です。鹿角市で今年秋、プロのミュージシャンたちの出演を中心とした初の本格的な野外音楽フェスが開かれることになりました。地域の盛り上げと若者の定着が狙いにあります。クロマンタロックフェスと題したこのイベントは、地元のイベント企画運営会社が中心となって組織する実行委員会が開くものです。実行委員会では複数のプロのミュージシャンが出演して、有料で観客を内外から呼び込む音楽フェスは鹿角では初めてではないかとしています。大湯の道の駅を会場にして、メインステージ、ウェルカムステージ、飲食の販売ブースなどが設けられます。メインステージではメジャーレーベルに所属していたり、全国的なフェスに出演しているミュージシャンなど7組ほどの出演が予定されています。客席は芝生の広場にオールスタンディングの形で設けられます。また別に用意されるウェルカムステージでは、地元の吹奏楽部や伝統芸能団体の発表があります。イベントの開催の狙いには、内外から大勢を呼び込むことによる地域の活性化とともに若者の定着が込められています。実行委員会では、自分たちの町にはフェスがあると若い人たちが自負にしてくれたら嬉しい、イベントを継続し鹿角の新たな文化にしたいとしています。イベントは11月1日に大湯の道の駅で正午から午後6時頃までの開催が予定されています。実行委員会が専用のホームページを立ち上げ、出演者を紹介するとともにチケットを販売しています。次です。鹿角市によりますと、今日午前7時40分ごろ、鹿角市毛馬内三の丸でおよそ70センチのクマが目撃されました。クマは市道のそばを歩いていたということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

まんまもりもり、時刻は12時38分に今なったところです。さあ今週6月何するということでね、まずは、こちらはね、6月6日土曜日、7日日曜日の日、アカシア祭りが、小坂町で行われます。第41回ということでね、アカシア祭り、今ねもうアカシアの花がねすごい咲いてて綺麗ですよね。アカシアの花の摘み取り体験ツアーもね行われるようですけれどもね、いやー本当にねこうアカシア祭りたくさんの方がね見えますよね。私も去年かな、去年一昨年とね、行ってきましたけれども、すごいたくさんの人がね、ゆったりとね食事をとったりとか音楽を聴いたりとか楽しまれている様子見てまいりました。今回もね、ステージイベントも行われますのでね、ぜひともねこちら2日間、土曜日曜とね行われますので足をお運びいただけると嬉しいです。今回なんかあのクイズラリー、アカシア祭り会場をめぐるクイズラリーということでね、抽選でお食事券などが当たるということですのでね、こちらの方ねクイズラリーにも参加していただいて、クイズの答えを書いて7箇所ですね、7箇所すべてを回ってクイズの答えを書いて、そして応募箱に投函していただくと、お食事券などが当たるということでね、抽選で、当たるということですので、あ、これはね15名様にプレゼントするということです。ぜひね、あの家族連れでもいいと思いますので参加していただきたいと思いますね。天気が良ければ最高ですよね。まずは、6月は6日土曜日、7日日曜日の2日間にわたりまして小坂町アカシア祭り行われます。そしてそれから次の週、いや本当にねこのね肉祭り待ってましたよ。で皆さん、あのチラシご覧になりましたでしょうか。もうね本当に美味しそうなのばっかりでね、お昼時なのでねお腹が鳴りそうです。このね肉肉肉という感じでね、写真がねお肉の写真見るだけでも美味しそうなんですけれども、こちらね、13日土曜日、14日日曜日、道の駅カズノで行われます。時間が午前10時から午後4時までということで、あの手ぶらでバーベキューも楽しめるということですね。1セット5000円税込みで 2、3人、2人から3人前だそうです。バーベキューこちらもねいいですよね。やっぱこう焼きたてのねお肉って美味しいですからね、ここでしか味わえない肉の祭典ということでね、家族仲間とみんなで楽しんでいただきたいイベントとなっております。いやーこの日、あとね14日日曜日の日はね父の日ということでね、お父さん連れてこようかなでねみんなでね

この肉祭り楽しんでもいいかななんて思っております。まずはアカシア祭り、そして肉祭りとね、イベントが行われますのでね、ぜひ皆さん予定に、入れていただけると嬉しいです。

0: 言葉には様々な使い方があります。感謝の言葉、人を気遣う言葉、また人を傷つける言葉も、あなたの言葉の使い方、本当に正しいでしょうか。正しい言葉で明るいカズノを目指しましょう。
1: 隊長、ボタン押しちゃいました。
2: 何？
1: 何か始まります。
2: これはカズノキリナンポ FM。
3: いいね。
4: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
3: プロデュースバイ安心サービス。

それではここで数の広域消防署から地域における火災予防についてのお知らせです。令和7年に数の市小坂町で発生した火災は15件。火災の種別では建物火災、車両火災、林野火災、空き地や田畑、のり面などが燃えた、その他の火災となっています。主な原因は野焼きなどの火の不始末が一番多く、この他にタバコ、ゴミ焼却、ガスコンロの順となっています。令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災では、被害が広範囲に及びました。この大規模火災を受け、火災発生を防ぐため令和8年1月1日より林野火災注意報、林野火災警報の発令を開始しています。林野火災注意報や林野火災警報が発令された場合、屋外での火の使用が制限されます。具体的には1、林野・原野における火入れ、2、花火の消費、3、屋外での焚き火、草や木の焼却、4、屋外での近くに燃えやすいものがある場合の喫煙、5、林野や原野などの場所での喫煙

その日の使用ができなくなります。また発令中はタバコの吸い殻を含む残り火、薪ストーブ、焚き火などで発生する灰、火の粉は適切に始末してください。林野火災注意報、林野火災警報の発令は消防本部ホームページや防災メールなどでお知らせしますが、不明な点は数の小池行政組合消防本部にご連絡ください。数の小池消防署から林野火災注意報、林野火災警報についてのお知らせでした。

さあ、それではミステリークイズのおさらい行ってみましょう。今回は戦国時代のお城に関する問題。織田信長と豊臣秀吉の2人が天下統一を進めていた安土桃山時代に築かれたお城、豊臣秀吉の弟秀長の大和郡山城と織田信長の安土城、明智光秀の福知山城などがあります。これらのお城、戦国時代とあって短期間に築城されました。それでは問題。これらの城を築城の際に短時間に集めた建築資材の中にはあるものまで使われていました。それは一体何でしょうか。1番墓石や仏石、2番お寺や橋などの木材。さあ2択です。答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方 0186-25-8817、 0186-25-8817。メールアドレス radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、ミステリークイズのおさらいでした。

まんまもりもり、時刻は12時52分を今回ったところですね。さあ、今週のまんまもりもりメッセージテーマが6月何するということなんですけれども、あら、メッセージが届いておりましたのでご紹介してまいりましょうね。こちらはラジオネームタンベシャンさんからが届いてましたね。イクさん、こんにちは。先ほど葵さんの CM

今年もヤッチー漁業が帰ってきたんですね。仕事をしながら流し聞きだったのですが、 CM が始まってなんだか流れ的に漁業が来そうだなと感じて、急激かな、ちょっと字がね私最近見づらくなっちゃった。引き込まれていたところで漁業が来たので思わずガッツポーズしてしまいました。そうなんだね。私の6月は特に予定はありませんが、自転車でできるだけ活発に近隣のサイクリングロードを走りたいなと思います。いいですね、サイクリングロード。あ、もう30度超えて台風の心配があり夏ですねと。あ、もう30度超えてんですね。うわあ、皆様どうかしっかり水分補給して涼みながら、穏やかな午後をお過ごしくださいねということで、いや変なメッセージで申し訳ありませんと届いてますけれども、 ありがとうございます。ねえ、田辺ちゃんさんはねサイクリングロード走りたいなというねメッセージ届いてました。いいですよね、自転車でね。あー気持ちよさそう。メッセージありがとうございます。さあ今週はね6月何するというねメッセージテーマになっておりますので、ぜひね皆さんメッセージお寄せいただけると嬉しいです。あ、もう一通ね届いてますね。はい、ラジオネーム MC 安本さんからもメッセージ届いてましたので、こちらは1時台にお伝えしたいと思います。ありがとうございます。今週はね6月何するというメッセージテーマになっておりますので、皆さんからのメッセージお待ちしております。どしどしお寄せください。さあ天気はどうですか皆さんのところ、千葉県の方は30度を超えたというねメッセージ届いておりますけれども、数のあらまたあら気温上がりましたね。数の12時40分現在で28.5度、1度ぐらい上がってるんですね。お隣大館は 29.9度まで来てますね。うわあ、30度超えてるんでしょうねきっとね。照り返しとかあるとねすごく暑く感じます。本当に水分補給しっかりと撮っていただきたいと思います。私スタジオの中でもなんかもう喉が渇いてしまいますけれどもね、水分補給こまめにね水分補給取って、暑い中ずっといるとねやっぱり熱中症になってしまいますので、休憩を取りながらね日陰選んだりとか涼しいところ、クーラーをかけて涼んでいただきたいと思います。本当なんかね寒くなったり暑くなったりとね、忙しい感じもいたします。体調管理には十分に気をつけてお過ごしいただきたいと思いますね。あと台風6号もねどんな進路になるのかちょっとね気になるところでもあります。皆さんもね最新の情報確認していただければと思います。いやー本当にね今日は天気がいいです、気持ちがいいんですけれども暑くなっておりますので気をつけましょう。さあ今日は月曜日1時30分までの放送ということで、あと30分ほどお時間ある方お付き合いのほどよろしくお願いいたします。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 小坂マリアへの中村夏です。

0: 大きくなったら何になりたいですか？
1: 警察官です。
0: 警察官になりたいと思ったのはどうしてですか？
1: かっこいいからです。
0: では夏さんの好きな食べ物を教えてください。
1: カレーです。

0: に潤いをお届け。まずのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 79.1 JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: 花ならいつでも354187、良い花けまない石川花店が一時をお知らせします。
5: まんまもりもり

まんまもりもり、時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。月曜日のまんまもりもり1時30分までの放送です。よろしくお願いいたします。さあ、今週のまんまもりもりメッセージテーマ、6月何する？ということでね、皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックスの方は0186258817、0186258817、メールアドレス radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そしておはがきの方は郵便番号0185201、秋田県鹿角市鹿の花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしておりますとね、メッセージね届いておりますので、ご紹介してまいりたいと思います。こちらはね、イクさん、スタッフの皆さん、こんにちはです。今月もリスラジオを聞いてメールしているラジオネーム MC 安本さん、メッセージありがとうございます。改めまして6月もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。さあ、そしてこちら盛岡は天気が良く、仕事場の気温は28.7度になってます。風が弱めですと28.7度、おー来てますね。今日も仕事をしつつ最初から聞いてますと、さて6月何するとのことで、少し医師関連の話になるかもですが、仕事場や実家の欠けてしまったブロックを、100円ショップ品の

0: セメントで補修を計画しています。
1: へ
0: ー、春先に除雪の時にかけたブロックを何箇所か発見しました。
1: お、
0: 2、3年前も暑くなった時期に100円ショップ品のセメントで欠けた部分を補修しましたが、今も問題なく補修した状態を維持しています。その方法で今回も補修したいですと。へえ、100円ショップにセメント売ってるんだそれも知らなかったああそうなんですね、ありがたい。へえ、そっかそっか。正確には補修した部分も同じような色具合になり、他人が見ればどこを補修したかわからないかもです。
1: お、
0: さすが腕がいいんですね、MC 安本さん、素晴らしい。と、今日は100円ショップ品のセメントで、欠けたブロックを補修したいという話題でしたとね、届いております。そしてクイズの答えもね、届いております。ありがとうございます。さあ今週はね、6月何するということで、皆さんからのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せくださいね。

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州風の地域注意報警報は出ておりません。天気概況です。秋田県は晴れています。今日1日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るでしょう。明日2日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。ポイント予報です。今日は晴れで夜遅く曇るでしょう。明日は晴れますが明け方まで曇りでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は31度、昨日より5度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は13度、今朝より4度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は28度。昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は14度。今朝より4度高いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は29度。昨日より5度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は13度、今朝より5度高いでしょう。降水確率です。今日この後午後は 0% です。それでは週間天気予報、明日2日のお天気は晴れ時々曇り、降水確率午前中 0%、正午から 10%、 午後6時以降は 0% です。最高気温29度、最低気温14度。

0: 3日水曜日のお天気は曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最高気温27度、最低気温16度。4日木曜日のお天気は曇りです。降水確率は 30%、 最高気温24度、最低気温17度。5日金曜日のお天気は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最高気温24度、最低気温16度。6日土曜日のお天気は曇り、降水確率は 40%、 最高気温22度、最低気温15度。7日日曜日のお天気は曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温23度、最低気温15度となっています。以上、天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は碇ヶ関トンネル入り口から坂梨トンネルまで舗装工事のため走行車線に、十和田インターチェンジ付近植栽作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は湯瀬パーキングエリアから笹の渡りトンネル入り口まで植栽作業のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、碇ヶ関トンネル付近から碇ヶ関インターチェンジ付近排水作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って、安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。
1: 青山製鋼プレゼンツ、雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey Lady、今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。

0: ニソン店長。
1: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
2: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
3: 寂しい。
4: 先輩どうしたんですか？
3: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
4: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
3: え、そうなの？
4: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
1: 水曜日夜10時半、
2: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
1: 水曜日夜10時半。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗。

0: 入れ入れ心が癒されるから。
1: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃や数の竜、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
2: 数のの魅力を発信します。数のきりたんぽ FM。

さあ、それではミステリークイズの答え合わせいってみましょう。今回は戦国時代のお城に関する問題でした。織田信長と豊臣秀吉の2人が天下統一を進めていた安土桃山時代に築かれたお城には、豊臣秀吉の弟秀長の大和郡山城と織田信長の安土城、明智光秀の福知山城などがあります。これらのお城、戦国時代とあって短期間に築城されました。それでは問題。これらの城を築城の際に短期間に集めた建築資材の中にはあるものまで使われました。それは一体何でしょうか、ということでね、1番が墓石や仏石、2番がお寺や橋などの木材というね、2択になっておりました。クイズの答え届いております。まずはね、こちらね、ラジオネームタンベシャンさんね、答え、クイズの答えも届いてます。1番だと思いますというふうにね、ありがとうございます。それからね、こちらはね、当の友丸さんからもメッセージ、そしてクイズの答えは1番の墓石じゃないかなと、墓石じゃないかなというふうに届いてますね、ありがとうございます。それからこちらはレンガマンさんね、確かテレビで城の、石垣をお墓で作ったとやっていて、石に名前が彫られているのがその証だと、でも現在はお墓も長方体ではなく、デザインもいろいろあるから難しいだろうなというふうにね、届いてました。はありがとうございます。それからもう一つね、あ、ヨッシーさんからもね、クイズの答え1番というふうに届いておりました。そして大館の時津軽2号さんは勘で2番だと思いますとね、届いておりました。それからラジオネーム MC 安本さん、クイズの答えは1番というふうにね、届いておりました。ありがとうございます。さ、それでは正解発表いってみましょうか。正解は1番の墓石や仏石ということでした。以上、ミステリークイズの答え合わせでした。さあ、当の友丸さんからね、メッセージ届いてました。ありがとうございます。夜勤なので寝てましたが、目が覚めて拝聴です。ということで、ありがとうございます。寝ていたら部屋が暑すぎて目が覚めて、冷めてます。台風近づいてフェーン現象で暑さが厳しくなっていますが、水分補給、暑さ対策しっかりしましょう。また扇風機とエアコンつけて衣服も涼しくしています。ちなみに5月下旬から衣替えしましたが、4月の沖縄よりは暑すぎじゃないかなと思ってますが、空気乾燥してるので火の元の扱いにも気をつけましょうとね、届いてました。ありがとうございます。スタミナつく美味しいカツカレー食べたいかなというふうに

0: メッセージ、そしてリクエストもね届いておりました。ありがとうございます。さあ11時からねお送りしてまいりました、まんまもりもりお別れの時間です。今日のお相手いくでした。
1: 演歌歌手大川栄作の最新曲、酒を飲みながら思う女の未練心を男の目線で歌にした本格演歌。大川栄作らしく味わい深い歌声が魅力的な聴かせる楽曲、大川栄作酒未練。

家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 220579吉田電工。

0: 長、鹿角市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: せば市役所さん行ってみるかな。
3: 街を元気にする放送局、カズのキリタンポ FM が1時30分をお知らせします。
4: 子供も大人も自分らしく、
5: ご自分らしく

0: 皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。ではここからはゲストトークのお時間です。今日はカズノで子育てをされているさやさんにお越しいただきました。さやさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではですね、さやさん、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、今10歳の男の子と6歳の女の子を育てています。
0: はい、ありがとうございます。ではさやさん、実はカズノに U ターンをされて、今現在子育てをされているということなんですが、いつ頃、お子さんが何歳の時に U ターンされましたか？
1: 上の子が年少さんの時ですね。うんうん、で、下の子はちょうどお腹にいる時に戻ってきました。
0: はい。U ターンの決め手っていうのは何だったんですか？
1: そうですね。上の子は、うんうん、兵庫県の方で育ててたんですけれども、うん、主人と2人で話をして、うん、やっぱり自然豊かなところで育てたいというのと、うん、お互いの家がすごく賑やかな家なので、うん、各家族というよりはやっぱり大家族の中で育ててあげたいというのがあって、うん、自分が育った環境と似たような環境で育てたいというので、うん、こちらに戻ってきました。
0: 都会での子育てで感じていたこととかって何かありますか？
1: そうですね、

0: 知り合いがいない中で子育てをするっていうのはすごく孤独で、
1: うん、
0: ね、マンションに暮らしてたんですけれども、はい、やっぱり自分は大きな一戸建て、田舎の一戸建てで育ったのに、この狭い中に子供と主人と3人で暮らすというのがすごく窮屈なのと、あと子供が泣いた時にですね、もうひたすら疲れましたね。狭い空間の中で子供の泣き声がずっと響き渡ってて、で助けてくれる人もいないので、
1: うんうんうんうん、マンションっていう中でね、鳴き声も気になって、近隣のね、こともすごくね、神経質になってしまう時期もありますよね。
0: そうですね。夜泣きがとにかくすごかったので、やっぱり、もしかして通報されるんじゃないかな、なんて心配したり。
1: そうですよね。もう余計な心配も増えちゃうっていう感じですよね。改めて、カズノにね、兵庫県の方から U ターンをされて、カズノで子育てをする良さっていうのはどんなところにあると思いますか？
0: そうですね、うん、一番はやっぱり大自然の中で子育てができることですね、
1: うん、
0: 私も主人もアウトドアが好きだったので、うん、こっちに戻ってきてから川に釣りに行ったり、うん、あと私の母親が山菜採り大好きなので、
1: うん、はい、名人ですよね。
0: そうですね。なので子供たちを連れて、ちょっと今熊が怖いので、あんまり行けないんですけれども、
1: はい、
0: 山菜採りに行ったり、あとはもう自宅の畑で育てた野菜を収穫したり、都会だったらやっぱりお金を払わないと経験できないようなことですよね。それがこっちだったら当たり前にできるっていうのがすごく良かったなと思います。あと子育てを助けてくれる人がたくさんいることですね。やっぱり都会で子育てするっていうのはすごく自分にはストレスだったので、
1: うん、
0: 今は両親だけじゃなくて、うん、同級生とか、
1: うん、
0: あと地域の人もみんなが支えてくれて、
1: うん、
0: 私の子供の名前を地域の人みんなが知ってるってすごく、うん、嬉しいことだなと思います、
1: うんうん、そうですね、こう身近な人たちにこう囲まれて、こう幸せにね、子供たちも育っていくのかなって思いますが、そんなね、カズノで子育てをされながら、今ね、10歳の男の子と6歳の女の子の子育てということで、この兄弟の子育ての中で、微笑ましいエピソードなど何かありますか？
0: 微笑ましいことあんまりないんですけれど、
1: はい、
0: 暇だ暇だって、遊んでくれという兄に、
1: はい、
0: 下の子が、うん、しょうがない、遊んであげるよと。立場が逆なんですけど、と下の子の方がなんかやっぱり女の子は混ぜてますよね、
1: うん、
0: 絵本読み聞かせてあげるって、うん、私と上の子を座らせて、
1: うん、
0: で先生の真似っこして絵本を適当に、
1: うん、
0: 全然違う話を勝手に作って読んでくれますね、うん、それがすごく楽しいです。
1: 妹の方がすごくお姉さんっぽいっていう感じなんですかね。
0: そうですね。
1: お兄ちゃんそんな妹に対してはどんな感じですか？
0: やっぱりわがまま放題の妹なので、最初は小さいから仕方ないって言ってたんですけれど、やっぱり年長さんになったので、はい、だんだん言うことも、達者になってきたので腹が立つって怒ってますね。
1: あ、そうなんですね。でもね、仲良く過ごされてるのかなって今ね頭に浮かびますけども、そんなね兄弟での、子育ての中で、それぞれのこの関わり方で心がけていることとかありますか？
0: 心がけてること、
1: うん、
0: そうですね、できてはいないんですけれども、
1: はい、
0: それぞれ個性があるので、
1: うん、
0: 比べない、
1: うんうん、
0: お兄ちゃんはこうなのにとか、うん、妹のはこうなのにっていうのは、うん、なるべく言わないようにっていうのと、うん、それぞれの不満を、うん、聞いてあげるようにしてますね。特にお兄ちゃんの方ですね、
1: うん、
0: やっぱり我慢してるのがしてることがいっぱいあると思うので、
1: うんうん、
0: 一旦二人きりになって話をしてみるとか、そういう心がけをしてます。
1: 10歳の男の子となれば、なかなかこう学校のこととか以前よりね、こう話さなくなったりするのかなって印象なんですけど、どうですか？
0: あ、学校のことはいろいろ話してくれますね。
1: ああ、
0: むしろ聞いてくれ聞いてくれっていう感じで。
1: それ素晴らしいですね。きっとなんかこう普段からお母さんが自分の話を聞いてくれてるっていうこう気持ちがあるってことですよね、きっとね。
0: おしゃべりなんですかね。
1: あ、でもなんかすごくいい関係をね、築かれてるのかなって思います。はい、じゃあちょっともう少し聞いていきたいんですけども、最初にさやさんがおっしゃってた、やっぱりこう大家族の中で子育てするのがすごくこうやっぱりね、自分もそういう経験をしてきたっていうことでお話ししてたんですけども、なんかこう実際に

0: 家族で育てる子供たちも感じてる良さとかって、なんかこう、あのさやさんが、あ、こういうことがいい経験だよなって思うことって何かありますか？
1: そうですね、うん、今ちょっと施設の方に入ってしまったんですけれども、うん、はい、あの私のおばあちゃん、子供たちにとってはひいおばあちゃんが、はい、あの2年ぐらい前まで一緒に住んでたんですね、
0: うんうん、
1: で、子供たちはやっぱりひいおばあちゃんにできないことがあるっていうことをよく分かってて、うん、
0: へ
1: ー、積極的に手伝ってくれたり、で今も施設にあの入ってからも、うん、あの会いに行くよって言ったら、
0: うん、
1: 一緒に行くんですね。
0: うーん、
1: すごくなんかあのいいなと思いますよね。
0: うん、きっとこうなんか思いやりの気持ちとか、
1: そうですね、ね、
0: こう思いやる気持ちっていうのも育まれていくのかなって思いますね。
1: そうですね、あとは、うん、あの私が叱りすぎた時なんかに、うん、あの祖母、私の母親ですね、はい、
0: うん、
1: 母親があの子供たちの話を聞いてくれたり、うん、フォローしてくれたり、うんうん、そういうのもすごくあの子供たちにとってはいいなと思いますね。
0: そうですね、もうお子さんたちにとってもですけど、きっとお母さんね、お父さんたちにとっても、
1: そうですね、
0: すごくね、あの心のね、すごいサポートもしていただいてるのかなって思いますよね。
1: そうですね、私が一番多分サポートしてもらってると思います。
0: そんなね、大家族の中で、子育てをして、こう改めてあの U ターンをねされて、みんなで楽しく子育てをね、されているのかなという印象を受けました。次回ですね、後半もさやさんにまたちょっと詳しく、子育てについて大事にされていることなどお話を聞いていきたいと思います。さやさん、次回もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
3: 鹿角市おさり沢出身で、東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。
0: 高杉先生、こんにちは。
4: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
0: では今日の質問なんですけども、はい、子供に自信をつけさせるには、うん、何が一番大事か、どんなことをしたらいいかっていう質問なんですけども、
4: ね、うん、自信ね、自信をつけさせたいのね。
0: つけさせたい。
4: 子供が自信をつけたいわけじゃないね、今の質問、ね、
0: そうですね、そうかも。
4: 親が子供に自信を持ってもらえるにはっていう質問ですね。
0: そうです、
4: はい、そこが大事なポイントでね、
0: うん、
4: 子供が自分で自信つけたいって思うかどうかっていう、うん、子供は自信がつきたいと思う前にどう感じるでしょうか、子供って次のステップに進みたいって子供が思うってことは、今のステップが
0: もう満足できてる、
4: 満足、うん、じゃあ満足できてる時ってどうして満足してるんでしょう。
0: 成功してるからですね、何かに。
4: 成功って分かんないよね、本当にできてるかどうかね。
0: そうですね、自分楽しい、
4: 楽しいもあると思う。楽しいもあるし、自分がやったことを一番自分に理解してくれる人が、
0: うん、
4: やっぱりありのまま受け止めてくれるっていう経験ですよね。
0: そっかそっか。
4: 例えばママがね、うん、その子がやって、うん、わあ嬉しいなと思った瞬間に、うん、同じ気持ちで、うん、嬉しかったねって言えるか、
0: うんうんうん、
4: その経験だと思うんですよね、
0: うん、
4: それがあると、うん、あ、自分ってもしかしてすごいこれ得意なのかもしれないとか、ママがねすごい自分がいいと思った時にいいって言ってくれた、うん、受け入れてくれた、だから次、じゃあもうちょっと難しいこともできるかもしれない、
0: はあ、
4: っていうことが次へ挑戦するステップになっていくと思うんです。自分自身ものすごく強い、ね、気持ちを持った子がいたとしたら、う
0: ん、
4: 自分でこれやってみよう、うん、わあよしこれできた、自分の満足するとこまでできた、じゃあ次やってみようってなっていくと思います、うん、そういう子ってなかなかいないと思います。
0: そうですね、うん、うん、
4: そしたら親いらないよ、
0: うん、
4: やっぱり何か取り組んだ時に、うん、新しいこと取り組む時って不安もあるし、
0: う
4: ん、
0: そうですね、
4: できるかできないか分かんないでしょ、
0: うん、
4: でもある日突然できたりとか、
0: はい、
4: 何かの拍子に逆上がりができたとかいう瞬間に、うん、あなたできると思ってたわ、素晴らしいわって、うんうんうん、そのね

0: ができたところを認めてもらえたら嬉しいじゃないですか。
1: 嬉しいですね。
0: 人生ってその繰り返しだと思うん
1: ですね、はい、大人も同じですもんね。
0: そうです、はい、うん、それが子供の場合は親だったり、うん、大人だったら信頼できる友達だったり、うん、ちょっと先輩だったりね、うん、部活動とかもそうですよね。あ、昨日までできてなかったことができた時に先輩にやったじゃんって言われたりね、うん、すると自信になるじゃないですか。自信っていうのはそういうことだと私は思ってて、うんうんうん、やっぱり相手との関係性の中で、はい、あの育まれていくものであるっていうところでは、うん、その子自身が何かをしなきゃいけないっていうよりはやっぱりその子の周りにいる人たちがその子の良さをちゃんと受け入れてあげる、うん、いや良さだけじゃなくてね、その子がやってること全てですね、
1: はい、
0: あのうまくいかない日のことも含めて、うんうん、いやでもすごいよね、いつも頑張ってるよねとかね、
1: うん
0: うんうん、でもこの間よりは少しここもできるようになったんじゃないってその子が気づかないところ言ってあげたりとか、うん、その中でその子があもしかしたらできるのかもしれない、あできた、あじゃあ次を頑張ろうっていうふうにしていくことだと思うんですよね、
1: うん、
0: だから自信をつけさせるって考えちゃうと、
1: はい、
0: こちら側の主体で考え物事を話してしまうんですけど、
1: うん、
0: やっぱり子供に主体があると考えた場合は子供が自分からやりたいと思うものをやっぱりこちらがきちっと受け止めてあげるっていうことが土台になる、それが安心感になって自信につながる、はい、
1: うーん、
0: 安心感ないと自信にならないからね。
1: そうですね、うん、はい、あのついついこうハードなあのものを求めてしまいそうになりますけど、ね、うん、本当にその小さなところから、うん、子どもの様子も見ながら受け止めてあげたいなって思います。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、また会いましょう。はい。

0: このコーナーは喜びの種をまこう、ダスキン和之支店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキン和之支店青山さんにお越しいただきました。青山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 青山さん、はい、もうあのね、うん、すごくこう新緑が美しい季節になってきて、うんうん、それと同時に、はい、あのもう庭とか畑とか、
1: そう皆さんやってます
2: ね。やってますね。
1: 一生懸命草刈り、
2: 草刈り、うん、もう草ぼうぼうと生えてきまして、私もね、あ、はい、今週の土日は頑張らなくちゃななんて思ってるんですけど、はい、まあそれと同時で、はい、あのまあお盆になればお墓参りに行かれますよね、うんうん、皆さんね、はい、まあ常々こうね、うん、ご先祖様が眠っているお墓の周りの、うんうん、まあ草たちもね、うんうん、お手入れとかも頭にこうねよぎったりするんじゃないかなと思うんですが、うん、はい、まあダスキーさんでも、はい、そんなねお悩みにぴったりの、うん、サービスがあるとお聞きしたんですけども、
1: はい、はい、以前からあのこのサービスあるんですが、はい、あの初めてね、あの、うん、ラジオの方で宣伝させていただくんじゃないかなと思います。
2: そうですね、はい、
1: お墓お掃除代行サービスをご紹介させていただきます。
2: はい、
1: まずね、あのそういった草もそうなんですけど、うん、やっぱりこう見えないところ、普段見えないところなので、うん、お墓っていうのは、うん、あのまあどうなってるかなっていうふうにね、心配な方もいらっしゃると思います。はい、で、お墓のお手入れでまずこんなお悩み事がや、ご要望ございませんかというところで、
2: はい、
1: まずはですね、遠方の実家にお墓があるんだけど、うん、ちょっと今年もね忙しくて帰省できそうにない、うん、ってなると誰もね手をつけない、どうなってるのかなっていうお悩み。それから引っ越してきてお墓のお手入れになかなか行けない、
2: はい、逆のパターンですよね、
1: ちょっと遠いとなかなかね行けない。それから高齢になったり怪我したりなどの理由でそういったお手入れがなかなか困難になってしまう、うん、それから、お仕事などで忙しくてお休みが取れなくて、うん、なかなかお手入れ、不十分、なかなかできない、
2: うん、
1: それから災害ね、台風とか大雨あって、はい、こう山あいだったりすると、どうなってるのかが心配だ、うん、それから、やはりね、いろんな理由でそういったお墓のお掃除しづらくなってきた、お父さんお母さん、母の日、父の日なんかの、うん、に、プレゼントね、うん、お墓のお手入れプレゼントしたいという、ご要望、こういったものが、ございます、
2: はい、
1: やっぱりね放っておくといつの間にか、まあ、砂ほこりが、蓄積したりとか、うん、ゴミが溜まったり、先ほどの雑草がねいっぱい生えたりということで、はい、何かしらねこう心配なところではあります、
2: うん、
1: そんな、皆さんに代わってダスキンのス

0: タッフが、定期的にお墓のお掃除を行うというものになります。
1: はい。
0: で、どんな流れかと言いますと、うん、まずはですね、お寺さんとか、霊園さんに行きまして、しっかりご挨拶させていただきます。うん。そして、ご依頼のお墓へ、しっかり合掌心を込めてね、うん、させていただきます。それから、雑草抜いたりとかゴミ拾ったり、拭き掃除なんかを行います。
1: はい。
0: それから、墓石を水拭きして、うん、砂とかホコリしっかり取り除きます。脚立とかね、そういったあの高いところあまりこうそういったものはしないで、手の届く範囲になります。うん。なかなかね、結構背の高い墓石なんかもあるんですが、ちょっと危ないのでね、うん、足場って言いますかね、お墓って狭かったりするので、まあ、手の届く範囲でやらせていただきます。うん。最後に、後片付け、ゴミ拾う、ゴミとかね、しっかり、まとめて、うん、終わりというふうなサービスになります。でね、取り外せる何て言いますか、この花器っていうか、まあ、お花をね、立てるところなんかの金属なのもありますよね。うん、ああいったのも全部取り外して水洗いさせていただきます。それから、それをですね、うん、毎回、この写真、
1: うん、
0: このサービス、する前と、終わってからと、しっかりさ、写真を撮って、報告をさせていただきます。
1: はい。
0: それから、オプションとしまして、お花をね、こう、あげたりですとか、うん、お線香を立てたりとかっていうのもオプションにはなるんですが、ご要望に応じてさせていただくというふうなサービスになります。結構ね、しっかり、うん、お墓に関することをやらせていただくというふうなサービスになっております。うん、はい。
1: なかなかね、本当にこう、行きたい気持ちはあるんだけれども、うん、どうしても環境がね、
0: そうですよね。
1: 難しかったりとか、うん、状況が許さなかったりって、うんうん、やっぱりね、長い人生の中では、そういったタイミングってあると思うんですけど、
0: そうですよね。ね、
1: そういう時にこのユーサービスって本当にありがたいなって思いますよね。う
0: ん
1: う
0: ん、はい、ぜひね、ご利用いただきたいと思います。はい。最近もね、うん、遠方に住んでる方から、まあ、数野にね、ご実家だったり、うん、お墓がある方からご依頼いただきまして、うん、お盆までにね、こう仕上げていただきたいというご依頼ありました。そういった感じで、こちらから遠方の方の、うん、お墓も、
1: うん、
0: そちらのね、離れたところのダスキンさん通じて、うん、ご紹介というのもできますので、ぜひ ね、お問い合わせいただきたいと思います。
1: はい。
0: はい。では、料金の方を、はい、紹介させていただきます。まあ、基本料金としまして、1回のみのサービスは22,000円、税込み22,000円になります。年2回の定期サービスは税込み39,600円。それから年3回の定期サービスは税込み56,100円となっております。
1: うん、
0: その他、お墓のね、広さ、結構ね、すごく広い。お墓だったり、はい、墓石とか灯籠の数が多いお墓は追加料金で受けたまわってましたので、詳しくはダスキン数の支店までお問い合わせいただきたいと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい。
1: 今ね、本当にこの季節、草もね、たくさん生えてきたりとか、まあ、いろいろ気になるところあると思いますので、
0: そうですね、
1: うん、お盆に向けてね、皆さんもぜひ、うん、こういったね、状況をね、考えている方はご検討いただきたいなと思います。
0: はい。
1: はい。今日はダスキン数の支店、青山さんにお墓お掃除代行サービスをご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 喜びの種をまこう、ダスキン数の支店の提供でお送りしました。それではここで一曲お届けします。今回のゲストであるさやさんが子育て中に励まされた曲です。熊木あんりで誕生日。

子育てミーナエンディングのお時間となりました。今回の高杉先生とのコーナーでは、安心を得られて信頼する人に認められて、ようやく次のステップ挑戦に進むことができるということを学びました。子供にとって安心できる人であること、そしてその場所を整えてあげることだなぁと思います。子供がそう思えるようになるには、大人の皆さんにとっても居心地のいい自分らしくいられる場所であることが大事なのかなというふうに考えさせられました。子供も大人も自分らしく子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。

0: Power of Dreams。
1: 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。

0: 楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
1: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
2: 私がクミッキー、
3: 私がヒマッキーよ、
4: 私はアッキー。

0: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
1: あなたが思うカズノの魅力は？
2: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
3: 私は豊かな文化財、船尾林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
2: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
4: ママモリモリ、
1: 今週のメッセージテーマは6月何する？6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。
5: 手間内の端っこ、ゆきちゃんコインランドリーは年中無休で24時間営業。雨の日でもカラッとふわふわ快適お洗濯。国道282号線沿い、青い字の看板が目印、ゆきちゃんコインランドリー、ぜひご利用ください。
6: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
7: 親父の青春ミュージック。
8: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っ只中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
9: お、珍しく専務が小屋の前で手を振ってるぞ。雨でも降るんじゃないのかな。専務、おはようございます。いやー、お出迎えありがとうございます。
10: 社長、おはようございます。お待ち申し上げておりましたよ。
9: おや、珍しい、専務が私を待ってるなんて。雪でも降りそうですね。
10: 社長、
9: はい、
10: 前回の約束を覚えてらっしゃいますかね。
9: あ、専務、聞くだけ野暮でしょ。一週間も前、すでにあれから1万歩以上は歩いてますよ。
10: 出すよな。先週ゆっくり休んだので、次回は容赦なく手伝っていただけるということだったですよ。
9: え、そんな約束しました？
10: しました。ついでに今回は2006年のくじも引きました。
9: 専務、それそれそれですよ。
10: 何ですか？
9: 2006年の記憶に残るような曲がさ、なくてさ、
10: うん、
9: そっちが気がかりで、約束忘れてました。
10: 確かに私も探したのもすよ。あまり願ったすな、
9: うん、
10: やっぱ今回はすよ、2006年から2010年まで一括ということでどうだすか？
9: いや、よっしゃ、いいですよ。
10: やっぱガリッとかしんでもらいますよ。
9: いや、その前にコーヒーを一杯というのは。
10: 了解です。では5分間だけですよ。5分間、1曲5分間ぴったしの曲で、青山テルマでそばにいるね。

0: はい、終わり。やっぱこの手袋付けでこっちのバケツとこっちのバケツ持つ。
1: こっちのバケツは半分に切ったじゃがいもですが、こっちのバケツに入ってるのは何かな、この灰色の粉。
0: はい。
1: いや、返事はいいです、専務。この灰色の粉の正体を聞いてるんですけどね。
0: はい。
1: いや、だから、返事はいいですって。これは何ですか？
0: だから、はい出すよ、はい。奈良の木燃やしてできた、はい。燃えかす。
1: はい。はい。はい。はいですか？
0: はい。いいですか、社長。
1: はい。
0: この半分に切ったじゃがいもの切り口の方さ、この灰床つけで、この上の、畝の土掘って埋めるんだすよ。簡単だすべ。
1: じゃがいもの切った方に灰をつけて、
0: 出す。
1: と、穴を掘って埋める。
0: はい。
1: と、ほ、できました。簡単ですね。
0: 社長。
1: はい。
0: 埋めたら土かぶせねば。
1: いやいやいや、専務はそんなこと言ってませんでしたけど。
0: 常識だすべ、常識。えば、うだっこ聞きながら行くすよ。
1: はい。
0: 社長何聞くすか？
1: じゃあ私はオレンジレンジでいけない太陽を。

0: れは社長何やってるんですか。それでは近すぎるすべ。
1: いやいやいや、専務、植える間隔のことは何にも言ってませんでしたよ。
0: あれ、
1: 間隔がさ、狭いほどほら、動く距離が短くて効率的かなと思いまして。
0: 社長、
1: はい、
0: そんたに近くさ植えたら大きくなった時に隣同士邪魔になるすべ。土の中で芋同士が縮こまって大きくなんねすべよ。考えたらわかるすべよ。
1: 専務、
0: はい、
1: お言葉返すようですが、
0: はい、
1: 私は何も考えずに作業しておりますので、はい、
0: え、その割に動く距離が短くて効率的度があって減って願ったすか、社長。
1: 社長、はてどなたですかいの。
0: ボケだフリーは通用しねえすよ、社長。この畝約20メートル近くあるんですよ。そんた近くそおいで行ったら大変だすべ。
1: え、この畝全部植えるんですか。
0: 出すよ、当たり前です。
1: では2メートル間隔で。
0: いや、そういなば上げすぎだすべ。社長、ラグ好きになってらすべ。
1: いや、そんなことはありません、絶対。
0: では 30.57 センチ間隔でお願いします。
1: そんなに細かい。

0: はい、社長、これ。
1: いや、この竹の棒は何でしょうね、専務。
2: バカ棒だす。
1: バカボン？天才イカだ、バカボンボンのこれですか？
2: この棒 30.57 センチね。こっちの、この棒どう？こっちとこっちと植えれば間隔は 30.57 になるすよ。
1: 専務頭がいいですね。さすが
2: 百姓の常識ですよ。こういうのはほらバカでも間違いなくできるっていうことでバカ棒って言うんですよ。社長でもできるすべ。
1: 専務その言い回しだと私がなんだかおバカさんのように聞こえますけど。
2: 気のせい気のせい。はい、やるすよ。終わったら美味しいもの食わへるすよ。
1: え、美味しいもの。
2: はい、
1: よし頑張るべ。
2: うだっこ聞きが長っていいっすよ。
1: では私はグリーンで奇跡でいくかな、
2: は
1: い、
2: 私はじゃ あビリーバンバンでまた君に恋してる。やっぱ社長、
1: はい、
2: 芋芋、
1: はいはい
2: はい、でねぐ芋。

0: 専務終わりました。
1: 終わったすな社長。弱音吐かずに最後までやり遂げたの初めてでんですか。偉いっすな。今のは心から褒めでらせよ。マジ。
0: 4度目の奇跡の生還ですからね。そりゃ成長しますよ。
1: すごいっすな。あとどれぐらい続くかな。3度目の生還の時は3週間だったっすよ。
0: いや、今回はもう死ぬまで大丈夫ですね。
1: 期待してるっすよ。社長。農作業は始まったばかりだから、もう半年間よろしくお願いしますよ。
0: 任せなさい、専務。ところでなんか終わったら美味しいものを食べさせてくれるって言ってましたよね。
1: お、出す。ほれ、そこさ、桑の実あるすべ。この木、他の桑の木より2倍は飴3個作るっすよ。食べ放題。
0: え、桑の実？
1: はい。
0: ご褒美はカッコミッコですか？
1: 気に入らんですかね。
0: ちょっと子供じゃありませんので。
1: 出すか。でもはい、これ。
0: お、ポテトチップス？
1: はい。
0: しかも袋が白黒。
1: 今流行りだすよ、期間限定。芋上の作業のチップだからポテトチップ。
2: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
4: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
5: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
4: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
5: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。
3: 夢に恋するラジオ、カズノキータンポ FM が2時30分をお知らせします。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーを探ったり、数の気になる場所や話題などをザックバランにゆるくお届けする番組です。
1: はい、
0: はい、ということでね、旅行とかってね、
1: 旅行
0: ゴールデンウィーク行った方とかもいるんじゃないですかね。
1: そうですね。
0: そんな旅行行った時、うん、旅行先でプチトラブルとかあったりとかしたりするんじゃないでしょうか。
1: 旅行にトラブルはつきもんです、
0: う
1: ん、
0: それを混ぜて旅行
1: プチプチどころじゃないですよ毎度毎度私の場合は。
0: え、もうプチじゃ収まらないぐらいの、
1: なんつうんですかね、
0: はい、引き返さなきゃぐらいの、
1: 引き返さなきゃ、あ、それもあった。ね、新幹線で、はい、乗り越したみたいな。
0: 怖い
1: 一回降りたの。
0: 一
1: 回降りたんだけど、
0: はい、
1: あ、携帯がないっつって、
0: え、怖い。
1: あと乗り込んだら、
0: はいはい、
1: シューってしまって、
0: うわ、
1: はい、次の駅って長いじゃないですか。
0: はい、そうですよね、
1: ちょっとね、はい、大変でしたよ。
0: うわ、それは大変ですね。
1: こんなん序の口
0: それ以来携帯は2台持ちにするみたいな。
1: え、なんで1台失ってもいいってこと？
0: そう、
1: うん、いやいや、それはないですよ、
0: うん、あ、でもこう、あ、でも大きいですね、それは。
1: 大きいというか、
0: 帰り行き、
1: もう、ね、
0: 行きですか、やっぱり行き、
1: 恥ずかしいやら、
0: はい、
1: 何やら
0: いや、それはもう本当にテレビでも取り上げられる、うん、ラジオでも取り上げられる、新聞にも載るぐらいの。
1: ただ寝てただけだけどね寝ぼけて、はい、急いで降りたら、
0: はい、
1: なんかガチャンって落としたような気がする。
0: はい、うん、
1: なんか携帯だった。
0: うわ、
1: で前の人が拾っててくれて、
0: はい、
1: 落としましたよってこいつ乗り越しやがってって思ったかどうかわかんないけど、
0: はいはい、
1: う
0: ん、
1: そういうのもありましたね。
0: ああ、それは大変でしたね。いや、
1: 本当ちょっと気をつけましょうね。
0: そうですね、はい、やっぱり持ち物チェックとかね、そういうのは。
1: そうだな、
0: ね、
1: いつ何時何があっても
0: こう
1: 動けるような
0: ですです
1: 体勢で、
0: ね、本当、降りる30分前ぐらいからね、ずっとポケットにね、何回もね、これ大丈夫かなとかってね。
1: それやりすぎだと思うけど
0: 、はい、でもそういうパターンもありますよね。
1: あ、ありますね。
0: チケットと財布とね、
1: うんうんうんうん、
0: 今携帯、それ携帯でね、それこそ今何でもね、はい、やったりもしますしね、
1: はいはいは
0: い、いや、俺はちょっとね、一大事っていう巻っていう、うん、
1: その巻
0: 話でした。
1: はい、
0: はい、ということで、そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょう。スターダストレビューで夢伝説。

0: コトンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて活動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: あ、この雑学いかがでしょうか。江戸時代ということでね、
1: はい、
0: 江戸時代はいろんなお店もあったようで
1: 今もあるよ
0: あ、そっか、そうですよね
1: なんだ、
0: 菓子ふんどし屋もあったっていうことでね。
1: あ、それはねえわ
0: そっか、そうです
1: よ、ね、
0: レンタル貸してる、
1: はいはい、
0: ふんどし、
1: ああ、
0: あの頃ふんどしなんですもんね、
1: うん、
0: 気合入りそうですけどもね、なんか、
1: ま、そう今のパンツはないよね
0: 今の形状のはなかなか、
1: そうですね、
0: 履いてると逆に、
1: うん、
0: 何って言われたんじゃないですかね。
1: そうだね。
0: はい。な、菓子ふんどしはまあ洗ってね、干してね、畳んで置いてあるんでしょうね。
1: 当たり前だ。いやいやいやいや。
0: そうですね。300年続いたんですかね。まあそういうわけではないかと思うんですけど。
1: そういうわけではないと思いますけどね。
0: そうなんですけどね、うん。はい。次はこれはいかがでしょう。海水ってしょっぱいらしいですっていうことでね、
1: はいはい、
0: 飲んだことないんですけども、
1: うん、やめた方がいいですよね。
0: なんかすごいしょっぱくて、
1: あ、
0: 人間的には、
1: そうですね、はい、それよりも俺微生物がいっぱいいるっていうイメージがあるな、
0: わあ、そうか、うん、お腹ねちょっと壊しそうですね。
1: そうそう、
0: あれですよね、不思議なのはあれですよね、魚とかね、
1: はいはい、
0: あんなにしょっぱいのに魚はしょっぱくないっていうね。
1: あ、でもそれ以上にしょっぱいはおしっこ出してるからですよ、
0: はい、え、そうなんですか、
1: うん、と聞いた俺は。
0: へえ、身には染みてこないからだと思ったら、
1: 身に染みらない
0: 身に染みる、
1: いやでも
0: 塩分が、
1: 傷がついたら染みそうですね、
0: はい、あー染みそうですかね、はい、実はその海水の塩分は 3% しかないっていうことなんですね、
1: うんうん、
0: まあ、3% も入ってればどんなもんなんですかね。
1: いや十分しょっ辛いと思いますよ。
0: しょっぱいんです、しょっ辛いんですね、はい、ということでこれはどうでしょう、
1: はい、
0: ダンゴムシっていうことでえら呼吸するっていうね。
1: え？
0: ですのでこう溺れないっていうね。
1: あ、そうですか。水たまりにいても大丈夫。
0: ああ、そう、そうか、陸でね、雨の日とかね、ダンゴムシ。
1: え、エラあるの？
0: エラ呼吸するらしい。
1: あれは何者なんですか、じゃあ。
0: え、ダンゴの虫なんじゃないですかね。
1: は？ダンゴの虫？
0: 触れないですけどね。
1: 分離すると途端にわけわかんなくなるから、ダンゴムシって言わないと。
0: え、分離するんですか。
1: え、団子の虫って言っ
0: ちゃうと。ああ、そうか、あ、そうですよね、団子虫。転がる、
1: 転がらない、
0: 転がらない、
1: 転がらない。それは、はい、あの
0: 何か
1: ふん転がしか
0: なんかと、なんかと間違ってますかね、はい、ねえ、団子虫
1: 転がる、
0: 石の下とかにね、
1: 人が転がすことはあるかもしれないけど、
0: そうそうそう、はい、そうですよね、はい、石の上にもって言うけども、この人たち、この子たちはね、
1: 石の下
0: 下にもね、
1: はい、
0: ずっとねいてね、ちょっと ねドキッとさせてくれるね、うん、そういう存在なんですけどもね。
1: そういう存在ですかね。
0: ね、ということで溺れないらしいので、
1: あ、
0: なんとか、
1: それはそれは
0: 自由に生活してるっていうことでね。昔から江戸時代からもいたんでしょうね、きっとね。もっとも っとも
1: っと前からいたと思います。
0: 安土桃山とか。
1: いや、もっとも
0: っとですか。室町。
1: いやいやいや、あの刻まないでそういう。
0: そうですよね。はい、2万年。もっとですかもね、
1: 分かんない、
0: 地球が、
1: うん、
0: できた、
1: いや昆虫は本当に
0: あの
1: そうですね、
0: お、
1: 歴史は長いですからね。
0: そうか、昆虫長いんですね、うん、
1: 長いっすよ、
0: 身を隠せたりもするんですもんね、ちっちゃかったから、
1: 恐竜の時代からね、昆虫も、うん、
0: そうか、
1: はいはい、
0: あ、じゃあかなり長い命のバトンを受け継いできてるんですね。
1: ああ、いい言葉ですね、
0: はい、ということで以上とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。クイーンで手を取り合って。

0: のぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです。
1: はい、
0: 今回もインターネットさんの方からお借りしているわけなんですけども、
1: はい、
0: 続いておりましたご飯のお供のランキング、今週はなんと55位。
1: すげえ、まあ、すげえやるな。
0: 松井秀喜さんのね、背番号ですよね。
1: まあまあまあ、
0: イカナコの国にっていうことで、ご飯のお供
1: なんですかそれ。
0: これは佃煮みたいですね。
1: はは、
0: 魚の稚魚のあの、うん、イカナゴっていうね、
1: はいはいはい、
0: それを醤油とか砂糖とかでこう国にしたっていうね。国にって何ってね、
1: うん、
0: 曲がった国に見えるからっていう、
1: はい、
0: そういうことらしいです。
1: なるほど。ああ、錆びた曲がった釘に見えますね。
0: 見えるんですね。
1: 佃煮でしょ。
0: はい、そう、佃煮、
1: はいはい、
0: カルシウムたっぷりっていう話らしいですからね。
1: あ、でもうん、なんかお酒に合いそうですね。お酒に合うってことはご飯に合うんだろうな。
0: ご飯に合いますよね、ご飯ね。
1: ですね、
0: はい、そうですね、はい、そして第56位、
1: はい、
0: これ赤しそっていうことでね。
1: しそ、
0: はい、あの梅干しにつけられてですね、
1: うんうんうん、
0: あの乾燥させたものっていうことでね、
1: はい、
0: 商品名ゆかりとかでね、ああいうのでもね、
1: あ、
0: おなじみっていうことなんですけど、ね、
1: ふりかけ風にして、
0: アフリカ、
1: ふりかけ、
0: ふりかけ風、
1: はい、ふりかけ風にして、
0: はい、57位は何でしょうか。
1: はい、
0: 山椒の花の佃煮っていうことで、
1: 佃煮が続くね。
0: 山椒の花、これですね、あの桜の花が散る頃わずか 1,2 週間だけこう摘み、
1: うん、
0: 取ることができるらしいんですけども、ピリリと辛いんですかね。でも佃煮だからちょっと 甘く煮詰めて、
1: うん、もうちょっと珍味なのかな
0: ですね。これちょっと食べてみたいなって、ね、
1: いや、ご飯に合うかどうかとちょっと確かめなきゃいけないですね。
0: おー、そうですよね、
1: はいはい、
0: たくさんは食べれないような気がしますけどね。
1: いや、うん、そうですね、
0: もりもりとはね、
1: あの味の濃いものをつまんで、
0: はいはい、
1: ご飯で薄めるみたいな食べ方が、
0: うん、はい、
1: あのご飯に合う、
0: そうですね、
1: と言えるような気がしないでもない。
0: ご飯を空に、
1: うん、
0: 炊飯器を

0: 腹にするぐらいの勢いでね。
1: まあそこまでじゃなくてもいいですか。
0: そうですか。
1: そんなあのね、
0: はい、ワンパクワンパクじゃなくてもいいと。
1: そうそうそう。
0: 58、
1: はい、
0: バターということで、
1: ね。いやだから
0: これはですね。
1: うん、
0: あでもあれですよ、動画サイトとかで私結構大食いの人見るんですけども、やってる方いらっしゃいましたけど、
1: ね。やめた方がいい。
0: そうなんです。
1: 良い子は真似をしないでねって書いてなかった？
0: 見逃した。
1: ああ、
0: きっと書いたと
1: 思う。悪い子だね。
0: きっと書いたと思う。
1: そうか。
0: 多分あったかいご飯にね、
1: うん、
0: ねご飯の熱で溶かして。
1: 私は推奨しませんね。
0: ああ、そうなんですね、
1: うん。
0: まあ好きな人は好きっていうことらしいので。ま
1: あ、バターライスってあるからな。
0: あ、そうですね。あ、そうか。普通にありますよね。
1: でもそれバターをそのまま乗っけるっていうのはちょっと、
0: 醤油とかタラッと垂らしたらこれまた。
1: うん、
0: 実は、
1: まあ、少なくとも和食ではないな。
0: 和食ではないかもしれないですね。
1: はい、
0: はい、ということで今回は58まで来ましたということで、以上ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー、このコーナーはカラオケ店などに見かけるあの熱い歌本をパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、
0: パリのローポ。あ、絵ですね。
1: お、
0: 絵のつくアーティストさんのページ
1: 誰がいますか。
0: このページはエキセントリック少年ボーイオールスターズさんとかですね、
1: うん、
0: エブリリトルシングさんとかね。
1: エブリリトルシングさん
0: ちゃんと読めますよ。エグザイルさん、お、エグザイルさんいきますか。
1: すんげー曲
0: 数すごいですね。
1: すごいな。
0: 1,2,3,4 ページにわたってっていうことなんですけどもね。まあ名曲いっぱい、メドレーだって4つもあったりとかするし。
1: あ、でもカラオケで歌う人多いもんね。
0: あ、そうですよね、
1: うん、
0: このねボーカルの方、アツシさんとかね、
1: はいはい、
0: 高彦さんとかね、
1: うん、
0: 歌い方ね結構似た感じで世代的にこう歌う方とかってね、うん、
1: あ、
0: やっぱり売れるとね、うん、そういう歌い方で結構みんな浸透しますよね。
1: あ、でもはい、まずは真似してみるっていうのは、
0: はい、
1: あの悪いことではないと思うん
0: ですよ。そうかもしれないです
1: ね。間違ってないですよ。
0: 聞いてると多分そういう風に歌って、うん、ね、癖になっていって、
1: ですよね、
0: なると思いますよ。かっこいいしね、うん、歌い方ね。
1: あ、そうね、
0: はい、名曲いっぱいありますんで今回こちらいかがでしょうか。それでは参ります。 EXILE でティアモ。

0: はい、エンディングの時間となってまいりました。
1: はい、
0: オープニングであった旅行先のプチトラブルってことでね、うん、私あれですよ、傘忘れたっていう時がね結構
1: 多いね。
0: まあ、車で例えば行ったらね、車からねお店までの間、ね、
1: はいはい、
0: ダッシュでね、で風邪ひくっていうね。
1: まあもう一個買うっていう手もあるけどね。
0: やっぱり二台持ち、二本持ちがね、いいんじゃないでしょう。
1: でも一個すでに失われてるわけでしょ。
0: そうね、プチトラブルもまたいい思い出なんですかね。
1: そうですね。
0: ということで今回もためになって、違うためになる、ならなかった方に読み寄っていきたい、そんな番組ザックバナはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に合いましょう。さよなら。
2: 解決黒沢先生。
3: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
2: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
3: こうご期待。
4: あなたが思うカズノのおすすめは。
5: 私のおすすめはいっぱいあるけど、おさり沢鉱山、たくさんの鉱石があって何百年も続いている歴史のある鉱山。
6: 私のおすすめは過疎の萌実り、カレーにしたり冷めても美味しいです。

0: 花林、みんなが一緒に盛り上がれる祭り。
1: 空気がおいしい、食べ物がおいしい、親切で優しい人がいっぱい。
0: カズの大好き、カズのきりたんぽ FM。
2: ワン、ツー、スイッチオン。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: 毎日の生活は
2: 明かりとともに。
3: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

0: 6月1日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、ちょっと台風6号の動きが気になるんですが、
1: はい、
0: 沖縄の那覇市の南は今北上中だそうです、ね、非常に強い勢力でね、
1: はい、
0: 沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見込みで、その後西日本から東日本に近づいてくる恐れがあるということなんですよね、はい、で鹿児島地方気象台は九州南部が梅雨入りしたと見られると発表したということで、いよいよ梅雨がねだいぶ、はい、本州まで入ってきましたね。この鹿児島の九州南部の梅雨入りは平年より2日、去年よりは16日遅いということなんですけど、まあ去年がだからすごい早く梅雨入りしちゃったってことかもわかんないんで、
1: はい、
0: 平年より2日だから、まあ、大体平年並みということですかね。まあ、毎年ね、本当にあの雨の季節になるとどこかしらかでこう大雨被害が出ているのがもう近年だと思うんですけどね、今年はないことをね本当に祈りたいんですけども、まあ、とにかく雨はまだ予測ができますからね、
1: はい、
0: あの雨雲レーダーとかね、
1: そうですね、
0: なのであのできる限り早めの備えをなさってね、
1: はい、
0: あの避難するときはどうだとかね、あと先日ね、あの避難の、 あの警報っていうんですかね、それ の、 あのレベルがねいろいろ変わりまして、
1: はい、
0: あの出し方が変わりましたんで、それも注意していただいて、あの5段階になってるんですよね。でもあの3のレベルいったら、
1: はい、
0: ご高齢の方とか、まあ、あるいは障害があるとかね、体不自由な方とかもすぐ避難した方がいい。で4になったらもう普通の人ももうね、
1: はい、
0: すぐ避難してください。で5はもうとにかくあの命を守ることを第一考えてください、うん、その場でできることとかね、
1: はい、
0: それぐらいこう分かれてますので、そういうのも注意しながらね、ぜひね、あの安全第一で、
1: はい、
0: ことできるようにね、日頃から気をつけていただきたいと思います。さあ、それでは、今日のメッセージテーマいきましょう。今日はね、6月1日アイデアの日なんだそうです。文具雑貨メーカーとしてアイデア商品発売しているサンスター文具株式会社が制定したということで、まあ、そんなことから、アイデアの採用不採用というテーマでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますが、さすらいのひでさんです。地域猫の呼び方、呼び名ですね、
1: はい、
0: 誰かが言い出して呼び出したのが自然とそのまま採用されていることがあります。
1: あ、はいはいはい、
0: あるね、
1: うん、
0: あのみーちゃんはさ、はいはい、誰が名付けたかわかんないんだけど、
1: わかんないけどもみんなみーちゃんでおなじみ、
0: みーちゃんになっている、
1: うんうんうんうん、
0: そのパターンね、
1: はい、
0: ちなみに私が名付けたのはメスの猫の、あ、メスだって分かってんだ、
1: うん、
0: 黒と茶色の混じったマダラちゃん、
1: うん、
0: オスの白と薄い茶色のウスチャなどいます、はい、そのまんまじゃないですか。
1: 一つ目で嫌な予感はしたんですけどね、
0: ひねりないね、やっぱり、ひねりないね、
1: 結構ストレートに、
0: はい
1: はい、
0: ちなみに近所の方が名付けたのは、はい、
1: うんうん、
0: お尻の模様から渦巻き、
1: はいはい、
0: あ、かわいい、
1: かわいらしい、
0: 胸元が白い子はエプロン、
1: はい、
0: あ、山からやってきた白っぽい猫は、
1: はい、
0: 山城、山城って人の名前みたいな、
1: お
0: い山城みたいな、
1: ねえ、うんうん、先輩みたいな、ね、
0: 先輩みたいな、
1: 山城さん、
0: 山城コーラ買ってきてって
1: 後輩、はい、
0: どっちでもいいです。

0: はい、
1: ね、あそう、あでもあるかもねこれね、あの前ね、
0: はい、
1: 住んでた家のそばにね歩いてあの駅まで降りていく途中にね、
0: はい、
1: 必ずその角っちょに黒猫がいたの、
0: はいはい、
1: すごい人懐っこい黒猫で、うん、でいつも佇んでて、
0: うん、
1: であの手出すとちゃんと触ってくれたりとか、ものすごい人懐っこいの、
0: はい、
1: で黒猫だからさ黒ちゃんとかって言うじゃん、
0: うん、
1: で黒ちゃんだと思ってたわけで野良なのかなとかって思ってて、はい、野良にしては人懐っこいなと思ったらある日そこにあの看板みたいに立ってて、あの、まあ、亡くなったらしいんだけど、で飼い主がいたらしいの、ね、うちのキャメルを可愛がって
0: キャメル
1: だった
0: キャメルだったんだ
1: キャメ、みたいな、
0: そこで分かったんだ、
1: そんなことも
0: クロちゃん戸惑ったでしょう ねキャメルなのにクロちゃんって呼んでくるぜみたいな、
1: じゃないんだけど、
0: ね
1: はい、そんなこともありましたけどもね、メッセージお待ちしてます。アドレスです、
0: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。そして番組の Facebook もありますんでね、スタジオの様子アップしてますんでぜひ覗いてみてください。それから今日の4時台はサーフィスの椎名義晴さんゲストにいらっしゃいます。椎名さんへのメッセージもお待ちしています。ではこんなナンバー、カンでアイディア。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。週明け今日の東京株式市場は日経平均株価が値上がりして節目の6万7000円を初めて突破し、取引時間中の最高値を営業日にして2日連続で更新しました。先週末のアメリカ株式市場での値上がりが東京市場に波及しました。日経平均株価の午前の終値は先週末の終値と比べて708円74銭高い6万7038円24銭でした。農林水産省が実施した先月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が 100g 154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は今日、政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められ、ルールは形骸化していて、大手人材サービスの調査では大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。メジャーリーグドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメイトの大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ今日のメッセージテーマは、アイデアの採用不採用ということでね、頂戴しておりますが、
0: はい、
1: 卵屋さんから、
0: はい、
1: 先週の土曜日に、うん、旦那の鉢巻くんが勤め先が合わないと突然会社辞めちゃいました。
0: まあ、突然。
1: 今日は朝からハローワークです。
0: はい、
1: 75歳で仕事が見つかるでしょうか。採用の神様が降りてきますよ。はい、ああね、そうね、どう合わなかったんだろうね。何があって辞めちゃったんだろうね。
0: ちょっとでも何かね、ずっと抱えてたのかもしれないですね。
1: 分かんないけどね。まあなかなかちょっと75歳ですからね。はい、あ、まあ職種選ぶ。

0: ばなければあるっちゃあるかもしれないです、
1: うん、はい。
0: でもね、やめちゃったってことはやっぱり何かね、うん、やっぱりこだわりとかあるのかもわからないです
1: かね、かもしれないですね、
0: 何とも言えないですけど、
1: はい、
0: 無採用の神様が ね降りることになっております。
1: はい、
0: ナナオパープルおばちゃんです。
1: はい、
0: 昔々の話です。
1: 何でしょう、
0: 商品、まあ、食品なんですけど、
1: うん、
0: そのネーミングを考えるときに事務員の私が意見を出しました。
1: はい、
0: いいねと言われまして、
1: うん、
0: それ使ってもいいと言われ、
1: う
0: ん、私はと思いました。ですが、
1: はい、
0: はいと答えたと、
1: うん、
0: で結局、うん、そのネーミングの全部ではなくて一部だけ採用になって、他の部分は上司が考えたんです。
1: あ、はいはい。
0: でまあ3年くらい売って、
1: うん、
0: 終売終わる売るね、
1: はい、
0: 終売になりましたと。これだからもう生産中止になってることかな、
1: 今はもうないのかな、
0: そういうことなのかな、
1: はい、
0: ね、うん、まあ、ただ、
1: はい、
0: 一応私の意見が一部採用ということで、
1: うん、
0: その上司がポケットマネーでスーパーの商品券、
1: はい、
0: 数千円くれました。
1: あ、
0: いいじゃないですか、ね、いい心意気の上司じゃないですか、
1: うんうん、ね
0: ね、まあ、その上司の方はねもうあの退職されてるということですけど、
1: はい、
0: なんかいいな、こういう気遣い、
1: ね、気遣いもいいですし、なんか採用されたものが並んでるのを見るって嬉しいですよね、きっとね。
0: ああ、そうだよね、自分がこう命名したものとかさ、
1: はい、
0: 自分が作ったものが世の中に出ている、
1: うん、ね、なんか嬉しいですよ ね、
0: ね、私もあの自分の作った曲は世の中に出てるんですけどね、
1: はい、
0: あのデビューした時は当然のごとくあのレコード屋さん行ってね、自分の CD 一番前に並べましたよ、
1: はい、
0: ご多分に漏れずね。
1: へ
0: え、で「Two of Us」っていうねグループに出ましたけど、はいはい、あの「Two of Us」っていう何て言うの札がさ、
1: はいはい、
0: あるわけ、
1: はい、
0: あったわと思って、
1: うん、
0: でそこに入ってるわけ、 CD
1: が入ってるね、うん、
0: で、はい、あと今度川久保秀和で出した時も、はい、川久保秀和って
1: ああ
0: 札が入っててさ、
1: その欄があるの、
0: あったの、
1: はいはいはい、
0: あったの、うん、川村ゆかさんの隣に、
1: うんうんうん、
0: おおとか思いながらね、はい、感激しましたけどね、
1: ちょっと CD 前に出しといて、
0: そうそうそう、まあ、前に出したからといって売れるわけじゃないんですけどね
1: でもね目につく、ね、ところがねやっぱいいですよね。
0: でも確かにね世に出るっていうのは、うん、嬉しいことでございますよ ね、 ね、うん、ね、はい、ということで、ね、引き続きメッセージお待ちしております。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいね。ではこんな曲いきましょうか。昨日は東京ドームでラストコンサートありましたね。まあ、マキさんはね行かれなかったけど、
1: うん、
0: 配信のアーカイブをこれから見るんですか。
1: これから見ます。でもね、もう見ないでおこうかなとも悩んでてね、まあ、いろんな複雑な心境なんですよ、
0: ね、
1: 私はね。
0: ファンとしてはね、まあ、東京ドームが揺れたんでしょうね。この曲ももちろん歌われたそうです。
1: はい、
0: 嵐でラブソースイート。

0: ラブソースイートですよ。スイート甘いですよ、
1: はい、
0: ね、今日は卵焼き、
1: はい、
0: 甘い派かしょっぱいか、しょっぱい派かですよ、
1: は
0: ね、スイートですよ、
1: はい、スイートのところを頑張って拾って、
0: そうですよ、
1: はい、どっちにつなげたんです ね、
0: そうですよ、
1: はい、
0: 今思い出したんですけど、
1: 何でしょう、
0: その今日はね、あなたならどっちのコーナーは、うん、その卵焼きがしょっぱいのが好きですか、
1: はい、
0: 甘いのが好きですかでやりますけど、
1: はい、
0: そういえば、
1: うん、
0: このあなたならどっちっていうコーナーを提案したの私なんですよ、
1: はい、あ、そうなんですか。本当に？
0: ヤブディが採用してくれたんです。
1: は
0: い、そうです。思い出しました。
1: そうだったんですか。
0: そう。もう張り切ってね。
1: はい、
0: じゃあわかりました。そのテーマのコーナーのジングル作りますね。あなたならどっち？っていうのね、
1: はい、
0: 作りましたよ。
1: あのどっちっていうのが意外に私のマネージャーの小野さんの声が大きいっていうね、
0: う
1: ん、それちょっとあの今日ぜひ皆さん注目していただいたら、いつも
0: 小野さんがの声が割と大きい、
1: いつもね私のマネージャー小野さんがね、うん、私の頭をひゃって横切る瞬間なんですよ、どっちの時のね、
0: そう、
1: はい、あの困った顔の小野でございますっていう時の困った顔の小野さんのどっちっていうのがよぎる瞬間でございます。私的にはね、
0: どっちはリアルなのかね、
1: リアル小野が詰まってる。
0: ね、ということでね、はい、今日はあなたならどっちのコーナーは、
1: はい、
0: 卵焼き甘い派かしょっぱい派かということで、うん、そして4時台のゲストはサーフィスの椎名義春さんゲストで登場します。すでにねファンの方が前に、
1: ね、い
0: らしてますけどもね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひメッセージをお寄せください。メールアドレスは、メールアットマークアフパラ .jp、 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取。

0: 買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は決算大感謝祭、今使ってほしい美白クリームです。はい、どんどん増えてどんどん濃くなる茶色のポツポツ、私たちが浴びてる紫外線、実は年々増えてまして、調査始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量増えてるんです。
0: そうなんですか。
1: そう、だからこそ使っていただきたいのが、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合。60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、シミコムです。
0: え、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたっておっしゃってますし、50代女性も高いものを使っても効果感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれてるんです。で、今日実際使ってる方のお写真も梨田さんご覧ください。はい、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳、志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: 76歳にしてこの透明感すごいですよ。え、シミだらけだったなんてどうて思えませんよ。
1: そうですよ ね、あのこのクリーム使い出してからです、これはいいですと、もう楽しくなって一生懸命塗り込んでます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日だそうです。
0: どんな成分が入ってるんですか？
1: はい、今日の染み込むには、はい、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されてるんです。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタなんです。で、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: そう、しかもタイムエキスやメリッサエキスっていったシミ対策成分や、ヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなど高級成分まで22種類の美容成分贅沢に配合しました。で、使い方は洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームくるくるって塗り込むだけなんです。薬用美白クリームシミコム、1個 26g 入り、伸びがいいのでお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段2個で税込み1600円なんです。
0: 思ってたよりずっと安いですよ。
1: そうなんです。これ実はパッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さ実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円でもう1個プレゼントします。
0: え、じゃあ7個で4800円ですか？は
1: い、そう、今なら決算大感謝祭、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたり税込みおよそ686円です。
0: これはお得すぎますね。
1: ただ7個セットは100セット限りです。今なら決算大感謝祭、薬用美白クリームシミコム、2個で税込み1600円、7個セットは税込み4800円、4800円です。送料代引き手数料は別となってます。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288

0: 0120-68-0120-68-12-8-1-2-8-1-2-8-1-2-8-8と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1-2-8-8番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのさつま揚げということで、
1: はい、
0: 先週もね黒シビカマス取り上げましたけど、先週かば焼きでございました、うん、もう船長がね、
1: はい、
0: もうこれのかば焼き食べたらね、わざわざうなぎ食べに行かなくてもいいよ、ね、うなぎはうなぎの良さがもちろんありますけども、
1: はい、
0: でもね、
1: はい、
0: 食べた時確かにね、
1: はい、
0: あそれはそうかもっていうぐらい美味しかった。
1: いい油がね、
0: そうそうそう、はい、あのうん、いやうなぎは食べたいですけどね、
1: はい、うなぎはうなぎでまたね美味しい
0: 美味しい、
1: これも良しですね。
0: そうそうそう、はい、黒シビカマスどんな魚なのか初めての方のためにご説明しましょう、はい、まあ、割と、暖かい領域にはねいますね。日本だと福島県から南側とかね、
1: はい、
0: いると言われてますけども、深いところにいます。だいたい水深100から700メートルで、この間釣った時は250メーター前後で釣りました。で一見タチウオみたいな感じ、
1: はい、
0: だけどもっと黒光りしてるんですよ、ね、こう黒くサビの色が乗ってるみたいな、ね、
1: そうですね。
0: でもうとにかく歯がすごくてね、これでもう糸は大抵切っちゃうっていうね、はい、まあ、すごい魚ですけど、当然こういう魚ですから肉食でございまして、うん、釣りをするときはあのサバの切り身とかね、
1: はい、
0: ちっちゃいイワシつけたりするんですけども、私は釣ったのはね 4,50 センチぐらいですけど、うん、まあ、そんなにめちゃくちゃ大きいわけではありません。で、あの実はこれちょっと前までは食べなかったんですね、うん、もうなんでかっていうと骨がすごくてですね、
1: はい、
0: あの皮と表皮と身の間に細いねヒゲみたいな骨がいっぱいあって、要は、うん、その細い骨で身を包んでるみたいな、
1: うん、
0: 中骨もあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: なので食べづらいわけですね、
1: はい、
0: 刺身にもしづらいということで割と敬遠されてたんですが、あの近年大人気でね、うん、あのちょっとしたお店とか行くと、
1: はい、
0: あの塩焼きとかがこれ一切れで2000すんのみたいな、そういうところもあるみたいですよ。
1: その塩焼きとかにするとき骨はどうするんでしょう。
0: もうこれは

0: ね、はい、骨切りっていうのをするんだけど、はいはい、表面のところにね、あの5ミリ間隔ぐらいでブッペッペッペッって、
1: はいはいはい、
0: あのなんだっけ刃物
1: ね、う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: 骨切りと同じようにね、
1: はい、
0: うん、まあ、それで食べるんですけど、
1: はい、
0: で、今日はこれをさつま揚げにしました。
1: はい、
0: ね、さつま揚げって売ってるイメージがあるでしょ。
1: はい、
0: だけど、うん、これうまいんですよ、自分で作ると、まあ、自分で作るから余計かもしれませんけど、
1: はい、
0: まずですね、このお魚3枚におろしまして、で、あの、はい、内側からスプーンで身をこそぎ落としていくわけですね、
1: はい、うんうん、
0: で、あの、そうでないと、あの、皮と身の間の骨が邪魔するんでね、はい、うん、内側からいくんですね。で、包丁で叩いてミンチ状にしておきます、うん、さあ、そして今度は人参とか玉ねぎ適当なサイズに切ります、うん、ザクザクと切ってフードプロセッサー使っちゃいましょう、
1: はい、
0: あの100円ショップでも売ってます、
1: うん、
0: 私、あの、手でグーッと押すと刃が回って細かくなるやつ、
1: 気持ちよさそうですね、
0: 楽しいね、
1: うん、一瞬でね
0: って感じ、
1: うんうんうん、
0: ほんで細かくしていきます、
1: はい、
0: それから紅生姜、あの、焼きそばとかについてますね、うん、
1: はいはい、
0: あれも、あの、適当なサイズで切ります、
1: はい、
0: そんな細かくする必要ありますよ。で、ここ結構大事、
1: うん、
0: 大和芋を使います。長芋とありますけど大和芋の方です、
1: はい、
0: 大和芋の方じゃないと粘りが足りないですね。長芋ちょっと水分が多くて、
1: はいはい、
0: 粘りがなくなっちゃうので大和芋を必ず使ってこれをすりおろします。で、その中にさっきのミンチ状にした魚、
1: はい、
0: あと細かくした野菜、紅生姜、うん、またはお好みで枝豆とかね、グリーンピースとか、
1: あ、いいですね、緑も入ると、
0: でよく混ぜて、
1: はい、
0: 練り餌みたいになるわけです
1: よ、うんうんうん、
0: でそこに砂糖と塩コショウで味付けをして、であとは最後片栗粉バーッとまぶしてください、
1: はい、
0: でスプーンでこれを取るすくいながら油で揚げていく、うん、それだけなんですけど、
1: はい、
0: まあ美味しい、
1: うん、これは美味しそう、
0: まあ美味しい、ちょっと手間かかるんですけど、
1: はい、
0: でなかなかちょっとこの黒シビカマスがね、
1: はいはい、
0: 入手できないと思うので他の魚なんかできないかなって今ね模索中なんですけど、うん、今のところまだね、
1: はい、
0: 当たっていない。
1: ちょっとこう油ね、いい油も欲しいですし ね、甘みも欲しい。
0: オキギスっていう魚がいて、
1: はい、
0: それでもできるのよ。でただそれもあんまり売ってないんで、
1: うん、
0: 釣った時ぐらいなんだけども、はい、そうなんか ね、サメでできないかなと思うね。サメってあのかまぼこの材料になったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: サメでできないかなと思ってるんですけどね、今のところまだねちょっといい魚には当たってないんですけども、はい、まあ、もしね、黒シビカマスとかもしくはあのオキギスというのでもできますんで、
1: うん、
0: それを入手することがあったらトライしてみてください。ということで今日ご紹介したのは黒シビカマスのさつま揚げでした。

0: 月曜日。
1: 例えば今のあなたならどっちのコーナー、はい、あなたならどっちがね、牧さんのマネージャーの小野さんの声がでかいっていう話さっきしてましたけど、
0: そのコーナーはまだ先ですけどね。
1: あ、そうだった
0: 大丈夫ですか。
1: お魚さんだった。
0: 今のお魚さんでしたね。
1: ごめん、あのね、はい、実は今日スタジオの中が、はい、さっきから暑いねって話をしてて、
0: ちょっとぼーっとしてきておりますね、正直今日本当に暑いんですよ。
1: そうでね、あの、はい、もう水飲み干しちゃって
0: そう、あの今日は東京も31度予想ですから、もう眩しい、日差しも眩しいですしね。
1: 暑いな、
0: はい、
1: 今日はね、大体ね、今だから言いますけど、はい、あの今私やらかしましたけど、
0: はい、
1: 順番をね、
0: 順番ね、
1: まあまあ大きな事故にはつながりませんけども、まあ、あれっていう話ですけど、
0: はい、
1: 今日はあの、はい、1時にね番組自体スタートしますけども、はい、その時点で、うん、マキさんが妙に慌ててて、うん、どうしたかなと思ったら、あの天気予報の原稿をいつもね、
0: はい、
1: 出してるんですけど、うん、出してなかったんですね。
0: 出してなかったんですよ、
1: ね、はい、で、あ、天気予報っつって、まあ、曲の間にね、
0: はい、
1: 慌てて用意してね、
0: て
1: まあ、そういうことがありまして、
0: はい、
1: その後あの交通情報をやるんですけど、はい、うん、あれって言ったらヤブディがね、はい、交通情報を出すの、はい、ああ
0: で怖いのがね、うん、その頃はこんな暑くなかったっていうのが怖い。それが一番怖いんですよ。ね。
1: じゃあ君たちは、
0: はい、
1: 怠惰じゃないか。
0: 通常運転がそれだったっていうのが一番怖い。
1: 君たちは怠惰じゃないか。ね、私は暑さの手に行ってきますけど。
0: まあ、怖いですね。
1: 似たようなもんだ。はいメッセージ頂戴してます。今日は、
0: はい、
1: アイデアの日ということで、アイデアの採用不採用です、
0: ね、神戸の文パパさんです、はい、あの神戸はね、嵐の前の

0: 静けさなのか晴れているんですが風が涼しいですね、うん、これからちょっとお気をつけくださいね、はいはい、さて不採用の話なんですが、相手の方が自分の考えもあるのでしょうが、私のアイデアを伝えても受け付けてくれないことが多いような気がしています、うん、なので自分も考えを伝えない方が多くなってしまいます。
1: 逆にもうね、言ってもなみたいな感じになっちゃってるから、うん、あんまりいい関係性じゃないね、
0: うん、ね、何かどんなアイデアなのかというところも ねちょっと伺いたかった、まあ、ね、うん、はい、そして福もっちゃんからいただきましたね、はい、アイデアの採用不採用といいますと、夕食のメニューが採用されたと思ったら不採用になることがあります。母から明日の夕飯何がいいと声がかかると、うん、昨日や今日の夕飯のメニューを思い出しながら、魚のメニューがいいか肉のメニューがいいかと考えて提案をしてみます、うん、大体が提案通りになるんですが、たまに母の気分によって急遽メニューが変わったりします、うん、これすっごいよくわかりますね。
1: あ、そう、
0: 私もだって自分でこれにしよう、自分の中で採用って決めてこのお肉を買うぞって言った時に、うん、お魚安かったらもうスーパーで買えますからね。
1: ああ、まあでもさ、はい、それはさ、うん、そうなるよね。
0: そう、だから多分ね、それはね、私もとっても分かります。で、私料理がすごい苦手なんですけど、はいはいはい、もう一回スーパーの外に出てクックパッド開いてこのお魚でできる料理みたいなの検索してからもう一回スーパー入り直すんで、
1: 別にスーパーの中で検索してもいいんじゃない
0: ですか。でも邪魔になっちゃうじゃないですか、その魚売り場の前でずっとクックパッド持っても
1: 魚売り場の開いてみたいな、ちょっと人が取らないとこ行けばいいんじゃない。
0: そんな器用に生きられないんですよ一回出ないと
1: 白か黒かみたいな、
0: 一回出てもう一回やり直さないと。だからもう燃やしとか入ってるの全部もう一回置いて、カゴもや戻してスーパーの一回出直すよって言って、
1: すごいね、
0: スーパーの前まで行って
1: 0か10の人なのね。
0: 出直さないと無理なんですよ。だから空っぽにして、
1: だってそれまでさ、だいぶ買ってさ、はい、カゴに入れてたら大変じゃない。
0: 大丈夫、大体序盤で決めるんで、
1: 序盤でね、
0: 序盤の方で大体決まるんで、まあ、3、4品こう戻してもう一回一から。
1: それは最初に今日はじゃあ肉って決めたら、はい、肉と魚両方見ちゃうんじゃない。そしたら傷は浅く済むじゃない。
0: いやいやいや、それがねまた違うんですよ、うん、行ってみたらっていうハッとした出会いがあるんで、ハッとした出会い、はい、あるんですよ。
1: そうか私はあの、まあ普段はね、はい、大体妻が用意してくれますけども、うん、何も言いません、はい、リクエスト、
0: 聞かれた時はできれば細かく言ってあげてくださいね。
1: あ、何が食べたい、
0: 何が食べたいって聞かれた時はもう聞かれ、うん、これを聞かれたらこれを言うっていくつか決めといて、うん、それもすぐ言ってください、どれか。
1: あ、そう、
0: 肉系とか簡単なのでいいとか、それ絶対。
1: 例えば今日は夕飯何するのかなとかって会話あるじゃない、
0: はい、
1: と何々って来た時に、はい、まあいいねいいねってこう、はい、称賛するだけですよ。
0: あ、称賛は素晴らしいですよ。
1: 基本それだけですよ、
0: はい、でも聞かれたら、うん、聞かれた時のことも考えてといていただきたいなっていうね。
1: わかりました、
0: はい、
1: わかりました。じゃあ聞かれたら、はい、あの今日はザルうどんでいいですとかって言います。
0: ザルうどんでの出が気になるんですよザルうどん薬味用意する、
1: ザルうどんがいいです。
0: そうです、ありがとうございます、はい、それでなんか気持ちよく生活できるので、はい、ありがとうございます。
1: お願いします、
0: はい、はい、
1: メッセージ
0: 協力プレイですね
1: お待ちしてます、はい、アドレスです。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。お待ちしてます。では、こんな曲、なんでこんな曲にしたのかな夜しか負け犬にアンコールはいらない。

0: 先ほどのお魚さんのコーナーで黒シビカマスのさつま揚げご紹介しましたけど、はい、もしかしたらサメでできるかもしれないと申し上げたら、はい、X の方で、はい、セイさんが、
1: うん、
0: サメ冷蔵庫にある作ってみますどういう状態であるんでしょうね。なんかすごい気になるんだけど、
1: ね、ちょうどサメ冷蔵庫にあるわってあんまないですよね。
0: あんまり聞かないですよ、
1: ね、
0: いわゆる売ってます、普通にあの、
1: はいはい、
0: あのブリの照り焼きみたいな、うん、ああいう感じの格好のパックされたサメも売ってますけど、ね、セイさん家の冷蔵庫に、はい、まあ、あのまんまのさ、は
1: い、あのね、ま、想像するねサメのね、
0: そう50センチぐらいのサメがいたらさ、はいはいはいはい、ちょっと面白いな、ね、
1: 冷凍庫にいるかもしれないですね。
0: いるかもしれないですけどね、うん、ぜひね試してみてください。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: そして、この後4時台ですけども、あなたならどっちのコーナーは卵焼き甘い派かしょっぱい派かということでね、はい、論じていきます。それからゲストです、サーフィスの椎名義晴さんゲストで登場します。椎名さんへのメッセージも待ってます。よろしく、引き続き聴ける方よろしくお願いします。では3時台最後の曲、こんな曲いきましょう。今日48歳のお誕生日だそうですね。久しくちょっとお会いしてないんですけども、まあ、素敵なシンガーソングライターです、池田彩子、明日への手紙。

0: 妖怪ラジオ聞かなきゃ。
1: ネズミ男です。キュア
2: 猫娘です。
3: ワオ
4: フィクションです。
0: ハクション
5: 79.1 メガヘルツ
6: カズのキリタンポ FM
7: 79.1 JOZZ2BHFM FM カズノ。
8: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

0: 寂しい。
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
3: 長谷園の万豆腐カニ玉。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね。
5: はい。
4: そんな時私たちはどう行動したらいいですか。
5: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
4: ぜひ教えてください。
5: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる。車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
4: うん、まずは安全確保が大事ということですね。
5: はい。次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
4: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
5: はい。正しい情報を得るということなんですね。交通状況や被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
4: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね。
5: はい。最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
4: 防災インフォメーション、お相手は
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
4: 小林作家でした。

0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。
1: そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー、登山写真室。

0: 6月1日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日もね、はい、素敵なゲストをお迎えしております。かなりご無沙汰だったのね。
1: 実はね、
0: なんかいやそんな経ってるぐらいの感覚でいたんですけど、
1: 1年ぶりぐらいかなと思っていましたが、
0: なんと、はい、アフパラ月曜には1年9ヶ月ぶりだそうでございますけどもね、ご紹介しましょう。サーフィスでね、2人組のボーカルも務めていらっしゃいます。今日はねソロで来てくださいました、椎名義原さんです。
2: はい、どうもどうもどうも。
0: あ、まだ
2: そんな経ったんですね。
0: そうですね、いや、あれいつだろうなと思ったら、メッセージでね、はい、STG47 さんが、
2: もう僕の中で名物ですから、
0: ね、名物ですか、はい、アフパラ、24年の9月30日以来
2: すごいな、ね、生き地引きだ、
0: 1年9ヶ月ぶり
2: で、すごい。
0: ソロでアフパラに登場したこともあるそうで、
2: ありますあります、
0: ソロでね、椎名義原として、はい、それは10年前。
1: あ、
2: その何、その情報まで来たんですか。
0: その時にあの火曜日のアフパラが渡辺真知子さんが担当されてたんですけど、はい、そこに出た、
2: 出ました。
0: でそれを
2: 出ました、覚えてます。
0: それを聞いて、うん、あの椎名さんのことを知ってみたいな。
2: そうなんだ
0: かな、
1: はい、
0: そんな感じ。
1: ラブレターが長いですね。
2: ね、もうそう。
0: 甘いなって、ちょっと気持ちがね、私最近老眼が進んじゃった
1: んです。なんか見えにくそうでしたね。
2: すごい文字
0: 読みきれない。でも愛が詰まってること
1: だけは、ね、分かります。伝わってきますね。
2: 1年9ヶ月ぶりだけ分かれば大丈夫です。
0: そういうことです。はい、あの正確なデータありがとうございます。
2: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: はい。いやいや、お元気でしたか。
2: そうですね、元気でやってますよ。
0: ていうか、うん、あのまた一回り大きくなりました。
2: なりました。なってちょっと戻りました。
0: あ、戻った。
2: 一番ピークはもっと行ってました、
0: うん、あ、そう、
2: はい、俺このままどこまで行くんだろうと思ってました。
0: だけどあのデビューの頃の写真とか見ると、うん、はい、半分ぐらいですよね。
2: 半分よりはちょっとありますけどね。
1: でもファンの方が一番笑ってるっていうのが、
0: イメージとして
2: 52キロでデビューしましたね。
0: だって、え、誰っていうさ、
2: 骨しかなかったですもん、ね、形が、
0: もっと。で、それは椎名さんに限らずなんですけど、あの相方のね、永谷さんも、
2: それは絶対言わない約束です。いないんでね、ちょっと今。
0: いや、でも、あのこの間ちょっと別の番組で、はい、あ、そう、椎名さん来るから、はい、曲かけようと思って、あのサーフィスの曲
2: を昔の写真見たんですね。
0: で、見てたらさ、なんかそう、デビューした頃とか出てきて、はい、誰とか始めましたって。
2: そうなんです、相方変わったって言われますもん。俺も変わったけど、そうそうそう、相方なんかはもうないです
0: よ、ね、だからメンバー2人入れ替わったぐらいの勢いですよ。
2: そうですね、それでいいですよ。2人とも脱退したでいいですよ。
0: ねえ、いや、そうですよ。いや、それで俺あの、あそこ岡山県の、うん、あの牛島さんっていう、はいはい、ラジオパーソナリティの方があって、
2: はい、有名な
0: ね、有名な方で、うん、あの牛島さんともね、あの、はい、お付き合いしてるんですけど、はいはい、牛島さんのあの SNS に時々椎名さんが上がってくるわけ、
2: うんうんうん、
0: でなんかあちらの方でマラソン大会があるんで、ね、
2: ありました、ハーフマラソン出ました。
0: 椎名さんが出る出ないみたいなね、
2: は
0: い、
2: 出ました出ました、
0: 出た。
2: もうあれはダメですよ、人はね。走っちゃダメです。みんな覚えといて、うん、走っちゃダメ、
1: 走っちゃダメ、
2: 歩こう。
0: 歩いてる、じゃあ
2: 歩いてます。
0: あ、本当に。
2: あ、ウォーキングはもう、
0: あ、ウォーキング体制に入りましたか。
2: 入ってます、入ってます。この前大阪前乗りした時に、うん、あの万歩計見たら2万歩歩いてました。
0: うわ、すごいすごいすごい。
2: 1日2万歩って結構じゃないですか。
0: すごいすごいすごい。
2: そう、自分でもびっくりして、なんか足が痛いなと思ったんですよ。で翌日ライブなのに、
0: おーおーおー。
2: おかしいなと思って万歩計見たんですけど、2万歩行ってました。
0: え、そう、毎日平均してある程度歩いてるってことですか。
2: 平均は大体でも8000歩から1万歩でした。
0: すごいすごいすごい、
2: 平均が。
1: それは素晴らしいですね、
0: は
1: い、
0: それが。
2: ただ一つだけ言っておきますね、はい、絶対痩せないですよ。ウォーキングしただけで痩せると思ったら大間違いですよ。
0: いや、だからウォーキング、
2: こうなってますからね。
0: だからウォーキングしてお腹空いちゃったなって、
2: めちゃめちゃ食べ

0: なるほど、はい、吸収もしっかりされてる。
1: めちゃめちゃ、ね、炭水化物大好き、は
0: い、美味しいですからね
1: 大好き
0: もうね、う
1: ん、で
0: も
1: なんか今日のだからあれもいいじゃないですか、はい、炭水化物と今日のテーマ、
0: そうですよ、卵焼き、
1: これだけで無限に食べれますから、
2: はい、もうあれですよ、ということは、はい、あの4時半明けのそのコーナーもいるっていう、
1: なんでですか
2: そういう気持ちで来てくださって、
0: 来てくださってますよね、
1: それそれじゃ俺もちゃんと X に書いてきましたから、
0: はい
2: ね、玉焼きしょっぱいのが好きって書いて
1: ある、ね、甘い甘いなんでしょ、
0: 甘い甘いです、
1: 敵ですよ、あだって3人で暮らし始めたら、はい、多数決で甘い方が出てくるんでしょ、
0: うん、そうね、そうなります、
1: きついって
2: そうです、
1: 食べたいもん食べたいじゃないですか、
2: だからあのカップリングにしてあげる、
0: カップリング
2: A 麺は甘いのね、
0: はい、甘い
2: カップリング
1: はしょっぱい、
2: たまにしょっぱい、そういう感じだなさあ椎名さん、
1: はい、
2: あのソロワークがね、いろいろ進んでますね。
1: 今実は忙しい時で、
2: ね、はい、5月27日にアルバム、
1: はい、
2: アイエンキエン3、これ読みづらいんですけど、
1: そうですね、アイエンキエン3で合ってます、
2: アイエンキエン、
1: はい、
2: アイエンキエン、
1: アイエンキエンです、はい、四字熟語のアイエンキエンですね、あの出会いとかそういうのは、因縁めいたものがある、
2: そうか、
1: はい、
2: それをあのアルファベットに当てたんだ、
1: アイアンドキエンっていう、ちょっと
2: そういうことなんですね、
1: ですね、造語みたいになってますけどね、四字熟語です、はい、
2: どうやって読むんだろうねっていう、こう、ね、一応振り仮名振ってあるけどとかって言ってたんです、
1: はい、二度とこういうことしません、すいません、
0: すいません、とんでもないです、
2: アカデミックなね、
1: すいませんでした、
0: ネーミングです、アルバムのジャケットめちゃくちゃかっこいいですよね、
2: 同じ人ですか
0: いや、そういう意味で私言ってませんよ
2: いや、ちょっと、ちょっと顎の感じとかちょっと違うよ、
1: 一緒ですよ、そこは一緒にいじってませんからね、それは
2: そう、
1: あの写真って結構いじれちゃいますからね、そう、
2: 今はね、今補足したりできます、
1: してませんからね、ほんのちょっとしか
2: 98年にメジャーデビュー、サービスとしてね、はいはい、
1: もう29年目です。
2: なるんです。
1: ついこの間この発売日が記念日だったんで、デビュー日だったんで、
2: はい、
1: それで29年目に入りましたね。来年30周年って怖くないですか？来年から30周年イヤーになるっていうのが、ちょっと川久保さんが今多分30年超えたわけですよね。はい、なんかやりました？30周年で。
2: いや全然あの何もしないでやり過ごそうと思ったんですけど、いや本当思ってたんです、ええ。でも周りの30周年の人が。結構やるんです、で周りは結構華々しい30周年やるわけです、
1: そうでしょうね、
2: でっかいところで、
1: はいはい、
2: わすげえなーって、うん、だから逆にこうやる気がなくなってきて俺あんなところできないもん、
1: うん、はいはいはい、
2: だけど、まあ、やっとくかと思って、
1: じゃあライブやったんですか、
2: やるしやりました、
1: あ、そうなんですよね、そ
2: したらあの結構盛り上がってね、
1: 本当ですか、ちょっと僕もやりたいな
2: と、ずっと30年が続けばいいのにと思いました
1: 31年になってもね、
2: そう、それぐらいでしたけどいやでもね、はい、すごいですよね、やっぱ続けられてソロもやって、
1: 大変ですね、続けるの、
2: 本当にね、続けるってことはもう一つの才能ですからね、すご
1: いといいですね、
2: うん、はい、
1: 運だと思います、僕は、
2: いやいやいや、はい、じゃあちょっとその新しいアルバムから、うん、まず1曲聴いちゃいましょうか、
1: はい、
2: 曲紹介お願いします、
1: はい、じゃあシーネシャルで続愛のファイヤー、

0: 今日のゲスト椎名義治さん INKN3 から、続愛のファイヤーお届けしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、このキー割と高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、ずっと割とキープしてます。
1: いや、一時期原因不明の声帯をこうカメラ、ね、見るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: カメラで見ても全然声帯に異常がないんですけど、全くこう高い声が出なくなって、世の中的にそういうのなんかイップスと言われる、
0: あ、はいはいはい、
1: あの状態に僕なっちゃって、
0: あららら、
1: でもその状態でもあの会社僕しかいなかったんで止めるわけにいかないので、
0: なるほど、
1: その状態のまま歌った時に自虐的に、うん、あのタイトルツアーのライブを名前を変声期ってつけました。
0: うまい。
1: そう、もう全口調で声出なかったんですけど、もうその時にできることということで、もう変声期と。
0: でもイップスって大体精神的なものが原因だっていうじゃないですか。
1: 原因がそうあるんですけど、その原因のストレスは何ですかって逆に先生に聞かれた時に、思い当たるのが何個かあった中に、中谷がいました。
0: はい、これ以上掘るのやめましょう。
2: メッセージが、
0: メッセージが、ね、今日会場にはね、ファンの方、は
1: い、来てる。ごまかし方2人とも下手ですよ。
2: すごい盛り上がってます。
1: ありがとうございます。すいません。すいません。
0: メッセージも、
1: はい、
0: 紹介しましょう。
1: はい、
0: チョカさん。
1: ありがとうございます。
0: 週末はあのライブでね、大阪、名古屋と。
1: はい、
0: 売られたんですよね、
1: はい、やりました、はい、
0: ね、行きました、めっちゃ楽しかったです、
1: ありがとうござい
0: ます、ということでね、うん、今日のこのトークの中でまたいろんな話聞けることを楽しみにしています、
1: はい、
0: ななちゃん、
1: うん、
0: 土日ライブお疲れ様でした、
1: はい、
0: 昨日は最前列で見られました、うん、幸せな時間あっという間でした、
1: はい、
0: ね、頭の中で毎日、永遠にリピートしている好きです、
1: うんうんうんうん、
0: CD サインも、CD かな、サインもらって大満足でした、
1: はいはい、
0: 名古屋で何か美味しいもの食べましたか。名古屋なんか食べました。
1: そうですね、僕あのすごく気に入ってるお店が名古屋にあるんで、
0: はい、
1: そこのお店に必ず行くんですけど、
0: ええ、
1: そこ行きました。絶対に教えません。
0: あ、いや、メニュー
1: メニューはあのパスタ屋さんです。
0: 名古屋行ってスパゲッティ
1: なんですか。そうなんですよ。めちゃめちゃうまいんですよ。
0: あ、そう、いや、名古屋行くとね、なんかほら、
1: は
0: い、手羽先とかさ、
1: ね、あ、もうそれもいつも食べましたから。
0: は
1: い、あとはひつまぶしとかね、
2: はい、
0: 味噌煮込み、
1: 味噌煮込みとかも食べました、食べました、エビフライとかもね、
0: うんうん、
1: 言いますけど、もう今もパスタです。
0: あ、そう、
1: 必ず行きます。
0: 炭水化物、
1: そうですね、
2: はい、
1: 余計なことを言うんじゃないの。
0: はい、ふーちゃん、
1: はい、
0: ね、アルバム発売になりました、
1: はい、
0: 初めて聞いた時から絶対楽しいライブになると思ってましたが、
1: うん、
0: 楽しすぎました。
1: あ、行ったんです ね,
0: ね、
1: はい、
0: 行ったようですね、
1: はい、
0: できることならおかわりしたいぐらいです。
1: じゃあぜひしてください、ね、まだありますよ、
0: 東京まだ ね, ねありますから
1: 、ね、ありますか、ぜひしてください。
0: まだ行こうか迷ってる方いたらぜひ参加してほしいです。
1: ぜひ、
0: まあ、大絶賛でござい
1: ます。ありがとうございます、嬉しいな、ね、
0: はい、ライブお疲れ様でした。ひろみさんからです。
1: はい、
0: いつもながら楽しそうなライブだったなと思って、7日と13日これ東京のライブかな、
1: はい、そうですね、
0: 楽しみにしています、はい、ということで、ね、う
1: ん、頑張ります。はい、
0: あと匿名ですね、
1: うん、
0: 残りの東京のライブですけど、
1: はい、
0: それからファンクラブ限定のライブもあるんですけども、ね、はい、参加します。
1: お、
0: これからも活躍楽しみにしています。
1: なるほど、匿名できたから長谷かと思いました。違いました、ね、
0: あの自分でそっち戻さないで、
1: すみません、ごめんなさい、ご
0: めん
1: なさい、ね、嬉しいですね、
0: もうね、聞いてくださってるかもしれません、
2: はい、
1: 嫌ですね、それはすごく嫌です。

0: はい、そうなんですね、そうか、あのライブではあのバンドを従えてるってことですか、
1: そうですね、あのバンドライブはだから1年ぶりぐらいになるんですけども、もう気心知れた仲なんで、みんなもうふざけたまんまやってますね。
0: あの逆に言うと、だからサーフィスの時は永谷さんっていうギタリストがいて、まあサウンドもある程度ね、構築していくと思うんですけども、
1: そうですね、
0: それも全然いないわけじゃないですか、そうするとどういう感じでこうアレンジ含めやってくるか、椎名さんが主導になってたんですか。
1: 僕はあのセットリストは決めますけど、その時のデータの管理に関しては必ずそのメンバーの中の一人が、じゃあ誰だろうって時に、今回はあのベースに宮田レフティー寮っていうのがいて、それがあの全部データ管理をしてもらって、なんですけど今回4公演しかないんですけど、その中でベースが宮田レフティー寮が2日、でもう一つ永井孝康っていうのが2日、でベースが変わるんですよ。でさっき言った通りバンマスがベーシストなんで、ベーシストがいない時のバンマス
0: 責任者変わっちゃうわけですね。
1: いないんですよ、でその時にそのもう一人のベーシストに無理やり押し付けてやりました。
0: え、他じゃダメだったんですか。
1: 他のみんながもうみんな目そらすんですよ。お前やるって言ったら、俺はちょっとみたいな感じで、なので永井ってやつがやったんですけど、そしたらやっぱりしくじりまして昨日なんですけど、ちょっとしくじりまして、
0: やっぱりしくじりました。かわいそうじゃない、
1: なんかクリック聞いてね、始める時のクリック間違えて、なんかまだみんな始まってないのに、もうスタートしてて、
0: でもいいじゃないですか、出遅れるように。
1: 出遅れるはいいですけど ね、そのせいでこっち戸惑ってましたから、あのちゃんとやり直しました
0: ね。
1: あとでもう一回やりました。
0: ほら
1: もう
0: ネタになるから。
1: 2回歌ったんですよ
0: お客さん的にほら2回
2: 聞かれるって
1: 。でもそういうハプニングも込みでライブ
2: で
1: 楽しいので、
0: そうですよ、
1: なのですごい助かってます。
0: じゃあそのライブリハーシするじゃないですか、まあもちろん元の曲があるので、それを元に
1: もちろん
0: どうするどうするってなっていくと思うんですけど、それもなんとなくみんなで、
1: なんとなくやっぱりその勝手にアレンジが進んでいきますね。なんかここのニュアンス CD のこれだったら伝わるけど、ライブだと伝わらないってところは、いつの間にかなくなってますよね、そういう細かいディテールな部分は。だからこれを削ぎ落とそうとか、
0: まあそうですよね、だってレコーディングはあくまでね、
1: 細かいことできますから、
0: 組み立てていく、
1: そうですね、
0: 作品ですからね、
1: 伝わらないんですよライブだと、
0: ね、それはそうですよね。
1: なのでだからすごく楽しくみんな勝手にやってます。
0: いい意味で勝手に、
1: 勝手にやってます、
0: そうですか、いやなんかバンドの楽しさってなんかそういうところだよね。
1: 入りたいです。ボーカルって絶対入れないじゃないですか。あのみんなで目合わせて一緒にやってる時にボーカルだけお客さん見てて、後ろ振り返ったらすごい楽しそうにみんなが絡んでるとか、あれに絶対参加できないんで。だって知らないですから、お客さん見てるから。
0: あのギターは弾かないですか。
1: 僕は一切弾かないです。
0: あのね、いいこと教えてあげますよ。
1: 何ですか。
0: 私ね、一応ライブでギター持つんですけど、あの衣装として持ってるんですよ。
1: なるほど、弾かないでやってんだそうすると参加できるんだ。
0: そうです、そうすると後ろ振り見ても不自然じゃないです。
1: なるほど、ちょっと今度から持つようにします。そう、
0: なんとなく時々合ってるコードを弾く
1: だけね。
0: G とかだけ弾くんです
1: 。それは僕も弾けます
0: ね。 G とか C とか時々当たるコードを弾くけど。
1: わかりました、そうします。
0: さらに言ったらもう音量ゼロにしといても大丈夫ですか。
1: そうしましょう。
2: ならないギターね。
0: ならない
1: で、羨ましいんですよ。みんなで首振ってる姿とか、
0: そうそう、ね、結構ね、あのいいと思います。
1: やりましょうか。
0: 持ってるだけで
1: ですね。
0: 衣装としてのギター。
1: 意外とまだ似合う方だと思います。
0: いけるいける。
1: ギター
0: 結構いけると思う。
1: いけるんです。いやこれ自慢じゃないですけど、下手なギタリストよりも持ってる姿は似合うねってあります。
0: でも、あれ本当あるんですよね。
1: ありますよね、ギターって。
0: 最この人弾けないなっていう持ち方してる人いるの。
1: いますよね。
0: いるいる。
1: 弾ける持ち方するんですよ。弾けないですけどね。すごいこいつ弾けるんだなみたいな。
0: そうそう、あるのよ。なんかね、絶対弾けないって分かる人いますよね。
1: 分かる分かる。
0: そうそうそう。
1: ネックのこっちの持ち方がもうおかしいです
0: よ。そうそう。
1: ここがね、あまりにもね、すごい弾けそうになってるの持ち方なんですよ。
0: あ、じゃあいいじゃん。
1: しかもここの、これがうまいんですよ、僕。
0: じゃあもう、じゃあぜひ採用してくださいよ。
1: じゃあやります。
0: 今度東京の。
1: じゃあ俺もそういう感じで
0: 持ってる。衣装としてのギター。
1: もう一曲目から持ってます。
0: でも今、あの、言っちゃったんで、あれ弾いてねえなってバレバレです。
2: みんなニヤニヤしながらね、見てる。
1: いいじゃないですか。ゴールデンボーバーも弾いてませんから、大丈夫です。
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫です。は
0: い。弾けますよね。じゃあもう一曲かけましょうか、
1: はい、
0: ね、アルバムから。これなんか非常にユニークなタイトルだなと思って。
1: ああ、そうですね、マネージャーからタオルが売れないからタオルが売れる曲を使いてありました。
0: そういうことなんですか、
1: はい、そしたらあの売り上げが倍になったと
0: 思います。今日ね、あのファンの方
1: は、あれ僕の直筆です。
0: もはや神
2: の直筆
1: で、僕の直筆です。
0: 毛筆なさるんですか。
1: あの、いや書いてくれって言われたんですよ、しかもファンクラブのイベントでトークしてる時に習字道具が出てきて、この場で皆さんの前で書きなさいって言われて、で書かされて、そのまま
0: それを、あ、それは嬉しいね。
1: だから僕はもうあの完全にその何ですか、操り人形なんですよ、会社の。やりたくてやってんじゃないんです、操り人形なんですよ。

0: 今日のゲスト椎名義晴さんですけどもね、このタオルというね、よく聞くとね、回せとかね、
1: すいません、
0: 確かにね、売り上げソングですね。
1: やめなさい、やめなさい。
2: いやでも盛り上がるでしょ
0: うね。盛り上がるでしょうね。これいいと思います。
1: そうですね、ライブで今一番盛り上がってます。はい、
0: あの引き続き、はい、残っていただき
1: ますか。やっぱりそうなんですね。
0: 大丈夫ですか、はい、いや別にいいんですよ。
1: 大丈夫です。しょっぱいやが勝つように頑張ります。
0: いや引き続き椎名さん、この後も残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: とつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野グリーンエネルギー。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフパラマンデー、この時間は私川久保と真紀さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーね。
1: はい、どっち、
0: ここにね、真紀さんのマネージャーの
1: 小野
0: さんの声がだいぶ大きく入ってます、
1: 強めで入ってますね。
0: はい、というね、そんな、はい、あのコーナージングルでございますけどもね、はい、さあ引き続き今日のゲスト椎名義晴さんのご意見番として、
2: ご意見番、はい、
0: ね、もういぶし銀のご意見期待しております、うん、今日のお題は卵焼き食べるならしょっぱい派ですか甘い派ですか、はい、どうもさっきスタッフの皆さんが調べてくださったところによると、うん、どうも関西方面はしょっぱい系が多いらしいという傾向があるみたいです、
1: う
0: ん、で私は単純にお酒を飲む人はしょっぱいのが好きなのかなと思いきや、うんうん、そうでもない、うん、今日椎名さんとね一緒に来られたスタッフの方2人ともお酒好きだけど甘い方が好きだっていうことなんで、
2: マネージャーは
0: それも関係ないんだなっていうね、ことですね、
1: はい、
0: さあではリスナーさんはどうなのかということで X の方からいきましょう。岩満さん、卵焼きはスーツですよ。
2: いや、じゃあスーツじゃない、
0: アルマーニ、
1: アルマーニ
2: スーツじゃないと思う、多分間違ってると思う。
0: スイーツ、
2: スイーツですね。スイーツでしょうね、スーツではないと思う、
1: ね、
2: 来ちゃダメだと思う。
0: ね、ダメですよね、
2: ダメだと思う、
0: 水揃いとかダメですよね、
2: レディーガガぐらいしか着ない卵焼きはも
0: う。そうね、三日ぶりのタミス、しょっぱい派ですね、塩分は控えめで出汁を効かせて作る。
2: あ、美味しいね、
0: はい、さすらいのヒデさん、しょっぱい派、関西は出汁巻き卵の国です。
2: そうだよね、
1: そんな感じある。
0: 宮見のじいじさん、みりんの甘みを感じられる醤油味がいいので、まあ甘いになるなということですね。まあ、X だとこんな感じ。
2: なるほど。
0: で、こんな人もいました。群馬のサバ缶さんですが、はい、どっちつかずの甘じょっぱいやつです。
2: 甘じょっぱい。もういいですね。
0: いや、平和な世界だな。そうなんだけどさ、
2: 甘じょっぱい。
0: そうなんだけどさ、
2: 終わっちゃった、終わっちゃった、どっちかに振ってよっていう
0: ね、そういうことで、さあ、で、あのメールですけども、うん、若干しょっぱい人が多いのかなって感じだね。
1: 多いかもしれないです、はい、
0: うん、じゃあ甘いからいこうか。
1: はい、イエローモータンマンさん、甘いのがいいですね。甘いやつなかなか食べることがないのです。大体しょっぱいのが多いですよ、外で食べるときは、
0: うんうん、
1: でも甘いのが好き。
0: はい、
1: まいまいさんも甘い卵焼き大好きです。主人はお砂糖が苦手なのでオリゴ糖を入れていますよ。甘い卵焼きね、美味しいですよね。ラッコのすけさんも、甘めの卵焼きに大根おろしを乗せてお醤油を少しかけて食べるのが大好きです、
0: ね、
1: 私もこれが大好き。
0: ベース甘いやつね、
1: 本当美味しいですよね。ちかちゃんも甘いのが好きですね、それからあついでさん、子供の頃から母親が作るのが甘めの卵焼きだったので、うん、その味に慣れているのでしょっぱい卵焼きちょっと違和感があります、
2: うん、違和感まで言う、
0: これあるよ、
1: でもやっぱ、ね、そうですよね、
0: お母さんが作ったご飯がどうだっていうの多分あると思う、うん、

0: そう、おっしゃる通りだと思います、うんね、杉さんも甘い派ですね。親が小さい時に作ってくれていたのがしょっぱい卵焼きだったので、その反動からか結婚してから甘めを作るようになり、今甘めになりましたですか。
1: 逆パターン、
0: はい、出して、はい、
1: 反面教師になっちゃ
0: った。そうですね、うん、
2: そうか、そういう考えもあるのか。
0: はい、そして江戸っ子衣装さんですね。甘い方が好きですね。地元がそうだったのからかもしれませんが、子供の頃から卵焼きは甘いのが普通でした、うん、猫議長さんも母親が作ったお気に入りの卵焼きが好きでしたということで、甘い卵焼きです、う
2: ん、甘い派が、
0: はい、うん、
1: じゃあしょっぱい派ね、
0: はい、
1: 南十字聖太郎さんがね、うん、非常に科学的な見解を述べてく
2: る。科学的。
1: 砂糖を入れると焦げるから、あんまり甘くならないようにしてます、うん、ね。で、あと酸化還元電位で砂糖は酸化物に分類されて、酸化抑制効果の還元パワーなのが自然塩なので、はい、砂糖少々に塩を少々、そして海苔を入れてくるくる巻いた渦巻き卵焼きが、海苔の香り漂い、いいですということで、うん、なんかよくわかんないんですけど、うん、しょっぱいのがいいみたいな。
0: まとめるとね、
1: まとめると、
0: はいはい、
1: いや難しいこといろいろ書いてください。
2: でもしょっぱいなんですよね。
1: 科学的にいろいろね分析する
0: とね、蜂蜜とか使って作ると
2: ね焦げちゃうんでしょうね。
1: そ
2: う
1: なる
2: ほどな。
1: 福もっちゃんしょっぱい派、ご飯のおかずはしょっぱい方がいいでしょう。
2: あ、単純にね。
1: ゆずじじさん、あ、これごめんなさい、
0: 甘い派でした。
1: うん、子供の時実家はしょっぱいのだったんだけど、うん、甘い方が好きだった。
2: あ、反面教師だった。また反面教師だ。
0: このパターンもあるんだ。
1: ね、人聞きぼれさん、しょっぱい派です。高校時代のドカベン時代から、まあ、たくさん食べてた時代から卵焼きはしょっぱかった。リニアブルーさん、しょっぱいです。聞かれるまでもございません、しょっぱいのがいい感じです。何を言ってるんだっていうことになるね。ね、それから七尾パープルおばちゃん、しょっぱい派ですね、うん、砂糖ほんの少しと出汁と醤油入れて混ぜます、
2: うん、
1: お酒のつまみにしたいからやっぱりしょっぱいのかな。それから文パパさん、神戸の文パパさん、文パパさん、しょっぱいのですね。小学校の修学旅行、朝食で甘いのが出てみんなでと言いました。
2: ああ、そうなんだ。今でもさっきの話だと関西、
1: 関西は
0: だねしょっぱい派ですよね、関西だからね。
1: いやいや、だから甘いのが出て、
0: ね、
2: ってなったん
1: ですね。
2: なるんだ。
1: なるね。
2: みんなでってすごいですね。
1: ルイさん、ルイーさん、
2: ルイ
1: しょっぱい派です。
2: うん、
1: 玉だけど何も入れない卵の味のみがいいです。
2: 嘘だよ。
1: 嘘。
2: どっちかでしょ。
1: 地下で行くわ。
2: 行くわよ
1: ね。まあいいや。はい、まあそういうご意見いろいろありましたけど。じゃちょっとご意見番、
2: いや
1: ご意見番 X の方にね、早々にしょっ
2: ぱい派です。そう、僕はしょっぱいなんですけど、うん、だからなぜしょっぱい派だと思ったら、お寿司屋さんの卵僕嫌いなんですよ。
1: あ、ちょっと甘いね。
2: そうなんですよ、うん、あれが僕ダメなんで、だから僕しょっぱい派だと思ってます。あれが食べれる食べれないで決めればいいじゃないですか。あれが好き嫌いで、
1: あれがバロメーター、
2: あれがちょうど、あれが多分一番オーソドックスな甘い卵だと僕は思いますけど、綺麗な、
1: はいはい、
2: うん、あれが食べれるか好きか頼むか。
1: そう、じゃあお寿司屋さん行っても、うん、お寿司屋さんは行くんですか。
2: めちゃくちゃ行きます。安いのでも高いのでも全然関係なく、回転寿司だろうが回らなかろうが行きます。
1: とにかく
2: 卵は頼まない。
0: へー、
1: 一番食べるのは
2: 中トロなんですよ。そのさ、お腹指さすなめてラジオなんだから。ラジオなのこれ、お腹指さすの違うの。
1: わかりやすいね。
2: 指さしてもラジオ、あ、俺も説明しなきゃよかったね今ね、
1: うん、油取ってる
2: んです。大好きなの中トロが、ね、だってごめんなさい、だって俺の話ですけど、はい、マグロが好きすぎて、はい、青森の大間のマグロをファンクラブの旅行みたいな感じで、
0: はい、
2: 連れてバスでバス旅行行ったんですよ、
1: はいはい、
2: わざわざついこの間、はい、それぐらい好きなんですから。でお腹指ささないの。はい、
1: ね、でも、はい、卵はねタンパク質ですからね、
0: はい、
2: 卵は ね、
0: そうです、
1: 脂肪よりタンパク質取った方が良さそうです。
0: そうですね、
2: いやだしょっぱければ食べますよ。はい、何ですかその目は。
1: わかりました、今日のまとめを考えてたんですよ、はい、今日どうしようわかりました、こうしましょう、
0: はい、
1: テリー伊藤さんのお兄さん、うん、兄伊藤さん、
2: はいはいはい、
1: お亡くなりになりましたけど、
2: はいはい、やってましたね、
1: 卵屋さん、
2: 卵屋、はい、
1: ね、やってますんで、
2: はい、
1: じゃ兄伊藤さんのお店に卵焼き買いに行ってみよう。
2: なるほど、
1: はい、
2: そうしましょう。

0: お届けしたのは手嶋葵朝ごはんの歌でした、うん、さあ今日はね6月1日アイデアの日なんですって、
1: そうですね、
0: アイデアの採用不採用というねメッセージも頂戴してるんですけど、はいはい、南十字清太郎さん、うん、たくさんあちこちのメーカーさんで採用されてるんですよ。
1: え、
0: まず某メーカーの無糖の紅茶、
1: う
0: ん、砂糖入ってるんですよ、
2: はいはいはい、う
0: ん、甘くない紅茶があればハンバーガー、サンドイッチ、おにぎりもにもお弁当にもマッチするから大ヒットするから即商品化したらいいって提案したのは僕です。
2: あの無糖の紅茶かな。
1: いや絶対そう
2: ですよね。 あれかな。
0: 他には、
2: はい、
0: フランチャイズ店のキャンペーンに、うん、自動車メーカー、あちこちのカメラメーカーにも何回も提案してますが、ほぼ採用されて大ヒットの起点になりました。何
1: かがあったんですね。
0: なんだろうね、え、すごいじゃん。
1: めちゃくちゃ金持ってそうな話になってきた。
0: なんか印税王みたいな、印税王みたいなね、特許王みたいな、ね、
1: 今日から仲良くしてください。南十字星の
0: 南十字星太郎さん、
1: 星太郎さんね、サウザーさんですね、ある意味
0: サウザー、星帝、星帝サウザー、あの飛行が逆にある人、うん、これは同世代にしか分からない
1: 。
0: 北斗の拳好きにしね、姫崎岩志さん、今日のテーマアイデアですが、最近はボキャブラリーが貧困で何も浮かばないことが多いので、うんうん、AI に頼っています。
1: 出た、
0: 出やっとした状態で投げても案外どうにかなります、ね、うん、助かってますと。 AI を使って言葉を選んでもらって採用を狙う、は
1: い
0: は
1: い、めちゃくちゃ多いらしいですよ。あの学生たちの論文みたいなのにも AI 使っちゃうらしくて、学校からすごい今それをだから禁止されるっていうのは聞いたことあります。
0: やっぱりその AI も含めて、うん、そういう科学、うん、テクノロジーってもちろん人間の生活をね、
1: そうですね、
0: 楽にして、
1: 豊かにするために、ね、
0: 豊かに幸せにするものですけど、うん、使い方をね、
1: そうなんですよ、結局その思考能力、考える力が衰えていっちゃうんで、うん、
0: ダメです
1: ね、何も自分じゃ考えられなくなって、
0: 極論言うと我々も曲や詞を書きますけど、はい、AI に投げれば多分できるん
1: です。できますね。
0: できるんですよ、
1: はい、投げたことはないですよね。
0: ないです、うん、ある程度のことはできると思うんだけど、うん、そこはね
1: 怖いですね。だから今すっごい怖いのは、恋愛してる時の男女が2人とも喋れなくて AI 同士が喋るみたいなのがなったりするのかなって、今私の気持ちこれっつって、いや僕はこれだよみたいな、
0: こんなこと言われたけど、
1: そうそうそう、
0: ね、チャット GPT

0: そうそうそう、そんなことになっちゃうんじゃないかって考えられなくなって、この後の食事何すればいいかな、2100カロリーに収めたいんだけどって、
1: それは効くかもしれない、
2: ちょっとめんどくさいですね
3: でもね、なんかね
0: そうなるのかなと思うと、
3: そういうなんていうのある程度のこうだ摩擦があるから面白いん
0: ですよね。そうですよ、絶対そうと思います。
3: そうだよね、だから音楽もそうですよ、
0: 絶対そうですよね。
3: やっぱりこうもちろん制作過程でコンピューター使ってね、はい、あの組み上げて、
0: うん、もちろん
3: 過程もあるけども、なんかやっぱり人が演奏するのは一番楽しいですもん
0: ね。楽しいです、
3: 一緒にね、
0: ライブが一番です
3: ね、いいですよね、はい、はいはい、ね、ということでね、メッセージありがとうございました。じゃあちょっと今日ラストナンバー椎名さんの曲いきましょうよ。
0: あ、ぜひ。
3: 私ね、あのアルバム拝聴しましたけど、はい、この曲結構お気に入りなんです。
0: あ、本当ですか。椎名シャルで日常パート。

0: さ、今日のゲスト椎名義晴さん、I Am Can Sleep という、ね、アルバムが、ね、はい、絶賛発売中でございます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ライブ東京でもあります。6月7日日曜日、今度日曜日ですね、はい、東京渋谷ストリームホールで、夕方4時からですね。
1: そうですね、
0: です13日土曜日は原宿ルイードですね。
1: はい、これはファンクラブ限定なんで、
0: 限定なんですね、
1: はい、ぜひねファンクラブ入会してる方は遊びに来てほしいなと思います、
0: は
1: い、
0: そして14日日曜日は、世田谷のバーで打ち上げ、
1: そう打ち上げなんですよ。普通に僕はお客さんとお酒飲んだりとかして会話するだけ、ライブとか何もやらないっていう打ち上げが
0: 3部制ですね。
1: そうなんですよ、打ち上げを3回しですよ、ね、打ち上げが3回しって何ですか。
0: ライブは1回しなのよね。
1: そうですね、これですよ、ね、はい、打ち上げ3回やります。
0: あのライブ行かないで打ち上げだけ行くってのはありなんですか。
1: たまにいます本当にいるんですよ。
2: 本当に、
1: ライブ楽しかったねっつって言ったら、ごめんなさい見てないんですって本当にあるんですって。
0: おいおいおい、
1: いるんですよ本当に。椎名さんとお酒が飲みたくて来ましたっていう、ね、
0: それ違うだろう。
1: でもそれもそれで許しますから、
0: はい、優しい、はい、私怒っちゃいそうです、ね、ということでね、ぜひぜひ椎名さんのライブ足を
1: 上げてください。
0: ではね、明日のアフパラのお知らせいきましょうか。
3: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは裏切り。
1: 重たいよ。
0: 重たいね。
3: 裏切りだそうです。
1: 裏切り、
0: どうしよう、
3: どういうことがあったんでしょうね。
1: いい意味での裏切りって、まあ言いますよね、

0: で裏切られた
1: っていうか、何でもいい意味ってつけりゃいいってもんじゃない。
0: それ今俺フォローしたのに。
2: 明日のテーマをねフォローしていただいて、
1: 明日どうなるか、ね、炎上しないことを祈ります。さあ、そして来週の月曜日チームですけれども、はい、来週は、うん、あなたならどっちのコーナー、おうおう、パクチー好きですか苦手ですか。
2: これもはっきり分かれますよね。
0: 分かれますねこれ、
2: はいはい。
1: なんでかというとガパオライスの日なんですって。
0: 知らないよ。
1: ガパオライスってこうアジアのね、
0: はい、料理大好き、
1: ね、だからなんかこう、はい、パクチー行ってみようかな、
2: ね、パクチーが添えてあったりします
0: よ
2: ね。
0: 確かに、はい、そうですか。
1: そんな、
0: なるほど。
1: で、あの4時間当初のテーマはもうサッカーワールドカップも目前ということで、うん、心待ちということでね、心待ちにしてることがいろいろあると思いますけど、そんなテーマ、
2: はい。
1: ゲストはですね、私もだいぶ久しぶりですね、何年ぶりに会うんだろう、シンガーのね田原さんがゲストで登場します、はい、ぜひ来週もお聞きくださいということで、そろそろお別れの時間ですけど、最後までありがとうございました。
0: いや楽しかったです、ありがとうございました、
2: ね、
1: とりあえずあのこの6月でライブ関係終了しますけど、はい、その後はどうするんですか。
0: 6月のライブが完結するとその後7月からまたライブが始まります、
1: まあ、それはずっとライブ、ソロ名義、
0: ソロ名義です。
1: あ、長谷さんとまだ並行線なんですか。
0: いやいやいや、7月に対バンライブサービスもあります。
1: あ、ある、
0: あります、あります。
1: サービスとシーナさんとの対バンってこと。
0: 違いますね、サービスと中島拓衣。
1: あ、
0: はい、もう本当にうるさい後輩で。
1: そうですか。
0: それ
1: はもう結構年内ね、
0: 長い長いです、はい、
1: あのいい感じで駆け抜けて、
0: バッタバタのままもう年末まで決まってますんで。
1: あ、そうです、はい、でいよいよ30周年来年になりますけど、
0: はい、
1: そうするとまたね、
0: うん、年ですから。そうなんですよね。だから僕もあの川久保さんと同じようにあんまりこう騒ぎ立てたくないんですけど、うん、周りがどうせね、やんないんですか、やんないんですかって。
1: だってこんなにファンの方が今日
0: 平日なのに、ね、
1: けてくださってて、
0: こんな時間にこんなに来てい
1: ただいて、それはやんないとダメです。
0: すいません、来ていただいて、
1: 誰これだけ、もしね、うん、私の毎週これだけ来てたら、私もやる気になります
0: よ。ですか、そうですか、ありがとうございます。
1: もう過去取りですから、
0: はい、
1: すぐあの料理提供できますよっていうお店状態で。
0: なるほど、
1: ためらったんです。
0: ちょっと30周年
1: これをやってください。
0: はい、頑張ります。
1: ぜひぜひ盛大に、ね、はい、お願いいたします、はい、ということでね、今日も、長時間お付き合いありがとうございました。
0: し
1: のさんも体気をつけて頑張ってください。ここまでのお相手、川久保秀和と
2: 牧ひろかと、
0: はい、椎名義春でした。
1: また来週。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、個人を偲ぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
3: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
4: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
5: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-2299まで。
4: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: JOZZ2BHFM

0: 防災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、はい、まあ、最近は台風や大雨などの時は早めに交通機関が運行休止を案内するようになっていて、まあ、以前ほど混乱しなくなってきたように思いますが、地震の場合はあらかじめ予測ができないので、やはり外出中に発生すると大変ですよね。
2: そうですね、気象災害と違って地震の場合突発的に起きるということが圧倒的に多いと思いますので、はい、まあ、普段からいつ起きてもいいように備えておくことが肝心ですよね、うん、最近はね、外出中に災害に遭遇して帰宅困難になった時の対処方法も少し変わってきつつあるんですけども、水上さんどうです？
1: まあ、私の場合いろいろなところで仕事があるので、場所によっては家に帰るのが大変な時も考えられますね。そういった場合はどうしたらいいんでしょうか？
2: まあ、その場合最低でも 2,3 日は足止めになることを想定した準備が必要ですね。まあ、今の時代やはり衛生面で気がかりな状況も考えられますので、まあ、最低限の道具や資源を持ち歩いている方が良さそうですよね。
1: 道具と資源ですか、うん、坪川さんはいつも何を持ち歩いてるんですか？
2: 私はウェットティッシュとか絆創膏など応急手当で役立つもの、それから小型のラジオと USB バッテリー、小型の懐中電灯はいつもポーチに入れて持ち歩いてます。まあ、停電対策も考えて、実は携帯電話をね、まだバッテリーの持ちがいいガラケー使ってるんですよね。
1: ほう、まあ、スマホはね、電気を消費しますからね。
2: そうなんですね。ですので、まあ、災害後は被災地が給電環境を整えるっていうことも今欠かせなくなってますね、はい、そして以前は公共交通機関が止まって帰宅困難な状況になった時には自力で自宅まで歩いて帰るっていうことを試してみようという方も多かったと思いますが、はい、まあ、今はシャニモに歩くよりもまずは十分な情報を得て状況を確認してから行動することの方が大事ですよね。
1: うん、何が何でも帰ろうとするとかえって危険な事態に巻き込まれることも考えられますよね。
2: そうですね、まあ、これは地震に限らず風水害でもそうですが、ちょっと待っていればね、安全に移動できるタイミングがあったにもかかわらず危険な時期に外出して事故に遭うという方がかなりいらっしゃいますね。まあ、判断難しいとは思いますけれども、今いる場所がとりあえず安全そうであれば、まずは周囲の状況や災害の全体図を把握することが大切ですよね、
1: はい、
2: そして場合によってはしばらく動かないっていう選択肢も考えてほしいですね。
1: そのためにもやっぱラジオは必要ですね、
2: うん、はい、携帯ラジオでお近くの放送局から災害情報を適切に入手されて安全な帰宅や避難を心がけてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: いらっしゃいませ、ママへようこそ。
5: お疲れ様。
6: 最初はビール、ウイスキー、
5: ワインもあるよ。
6: チョコ食べる、
5: おつまみだよ、お食べ。
6: 一日の疲れはママで癒してね。
4: 待ってます。
7: 株式会社カナデンは

時刻は5時になりました。ラジオの前の皆さん、お晩でございます。カズのきりたんぽ FM のアッキーです。6月1日月曜日、お晩でカズの、今日もカズの花輪駅前スタジオから生放送でお届けします。月が変わりました。6月になりまして、ご挨拶もバトンタッチしております。6月ご挨拶を担当してくれているのは万博ハウスのお友達です。ちょっとね、優しいお帰りなさい、心癒されますね。さあ、6月に入った途端なんですか、この暑さは。先ほど私ちょっと午後用事を足すために街をぐるっと歩いてきたんですけれども、ちょうど小学校の低学年のお友達が下校時間で、暑そうでしたね。ランドセルしょって背中汗かいてるんじゃないかな。なんだか8月の夏休みの午後、プール帰りの時に感じるようなもわんとした暑い空気でした。この後ニュースでもねお伝えしますけれども、ゆずでな真夏日を観測したんだそうです。そして明日もちょっと暑さ、この暑さ続きそうですので、こういう時気をつけたいのは寒暖差とか急な暑さでの熱中症ですよね。十分休息を取ったり水分補給を心がけてください。さあ、そして昨夜の月ご覧になりましたか。昨日は満月だったんですね。ブルームーンと呼ばれていたようです。8時頃私気づいたんですけれども、南の空のかなりまだ低い位置に大きな大きな月が出ていました。今日もこの後今夜月の出が8時15分頃となっています。雲、今少し雲にね空覆われているんですけれども、綺麗なお月様今夜も拝めるといいですね。さあ、まずは今日この後お伝えするニュースの見出しです。高気圧の影響で鹿角市内は今日気温が上がり、八幡平ゆずで今年初の真夏日になりました。失礼しました。鹿角市が十和田八甲田八幡平の国立公園指定90周年70周年を記念して発行する観光クーポンが応募の受付を締め切ったところ、半月の期間中に12,000人余りの希望があり、競争率で 4.8 倍を超える人気となりました。鹿角市の6月議会が開会し、市は八幡平地区で新たな交通体系を実証運行する中、十和田地区でも検討することを明らかにしました。来年春に高校卒業予定の生徒を対象にした事業所からの求人票の受付が全国一斉に始まりました。そしてこちらは朝からお伝えしております。鹿角市によりますと、今日午前7時40分ごろ、鹿角市毛馬内三の丸でおよそ70センチのクマが目撃されました。以上のニュースはこの後5時30分と 6時30分から詳しくお伝えします。さあ、週が変わりました。今週おばんでカズノのメッセージテーマは牛乳のお話、牛乳のお話です。今日6月1日がですね、日本酪農乳牛協会が定めた牛乳の日、そして6月は牛乳月間となっているのだそうです。全国各地で牛や牛乳への理解を深めるイベントの開催や、 SNS を通じた酪農乳業関係者とミルクファンによる感謝の気持ちを伝え合う取り組みが進められているとのことです。さあ、皆さん、牛乳毎日お飲みになっていますか？お好きですか？冷たいまま飲みますか？それとも温めて飲みますか？牛乳といえば給食、給食での牛乳の思い出などなど、今週も皆様からの楽しいメッセージお待ちしております。宛先です。ファックスの方は0186258817、0186258817。メールアドレス radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 LINE のカズのきりたんぽ FM、この公式アカウントをお

友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージを送ることができます。どしどしお寄せください。それでは7時ちょっと前までの夕方のお時間、お付き合いくださいね。

さあ今日はですね、いくさんも話題にしていましたが、嵐昨日で活動に終止符を打ちましたということで、勝手に嵐ありがとう特集です。お届けする曲は嵐でマイガール。

さんオープニングナンバーとして嵐のマイガールをお届けしましたけれども、お昼ね、いくさんもお話ししていましたが、昨日5月31日東京ドームでのライブをもって、嵐が26年半ですよの活動に終止符を打ちました。もしかしてこのあたりでもチケット当選して駆けつけた方いらっしゃるのかな。私の周りのファンはみんな配信があるのよということで配信で楽しまれたようです。で、なんか SNS 見ますと結構ね、有名な方々もたくさん駆けつけていたようですね。あの妻夫木聡さんや佐藤隆太さんがご自身の SNS でありがとうということでドームに行ってきた、その様子をね、喜びを伝えていらっしゃいましたけれども、昨日ね、ちょうどごめんなさい、また野球の話になりますけど、今セリーグパリーグのセパ交流戦が行われていて、昨日のデーゲームの試合がほとんどだったんですが、多くの選手が昨日は特別ということで嵐を登場曲にしてバッター打席に立ったりしていたようでもございます。ということで、ファンならずともどこかでね、この今こういった人生の中で嵐の曲を耳にしたり、スクールバンドの子だったらスクールバンドで演奏したり、まあ CM を見たり、ドラマを楽しんだり、映画を見たり、バラエティを見たり、どこかでそれぞれの年代のね、関わり方で嵐に触れてきたのではないかなと思います。これからもね、個々の皆さんの活動を期待したいところですし、嵐としての活動ありがとう、届けたい気持ちであります。さて、嵐の話題はここらに変にしておきまして、この後もね、今日はね、一日私は曲嵐しか持ってきてないんですけれども、お付き合いいただければ嬉しいです。さて、メッセージテーマの方です。牛乳のお話。やっぱりですね、瓶で飲む牛乳が美味しいですよねというお話です。ちなみに、まあ普通のノーマルな牛乳もそうですけれども、コーヒー牛乳やフルーツ牛乳といえばお風呂上がりの牛乳。皆さんはどちらがお好きですか？私はフルーツ牛乳またはいちご牛乳派です。私のよく行く温泉にどちらも揃っているんですけれども、その日の気分でフルーツ牛乳を飲んだり、いちご牛乳を飲んだりいたします。さあ、そしてですね、牛乳といえばぐいっと腰に手を当てて瓶牛乳を飲むポーズ。これね、かつてあのチコちゃんに叱られるで質問話題になったことありましたよね。ちょっと調べてみましたら、なんと2018年の放送のことでした。うわ、もう8年も前ですか。これに対してですね、一般社団法人 J ミルクさんが反応してFacebook にコメントを寄せていました。このチコちゃんに叱られるの中では、なぜ牛乳を飲むときに腰を当てるの？のに対して、国際武道大学体育学科の准教授荒川先生が答えてるんですね。牛乳瓶の飲み口の大きさが腰に手を当てさせている。ん？何？牛乳瓶の飲み口は独特の形で、これは法律で規格が定められているんだそうですけれども、この飲み口が飲むときどうしても鼻に当たってしまう。ということは、人は無意識に体をのけぞらせて飲んでいるらしいんですね。で、荒川准教授がモーションキャプチャーシステムを使って動作を解析したところ、腰に手を当てないときと比べ、腰に手を当てて飲むときの方が人は5度大きく体を反らせることができるんだそうです。それで手で腰を前に押す力が加わることで胴体が寄り反る。だから無意識に皆さんはぐっとこう手を腰に当てて反って牛乳を飲んでいるのではないかという回答でございました。なるほど、まあなるほど、納得できるかなと思います。さあ、そして給食の牛乳。私はね、学校給食を体験していない十和田中世代なんですよ。で、牛乳は給食だけでした。で、私の時代は

ずっと瓶牛乳。瓶牛乳、え、瓶牛乳だったよね。え、中学校もそうだっけ。あの給食当番の仕事は牛乳瓶のこう人数分入ったコンテナ、コンテナっていうのかな、あの牛乳瓶入れを教室まで運んできて各机に配る、これが給食員のお仕事でした。まああの中学生くらいでとだとあまりトラブルもないんですけども、小学校の低学年だと倒したこぼした、あまり割ったって記憶はないんですけども、そういうトラブルが必ず起こっておりました。でもやっぱりね、牛乳では瓶で飲んだ方が飲み応えあるように思うのは私だけじゃないかと思います。さあ今週おばんでかずののメッセージテーマは牛乳のお話です。皆様からのメッセージお待ちしております。おばんでかずの時刻は5時16分を回ったところです。ではここで一旦 CM です。 CM の後、かずの市からのお知らせをお伝えします。

0: 任せて安心、解体工事、建物解体のことなら豊富な実績と信頼の株式会社現代にお任せください。もちろんお見積もり無料、お気軽にご相談ください。電話 0186-293745 株式会社現代。
1: ねえねえ、ウォーターネットって知ってる？
2: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
1: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
2: 保存が効くのに安全だし
1: 便利よね。

おばんでカズのここからはカズの市からのお知らせの時間です。 J アラート全国一斉情報伝達試験のお知らせです。6月3日水曜日の午前11時に全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達試験が行われます。防災ラジオから試験放送が流れますが、機器の稼働状況を確認し、緊急時にも情報伝達が確実に行えるようにするため実施するものです。この情報のお問い合わせ先は総務課危機管理室、電話 30-0299 30-0299 です。国際電話を使った詐欺被害が急増しています。国際電話番号とは、電話番号の先頭にプラスマークがついているものです。日本の番号はプラス81ですので、それ以外の番号の場合は海外からの電話ですので注意が必要です。

特殊詐欺の被害に遭わないためには、海外からの電話を直接取らない対策が必要です。家にいる時でも留守番電話機能を利用して、直接対応しないようにしましょう。また、国際電話不取扱受付センター、電話 0120-210-364、0120-210-364 に申し込みをすると、国際電話を無料で休止できます。手続きが難しい場合は、最寄りの警察署までご相談ください。詐欺被害を防ぐため、知らない番号や非通知でかかってきた電話には出ないようにしましょう。この情報のお問い合わせ先は、消費生活センター、電話300258、300258です。6月の声かけ運動のお知らせです。今月は5日金曜日午前7時15分から8時頃まで、登校中の子どもたちにおはようや気をつけていってらっしゃいなどの声かけをお願いします。各地域の通学時間などに合わせてご協力ください。なお、十和田小学校では8日月曜日に実施します。6月の献血者訪問のお知らせです。日時と場所をお知らせします。5日金曜日は午前9時から9時40分まで JA カズの本社で、午前9時から9時40分まで JA カズの本社で、午前10時40分から11時20分までは JA カズの営農経済部で、午後1時15分から2時30分までは東山学園で、午後3時15分から午後4時40分までは小板橋建設で、18日木曜日はコモッセで、午前9時30分から11時45分までと午後1時から3時30分まで献血を受け付けます。輸血患者の負担軽減のため 400ml 献血にご協力をお願いします。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育てか健康づくり班、電話300119、300119です。以上、カズの市からのお知らせでした。

ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は三方医院です。電話番号は 313-311231 です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

続いてはゴミ出し情報です。明日のゴミ出し情報をお伝えします。明日は火曜日、三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区の可燃ゴミ、燃えるゴミの収集日となっています。お出し忘れ、お間違いのありませんように。明日のゴミ出し情報をお伝えしました。

0: メッセージいただいております。大立の特急津軽2号さん、先ほどね給食の牛乳のお話しましたけれども、津軽2号さんのところはもうねパックの牛乳だったそうです。私の時代は瓶の牛乳でしたよ。自分の時代はパックの牛乳でした。牛乳を飲まない友達がいたらもらって家に持ち帰って飲んだのも給食の思い出です。ああ、わかります。あとね、休んだ子のところにね届けたりなんかもしましたよね、昔はね。それはパックだから できたのか。うん、なるほど。このあたりね、どの年代からパックの牛乳になったのか、給食はなどなどお寄せいただければ嬉しいです。これはね地域によっても違うんじゃないかなと思います。私の記憶が間違いなければ、うちの子供、小坂小学校やうちの子、平成16年の1年生の時代はまだ瓶だったような気がするんだけどな。正確な情報、自信ある方教えていただければ嬉しいです。さあ、おばんでかの時刻は5時27分を回りました。この後は一旦 CM です。
1: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
2: 食べて、知って、楽しむ、道の駅かずの。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
2: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの。

0: 家を建てるなら
1: マルイス産業、
0: リフォームするなら
1: マルイス産業、
0: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
2: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
3: あるよ。
2: わ、びっくりした。
3: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
2: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
3: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるからまずは気軽に相談してみて。
2: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
4: 街を元気にする放送局、カズのきりたんぽ FM が5時30分をお知らせします。

番で数の時刻は5時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。高気圧の影響で鹿角市内は今日気温が上がり、八幡平湯瀬で今年初の真夏日になりました。秋田地方気象台によりますと、秋田県は今日高気圧に覆われて晴れ、鹿角市内では3カ所ある観測所の全てで今年一番の暑さを観測しました。最高気温は八幡平湯瀬で午後2時30分ごろに 30.1 度と、それぞれ平年より8度ほど高くなり、今年初の真夏日になりました。湯瀬でのシーズン最初の真夏日は去年より9日早く、また平年に比べ2週間余り早くなりました。過去10年の中では2番目の早さです。また花輪でも 29.6 度と真夏日一歩手前となり、日頃涼しい八幡平トロコでも 28.3 度と平年より9度ほど高くなりました。鹿角広域消防本部によりますと、今日はありませんでしたが、管内で今年これまでに熱中症の疑いで2人が病院に搬送されています。消防では今年も急に気温が上がっており、この時期は体が暑さに慣れていない、暑い時は無理をせずこまめな休息、水分補給をするとともに、なるべく涼しいところで過ごしてほしいとしています。気象台の予報では明日も高気圧に覆われ、晴れや曇りの見込みで気温も高くなる見通しです。次です。鹿角市の6月議会が開会し、市は八幡平地区で新たな交通体系を実証運行している中、十和田地区でも在り方について検討することを明らかにしました。市は生活路線バスの乗客が減る中、運行を維持するためにバス事業者を支援してきましたが、持続可能なものにしようと八幡平地区で去年10月から既存のバス路線を再編して新たな交通体系を実証運行しています。そこでは循環バスと予約型乗り合いタクシーを組み合わせつつ、運行の便数や車両などを必要最小限にしています。鹿角市の6月議会は会期初日の今日、本会議が行われ、行政の報告の中で笹本市長は八幡平地区の取り組みの成果を踏まえ、新たに十和田地区でも検討することを明らかにしました。笹本市長は十和田地区でも検討のためのワークショップを開く予定にしている、持続可能な地域交通を確立したいと述べました。市によりますと、新たな交通体系か、またはこれまで通りバス事業者への支援がふさわしいのかも含め検討するということです。また八幡平地区の再編と同様に、住民たちの話し合いを通して方向性を探る方針です。市はこの日、関連費用を計上した補正予算案を議会に提案しました。一方、八幡平地区の実証運行では予約型乗り合いタクシー8択の稼働率が 98% と高く、また月額定期券による乗客が 24% と定着も進んでいるということです。さらに現在は運行をタクシー会社に委託していますが、将来運転手の確保が難しくなることを見込み、住民が自家用車で運転手を担う公共ライドシェアの導入を想定しており、今年度中に住民ドライバーの募集などを行い、来年度に一部で導入したい考えです。次のニュースです。鹿角市が十和田八甲田八幡平の国立公園指定90周年70周年を記念して発行する観光クーポンが応募の受付を締め

切ったところ、半月の期間中に1万2000人余りの希望があり、競争率で 4.8 倍を超える人気となりました。このクーポンは節目の年に宿泊者を呼び込もうと市が発行するもので、市内の18の宿泊施設でそれぞれ決めている使い道、宿泊や飲食、売店、入浴などで利用できます。5000円分のクーポンが5000セット発行されることになっていて、応募者は1セット、2セットのどちらかを希望して応募しました。先月15日から受け付けていた応募が昨日締め切られ、市によりますとおよそ1万5000人から寄せられ、希望は発行総数のおよそ 4.8 倍に上りました。申し込んだ人は北東北、特に地元以外の県外の人が多いそうですが、九州や関西など遠方からも寄せられました。市では物価高で旅行を控える動きもある中、多くの応募があってよかった、使える対象を宿泊料金だけでなく食事や買い物などを加えたことも引き付けの要因になったと見ているとしています。そして市内外の多くの人に、四季折々の十和田八幡平の自然はもとより、歴史や文化、食といった数野の魅力を体感してほしいとしています。今回のクーポンが使える時期は今月20日から9月いっぱいまでで、抽選後5000セットの当選者に今月中旬に届けるということです。さらに市は第2弾として秋と冬に使えるクーポン4000セットの発行を予定しています。次です。来年春に高校を卒業予定の生徒を対象にした事業所からの求人票の受付が全国一斉に始まりました。受付初日の今日、ハローワーク数野には事業所からの求人がインターネットで寄せられました。近年は来庁での提出は少なく、ほとんどがオンラインによるものだということです。ハローワークによりますと、その数は午後3時までの時点で事業所、求人とも例年より多かった昨年度は下回っているものの、平年並みだということです。中でも建設業と製造業で多く、ハローワークでは人手不足の業種で求人票を早めに出しているようだと見ています。ハローワークに出された求人は来月1日に公開されることになっていて、その時点で学校に届いている情報が生徒たちの目に留まりやすいため、ハローワークでは今月中の求人票の提出を呼びかけています。そして来月以降は学校と連携して地元の企業の魅力を求職者たちに伝えていくとしています。ハローワークでは今年度の管内の高校と支援学校の3年生の状況について、コロナ禍で県外が減少傾向にあったのが明けて再び増加し、県内規模の減少が懸念されるとしています。一方、今年3月の卒業生の状況を見ますと、管内の企業からの求人が71社191人分あったのに対し、就職の内定者は28人で、充足率が 15% にとどまるとともに、前の年度から8ポイント下がっており、若者に魅力的な職場を示すことが課題になっています。次です。鹿角市によりますと、今日午前7時40分頃、鹿角市毛馬内三の丸でおよそ70センチの熊が目撃されました。熊は市道のそばを歩いていたということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

まずは今晩から明日にかけてのお天気です。北州数の地域に現在注意報や警報は出されていません。天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今夜1日夜は気圧の谷の影響により曇りでしょう。明日2日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日は晴れますが明け方まで曇りでしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は14度で、今朝より4度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は31度で、今日より1度高いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は14度で、今朝より4度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は27度で、今日より3度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は13度で、今朝より5度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は28度で、今日と同じでしょう。降水確率です。今夜は 0% と予想されています。そして明日2日も降水確率は1日を通して 0% です。ここで明日の生活情報を合わせてお伝えしましょう。洗濯指数明日も100、絶好の洗濯日和となりそうです。そして紫外線指数の方はランク4でやや強いとなっています。しっかり対策をしてお出かけください。では今日は月曜日、今週1週間のお天気も合わせてお伝えします。あさって3日水曜日は曇り時々晴れ、最低気温16度、最高気温27度、降水確率は 20%。 4日木曜日曇り、最低気温17度、最高気温24度、降水確率 30%。 5日金曜日曇り時々晴れ、最低気温16度、最高気温24度、降水確率 30%。 6日土曜日曇り、最低気温15度、最高気温22度、降水確率は 40%。 7日日曜日曇り時々雨、最低気温15度、最高気温23度、降水確率は 50%。 そして来週8日月曜日は曇り一時雨、最低気温15度、最高気温22度、降水確率は 50%。 明日まで最高気温はねぐっと高いんですけれども、週の後半は平年並みの日が多くなる模様です。以上、お天気情報は、失礼しました。以上、ここまで。お天気情報は、最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズの NCL 株式会社の提供でお送りしました。

ため上下7本の列車を運休します。そして1本の臨時列車を運転します。代行輸送は行いません。ご注意ください。高速バス、周北バス、道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足野インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。

続いては交通情報をお伝えします。はじめに JR 花輪線東北新幹線は現在平常通り運行しています。なお JR 花輪線ですが、明日2日からあさって3日まで設備メンテナンスの

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
2: 毎週金曜ポイント2倍、
1: キンキンキラキラ金曜日、
2: 毎月15日ポイント3倍、プラス3倍クーポン券申請、
1: 15はポイント3倍、
2: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
3: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。

0: この酒っ子めな。
1: 地元カズノのお酒、全国のめお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
2: 花輪大町の関小市商店。

お盤で勝つの時刻は5時49分になろうとしているところです。さあここからはアッキーがお送りする図書コーナーですけれども、今日はちょっと私の方から本の話題お届けしようと思います。5時台最初にお話ししました、昨日をもって嵐としての活動を終止打ちました、終了しました。皆さんは嵐の著書というか本ご存知でしょうか。懐かしいと思う方もいらっしゃると思います。2010年の秋に全国の小中学校高等学校などへ学校図書として活用してもらうことを念頭に寄贈された本があります。その名も日本の嵐。内容は嵐が自らの興味をそれぞれのテーマにして、5人それぞれのテーマを持って日本国内を訪ねた日本を再発見する旅の記録となっています。でこの本なんですけれども2010年に出されたんですが、その後ね、東日本大震災の被災地復興支援に役立てることはできないかということで、そういうメンバーの提案があってポケット版というかちょっと縮小したサイズの本が発売されたんですね。そしてその本の発行の収益すべてが東日本大震災の復興支援のために寄付されております。さあこの本の内容ですけれども、2010年の春に嵐のメンバーがそれぞれの興味をもとに日本全国へ旅し、数々の出会い、そこに暮らす人々の対話、ここから日本の明日が見えてきますよという

ということで、非常にね、力のこもった、そして大変興味深い内容になっています。小中学校、高校の図書館、図書コーナーで見て読んだよっていう方もいらっしゃるんではないでしょうか。それぞれね、どんなことについて興味を持ってテーマでレポートをしたかというと、大野くん、大野さんは日本のものづくり、相葉くんが日本の福祉、介護、松本潤さんは日本の島の人々、桜井翔くんは日本の農業、そして二宮さんは日本のエンターテインメントについて、日本の各地を訪ね、そこで出会った人とのこの対話などが、書かれている、写真付きで書かれている、すごいね、豪華な本なんですけれども、そして最後にはね、みんなで集合して、旅の報告会、そういうことが目次、今紹介しましたけど、綴られている本です。懐かしいとね、思った方もいらっしゃるでしょう。もう一度手に取って、この機会にね、手に取って、私は手に取って見たくなりました。皆様もいかがでしょうか。そしてもう一冊です。先週末ですね、佐藤愛子さん、作家の佐藤愛子さんの訃報が入ってまいりました。亡くなられたのは4月29日、102歳の大往生でした。大正生まれなんですね。大正、昭和、平成、令和と4つの時代を駆け抜けた佐藤さん、佐藤愛子さん。お父さん自身も作家で、その人生の中では戦争を体験されたり、2度の結婚と離婚、さらに借金を抱えた、そんな波乱万丈の人生経験しながらも、小説やエッセイを出された人気作家であります。自伝的小説、戦い済んで日が暮れては直木賞を受賞しております。そして何と言っても最近の作品で言えば、90歳を超えてからのエッセイ、90歳何がめでたい。これはね、お読みになった方もいらっしゃるんではないでしょうか。しかもね、草笛光子さん主演で2024年に映画化されております。100万部を超えるベストセラーになりました。あの佐藤愛子さんといえばね、まあ毒舌と言っていいでしょうか。毒をね、あちこちに吐きながらも、こう自分がね、こう冷静に世の中を見つめ、はっきり言うことは言う、そういう姿勢でね、エッセイだったり小説を書かれたからです。書かれた方で、そういったね、そのスタイルに共感を覚えたりした方も多いんではないかなと思います。あの娘さんが語っていらっしゃるんですけれども、長谷川町子さん、サザエさんの長谷川町子さんも亡くなって1ヶ月後にその亡くなったことが公表されて、それを見て愛子さん自身も羨ましいっておっしゃってたそうなんですね。で、あの身内ではお母様が亡くなられて、佐藤愛子さん亡くなられて、お葬式を密葬で全て済ませてからの先週末の公表になったんだそうです。まだまだね、語りたいことあります。6時台にちょっとお話ししようかなと思います。

パンク&ポップバンドスペシャルサンクスが結成20周年を記念しベストアルバムをリリース。今作はファンとの共同制作プロジェクトとしてクラウドファンディングを使って制作され、代表曲やライブの定番曲を再レコーディングし新たに生まれ変わるアルバムとなった。今回はそのアルバムから1曲お届けします。スペシャルサンクス、ハローカラフル。

0: 6月の葵は今が旬、ギョギョッと光り物。
1: アジで？
2: そう、アジだ、イワシだ、カツオのたたき、
3: 小料理居酒屋葵、
2: 今が旬、ギョギョッと光り物。
0: やっちー、ギョギョ。
4: JOZZ2PHFM カズノ青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
5: 今年は福利厚生の充実に力を入れています。トイレの改修工事、休憩室のリニューアルにより快適で過ごしやすい職場となりました。ぜひ私たちと一緒に機械オペレーターとして働きませんか。未経験者、女性大歓迎です。
6: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
7: たとえどんなにいい車に乗っていたとしても、車の点検もせずにドライブに誘ってくるような男には気をつけろ。
8: 車の点検ロータス。
9: 山崎自動車が6時をお知らせします。
10: 5番で勝つの

おります。さあそんな牛乳皆さんどのように飲まれているかということで、ずいぶんねたくさんメッセージ届いているんですよ。ご紹介していきますね。まずはラジオネームトットちゃんです。お晩でございます。今日から6月、今月も元気に頑張りたいと思います。頑張りましょう。牛乳ですが、うちでは夕ご飯の後毎日飲みます。あ、なるほどね、食後夜に飲む派ね。うちは2日で1本くらいのペースです。午後食後のデザート、甘いもののお供です。旦那さんは牛乳のおかげか羨ましいくらいに背が高いです。産地によって牛乳のお味が少しずつ違います。私もだんだん牛乳痛です。トットちゃんでした。にっこりマークでいただきました。ありがとうございます。あ、旦那さんも牛乳お好きで、そのせいか背が伸びるって言われましたよね。一生懸命飲んだんですけども、あんまり伸びなかったなそう、そしてね、この牛乳の産地によるお味の違い、これは確かに感じますよね。そして牛さん自体もその季節でやっぱり出る牛乳の味違うらしいですよ。一頭の牛さんのにとってしても、まあ、食べる草とか牧草とか餌の違いなんでしょうかね。そんなこと聞いたことがあります。トットちゃんメッセージありがとうございます。今日もね、美味しく食後の牛乳飲まれてください。続いてですね、もう一つくらい紹介しようかな。はい、ちょっと早めにいただきましたね、今日はね。MC 安本さんです。改めまして6月もよろしくお願いいたしますということで、私の方からもよろしくお願いします。こちら盛岡は午後も天気がよく暑かったです。盛岡もね、気温上がったでしょうね。30度くらいに なったんでしょうか。今週のテーマは牛乳の話とのことで、岩手県内の話になりますが、葛巻町の葛巻高原牛乳がおすすめです。瓶タイプの牛乳は幼い時から小岩井牛乳を飲んでいたので懐かしく感じます。小岩牛乳は瓶タイプがなくなりましたが、葛巻高原の牛乳は現在も瓶です。蓋も多分今も紙タイプです。葛巻の道の駅に行ったら必ず飲んでいます。牛乳の蓋はもちろん持ち帰ってきれいに洗って保管です。おお、なるほど。葛巻で牛乳を飲んで瓶を返却すると数円もらえます。葛巻牛乳の瓶が家にあったので、葛巻に行く前に持って行きましたが、その瓶も数円もらえました。おお、そうなんですね。リターナブル瓶はできる限り返却するようにしています。今日は葛巻高原牛乳の話題でした。私もね、好きです。で、大きいタイプのあれ、どのくらい入ってるかな、ありますよね。あれもスーパーで見かけるんですけど、買って飲みたくなりますが、今ねちょっとね、家族の人数が少ないのでどうかなとこう悩みつつ、手が出なかったりする時もあるんですけれども、ああいうタイプのはやっぱり美味しいですよね。そして瓶は返却するという話、まあ給食も当然なんですが、以前は牛乳配達の方がいて瓶牛乳配達してくれてましたよね。それちゃんと飲んだら洗ってまたボックスに入れといて、配達に来た時に回収してくれる。あ、そうだったなというふうに、子供の頃はそうだったなというふうに実感、記憶していますけれどもね。牛乳配達自体が今はないのかな、まだ残っているところもあるんでしょうか。そのあたりの情報も、こんなこと知ってるよ、こうだったねっていうことをお寄せいただければ嬉しいです。さあ、そしてもう一つ、もう一つ、もう一方ご紹介しましょうか。はい、矢地北さんからもいただいています。こんばんは。今日は暑いのはもちろん、雲一つないピーカンでしたね。ピーカンって死語かも。いや、ピーカンって言いますよね、海星のことね、うん、あれ何から来てるんだったっけ、ちょっと調べてみよう。はい、メッセージテーマですが、牛乳を飲んでる子は身長が伸びるというか背が高くなるみたいですよね。もう私もそう信じてましたけどね。ミーナさんのお子さんたちも牛乳が大好きみたいで、将来大きくなりそうな予感がします。それから昔は牛乳瓶の底のようなメガネ、瓶底メガネ、あ、言ったとよく言ったものですが、今そんなメガネかけてる人はいないですよね。かっこ胸型志向みたいなメガネ。私も昨日ね、このテーマでお話しする瓶牛乳の話をしようと思って、ふっと思いついたのが瓶底メガネっていう言葉でした。
今はね、本当かけていて度数が高くても目が小さく見えないような眼鏡とかいろいろ工夫

されたレンズも出てきていますよね。印象こう良くなるようなメガネとかね、うん、あのメガネはどこに行ったんでしょうかね。私もピン底メガネっていうワード思い出していましたよ。やじきたさん、メッセージありがとうございます。まだまだね、たくさん寄せられているんですけども、ちょっとここで一生休止したいなと思います。今日は私、勝手に嵐特集で曲をお送りしております。ここでお届けするのはこの曲、嵐でナイスな心意気。

0: 会社木村工販は皆様のお家はもちろん、歴史的な建物も手掛ける屋根工事のスペシャリスト。大切なものを未来へつなぐお仕事をしています。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。
1: いよいよのハンク、餌がすぐなるな。タンクスカンでいいから、誰が手

0: リニビが
1: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
2: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノまでご相談を。
3: 農家の味方 JA カズノ。
4: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
5: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
6: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室電話 300-0299 まで。
5: セバ市役所さん行ってみるわな。

0: さあ月曜日ここからはハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今週もお得情報満載でお届けしますよ。お聞き逃しなく。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。

0: ポカポカキリタンプ FM をお聞きの皆様いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。ハミングカードでは加盟店を大募集しております。カズノ氏の3人に2人が持っている買える、貯まる、チャージしてポイントが増えるカード、それがハミングカードです。こちらのハミングカードの加盟店、ぜひ仲間になりませんか。ご検討いただける事業者様には資料をお送りしますので、ハミングカードホームページからか、またはお電話にてお申し込みください。加盟店情報は Facebook、Instagram、LINE、 そしてこのお聞きの番組でイベントや情報などをいち早くお知らせしております。あなたのお店のためになることがたくさんございます。ぜひハミングカードの加盟店、そして仲間になってみてはいかがでしょうか。
1: キンキンキララハミングカード。
0: 最初の情報は大湯お宿火災の情報です。お宿火災のランチ、ご予約が不要になりました。今日は少し贅沢なお昼ご飯にふらっと立ち寄れるお昼時間に、そんな日にお気軽にお立ち寄りいただけます。6月のランチメニューをご紹介しますね。ミニ海鮮丼プラスミニざるそば2000円、ミニ海鮮丼プラスミニ稲庭うどん2000円、新しく夏季限定自家製冷やし中華1400円、蒸し鶏の薬味まみれ稲庭うどん1400円、山椒香る彩りステーキ丼1800円。この新しい3つのメニュー、ぜひお楽しみください。その他にも色彩天ぷら御膳2100円、定番海鮮丼2000円、そして大人気丼天ざるそば稲庭うどん各1800円、ざるそば1000円、稲庭うどん1200円も人気となっています。旬の食材を取り入れたお料理をゆったりとした空間で心届けるお昼のひとときをお過ごしください。営業時間は水曜日から土曜日午前11時から午後1時30分がラストオーダーとなります。また日帰り入浴は通常600円ですが、ランチご利用でなんと400円税込みとなりますので、ぜひご利用ください。

0: 皆様のご来店お待ちしております。お宿葛西、お電話番号は 22-3374 22-3374 です。続きましての情報は、花は旭町にございます、メガネ時計宝飾の高屋よりお知らせです。ハミングカード加盟9周年記念といたしまして、6月の1日月曜日から14日日曜日までハミングポイントが2倍、そして6月5、12、19、26の金曜日はハミングポイントが3倍となっています。メガネ時計宝飾補聴器すべての商品にポイントがつきますよ。色が変わる調光レンズで室内も屋外も楽しみましょう。室内では普通のメガネとして、外ではサングラスとして使用できる1本で200の便利なレンズです。調光レンズ、紫外線に反応して色が変わります。こちらはレンズ2枚で1組 28,600 円から、セットオプション価格はプラス 17,600 円となります。補聴器クリーニング&相談会が6月の4日から6日まで開催されます。期間中、補聴器空気電池を 20% オフ、その他にも補聴器が欲しいけどお値段が気になるという方、お手頃価格片耳5万円から用意しております。メガネ時計宝飾の高屋、皆様のご来店お待ちしております。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またファックス番号301123までよろしくお願いいたします。毎週金曜日はポイント2倍、チャージ1000円ごとに10ポイントサービス、そして毎月15日はポイント3倍、3倍クーポン券が発行されますので、便利にお得にお使いください。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポーカボカ。
1: いかがでしたか。お得な情報はゲットできましたでしょうか。私が気になったのはやっぱり大湯お宿葛西さんのランチですね。今までは予約が必要だったんですけども、予約不要になったそうです。ふらっと立ち寄ってね、美味しいちょっと贅沢なお昼のひととき過ごしてみてはいかがでしょうかね。海鮮丼、ミニ海鮮丼とうどんとかそばの組み合わせ、私これにとても惹かれます。そしてお宿葛西さんでランチいただくなら、やっぱりお風呂も楽しんでいきたいですよね。ランチの方は、通常600円の入浴料が400円になるということです。水曜から土曜までランチ営業しているということですので、ぜひぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。私も行きたいな。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供で、ハミングカードポカポカ情報局をお届けしました。

さあ今日私5時台終わりのアッキーの図書コーナーで佐藤愛子さん、亡くなられたね作家佐藤愛子さんの愛子さんのお話ししたんですけれども、ちょっと中途半端でしたね。今回この亡くなった時の娘さんのコメントがね面白いんですよ。娘さん、よくね佐藤愛子さんも怒りを、様々なことに対する怒りを原動力にして生きて、そして様々な作品を生み出してこられたっていうことはご自身でもねお話しされてたんですけれども、娘さんのコメント、母は怒りながらも、常に怒りながらも人、人間が好きで、人間に対する愛や情が人一倍強かった人でした。でも晩年は分断の親しい方、そして女学校のお友達みんな亡くなっていなくなってしまいました。女学校の頃から和の中心で歩いていた人だったので、一人残されたのは寂しかったでしょうね、と晩年のことをお話しされています。4月に亡くなったんですけど、2年ほど前からね施設に入居されていて、穏やかな最後を迎えられたんだそうです。娘さん自身、この親子関係をね周りから羨ましいわねって言われたこともあるそうなんだそうですよ。でもね、ぶっちゃけ自分はもう

生まれ変わったら佐藤愛子の娘になりたいとかなりたいかって聞かれても絶対嫌だと答えますと言ってね、笑っていらっしゃいました。でも母は面白い人生を生きた人で、幸せな人生ではなかったかなと思ってるとのことでした。ちょっとね、こうしたコメントもすごく心に残ったのでご紹介いたしました。今私は図書館から借りてきて、だいぶ前にね出された、これも人気ベストセラーですけど、佐藤愛子さんの上機嫌の本を読んでおります。さあ、メッセージテーマに戻りましょう。メッセージいただいておりましたね。こちらは、はい、ジミーさん、ラジオネームジミーさんから届いております。今日は人間ドックでした。あら、お疲れ様です。体重や腹囲はそこまで変わっていなかったですが、血圧が高めに出て視力が低めに出ました。わかる範囲だとこんなもんですかね。まあね、あまりそれほどね重体でなければ、変わらず健康にお過ごしくださればと思います。さて、牛乳ですが毎日飲みますよ。朝にいっぱい飲んでいます。お、ジミーさんは朝飲む派ですね。大学時代あたりまでは夜も飲んでいた気がします。あとはルイボスティーに入れたりしますね。お、ミルクティー、ルイボスティーでも合いますか。やってみよう。そして自分は転勤族で、歴代で埼玉、盛岡、仙台の小学校に通っていました。盛岡、九州、あ、ごめんなさい、給食の牛乳は盛岡だけ瓶で、あとはパックでした。うん、やっぱり地域で違うんですね。地域でどこから、どこの、こう、メーカーさんから牛乳仕入れるかでも違ってくるのかな。そうなりますよね。さあ、最後リクエストもいただいてますよ。嵐祭り。そう、私、去年嵐祭りお送りしておりますが、嵐祭りに乗っかりまして、嵐の A Day in Our Life をかけてください。前編で歌が大野さん、松潤さん、ラップが桜井さん、相葉さん、二野さんとしっかり分担されていて、同時進行していくのが素晴らしいですよね。というわけでよろしくお願いいたします。お答えしましょう。嵐祭りに乗ってくださってありがとうございます。ありました。曲ありましたのでお届けします。それでは、ジミーさんからのリクエスト、嵐で A Day in Our Life。

0: 一番星ボシルボシラネボシルボシルガ
1: ボシルとは一番星に行くことである。
2: 安心新鮮うまい寿司
3: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
4: 家族で行こうよ一番星。
5: 本当ミッキー。
6: ねえねえ、ウォーターネットって知ってる？
7: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
6: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
7: 保存が効くのに安全だし
6: 便利よね。

かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。

0: っと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

番で数の時刻は6時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。高気圧の影響で鹿角市内は今日気温が上がり、八幡平湯瀬で今年初の真夏日になりました。秋田地方気象台によりますと、秋田県は今日高気圧に覆われて晴れ、鹿角市内では3カ所ある観測所の

全てで今年一番の暑さを観測しました。最高気温は八幡平湯瀬で午後2時30分ごろに 30.1 度と、それぞれ平年より8度ほど高くなり、今年初の真夏日になりました。湯瀬でのシーズン最初の真夏日は去年より9日早く、また平年に比べ2週間余り早くなりました。過去10年の中では2番目の早さです。また花輪でも 29.6 度と真夏日一歩手前となり、日頃涼しい八幡平トロコでも 28.3 度と平年より9度ほど高くなりました。数の広域消防本部によりますと、管内で今年熱中症の疑いで搬送された人は今日午後4時までの時点ではいませんが、昨日までで2人います。消防では今年も急に気温が上がっており、この時期は体が暑さに慣れていない、暑い時は無理をせず、こまめな休息、水分補給をするとともに、なるべく涼しいところで過ごしてほしいとしています。気象台の予報では、明日も高気圧に覆われ、晴れや曇りの見込みで、気温も高くなる見通しです。次です。鹿角市の6月議会が開会し、市は八幡平地区で新たな交通体系を実証運行している中、十和田地区でも在り方について検討することを明らかにしました。市は生活路線のバスの乗客が減る中、運行を維持するためにバス事業者を支援してきましたが、持続可能なものにしようと八幡平地区で去年10月から、既存のバス路線を再編して新たな交通体系を実証運行しています。そこでは循環バスと予約型乗り合いタクシーを組み合わせつつ、運行の便数や車両などを必要最小限にしています。鹿角市の6月議会は会期初日の今日、本会議が行われ、行政の報告の中で笹本市長は、八幡平地区の取り組みの成果を踏まえ、新たに十和田地区でも検討することを明らかにしました。笹本市長は、十和田地区でも検討のためのワークショップを開く予定にしている、持続可能な地域交通を確立したいと述べました。市によりますと、新たな交通体系か、またはこれまで通りバス事業者への支援がふさわしいのかも含め検討するということです。また八幡平地区の再編と同様に、住民たちの話し合いを通して方向性を探る方針です。市はこの日、関連費用を計上した補正予算案を議会に提案しました。一方、八幡平地区の実証運行では、予約型乗り合いタクシー8択の稼働率が 98% と高く、また月額定期券による乗客が 24% と定着も進んでいるということです。さらに現在は運行をタクシー会社に委託していますが、将来運転手の確保が難しくなることを見込み、住民が自家用車で運転手を担う公共ライドシェアの導入を想定しており、今年度中に住民ドライバーの募集などを行い、来年度に一部で導入したい考えです。次です。鹿角市が十和田八甲田八幡平の国立公園指定90周年70周年を記念して発行する観光クーポンが応募の受付を締め切ったところ、半月の期間中に1万2000人余りの希望があり、競争率で 4.8 倍を超える人気となりました。このクーポンは節目の年に宿泊者を呼び込もうと市が発行するもので、市内の18の宿泊施設でそれぞれ決めている使い道、

宿泊や飲食、売店、入浴などで利用できます。5000円分のクーポンが5000セット発行されることになっていて、応募者は1セット、2セットのどちらかを希望して応募しました。先月15日から受け付けていた応募が昨日締め切られ、市によりますとおよそ1万5000人から寄せられ、希望は発行総数のおよそ 4.8 倍に上りました。申し込んだ人は北東北、特に地元以外の県外の人が多いそうですが、九州や関西など遠方からも寄せられました。市では物価高で旅行を控える動きもある中、多くの応募があってよかった。使える対象を宿泊料金だけでなく、食事や買い物などを加えたことも引き付けの要因になったと見ているとしています。そして市内外の多くの人に四季折々の十和田八幡平の自然はもとより、歴史や文化、食といった数野の魅力を体感してほしいとしています。今回のクーポンが使える時期は今月20日から9月いっぱいまでで、抽選後5000セットの当選者に今月中旬に届けるということです。さらに市は第2弾として秋と冬に使えるクーポン4000セットの発行を予定しています。次のニュースです。来年春に高校卒業予定の生徒を対象にした事業所からの求人票の受付が全国一斉に始まりました。受付初日の今日、ハローワークカズノには事業所からの求人がインターネットで寄せられました。近年は来庁での提出は少なく、ほとんどがオンラインによるものだということです。ハローワークによりますと、その数は午後3時までの時点で事業所、求人とも例年より多かった昨年度は下回っているものの、平年並みだということです。中でも建設業と製造業で多く、ハローワークでは人手不足の業種で求人票を早めに出しているそう、いるようだと見ています。ハローワークに出された求人は来月1日に公開されることになっていて、その時点で学校に届いている情報が生徒たちの目に留まりやすいため、ハローワークでは今月中の求人票の提出を呼びかけています。そして来月以降は学校と連携して地元の企業の魅力を求職者たちに伝えていくとしています。ハローワークでは今年度の管内の高校と支援学校の3年生の状況について、コロナ禍で県外が減少傾向にあったのが明けて再び増加し、県内規模の減少が懸念されるとしています。一方、今年3月の卒業生の状況を見ますと、管内の企業からの求人が71社、191人分あったのに対し、就職の内定者は28人で、充足率が 15% にとどまるとともに、前の年度から8ポイント下がっており、若者に魅力的な職場を示すことが課題になっています。次です。鹿角市によりますと、今日午前7時40分ごろ、鹿角市毛馬内三の丸でおよそ70センチの熊が目撃されました。熊は市道のそばを歩いていたということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

まずは今晩から明日にかけてのお天気です。北州活動地域、この時間は注意報、警報は出されていません。天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日1日夜は気圧の谷の影響により曇りでしょう。明日2日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れるでしょう。明日も晴れますが明け方まで曇りでしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は14度で、今朝より4度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は31度で、今日より1度高いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は14度で、今朝より4度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は27度で、今日より3度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は13度で、今朝より5度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は28度で、今日と同じでしょう。降水確率です。今夜は 0% と予想されています。そして明日2日も降水確率は1日を通して 0% の予想となっています。では向こう1週間のお天気お伝えしましょう。3日水曜日、あさって3日水曜日は曇り時々晴れ、最低気温16度、最高気温27度、降水確率は 20%。 4日木曜日、曇り、最低気温17度、最高気温24度、降水確率 30%。 5日金曜日、曇り時々晴れ、最低気温16度、最高気温24度、降水確率 30%。 6日土曜日、曇り、最低気温15度、最高気温22度、降水確率 40%。 7日日曜日、曇り一時雨、最低気温15度、最高気温23度、降水確率は 50%。 そして来週8日月曜日、曇り一時雨、最低気温15度、最高気温22度、降水確率は 50% と予想されています。明日までね、ちょっと最高気温ぐっと上がりますけれども、週の後半は平年並みに落ち着きそうです。どうか寒暖差にね、寒暖差にはお気をつけください。以上、ここまでお天気情報は、最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズの NCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いては交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。なお JR 花輪線は明日2日そして3日設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。代行輸送は行いません。ご注意ください。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東

西日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: 株式会社ナンバージャックです。
2: 庭にある育ちすぎた木、なんとかしてほしい、そんなお悩みはありませんか？
3: 私たちは地上木伐採や特殊伐採を行っています。
4: ぜひランバージャックにご相談ください。
5: 詳しくはホームページをご覧ください。
1: 株式会社ナンバージャック。
6: 大常、
7: 皆さん大常で愛車を洗車しませんか？ピカピカになった車でお出かけ、気分も最高。洗車はお近くの大常 SS で。タイヤの空気圧チェックも忘れずに。皆様の暮らしとともに、株式会社大里常造商店。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分、2980円から。FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 僕は大日動舞楽。1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
4: 私は水がきれいなこと。水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
5: 私は山がたくさんあること。空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
6: カズノ大好き。カズノきりたんぽ FM。

おばんでかずの時刻6時49分を回っています。いただいてるメッセージご紹介しましょうね。こちらラジオネームパンケーキさんです。おばんでございます。今日は本当に暑かったですね。確かにそろそろ30度を超える日が続くと考えると大変ですね。まずね、着るもの、そして朝と昼の寒暖差が大きいじゃないですか。着るもの悩みますよね。はい、しっかりね、水分補給したり、こうクールシェア、もうね、どんと市内も町内もあちこち寮って書いたクールシェアに使える場所、ポスター貼られてますもんね。上手に利用して暑さ乗り切りましょう。さあ、さてさて、メッセージテーマ牛乳の話ということで、牛乳といえば個人的に給食のミルメイクが好きですね。ミルメイク、私たちはね、あの給食世代じゃなかった、牛乳給食のみだったんでミルメイクを知らなかったんですよ。こんな素敵なあのアイテムがあるということを大人になってから知りました。最近のミルメイク、粉じゃなくて、なんだろう、あのチューブみたいなのに入ってるの、ああいうタイプなんですよね。何味がいいですか？バナナとか美味しいですよね。チョコ味かな、いちごかな。ちょっとミルメイク試してみたくなりました。そしてね、牛乳は小岩井さんの牛乳が好きですということで、これ買ってますというパ

ップの写真まで送っていただきました。ありがとうございます。さあ、そしてですね、もう一つ行きましょうか。はい、こちらラジオネームクーマンさんです。アッキーさん、今日も元気よくおばんで負けよう。ここまで負けたら史上初の交流戦全敗目指していきましょう。笑い。毎日焼け酒ばっかりです。焼け酒は良くないです。でも気持ちはわかります。ちょっとね、本気でね、森塩とかお祓いとかした方がいいかもしれないですね。打ってはいるんですよ。で、投手陣もゼロに抑えたり頑張ってる試合もあるんですよ。なぜか噛み合わない。どうしてでしょうかね。うん、今日はお休みですので、ちょっと切り替えて、明日はベイスターズさんとですか。私こうなったらですね、明日庄司投手じゃないですか。庄司くんにあのピッチングももちろんですけれども、大学時代本塁打3本打ってるんですよ。彼はガツンとバットでも見せてほしいところですね。明日からの6連戦は、セリーグとの試合で、セリーグ本拠地の試合なので、投手陣には一発も見せてもらいたい。自分でね、しっかり打線も援護してもらいたいなんてことを考えているところです。諦めず応援していきましょうよ。でね、今度はね、サッカーの和紙さんの話題ということで、ベガルタ仙台ですよね。勝ちまくり、なんと次勝つとこの J2 リーグで優勝となります。素晴らしい。二度とないと言われているこの大会で優勝してほしいです。あ、そうなんですね。そして秋田グループ今2位ですよね。秋田も頑張ってるんですよ。スタジアム問題でごたごたしていますが、チームは強い。もう少し落としどころがないものかと思います。実はですね、この間ある会合でブラブリッツの方とお話しする機会があって、今ね、その新たなスタジアム構想ということで、皆様からの募金を募りつつ進めていくんだそうです。ちょっと夢あるプレゼンをしていただきましたので、私もちょこちょこっとね、こう募金箱協力していこうかなと思いました。さて、最後テーマいただいてました。最近は高くてあまり牛乳飲んでいないです。もっぱら水をよく飲みます。お腹も調子悪くなるので、水も一番かな。ね、牛乳でお腹弱いという方もいらっしゃいますよね。お好きなものを飲むのが一番かと思います。私も最近あまり牛乳飲んでいないんですが、今日いろいろお聞きしながら、まあね、カルシウムも取れるし牛乳飲もうかなと思ったりしているところでありました。今日もたくさんの方からメッセージいただき、本当にありがとうございます。さあ、そしてね、今日嵐特集でお送りしてまいりました嵐祭り、最後を締めるのは最終一番最後に出されたこのシングルです。嵐で5。

5時からお送りしてまいりました。おばんでカズの、そろそろお別れのお時間です。この後も 79.1 メガヘルツカズのきりたんぽ FM の番組でお楽しみください。7時からは大湯温泉ジャズ&パスタイム再放送です。今日の相手アッキーでした。皆様素敵な夜をお過ごしくださいませ。嵐で5お届けしながらお別れです。さよなら。

0: アズノの元気にスイッチオン。
1: 小坂マリアーナなりたいまです。
2: エマさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 警察官です。
2: 警察官になりたいと思ったのはどうして？
1: かっこいいから。
2: エマさんの好きな食べ物を教えてください。
1: 桃。
2: 桃はどうやって食べるのが好きですか？
1: 剥いて食べるの。
3: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
4: JOZZ2BHFM

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

皆さんこんばんは。大湯温泉ジャズ&パスタイム第635回、放送日は5月の31日日曜日9時から。録音しているのは5月の28日今1時ですね。今までちょっとなんやかんやで大谷の試合を見ながら先発したんだけどね、今まで過ぎてしまいました。私の見たまでは大谷翔平が1回抑えて菅野に先頭打者ホームランを打って、それから、3回ぐらいまでだったんだけども、ちょっとなんとなくねやばっちいなって感じのところで、まあ、見てもしょうがねえなと思って、下に降りてきて、録音してるんですけども、

今気になってんだけどもね、まあなんとかなるでしょう。でもね、キケヘルなんですが、久しぶりに帰って2試合で相当打ったんだけど、また故障になって、ドダスも故障が多いね、やっぱりね。相撲もそうなんだけども、意外と真剣勝負しているので、あの、

真剣勝負であんなね百何十キロの巨体がね転げ回ってんだから、なんていうの怪我も多いんだなと思って、今のお相撲さんも野球の人も特に、大リーグは大変だななんて気がしていました。怪我人が多いね、そりゃそうだよ、いくら鍛えててもね、あのぐらいの一流どころが真剣に、対峙すればね怪我もするんじゃないかと思って、大谷も怪我しなきゃいいなと思って、昨日大谷は右手の手首のところにね、支給を受けたんだけども、今日なんとなくね、その支給の影響があるんじゃないかなということで、ちょっとフォアボールが多いなって感じがしていました。今どうなってるかちょっとわからないんだけども、うん、昨日花輪に在住の調律師の人が来てくれましてね、なんとね1時に来て終わったのが6時まで5時間も調律してくれました。本当に頭が下がるぐらいで、真面目な方だなと思って、なんかね時計屋さん、メガネ屋さんね、高屋さんの系統な感じの調律師さんらしいんだけどもね、なかなかいろんなこと知っててね、ベーシーのことも知ってたしね、前に来ていた調律師の人のこともよく知っててね、ああ彼が来てたんですかって、変わった人です、うん、俺も変わった人だと思うけど面白い人だね、また元気ですかって、ああ元気にやってますよということで、楽しい、ピアノの調律の時間を過ごしました。でもね6時間近く5時間か近く隣にいることもできないので、時々、来ちゃもうそろそろ終わるんじゃないかななんて思って、終わらないけどいいんですよ、適当に適当にってわけにもいかないんだけどもね、やっぱり職人だから、いや途中でやめるわけ いきませんのでつってで割とねリーズナブルな値段でやっていただきました。皆さん前ですね、あのピアノを調律する人がいたらですね、花輪には一人しかいらっしゃらないと思うので、それこそ高谷さんかなんかで聞くと、あとはあれだね、小松瀬の音楽のなんていうのかな、世話とかそういうのをやっているピアノ会長さんなんかにね聞けばね紹介してくれると思うのでね、ぜひピアノは調律してください。私も昨日はね下手なピアノね、私もともとビオラ本だからちゃんと弾けないんだけど、ちょっと弾いてみてくれませんかって、ね、私2本指で弾くのは できるんだけど、4本でちゃんと人に聞かせるような、フレーズとかそういうのをピラピラってできないのでね、調律師さん帰ってからちゃんと弾きますからって、でもすぐ弾かなくてね、今日の朝弾いたんだけど、この録音の前にね音がすごく良くなってて、もう感激して嬉しいなぁなんて思って、音がキラキラしててね、ピアノの鍵盤のストロークタッチとかそういうのを全部調節してくれたんだね、それに時間かかったなと思うんだ、音程の調節にはそんな時間かかってねえと思うんだね、要するに音が聞こえるからね、調律してる時はね、その音が聞こえなくなってから随分やったらもうね、ピアノを全部分解してねいろんなとこのネジ、あネジなんだね、ストロークとかそういうのを調節するのはね、それで全て調節してくれたみたいで、途中でいいんですよ、いや始めたらね最後までやんなきゃいけないっつって、ちょうど6時頃かなまで1時から6時まで休まずにやっていただきました。ありがたいなと思って、いや感激しておりました。ということで私も今日時間があんまりない、いつものことなんだけど、感激したので、ピアノの曲をやりたいと思います。私がピアノの、好きになったのは若手の人なんでね、私は40、まあ、50年近く前になんだろうね、ジャズが大好きでジャズ喫茶に通ってた頃の、まあ、新人と言わないけどもね、若い人ね、新主流派っていうのがね、そういうのがいて、まあ、今日やるの3人、チッコーリアとそれとキス・ジャレットとハービー・ハンコックなんだけどもね、私がそのジャズにたくさん聴いてた頃ってまだまだ若手でね、あいいピアノだなって、もう だいたい和音の感覚だとかそのアドリブのセンスの仕方が、例えばスケールの使い方なんかがね、やっぱキラキラキラキラして今風のね、なんつったらいいのかな、もういわゆるバップとかね、
昔の図書

人のジャズには全く感性の違うピアノの始まりが彼らから出てきたんじゃないかと思うんだけど、今でも全然古くなくて、あそこにまだ今の日本人も他の外人もねのピアニストも追いつけてないんじゃないかなと思うんだけど、私自身はああいうピアノを弾きたいなと思いながら憧れておりました。ピアノがね、実はチョリスさん少し高めにピッチ高めにやってくれないかって、いくらぐらいがいいですかって、でも443にしてくれませんか、441とか2にねだったんだけど443にしてくれます、はい分かりましたっていうことで443に合わせてもらったんだけど、実は全然分かんなくてね、ただ音が明るくなったっていうのは弾いてて分かるし、鍵盤のストロークも全部調節してくれたのでね、鍵盤の 重みっていうのがね、そういう年寄りの関節みたいにギコギコしてる感じがなくなってね、非常に軽やかなピアノになりました。このピアノはヤマハの G5 つって、今 G5 っていうのはないらしいんだけど、このクラスだと今いくらするのって300万から350万くらいじゃないですか。おお、いいピアノなんだなと思って、グラントピアノなんで、グラントピアノってね、蓋開けてねやるとね、音が抜けて綺麗なんだよね。下手な私でも和音弾いてるだけでも、ああ幸せだなと思って、今私は地下に水が入ってね、いろんな意欲をなくしてたところにピアノの調律して、大丈夫かな腐ってねえかなと思うのが生き返ったんで、いろいろ片付けて、まあねレコードも全部ね1000枚ぐらいが水浸しになって、ジャケットがカビだらけになったんだけども、あれも全部、白ジャケットを買ってきて全部洗って、レコードの中のレーベルを壊さないようにして洗う道具だけは買ってあるんだよね。だから、これから何年、まあ仮に10年生きるとしたら、それまでにね少しずつレコードを洗って、地下の部屋のいろんなドラムセットも全部きちっとセッティングし直してね、新しい人生を始めようなっていうふうに思って、ピアノの調律からなんかね触発されました。今他に凝ってるのは、今ね私の昔の 初期用であったカメラはね、昔ってだって10年ぐらいの最高級カメラがね、本当安く買えるのよ、2万円ぐらいでね。今のカメラってものすごい画素数が多くてさ、私にとってそこまで画素数は多くなくていいから、写真が撮れれば、綺麗な写真が撮れればいいってんで、伸ばすのも A4、 せいぜい A4 で伸ばせばいいかなと思うから、今は一番安いカメラってミノルトのねフォーサーズっていう企画なんだけど、昔はものすごい高かったんだけど、今ね中古でね2万円もしないんだよね。レンズも3000円とかそんなんで買えるから、でもねつけてやったらすごくいいんだよね。で CCD っていうのは、要するにそういう画像を電気的に取り出して処理するためのパネルみたいなもんがあるんだけど、それがね私が一番最初に電気カメラだったんだけど、なんだっけな、デジタルカメラかを買ったのは、コダックのカメラを最初に、一番最初に買ったのね。でそのコダックの最初のカメラがね、私の最初のデジタルカメラだったんだけど、実にシャッターを押すだけのやつだったんだけど、ものすごく仕上がりが良くてね、このカメラコダックの CCD なんだな、一番最後の製品らしいんだけど、それだけで買ってしまいました。確かね1万5000円ぐらいだったね、あんな立派な機械がね。で今それと他にもルミックスのやつが好きでね、ライカのレンズがね今取り揃えて、また買ったはいいけど何もやんなきゃ、何もやんないっていうことにならないように心に銘じて、人生最後の趣味はカメラと、それからピアノを入れたからドラムを全部直して、ピアノは私は人に弾かせるようなピアノはできないので、2本指とか4本指でやるのはなんとかねできるんだけど、できないので、安い中古のウッドベースを取り揃えれば、誰かその桜田さんに聞いたんだよね、花輪でピアノトリオができるようなピアノ弾ける人いないですかって言ったら、いないねって言われて、前いたんだけどなと思って、もう亡くなっちゃったのかなと思うんだけど、ぜひね地下をきれいに掃除整頓してね、ピアノトリオのを
やりたいななんてまたまた野望がぶり返しましたけど、多分なかなかね口に出すだけでできないのが年寄りのよっこらしょなのでね、できるかどうか分かんないけども、何を言いたいかっていうと、ピアノが調律して素晴らしくいいくなったので、なんか年寄りにもやる気が出たなって感じがして、ピアノトリオをできそうな人いたら声かけてくださいね。私は下手なドラムやります。あのね、スティックでやるとうまくいかないんだけど、フラッシュでやればね、なんとなくできるからねということでした。で、まず最初にね、かけるのはね、チッコーリアかけるんだけど、私がジャズの大好きな頃にね、ジャズ喫茶でアルバイトしたりなんかしてる時にね、出始めたチッコーリア、ナウヒーシング、ナウヒーソムというロイ・ヘイリンズがドラムやってるレコードから最初に気づいたんだけどもね、最初はチッコーリアで、マトリックスね、マトリックスのあの映画のマトリックスのマトリックスで、あの行列とかそういうやつね。2曲目はチッコーリアいいなと思って、これチッコーリアだなと思って気づいたのね。前も私大好きだけど時々書いて、あのかけてんだけども、スタンゲッツのスイートレインっていうレコードの中からオグランジャモール、いい曲なんだこのオグランジャモールって曲もね、この2曲をやります。この番組の提供は、大湯温泉八重樫建設株式会社、そばとうなぎと寿司のケーキ屋の提供でお送りします。ちなみにあのマトリックスの中のロイ・ヘインズの4バースが今でもなんとなく数えられないんだよな。あの頃何か打ち合わせしてるんじゃねえかと思うんだけど、興味あったらあの4バースを聞いてみてください。

キッコーリアのピアノで、最初はマトリックス、2曲目がオグランジ・アモールでした。マトリックスは思い出があってね、私がアメリカにジャズクラブのあるのオーナーの人と IBM の部長の人だったかな、3人でアメリカ行って、ケネディ空港を着いてシカゴに行って、それからロスに行ってというコースで行ったんだけどね、その最初に着いた、ニューヨークに着いた時に、あれ夜中の2時か3時ごろ着くんだよね。でその時に部屋に入ってね、テレビつけて、でテレビで最初にやったのが日本で、元年で、それになんていうの、放射能の事故があったっていうことでね、でも英語でペラペラ喋ってくるんだよ、あんまりよく分かんなかったんだけど、結局の話、手づかみしたって、手づかみしちゃいけないもん、手づかみしたって単純な、そのなんていうかな、ケアレスミスみたいなやつでね、日本は終わりなんじゃないかなと思って不安な一夜を過ごしたことがあって、でその時にクッと思ったのは、なんだあの時なんだっけな、ヒルトンだったかな、なんだかな、まあ結構いいホテルだったんだけど、そこの要するに20階30階の部屋にいてね、ふと外を見たらビジネスビルがの事務所がみんな電気ついてるんだよ。であの当時日本で何を言ってたかっていうと、日本人は働きすぎてもう少し休みを増やした方がいいんじゃないかって、アメリカなんか全然働かないよって言ってたんだけど、あれを見て嘘だなって、アメリカ人もこんなに働くんだと思ってね、マスコミの言ってることは嘘が多いなって最初に気づいたのが、そのニューヨークのホテルの真夜中の部屋でありました。後半はキース・ジャレットとハビー・ハンコックをやります。ちょっと手を抜きます、じゃあ後半もよろしく。

0: 長、カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室。電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 私がクミッキー。
4: 私がヒマッキーよ。
5: 私はアッキー。3人揃って、
6: ビーダーモンステ
7: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
8: あ、
9: 違うって怒られる
10: 怒られる怒られる。
11: いやいや、いいんですよ。
12: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
13: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
14: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
15: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
16: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
17: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
18: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

大井温泉ジャズ&パスタイム第635回後半です。前半はチッコーリアを2曲やりました。正確には3曲で、一番最後の曲はマイスパニッシュハートだったかな忘れた。後半は第1番目がキス・ジャレットなんだけど、まあ、キス・ジャレットって一番有名になったのはケルンコンサートだと思うんだけど、ケルンコンサートは何回か前にやったね。あれケルンコンサートじゃなくて、なんか違うケルンコンサートでもテイクが違うやつだかもしれない、ちょっと違ってたかもしれないね。私ね、時々ね、大事なやつがね、変なやつがストックになってるのがあって、あかけた後あれこれ違うなーなーと思ってね、微妙に違いがあるんだよね。でもケルンコンサートのあのテイク1テイク2とかいろいろあるらしいんだけど、ほとんど同じやつで、キス・ジャレットもやっぱりある程度同じ、要するにアドリブというかそういう客層をイメージして持ってるんだね。そうでもなきゃあんな長く、かっこいいのできないと思うんでね。

っとがっかりした、あの完全にアドリブかと思ってたんだけどもね、ちょっとがっかりしたな、なんていう、あのなんつったらいいかな、自分勝手な思いがありました。その記事って最初に、興味持ったのがね、ボブ・ディランのマイ・バック・ページという曲をキスジャレットがやってたんだよね。まだね、ファンキーパイピアノっていうことでもないのかな、ちょっとこうスライドピアノみたいなところを持っててね、まだ生意気で、昔のあのなんていうかスタイルかなんか小粋にやってるっていう、まあそうだよね、マイ・バック・ページなんだからね。タイトルはサムウェア・ビフォーだったかな、サムウェア・ビフォーっていう、レコードジャケットだったような気もするんだけど、その中でボブ・ディランのマイ・バック・ページをやってるのが非常に印象的で、ケルンコンサートのキス・ジャレットとかその他のキス・ジャレットの曲とは随分違ってたなという感じがありました。でその後はね、私が大好きな感じで、それこそチッコリアとかハリー・ハンコックとハービー・ハンコックなんかと同じ感じのね、かっこいいね、もう最先端っていう感じのソロね、それをかなり昔にやったんだね。でも、ま、本当にね、こう後ろでバッキングで弾いてるガカガカなんていうのがかっこいいんだよな。まあ、あのそれこそコリアにもね、ハービー・ハンコックにも言えることなんだけど、軽い感じでキラキラキラっとしたのがスカスカスカって入るこのピアノのバッキングというかソロにね、私は本当に惚れ込んでしまいましたね。ということで、キス・ジャレットの曲2曲、最初の曲はマイ・バック・ページ、それと、あ、そうだ、次の曲の解説もしてなかったね。あのその後に気づいたのはね、チャールズ・ロイドで、これも時々書ける、まあ年に1回も書けないけどね、あのフォレスト・フラワーという、これはね、どっかのジャズフェスティバルだったね、ニューポートかなんかだったっけな、それの中で、チャールズ・ロイドのお得意のフォレスト・フラワーをやる中で、最初にチャールズ・ロイドがこうテーマをねやって、こうやってタバラータバラータバラーってやると、タバタバタバチバラバタバラバタバラバラバラバラバラバラって、これがかっこよくてね、ピアノが弾けたらこんなことやりたいなと思って。でもね、ジャック・デ・デムってドラムもかっこいいんだよね。私はキッコリアの時のロイ・ヘインズのドラムよりもね、ジャック・デ・ジョネットのドラムをいいなと思うし、ジャック・デ・ジョネットとアンソニー・ウィリアムズのドラムっていうのは、初期の頃は寝てたんだけど、マイステープスやってる頃にね、アンソニー・ウィリアムズはなんだかベートラがやったらあのどんどんどんどんってうるさくなって嫌いになって、最終的にはやっぱジャック・デ・ジョネットのドラムがいいかななんて思っておりました。今はどうなんだろうかね。で、まあ余計なことを言いましたけども、要するに1曲目はマイ・バック・ページ、2曲目はフォレスト・フラワーのキス・ジャレットをお送りします。

シー・ジャレットのピアノでマイ・バック・ページ、それとフォレスト・フラワーでした。次はアビー・ハンコックなんだけど時間がねえんだよあんまりね、2曲やります。1曲目はマイス・デイビスにいた時の、ソー・ファットですね。やたら速い曲でね、アビー・ハンコックのソロが光ってます。全部かけられるかどうかわからないけどもね。2曲目がメイド・ボヤジです。私ビブラフォンやったんで、まあ同じくハービー・ハンコックが入ってるんだけども、ロビー・ハッチャーソン のメイド・ボヤジの方が好きなんですけども、原曲はハービー・ハンコックの作曲でこの曲です。お湯温泉ジャズ&パスタイムの初期の頃のテーマ曲が入ってたレコードでねあったんだけど、それがメイド・ボヤジという曲タイトルのアルバムだったんだけど、あのタイトルに使ったのはB 面にあったドルフィンダンスという曲を使っておりました。この2曲で終わります。この番組の提供は大湯温泉、八重樫建設株式会社、そばとうなぎと寿司のケーキ&の提供でお送りしました。簡単でやってしまいました。じゃあおやすみなさい。

0: ハミングカードのラジオ番組をご紹介します。
1: 嬉しい。月曜から金曜まで5分番組で放送中。
0: 加盟店のお得な情報をお伝えしています。
1: わあ楽しそう。
0: ハミングカードポカポカ情報局
1: 聞いてね。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは6月何する？6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。JOZZ2PHFM

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
2: 私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
1: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
3: 寂しい。
0: 先輩どうしたんですか？
3: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
0: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
3: え、そうなの？
0: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
4: 79.1MHz カズのキリタンポ FM が8時をお知らせします。
5: 大輝の
6: インクルーシブマンデー。
5: 教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは。先週の日曜日から退院して無事に手術も成功し復帰しました、ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。大輝さんお帰りなさいませ。
0: ただいまぼ
1: レパートリーを
0: 、はい、いろいろ変えていこうかなと。
1: さすがですね、
0: はい、無事に手術成功して帰ってきました。
1: よかったです。
0: 8時台の皆さん、また今日からよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: 7時台はねダンスの話をいっぱいしてきて、うん、はい、あと病院生活の話をしてきましたけども、
1: うん、
0: はい、まあ、これからはね暑くなるけど、もう6月ですよ。というか、
1: うん、てか6月とは思えない暑さじゃないですか、今日とか
0: 30度この間も、
1: うん、
0: ね、
1: でもね明日からはあれですよね、天気悪くなるって言ってましたね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、今日沖縄からねこう台風が始まって、
0: そう、台風がついに発生してね、
1: 明後日ぐらい関東もすごい台風になるって聞いてるので、皆さんも気をつけていただければと、
0: 気をつけてください
1: 思います。

0: きじゃない。
1: 好きじゃない
0: 外で遊べなくなるじゃん。
1: まあそうですよね、
0: うん、散歩できなくなるやん。
1: 散歩好きなんですか？
0: 散歩好きです
1: よ僕結構家で過ごすの好きなので。
0: もう家で過ごすのあんま好きじゃないタイプなんで僕は、うん、アウトドアなんで。
1: そうか、
0: 自転車ものいなくなっちゃうし。
1: 確かに、うん、あの家で焦げるやつ買ったらいいんじゃないですか
0: あの下に引くやつ、
1: ジムとかにあるこういうやつ。
0: ああなるほどね、うん、いやそれはちょっといいかな。まあ筋トレはしちゃいけないからそうそう、筋トレしちゃいけないし走っちゃダメだしね、まあ、うん、そうもう少しだね。まあ、お家の過ごし方もねだんだん慣れてきましたよね。もうゆっくり休む時間が。
1: あ、本当ですか？
0: そうそうそうそうそう、ダンス一区切り終えてから。
1: なんか動いてないと気が済まないみたいなこと言ってましたけど。
0: でも勝手に動いてる時あるよね、家の中で。
1: 家の中で、
0: うん
1: 怖くないどうやって、
0: なんか自動的に体が動いてる時あるよね。なんか
1: そうなんですか？
0: そうそう、無意識に皿洗ったりとか
1: すご
0: そうそう
1: もう好きあらば僕はソファーに寝転んでますよ
0: もう食べ終わったら気づいたらなんかもうなんかうろうろしてるみたいな。なんか一人いる時とか昼間とかすごい。
1: 大丈夫、ちょっと心配です徘徊ではないね。
0: 何かしなければ、ね、皆さんもないですか、そんな時
1: あるかもしれません。はい、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています大輝のインクルーシブ

0: マンデー教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時12分を回っています。お送りしたのはウカスカジー勝利の笑みを君と、そしてシーラスティルインブルーでした。はい、ということで、はい、メッセージの方を3通ほどいただきましたので読んでいきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: ラジオネームもじゃてん32さんからです。大輝さん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: そして大輝さん退院おめでとうございます。
0: あざます。
1: 6月で雨の季節になりますが、自分も雨は苦手です。傘さしても足元は濡れてしまうし、お出かけも限られるので、とメッセージいただきました。
0: 間違いない、
1: 間違いないのよ。続きまして、ラジオネームカタツムリさんからです。大輝さん退院おめでとうございます。お帰りなさい。
0: ありがとうございます。
1: 入院中は食べたいものが食べられない状況だったと思うのですが、退院して最初に何を食べましたか、と質問いただいております。
0: 最初はですね、もう、朝方退院したんですけど、
1: うん、
0: その日の夜はもう焼肉を食べました。
1: もう一発目が、
0: はい、
1: 夜ご飯ということですか。
0: もう昼抜きにして、もう焼肉のためにもう胃袋を温存して、
1: うん、
0: 焼肉を食べました。
1: そうです、
0: ね、決めてたんで俺は。
1: 全然食欲とかも落ちず。
0: 落ちず。
1: 素晴らしい。
0: 落ち着かず。
1: 落ち着かず。
0: 焼肉をがっつりいただきました、ね、
1: いや、いいな。
0: はい、美味しかったです。
1: はい、メッセージの方ありがとうございます。もう一通来ております。ラジオネーム東京三日月のしずくさんからです。お帰りなさい。
0: ただいまなさい。
1: 聞いてますよ。私が8時間に及ぶオペの後、麻酔から、目覚めて第一声はお腹空いちゃった、唐揚げが食べたい。
0: 最高
1: でした。
0: 最高。
1: 医療従事者の方が手術後に初めてですとびっくりされてました、
0: うん、1
1: ヶ月の入院中は筋力を落とさないように階段の上り下り、病室前の廊下の往復をひたすらしておりました。
0: 見てですね、
1: ガラガラの点滴、
0: ああ引くやつだよね、
1: うんうん、ガラガラの点滴の相方とともに、その入院中は編み物をしていました、と写真までいただきました。
0: すげえ、すげえ、
1: すごいですね。
0: 服やん。すご
1: い。洋服を。
0: 器用な方だ。
1: うん。
0: すごいですね。
1: っていうわけで、大輝さんへのお帰りなさいメッセージがたくさん届いております。
0: すいません、思ったよりありがとうございます。マンボウを気に入ってしまって。
1: いや、なんか
0: たくさん使ってます。
1: なんか悔しいです。こんな親父ギャグみたいので笑ってしまう僕が。
0: 親父ギャグじゃないです。
1: これ何？これなんて言うんですか。
0: え、何？
1: こういうのってダジャレではないじゃないですか。
0: うん、
1: なんて言うんですかね。
0: 親父ギャグでいいんじゃない？
1: 大輝ギャグ？
0: え、親父ギャグでいいんじゃない？
1: そんなものに。
0: いや、ありがたいです皆さん。ありがとうございます。
1: 結構面白いですね。
0: はい、退院したばかりで。ただ僕あれなんですよ、ちょっとね、腰の手術ということもあって、うん、転倒しないように制限があって、コンビニにね、うん、夕方以降じゃないといけないっていうルールがあったんですけど、うん、それすらもちょっと転倒防止のため行けなくて、
1: うん、
0: もうずっと廊下 50m の廊下を僕も往復をすることしかやることがなくて、
1: うん、
0: あと本読んだりゲームやったりね、持ってってるやつを、
1: うん、
0: たまん、そんなに面白くなかった入院生活だったんですけど。
1: そんなこと言わんといて。そんなこと言わんといて。
0: 入院生活に面白みを求めてるのもちょっと違う話なんだけどさ。
1: そうですよね、
0: うん、でもなんか些細な時間がね、結構楽しかったね。リハビリの時間とか、
1: まあ動ける時間とか、
0: ね、洗濯物、
1: うん、
0: 動けるようになってから洗濯物とか、
1: うん、
0: そうそうそうそう、乾燥機かけに行く時間とか。
1: 自分でやるんですか。
0: あ、自分でやる、自分でやる。
1: そうなんだ。
0: なんかね、ちゃんと低めのコインランドリー、あ、低めのコインランドリーっておかしいな、あの低めのあのドラム式洗濯機があって、あ、
1: 高さが、
0: そうそうそうそう、うん、自分でできたから。
1: へえ、
0: そうそうそう、結構今ね、もう自分でできることどんどんね、うん、やってみましょうっていう、
1: あ、そうなんだ、
0: あのスタイルのね、感じだった
1: の。いや、なんかイメージしてると病院、イメージしてる病院とやっぱ違いますね。
0: もちろんね、まだ痛みがある人とかは別だと思うけど、うん、僕らはもうこれ自分でできそうですわって言ってもうやっちゃってたから、
1: うんうん、
0: そうそうそう。
1: 確かにね。けど趣味とかやっぱある人はいいですよね、こういう編み物とか。
0: そうだからね、僕らも次は入院するときは来ないでほしいですけど、
1: うん、
0: もしもあったら絶対ジグソーパズルを持ってくって決めましたから。
1: うん、なんか元気すぎるがゆえの悩みですね。
0: そう。
1: 入院中暇を持て遊ぶという、ね、
0: しかも体力残っちゃうからさ、
1: うん、
0: 夜も寝つきが悪くなっちゃうんだよね、
1: うん、
0: だから もうダンベルを持っていくか。

0: ジグソーパズルを持っていくからね。
1: うん、ダンベルね。ダンベル全然運動する気満々じゃん。
0: そう、本当にね、病院の過ごし方って難しいなと思いましたね。
1: つくづく。
0: そう、うん、やっぱコロナ明けてさ、ルールも変わってきたりとか、うん、したりとか、そういうやつさ、うん、コンビニ行ける時間限られたりとか、
1: うんうん、
0: そうそうそう、だからそこはすごい難しい。編み物って強いよね。あの、うん、この間ユーリ来たじゃない、
1: はい、
0: そう、ユーリもね、あの 3人目のお子さんが、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、生まれる前とかやろうと思ってたっつってた
1: ね。その話したかも。
0: うん、そうそうそうそう
1: そう、僕編み物やってるんですよ、実は趣味で。
0: え、そうなの？
1: そう、
0: 初めて知った。
1: 全然やってるんです。ブランケットとか作っちゃって。
0: ブランケット、すごいね。
1: 膝掛け
0: みたいな、すごいね。
1: 作っちゃうぐらいやってて、その話しました、ゆうりさんと。で、今ゆうりさん宅になんか毛糸、結局やらずに終わった毛糸たちがたくさんあるからあげるよっていう話をチラッてした気がします。
0: そうそう、お互いなんか子供いる、
1: うん、
0: でこっちは腰メス入れて入院してるっていう中で、ね、メールバンバン来たりとか、結局仕事しなきゃいけない、
1: 仕事のね、仕事の話が多くて、
0: 結局あの編み物できない、
1: うん
0: うん、あのパズルできないみたいな、うんうん、感じだったから。
1: でも大輝さんが編み物してたら面白いけどね、ギャップありすぎる。
0: いやー、そんな俺器用じゃないからね、編み物は無理かな、うん、ちょっと家庭科1しか取ったことないし。
1: けどレゴ好きって言ってなかったですか？
0: レゴは大好き
1: ね。だからレゴとかめっちゃ細かいやつあるじゃないですか。そういうのもいいんじゃないですか。
0: そう、だからレゴかジグソーパズルだね。
1: うん、確かにそういう系が好きなんですね。
0: そういう系をちょっとねやろうかなと思って、うん、体休ませがてら。
1: うん、
0: そう、
1: まあ二度と入院しないでほしいですけども。
0: そうね、そこまず第一だけど、大事だけど、まあ今も体を安静にしなきゃいけないっていうのは事実あるから、
1: うん、
0: そう、なんかちょっとそういうおとなしくしながら夢中になれるものをちょっと探しつつ、
1: うん、
0: やっていけたらいいかなみたいな。
1: 自分入院したこと全然ないんですけど、一回も、
0: うん、
1: そもそもなんか、うん、ないんですけど、病院食って美味しいんですか、ぶっちゃけ。
0: あ、でも美味しいよ、う
1: ん、美味しいんですか、うん、どんなメニュー出てくるんですか。
0: いや、だからちゃんとカルシウムを取れるようにとか、
1: うん、
0: タンパク質、うん、タンパク質が多分俺的な分析だと多かったイメージ。
1: うん、
0: やっぱり
1: なんだ、タンパク質、鶏肉、鶏肉とか。
0: そう、鶏肉とか、そうそうそうそう、なんか、あと炭水化物ももちろんだけど、
1: うん、
0: そう、少々、炭水化物は少々だけど、
1: うん、
0: そう、バランスよく。
1: うーん、
0: 味噌汁がめっちゃ美味しかったんだよね。
1: へえ、味噌汁とかも出してくれるんですね。
0: そう、すごい味噌汁が楽しみだった。
1: いや、いいな。しかもなんかちゃんと時間になったら出てくるっていう、3食出てきますもんね。そうそうそう、健康になれそうですね。
0: もう健康で、で9時消灯。
1: そうだ、
0: そう、
1: 6時、
0: 朝6時起床だから、もう健康だよね。
1: 確かに、
0: もう今もそれが癖づいちゃってるから、
1: うん、
0: そう、もう夜9時ぐらいになったらもう眠くなってくるもんね。
1: うーん、
0: もう放送中寝ちゃうかもしれない。そうそう、
1: やめてもらっていいですか。もうちょっとなんで。
0: そうそうそう、
1: なんかめちゃくちゃプライベートな話なんですけど、
0: うん、
1: 本日で6月1日からダイエットを始めまして。
0: おお、
1: 僕自身が
0: 6月開始で。なるほど。
1: で、なんか今まではこう無意識にコンビニでお腹空いたら何でもかんでも買って
0: 食べちゃってた、
1: 食べちゃってたんですけど、うんうん、6月の下旬ぐらいにちょっと撮影を控えていて、ダイエットした方がいいかなって自分の中で考えて、今日からちょっと意識的に食べるものを変えてるんですけど、何かおすすめとかありますか？
0: まあ卵はもちろんさっき食べてたけど、
1: うん、ゆで卵ね。
0: まあ、だタンパク質取るだけも太っちゃうからね。
1: うん、
0: 適度な運動しないと。
1: そうですよね。そうそうそう、けど踊ってはいるんで、ダンスって痩せるんですかね。
0: ダンス痩せるっていうか、その専門的なこれ話になっちゃうけど、うん、なんか運動してからの30分間はゴールデンタイムって呼ばれてるの。
1: ほう。
0: その30分間に、うん、食べ物とか吸収しやすい時間なの、
1: うんうんうん、
0: なぜなら筋トレをしたりとか、うん、踊ることで不足してるじゃない、
1: うんうん、
0: もう使い果たしてるから。
1: なるほどなるほど。
0: そう、その30分に食べると筋肉に変わりやすい時間なの、
1: う
0: ん、
1: ほうほうほう。
0: そう、それを過ぎちゃうと脂肪分になっちゃったりとか太りやすくなっちゃう原因になっちゃう。
1: じゃあそれだ、今まで踊ってすぐ
0: きついんだけどね。多分人によってはなんか食べづらいなとかさ、
1: うん、
0: 食欲湧かない、動いたばっかでとかってあると思うんだけ ど、
1: なるほど、
0: 意外とその時間が大事だったりするのよ。
1: うーん、
0: そう、俺そうやって体鍛えて筋肉にしてきたから、
1: うん
0: うん、
1: なんかあれなんですよ、数字的に

0: に減らしたいとかではなくて、見た目がこうシュッて
1: したい
0: したい時はどうしたらいいんですかね。なんか太ももとお腹がすごい太ってて、今1年前から15キロ太ったんですけど、なんかそのそこをどうにかしたいんですけど。
1: でも筋肉に変えるチャンスだね。
0: うん、
1: 腹直筋、あの腹筋やった方がいい。
0: 何ですかそれ。
1: 腹直筋腹筋
0: 腹直筋、早口言葉ですか。
1: じゃあこの横腹をね、腹直筋って言うんだけど、はい、もう そっちの向きで腹筋腹筋したりとか。でそれを30回やった後に、うん、そうダンスの動きをするとダンスに必要な筋肉に変わったりする。そうい
0: いこと聞いた。
1: まあまあ僕はやってあげますよ、
0: パーソナルトレーナー。
1: はい、
0: いいんですか。
1: やります。
0: 毎日食事を送りつけます。じゃあ
1: これダメこれダメこれダメっつって。今日食べていいのこれだけっつって。
0: そっか、そう、僕は根性がないからすぐね。
1: あとウォーキ走るのきつかったらウォーキングもありだよ。
0: 歩きですね。
1: そうウォーキングを、まあ、毎日2キロぐらい歩くとかを、うんうん、なんか一番何よりその食事にしろ運動にしろ大事なのは継続、
0: うんうんうんうん、
1: どんなペースでもいいから保つことだから、
0: うん、
1: そう、それがなんか途中で止まってまた食べちゃったりすると、
0: うん、
1: そう意味がなくなっちゃうんだよ、うんうん、
0: なるほど。
1: そうそうそうそう、
0: 頑張ります。
1: 頑張りそうにない言い方だった
0: けど、いやけどもう写真と映像に残ってしまう。
1: 分かった。じゃあさ、スタジオに体重計置こうよ。
0: ちょっと待って。
1: で毎週さ、
0: 月曜日
1: 春樹の体重計コーナーっつって、
0: やばいやばい。
1: それであのもうメモリが1ミリでも上がってたらもう、その場で腕立て。
0: やばいやばい。ラジオでさ、
1: ちょっとスタッフさんに行って買ってもらう体重計。
0: いいですか。経費で
1: 経費で体重計を買ってもらって、
0: これラジオの企画の一環なんでって言って、
1: そうそう、春樹の体重計コーナーっつって。いや今週はどうかなっつって。
0: まあけどその方が、まあ、やらなきゃっていう気持ちにはなれますもんね。
1: そう
0: で、リスナーのみんなも皆さんにもちゃんと数字の方発表します。じゃあ
1: でもし増えてたら罰ゲームで、
0: はい、
1: リスナーの皆さんに考えていただく。で絶対にやんなきゃダメ。
0: あいいな。けど面白い企画。春樹1週間何々禁止とか、そういうミッションを与えてもらうということですね。
1: そう、まあ、すぐに体重計ちょっと用意はできないと思うんで、
0: うん、
1: あの来週教えてください。
0: わかりました。
1: ちなみに今何キロなんですか。
0: 昨日の夜、
1: はい、
0: いつも夜シャワー浴びた後に測るんですけど、はい、これもう正直に言います。
1: はい、
0: 64.6
1: でした。あ、まあまあまあまあ、まあ、身長は
0: 身長164です。
1: ああまあでもマイナス105がちょうどいいぐらいだから、
0: じゃあやっぱちょいぽっちゃり
1: ちょっと増えたってぐらいか。
0: うん、
1: うん、
0: で目標も
1: じゃあ来週までに何キロ減らす。
0: 来週まで1週間でどんぐらい減るもんなんですかね。
1: 俺最大ボクシングやってる時1週間2キロ減らし
0: てよ。絶対無理だと思うので
1: 諦めない、うん、諦めない。
0: 2キロはちょっと厳しいと思うので、
1: うん、
0: 来週
1: じゃあ目標決めようよ。
0: 0.6キロ。
1: 0.6 キロ
0: なので、
1: つまり
0: 64キロ、ぴったり
1: 64キロぴったりになってなかったら、
0: うん、
1: なんかすると、
0: うん、
1: OK。 皆さん聞いてましたか、64キロに春樹がなってなかったら、
0: さあみんなからミッションを与えてもらう。
1: そう、ミッションを春樹に。いいですね、これ面白いですね。
0: 頑張ります。
1: 新企画です。生まれました新企画が。
0: 頑張れる気がしてきました。
1: 春樹の体重計コーナー、
0: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、頑張ってください。
0: はい、それでは1曲いきましょう。

0: 井貴のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時34分を回っています。お送りしたのはベリーグッドマン、ライオン、そして宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。
0: はい、
1: はい、ということでこの時間もメッセージいただきましたので、読んでいこうと思います。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩さんからです。
0: はい、
1: 大輝さん、春樹さん、スタッフさん、全国のリスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。大輝さん、お待ちしてました。心待ちにしていました。よかったです。
0: ただいまんとひ
1: はい、昨日岡山市のふれあいセンターで仲間チーズフェスタというイベントがありまして、見学に行ってきました。医療機関、ボランティア、学生さん、その他様々なスタッフさんが参加されて大にぎわいでした。中でも目を引いたのが女子高生ダンサーのパフォーマンスでした。おっさんもダンスしたかったんですが、ま、やめときました、笑い。ではまた、ということでメッセージいただきました。
0: どこまで踊ろうとしたのか気になるね。
1: 確かに。
0: 踏み出したのかな。やってもダメだみたいな。
1: いや、いいですね。
0: 面白いな。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。もう一通来ております、はい、ラジオネーム翔子さんからです。
0: はい、
1: 大輝くん、春樹くん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 大輝くん、改めまして退院おめでとうございます。
0: ただいまジカル。
1: 今はかなり規則正しい生活をされているんですね。
0: はい、
1: ですが先週の収録放送を聞いていないのは教育的指導ですね。
0: すいませんでした。ちょっと9時には眠くなっちゃう。すいません、病院生活に慣れてしまって、すいません、以後、はい、気をつけます。
1: これからも体調に気をつけてアクティブな活動をよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さてこちらは5月の中旬頃から、うん、ホタルが見れるようになりました。
0: おお、すごい。
1: はい、なかなか有限ですよ。ということで今広島は台風が近づいているからか雨が本格的に降ってきました。
0: はいはい、
1: なので今日はホタル見れないかもと思っていたらいつもより少ないですが待っています。しばらく癒されるこう景色が続くので嬉しいです、ということで。
0: ホタルね、見たいな。確かに
1: 見たことない。あります？
0: なんだっけな、小学校の時の修学旅行か何かで見たかな、なんか見れるスポットを先生が教えてくれて、みんなで見に行ったかな。
1: すごい、めっちゃいい経験ですね。
0: ね、なんかすっごい綺麗だった。
1: ディズニーランドにあるアトラクションの、うん、なんか最初の方に見る作り物のホタルしか見

0: たことないです。
1: 作り物のホタルとか言うなよ。
0: この電気
1: 夢の国なんだから。
0: チカチカしてるやつしか見たことない。
1: いや本当にすごいよ、感動する、
0: 見てみたい、
1: うん、
0: 広島県に行ったら見れるんだ、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: メッセージ
0: でこの時間なんですけど、なんか大輝さんと僕って結構ダンスのこととかお仕事の話はお互いにたくさんしてきたっていうか、いつもしちゃうんですよね勝手に。
1: まあ、どうぞ。いや結局好きな話ってそうなっちゃうよね。
0: そうなんですけど、なんかお互いプライベートのことあんま知らなくないって思って、うん、ちょっとなんか暴露大会みたいな。
1: 暴露
0: 大会、もう何でもいいから。プライベートなことを
1: NG なしの
0: NG なし、ダンスと仕事の話はあんまりしないようにしましょう。
1: 分かりました。
0: 意識的に、
1: はい、全部ダンスにつながっちゃうからな。
0: うん、
1: つながりがちなんで、うん、僕、うん、
0: その気持ちは分かる。
1: じゃあいいですよ、はい。
0: どっちからいきます？
1: じゃあ春樹から質問してください、
0: 大輝さんに。
1: はい、
0: 今までやったことのあるバイト。
1: おお、バイトね。
0: うん、
1: 今までやったことあるバイトは、
0: うん、
1: あの一番最初がやっぱなかなかバイトが見つからなくて、
0: うん、
1: そう、あの35件ぐらい、
0: うん、
1: 面接すらしてもらえない、面接しても体を見てダメっていうので、
0: うん、
1: 落ちたんだけど、うん、なんかハローワークに行ったんですよその時に、はい、で、うん、その時にハローワーク行って、うん、あの OK してくれたのが、なんかそのやっぱハローワークさんも力になれないっていうのを、うん、受付してくれた人がね、
0: うん、
1: その人がプライベートで介護施設の会長を紹介してくれて、うん、なんかもうなんかこういう立場なのに助けてあげられないのが悔しいですみたいな、
0: うん、
1: 今でも覚えてる方なんだけど、うん、そうで、その方のご縁あって介護士のお手伝いだから、うん、福祉もねそこが入り口だったの、そう、そこと、あと焼き鳥屋、
0: 焼き鳥屋さん、
1: そう、その次が、あとはスーパーの惣菜、
0: ほうほうほう、
1: うん、あとは清掃員とかかな、
0: うーん、めちゃくちゃ、
1: あと野球の指導者か、うん、
0: あ、
1: うん、
0: そっか、
1: そうそうそうそう、
0: すごい、
1: 少年野球のコーチ、
0: うーん、うん、
1: 一応バイト扱いで
0: 幅広いですね、なんかいろいろ
1: ね、なんか楽しかった、だからいろいろやってみて、
0: うーん、
1: でもなんか惣菜屋さん、惣菜屋さんの時の話をすると、
0: うん、
1: なんかあの惣菜屋さんで別にさ、でっかい子出さなくていいじゃん。
0: そうなんですか。
1: あのいらっしゃいませってさ、
0: そうね、
1: いい声は出すけどさ、
0: うん、
1: あの別にめっちゃでっかい八百屋みたいな声出さなくていいじゃん、
0: うんうん、
1: けど隣が八百屋コーナーだったの、
0: うん、
1: なんか張り合いたくなっちゃったの、
0: うん、
1: でそれでどっちが八百屋か分かんなくなるっていうことが一回起きたことがあった。
0: どこで勝負してんの。
1: いや声には自信あるからさ、声の大きさには、
0: うんうん、
1: そうそう、その八百屋のおっちゃんといつも仲良くて、
0: はい、
1: その声の張り合いをしてたっていう思い出がありますね。
0: いいな、
1: うん、
0: 大輝さん逆に何か聞きたいことあります？
1: 聞きたいことですか？
0: 何でもいいですよ、 NG なし。
1: 好きな、
0: うん、
1: 恋愛の
0: 恋愛、
1: 自分が告白する立場での
0: シ
1: チュエーションは何ですか？
0: 告白？むず、
1: 攻めるよ、
0: 攻めてる。プロポーズとかじゃなくて付き合ってくださいのやつ。
1: あ、どちらでもいいですよ、どちらでもいいですよ、言いやすい、言いやすい。
0: あ、じゃあプロポーズでもいいですか？
1: はい、
0: 自分の理想のプロポーズはもう日常的に朝寝癖ボサボサのままおはようっていつも通り起きて、うん、なんかコーヒーとか飲みながらちょっと結婚しようかみたいな感じが。
1: ボサボサの髪から指輪出てくるの？
0: 指輪出さない。
1: どういうこと？
0: 結婚しようかみたいな。
1: 指輪はどっから出てくるの？
0: 指輪そこまで考えてなかったな。
1: ボサボサの髪から出てくるじゃん。それか、あれなんか入ってるっつってコーヒーから。
0: やだな、それは。それはやだな。
1: 指輪出さないと、指輪、
0: 指輪渡さなきゃですよね、確かに。
1: そうそう。
0: あ、だから、まあ、結婚しよっかって伝えた後に
1: OK してもらえたらってこと。
0: OK してもらえたら指輪とちょっと花束ぐらいあげたいなが理想。
1: だからそれどっか出てくるんだな、指輪と花束。
0: ちょっと隠しときます、どっかに。
1: なるほどね、寝癖の中か、
0: 寝癖の中か。
1: 花束どうやって隠す？
0: パジャマのポケット。
1: なるほどね。
0: そう、なんかあんまり、まあ、
1: 日常的なってことね。
0: 日常的なプロポーズが僕の理想ではあるけど、
1: うん、
0: ちょっと どうか分かんないですよね、パートナーさんがどう思ってるかは。
1: あ、でも日常的なのもいいよね。
0: うん、
1: うん、そ、

0: 別なことしないっていうのもね。
1: うん、大輝さんは理想のプロポーズ、
0: 理想のプロポーズ、
1: これなんかゆうりさんのはめちゃくちゃプライベートな時間の時に聞いたことあるんですけど、うん、バンジージャンプを飛びながらプロポーズしてほしいって言ってました。
0: ちょっと何言ってるか分かんないけど
1: なんか空を飛んで、空を飛ぶのが夢なんですって、うん、
0: そうですか、
1: はい、それで
0: 初めて知ったかも。
1: なんかそうバンジージャンプを飛んでる最中にゆり結婚しようって言われたいって言ってました。
0: もう結婚してんじゃんだって。
1: そうそうそう、まあ理想はそうだったって言ってました。
0: 俺は、
1: うん、
0: まあ、自分がするとして、
1: うん、そうね、大輝さんから
0: 自分がするとしてね、
1: 聞いたことない、
0: これさ別れるんだけどさ、
1: うん、
0: やっぱ俺あれだな、サプライズ好きだから、
1: ほう、
0: どでかいサプライズをしたいわけです
1: よ。うわ、うん、そういいな。
0: だから
1: 男らしい、
0: フラッシュモブとか、
1: うわ、
0: 仲間に助けてもらって、
1: わあ、規模がでかいっすね、うん、
0: で最終的にちゃんと指輪出して結婚してくださいって言うっていう、うんうん、
1: ああ、
0: そう、
1: 潜りたい、
0: 潜りたい何潜りたいって、
1: フラッシュ潜りたい、そうそうそう、初めて聞いた
0: かもしんない。なんか、うん、そこまでしなくていいのにとか結構言う人周りに多いんだけどさ、
1: うん、
0: いや俺でもしてんだよなって心の中でちょっと思ってる、
1: た
0: 今まで。
1: いいっすね、
0: うん、
1: まあ、けど大輝さんらしいというか、その
0: やっぱ楽しくやりたい、
1: うん
0: うん、
1: 規模のデカさとか
0: 、はい、
1: いいな、大輝さんらしい。じゃあちょっと恋愛話もうちょいしていいですか。
0: うん、
1: じゃ あ好きなタイプ、
0: 好きなタイプ、
1: うん、女性のタイプ、
0: これがね、ね、昔はね、ワイ、
1: ワイワイ
0: 昔はね、うん、なんだろう、男勝りな人というか、
1: うん、
0: なんかスポーティーな人、
1: はいはいはい、
0: そうそうそうそう、
1: なるほどなるほど、
0: 好きだったんですよ、うん、ボーイッシュ系の人が、
1: うんうん、
0: けどなんか変わりまして、
1: ほう、
0: 大人になってから、
1: ほう、
0: なんかすごいいい意味で空気入れられる人。
1: ああ、いいっすね。
0: なんか、
1: 分かる、
0: 俺結構しらけてんの好きじゃないの、
1: うん、
0: 一緒にいて、
1: うん、
0: あの友達とも、
1: はい、
0: そうだけど、
1: うん、
0: そのなんか間があるのが好きじゃなくて、
1: うん、
0: けどなんかその間すら言う自分で自分を許せる、
1: うんうんうん、
0: 結構話さなきゃとか盛り上げなきゃってなりやすいんだけど、
1: なるほどね、
0: それを考えなくていい人が好きなタイプっていうことが分かった。
1: へー、なるほど、
0: うん、
1: いいね、
0: それ大人になってから気づいた。
1: 別にか、じゃあ顔のタイプとかはあんまりこだわ
0: らない。あんまり見た目はそうね、ないかもしれない、
1: うん、そうなんだ。僕結構見た目大事なんですよ。
0: そうですか、
1: うん、あそこあんまりあんまり興味なかった
0: いや何がどれでは大事なんですか。
1: いや、なんか、
0: うん、
1: まあ、見た目で言うとめちゃくちゃショートカットが好きなんですね。
0: 坊主は、
1: 坊主でもいいぐらい、
0: へ
1: いいぐらい、あの髪短いのが似合う女性が好きで、クラスの端っことかにいる静かな子が好きなんです。でその子を笑わせたら勝ちだって思ってるんで、
0: うん、ポンポンポンとか言って言う子は
1: 嫌ですお断りします
0: テンション高めの人はちょっとあれなんだ。
1: そうそうそう、
0: あ、なんか似てないからこそ好きになりそうな気もしたけどね。
1: なんかテンション高すぎるとこっちが引いちゃうっていうか。
0: ああ、なるほどね。
1: そう、だから逆になんか読めない感じ、クールな感じの子をこっちが笑かしに行くぐらいが
0: いいぜな。
1: うん、なんか今までの経験上そういう子が好きなのかな自分みたいな。
0: あ、そうな
1: ん、うん、
0: なるほどね、面白いな。
1: いや、いいっすね。やっぱダンス以外のお話とか仕事以外の話全然したことないな。
0: ね、これちょいちょいしよう。
1: あ、いいっすね、
0: うん、
1: はい、じゃあ定番化していきましょう。
0: はい、あ、よろしくお願いします、
1: はい、それでは今日のラストソング、ファンキーモンキーベイビーズカムバックホーム。

0: 道門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングの時間となります。
1: はい、ということでここで一個告知を、
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、ただいまソーシャルワーカーズはですね、インクルーシブダンスフェス2627という企画に関わっております、うん、
1: はい、
0: はい、それの東京でのワークショップ、全国5カ所でワークショップやってるんですけど、
1: うん、
0: 東京でのワークショップ前回が5月24日にあって、続いてがですね6月7日今週の日曜日ですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: に2時から4時の間でですね、あの B ガールのあやねさんブレイキングダンスを習えるということで、はい、参加費無料で行われます、
1: うん、
0: 場所がですね SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンターという場所で6月7日日曜日2時から4時でやります。あのインクルーシブダンスフェスとあのカタカナで打っていただいたら、うん、あのすぐホームページ出てきて、そこから応募もできるので、
1: はい、はい、
0: ぜひ調べてチェックお願いします。
1: はい、僕もブレイク始めたばっかりなので一生懸命参加したいと思います。
0: はい、
1: はい、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: 何事も復活した時に焦らず一歩ずつ。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹でした。
0: またね。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
2: ヘビーローテーション。
3: シンガーソングライター土屋カレンの最新曲をお届け。自身の経験を綴ったというこの曲は、何気ない日常の中で育まれた家族をテーマに歌った楽曲。土屋カレン、自慢のお父さん。

Good evening. It's June 1st. You're on Time Tracks Music for All. For today's brief, extreme heat plus Typhoon 6 hitting Japan with possible storms in various parts. Food tax cuts possibly expanding from April 2027 in Japan. And Shibuya now fining litterers 2,000 yen.ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。気温がぐっと上がっています。猛暑日の予報も、出ていますので、水分補給忘れずに、そして台風6号が接近中ですね。今週にかけて広い範囲で大雨、暴風の恐れがありますので、外出や移動のご予定がある方は、天気予報をこまめにチェックしておいてください。あと食品の消費税軽減税率の拡大が2027年4月から検討されているということでございますが、これ実現すれば家計には嬉しい話ですよね。続報に注目です。そして今日6月1日から渋谷区でポイ捨てに2000円の罰則が適用されています。ハロウィンの翌朝黙々と掃除されているボランティアの方々を見てきた身としては遅すぎではないかなというふうに私は思うんですけどね。さて今夜のタイムトラックス、明日6月2日は横浜開港記念日です。200年以上日本は外国との交流を厳しく制限し、貿易は、長崎のみで、そんな時代がずっと続いていました。しかしある出来事をきっかけに日本は一気に

世界へと扉を開いていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または忘れられない旅の思い出でございます。国内では、どこにいらっしゃったんでしょうか、それとも海外はどちらだったんでしょうか。あなたの旅の記憶をぜひとも聞かせてください。お待ちしております。

日は横浜開港記念日。1853年にペリー提督率いる黒船が日本にやってきました。巨大な蒸気船を目にした人々の驚きは想像を絶するものがあったと思います。この黒船来航が日本が世界へ目を向けて大きなきっかけに、なりました。向けるきっかけでございますね。実は私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがですね、イギリス海軍の軍人としてこのすぐ後1867年に来日、しましてですね、横浜で日本の百合の球根をイギリスへ輸出するビジネスで大成功したという記録が先日アメリカのいとこからですね送られてきました。その後横浜外国人墓地の責任者も務めたという話がありました。残念ながらその成功の面影は現在全くないんですがね、当時の人たちって本当に冒険家でしたよね。だってネットも携帯も飛行機もない時代でしたからね。というわけで今夜のテーマは初めての海外旅行または忘れられない旅の思い出でございます。メッセージは音声をですね、録音して

セタイムアンダーバー JOJO@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグで T アンダーバートラックスをつけてポストしてください。お待ちしております。あとですね、10時からはマスターズマンデースペシャルエディションとしてタイムトラックスリメンバーズサニー・ラリンズもお送りします。どうぞお楽しみに。マッシュマロー&ジョナス・ブラザーズスローモーション。

0: して間もない頃、モンドはお千代ちゃんを豪華客船 SS グレートイースタンに誘ったのである。今夜のお千代はなぜか少し着飾っていた。
1: まあ、なんて素敵な客船。
2: すごいだろ。
1: それにこの食堂まるで外国に着いたみたい。
2: 今日は好きなもの何でも頼んでいいからな。
1: 嬉しい。じゃあ何にしようかな。
2: 遠慮なくどんどん頼んじゃって。
1: わかった。じゃあいろいろ注文しちゃいます。皇帝のコンソメスープ、ヒラメのノルマンディー風ソースがけ、牛フィレ肉とフォアグラ、そして鴨の丸ごとロースと。
2: 思ったより随分高い皿を選ぶな。
1: 冷製ロブスターのマヨネーズ添えも。あとシャトーブリアンステーキと高級シャンパンのゼリーと熱帯フルーツ。せっかくだからモエシャンドンも。
2: モエシャンドンちゃんですか。それはまた随分立派なのを。いや大丈夫。
1: なんか言いましたか。
2: いや何にも言ってないよ。今日は特別な日だから好きなだけ頼んじゃって。
3: 今夜の鑑定大丈夫かな。
0: 海溝の風が運んできた西洋文化と憧れの時代だが、モンドにとっては文明開化より請求書の方が恐ろしかったのである。
4: シェアジョジョ

0: まあちっちゃい頃いろいろ連れてもらったけど、自分で一人で行ったのはフランスですね。高校の時フランスでした、パリとベルサイ、フレンチクラブと一緒に行きました。
1: 三代目 J Soul Brothers New Page Time Tracks Music for All。 アリさん、パリへの旅のメッセージありがとうございました。実は僕もパリに行ったことありますよ、当時はネットとかないので頼りにしてたのがですね、レッツゴーヨーロッパというガイドブック一冊でした。ベッドエンドブレックファーストの泊まり歩きながら、パリから南のニースまで電車を利用して旅をしたのを覚えています。どこに泊まってもですね、食事付きで、しかもとにかく安かったのを覚えています。もちろん当時は円高でしたからね、一泊2000円食事付きというのもありましたよ。今思うと本当に信じられないぐらいでございますよね。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。今夜のテーマは初めての海外旅行、または忘れられない旅の思い出を引き続き募集中です。あなたのエピソードをぜひともお聞かせください。メッセージの方は音声を録音して time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_trucks TRACKSをつけてポストしてください。 OK, let's hear some music from Olivia Dean
2: with Jojo Otani.
1: This is so easy to fall in love on Time Tracks.

was Steve Biller and Band with Fly Like an Eagle, and Frank Sinatra with Come Fly With Me before that. Time Tracks, Music for All. 明日は6月2日、横浜開港記念日です。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅ということで、メッセージの方届いております。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。初めての海外旅行は、17歳の時のアメリカ・カリフォルニアのロサンゼルスでした。海の向こうに大陸が遥か彼方まで広がる景色に驚きました。3週間の滞在で英語が少し聞き取れるようになったのかもしれないということで、良い思い出でしたということです。そうですよね、まあ、ちょっとあのいるとちょっとずつ耳が慣れてくるっていうのがございますよね。僕も、ロサンゼルスには3年ぐらい住んでました。どこに行くのにも車が必要だったのを覚えてるんです。そしてですね、エルセグンドハイスクールというのが、そのハイスクール、オリンピックプールがですね、一般に開放されてたりとかですね、あとリトル東京とかガーデナというところで日本料理がとても美味しかったのを覚えております。ありがとうございます。マリーファミリーさんからです。私が初めて訪れた海外はアメリカのアリゾナでした。人生で一番楽しかった2週間だったかもしれません。トールペイント、要はあのクラフトアートみたいなやつですね。トールペイントのレッスンも英語で受け、3月なのにプールも楽しみました。レンタカーでのドライブも含め忘れられない思い出です、ということで、僕アリゾナ行ったことないんですよ。行ってみたいですよね。さて、タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。

0: news and weather. それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求していて、締結は見通せない状況です。住宅金融支援機構などが提供する長期固定金利型の住宅ローンフラット35の今月の適用金利は、返済期間が21年から35年の場合の最低金利が 3.21% となり、現在の制度になった2017年10月以降で初めて 3% を超えました。これは長期金利の上昇に伴うもので、前の月と比べた上げ幅は 0.5 ポイントと過去最大となりました。週明け今日の東京株式市場で、ソフトバンクグループの終値ベースの時価総額が48兆円を超えてトヨタ自動車を抜き、国内企業で首位となりました。 AI 関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ、22年半ぶりの首位交代です。トヨタは日本の製造業を代表する存在で、日本の産業構造の転換を象徴する形となりました。続いて明日のお天気です。まずは台風6号の動きです。現在台風6号は沖縄県那覇市の南にあり、沖縄や鹿児島県の奄美地方に接近した後、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。南西諸島や西日本、東日本などで断続的に非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁は危険な場所から全員の避難を呼びかけるレベル4危険警報を各地で出す可能性があるとしています。では各地の予報です。沖縄は朝まで雨や雷雨のところがあり、激しく降ることもあるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿、東海は雨で、局地的に雷を伴って非常に激しくなりそうです。太平洋側を中心に非常に強い風や、海上では猛烈なしけとなるところもあるでしょう。関東甲信や北陸は昼頃から雨の降るところが増える予報です。東北と北海道は概ね晴れますが、夜は一部で雨になるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。台風6号気になりますよね。天気予報をこまめにチェックするのと、あと交通の便の影響もありますので、お出かけ前は情報を確認してください。それでは We're back to more music. I've got some mamas and papas with Monday Monday on Time Tracks Music for All. Time Tracks. Yeah, JoJo.

0: 韓国で中学の時に修学旅行で修学旅行先が韓国でした。
1: 韓国旅行ですか、美咲さん、ありがとうございました。お送りした曲は亀梨和也、ダイヤモンド、タイムトラックスミュージックフォー。韓国楽しいですよね。僕も友達の結婚式にソウルに行ったことがあります。二次会でですね、友達の奥さんの友達と一緒にクラブではないですね、あれはディスコですね、ディスコに行ったのを覚えています。その奥さんのですね、女性の友達が隣の男性らにいきなりナンパされた直後、彼女がですね、その男に横チャギ、要するにテコンドーでよく使う横蹴りを思いっきり入れました。僕も見てちょっとびっくりしました。もう大学でテコンドーをちょっとやってましたから、知ってたんですが、その彼女のですね、蹴り方がまたすごくね、決まって美しかったのを覚えています。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。黒船来航後、幕府は時代の流れに逆らえず港を開きます。そして開港のですね、8年後、私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがイギリス海軍の軍人として来日、結局そのまま日本で一生を過ごすことになりました。なんだか他人事じゃない気がします。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅行です。ということで、ぜひたった思い出に残る、旅行などございました、ぜひとも教えてください。メッセージの方、携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。 Alright, we're back to more music. This is Shawn Mendes with Steve

ます。初めての海外旅行はカナダのバンクーバーでした。ホームステイをした後ビクトリアも訪れました。またカナディアン航空の DC-10 やプロペラ機の、ショート360

0: ですね、ビクトリア、なんとあの関西の FM の面接をビクトリアで受けてるんですよ。それで日本でのですね DJ デビューのなったのを覚えております。ビクトリアとても綺麗な街ですよね。
1: タイムトラックス、水上場、
2: Look at me.

from 1967, The Fifth Dimension, with Up and Away. Dive Tracks Music for All.浜雄弁さんからメッセージ届いております。初めての海外旅行は子供の頃の子供の頃に親と行ったシンガポールです。ナイトサファリと豪華なホテルが印象的でした。大人になって仕事でまた行った時は、シングリッシュの速さと街の発展ぶりに驚きました。シングリッシュって英語に最後のところにラーをつけたりするんですよね。いや僕はシンガポールは行ったことないんです。バリまで行ったことあるんですが、シンガポールマネージャーまだ行ったことないんで、ぜひとも行きたいと思っています。ラジオネームもじゃでんさんからです。旅の思い出ですが、小学生の頃に、修学旅行で奈良と京都を訪れました。東大寺、金閣寺、清水寺などを見学し、その迫力に圧倒されたのを今でも覚えています。いや、とてもとても綺麗なところですよね。僕も京都大好きです。All right, this is Madonna with Ray of Light. Time Tracks Music for All.

加山雄三旅人よ。Soundtrack Music for All。 メッセージの方届いております。ありがとうございます。特急北条村さんからです。印象に残る旅は大阪です。去年の秋初めて道頓堀のグリッコサインを生で見ました。そうですか。結構大きいですよねあれね。実物は迫力満点でたこ焼きを食べながら周辺を散策したのが良い思い出です。道頓堀楽しいですよ、そこら辺はね。まあ僕は神戸だったのでよくあの大阪に出かけました。はい。チャーリー・ブラウンさんからです。忘れられない海外旅行は10年ほど前に妻と行ったロンドンです。ビートルズのアビーロードを訪れ、居合わせた日本人旅行者と協力して記念撮影を撮ったのが良い思い出です。アビーロードいいですよね。あのロンドンってなんかとてもコンパクトにまとまってて、いろいろなところを訪れることができて楽しいですよね。もうあの番組をですね、あのアビーロードスタジアムから、あ、スタジアムじゃないです、すいません、スタジオから、生放送で、ビートルズの番組を お送りしたことがあの何十年前だったんですが、あの覚えております。とても楽しい時間でございました。さて、ここで一部のステーションとお別れの時間となります。明日6月2日も横浜開港記念日をテーマにして、皆さんの旅の思い出やエピソードをご紹介していきます。音声メッセージの宛先は time_jojo@musicbird.co.jp です。たくさんのアクセスお待ちしています。そしてこの後はジャズ界の巨匠を偲ぶ特別プログラム、タイムトラックスリメンバーズ、ソニーローリンズをお送りします。引き続きミュージックバードをお楽しみください。 Stay with us。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。
2: 寂しい。
3: 先輩どうしたんですか？
2: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
3: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
2: え、そうなの？
3: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: 今週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
1: あ、それ白爪草？
0: 正解。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: JOZZ 2BH FM FM カズノ。
4: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズのキリタンプ FM が10時をお知らせします。

1954年23歳のソニー・ロリンズが書いた代表曲です。お送りしていますのはマイルズ・デイビスとの共演作オレオでした。ミュージック・フォー・オール。改めましてジョジョ大谷です。今夜はタイムトラックスマスターズマンデースペシャルエディション、ソニー・ロリンズをしのぶ特別プログラム、タイムトラックスリメンバーズソニー・ロリンズをお送りしています。ソニー・ロリンズは5月26日に95歳でこの世を去りました。1950年代のジャズ黄金時代、マイルズ・デイビス、テロニアス・モンクなどと共に活躍しながら最後までソニー・ロリンズの音を貫いた人物でした。1960年代には突然活動を休止、ニューヨークの橋の上で一人練習を続けていた話は有名です。もっと上手くなりたい、その気持ちだけでサックスを吹き続けたそうです。若い頃からソニー・ロリンズの演奏には独特の余裕がありました。激しい演奏でもどこか落ち着いて聞こえます。さて続いても1954年、タイトルのアイレジンはナイジェリアを逆から読んだタイトルです。言葉遊びが好きだったロリンズらしい曲となります。 Time Tracks remembers Sonny Rollins with Irigen.

95歳でこの世を去ったジャズ界の巨人ソニー・ローリンズを偲ぶ特別プログラム Time Tracks Masters Monday スペシャルエディション Time Tracks Remembers Sonny Rollins をお送りしています。曲は1956年からの Friday the 13th 13日の金曜日ですね。ジャズピアニストはセロニアス・モンクとの共演となります。モンクの曲はリズムも構成も独特で演奏する側はかなり大変だったと言われています。そんな中でもローリンズは自然体でした。さて続いてはセロニアス・モンクとの代表作、レコーディングでは曲があまりに複雑で演奏が途中で止まってしまい完成までかなり苦労

動したと言われています。そんな独特な曲の中でもローリンズのサックス全く揺らぎませんでした。 This is Brilliant Corners with Thelonious Monks. Time Tracks remembers Sonny Rollins.

0: ありませんでした。
1: 明るさや暖かさもありました。その代表曲がお送りしています、セントトーマス。母親の故郷アメリカ領バージン諸島の音楽に影響を受けた一曲です。セントトーマスはバージン諸島の島の一つなんですね。最後はあのローリングストーンズとの共演、ジャズファンだったドラマーチャーリー・ワッツの希望で実現したとも言われています。ロックの曲の中でもローリングズのサックスすぐわかります。 The Rolling Stones with Sonny Rollins from 1981. This is called Waiting on a Friend.

2012年にソニー・ローリンズは健康上の理由で引退しました。ただ最後までまだ良い音が出せるはずだと話していたそうです。以前アメリカでのインタビューなども、完璧な演奏を生涯求めていたというふうに言ってました。 Time Tracks remembers a lifetime jazz musician and legend Sonny Rollins。

0: 31歳そのインターンとしてデンマークに行きましたこと、そしてその時ロサンゼルスからロンドン経由でデンマーク、コペンハーゲンにいて、ロンドンのビクトリアステーションに着いたら怖くて駅を出るには多分6時間ぐらいかかりました。
1: ケンさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。確かに若い時って冒険心はありますが、知らない大都市に行くとちょっと怖いですよね。僕も今でもいきなりヨーロッパの街に降りたら怖いかもしれません。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。というのも明日6月2日は横浜開港記念日でございます。実は開港当時の横浜は小さな漁村だったんですね。外国との貿易港として選ばれたことで横浜の歴史を大

く動き始めます。誰もこの小さなその村が大都市になるとは想像していなかったかもしれません。さて、タイムトラックスラストマイルの時間です。We're gonna slow things down with Gregory Abbott. Shake you down.

0: 本当に幼少期なので覚えてないですけど、もう自分が覚えてる範囲の初めての海外旅行は小学4年生の頃にしたフランス旅行です。
1: タイムトラックスラストマイル、お送りしたのはかぐや姫神田川、銀河さんありがとうございます。フランスというのは一度行ってみたいものですよね。僕も行ってすごく感動したというか、想像以上になんか全てがおしゃれだったような気がします。皆さんの着ている服装からですね、料理まで。さて明日6月2日は横浜開港記念日で、今夜のテーマは思い出に残る初めての海外旅行、忘れられない旅などでございます。ぜひともメッセージお待ち

0: 海外旅行は高校の修学旅行で行った韓国でした。キムチやお土産を買いましたが、帰国後に思っていたほどの価値ではないと分かり、海外旅行の難しさを学んだと思います。たまにありますよね、こういうのね。ラジオネームは MC 安本さんからです。初めての海外旅行は高校の修学旅行で訪れたカナダのバンクーバーのビクトリアでしたということですね。
1: タイムトラックス、ラストマイル、ウィッチョジョオタニー。

Crash Music Pro カシオペで当て Eyes of the Mind ラジオネーム MC 安本さん、ホームステイや現地の高校生との交流など貴重な経験ができました。カナダが、カナダで、見かけた大橋巨泉のお店や日本車に不思議な安心感を覚えたのも思い出します。いや、なんかあの海外に行って日本のものとか日本の方々と会うってちょっとホッとしますよね。バンクーバー、特にあの私が言いましたポートランドに近かったのでよく行きました。カナダに入る瞬間、あのマイルっていうサインがですね、キロになるんですね。それもまたちょっと安心する材料でもありましたけどね。ハワイアンカズさんから、メッセージ届きました。忘れられない海外旅行は、仕事で巨大なオイルタンカーに乗りシンガポールやヨーロッパを訪れたことです。インド、フィリピンや韓国の乗務員の方々と仲良くなったり、あとインド人の方と一緒に手づかみで食事をしたのがと

に印象に残っていますということでございますね。手で食べる文化ありますよね。以前サウジアラビアの留学生のアパートに僕が訪れた時にですね、みんなで手で食べてとても美味しい料理を食べたのを覚えてます。とても楽しい経験でございました。 This is Paul Young and every time you go away on Time Tracks Music for All

Paul Young and Every Time You Go Away Time Tracks Music for All。 メッセージたくさん届いております、ありがとうございます。翡翠さん、横浜線E2173 さん、アッキーさん、モジャデン32さん、ジーアットフォーコージーさん、エディ見習いさん、マサッキーさん、花笠ハリッサさん、セントラル GTS さん、北条スウンさん、誕生日ですね、誕生日おめでとうございます。ルルルンパ、瀬戸のオレンジ F さん、チャカチャカさん、タカコさん、ハワイアンカズさん、サトシクさん、ツーアイナナさん、その他大勢のメッセージ、本当にいつもありがとうございます。ラスト曲となります、マイケル・マクドナルド、 I keep forgetting Time Tracks Music for All。

ました。本当にありがとうございました。Time Tracks Music for All。明日は6月2日、横浜開港記念日でございますよね。1859年、ついに横浜港が開港しました。外国の船がやってきて、人や物、そして新しい文化が行き交うようになります。日本はここから世界へ向かって大きな一歩を踏み出しました。明日も引き続き初めての海外旅行または思い出に残る旅というテーマでお送りしたいと思います。声を携帯などに吹き込んで、タイム、アンダーバー、jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。ソニー・ローリンズさんからです。Jazz represents nature. Jazz is life. ソニー・ローリンズ、ラストワード。Jazz は自然を表す音楽。Jazz は人生そのものだ。素晴らしい言葉を残しました。素敵な夜をお過ごしください。ジョージョ大谷でした。 Until next time, be good.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120。
1: あなたが思うカズノの魅力は？
2: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
3: 私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
2: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
1: JOZZ2BHFM。

0: おばんでカズの
1: 今週のメッセージテーマは牛乳のお話。6月1日は牛乳の日。お風呂上がりはコーヒー牛乳派、それともフルーツ牛乳派？私は断然フルーツ牛乳。いちご牛乳だったらなおよし。
2: 時計の針は間もなく11時。カズのきりたんぽFMが11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 寂しい。
2: 先輩どうしたんですか？
1: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
3: まんまもりもり。
4: 今週のメッセージテーマは6月何する。6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。
5: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショ

0: ップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: 数の好きなところ。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: 79.1 JOZZ2BHFM FM カジノ

0: 石垣正和先生のカズの夜の保健室。
1: 月に一度お送りするスペシャル特番、
0: 笑いあり涙ありのここでしか聞けない授業を2時間たっ、たっぷり生放送でお届け。みんなの出席待ってるぜ。
1: 明日も元気に行きましょう。カズのきりたんぽ FM が0時をお知らせします。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高原桃です。
3: ピンク色担当夏海美玲です。
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: さて6月にも入りましてですね、
1: はい、
0: 私がこんなことを言うのもなんなんでございますが、
1: はい、
0: 朝日凛さん、きっと今頃はですね、
1: はい、
0: BGM が切り替わってハビバスデーというか流れて
1: ありがとうございます。
0: 実は今月はりんちゃんもそうなんですけど、はい、来週登場予定のゆめのつむぎちゃんも誕生月ということで、
2: 確かに
1: 6月もりもりです。
0: ささやかではございますが、
1: はい、
0: 番組から、ちょっとお祝いのお品をですね、
1: 贈
0: 呈させていただきたいと思います。
1: そんなのあったんですか。
0: ちょっと編集するので時間をください。ちょっとはい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや本当にもうささやかで申し訳ない。
1: いやいや、ありがとうございます。これ開けていいですか。
0: です。
1: ではオープンしましょう、
2: はい、
1: せーの、チャラーン。
2: 可
1: 愛すぎる。
2: やばい、すごい可愛い。
0: それだったらバースデーケーキね、ね、
2: 確かに、
0: キャンドル吹くやつにも勝てるかなってちょっと
1: 思った。
2: めちゃくちゃ可愛い。
1: めっちゃセンス良くないですか。
0: そんなことないです。
1: これやばいね。
2: 豪華、
0: 豪華。もうちょっとできたんですが、
1: いやいや、
0: 直前だったもん
2: で、
1: 色もあって、ね
2: え、カラフルでめっちゃ
1: 可愛い。みんなにも見せたい。
0: あの、ちょうどあの皆さんにもね、じゃあね、
1: うん、
0: そういう時間も設けていいのかななんて思います。
1: ありがとうございます。
0: そちらもね、じゃあ、あの、
1: はい、いいんですか、開けて。
0: はい、なんかごめんなさい、無理やり開けさせて。
1: いいです。
2: 見たいよ、見たい
1: よ。ここ、私も知ってる、お世話になってる蜂蜜のお店、
0: 私、おすすめの味があったんですけど、
1: ビリビリしてる。ビリビリしてる。蜂蜜コンフィチュール、
0: なんかそういうやつです。
2: おしゃれ
1: ドライ、ほんとだ、ボンボンフルール。
0: どうぞ。
2: キャンディーだ。
1: かわいい。
2: いいな、いいな。
1: すごい、いちごのジャムですね。
0: 本当はね、シナモンリンゴっていうのがあったんですけど、前、それがおすすめなんですけど、聞いたらもうなくなったって。
1: ありがとうございます。嬉しい、いただきます。
0: はい、来週つむぎちゃんがその餌食になると、
2: はい、
0: いうことでございますんで、明けて6月2日ですけども、6月1日がまさに、
1: はい、
0: ね、
1: そうなんです。
2: はい、
1: はい、28歳になりました。
0: おめでとう。
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この番組戻りたいと思いますが、まず番組コンセプトから教えてください。
1: はい、はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: 今週からテーマが変わります。何ですか。
1: せーの、
4: 習い事。
0: はい、後ほどね、詳しく、メンバーの習い事聞きますけど、
1: はいはい、
0: まずですね、ちょっとメッセージいくつかもらっていて、
2: ありがとうございます。
0: この方はですね、ラジオネーム南十字星太郎さん、
1: おすごい、
0: はい、こんばんはということで、
4: こんばんは。
0: まばたきもせずの皆さんのキャピキャピ賑やかな30分、なんか私の声のトーンも皆さんのフレッシュな声のトーンにつられて、いつもよりちょっと高めのようなという、で、ご飯トークですが、サバ味噌定食のメイン、サバ味噌、
1: マシロが言ってたや
0: つ。そうだ、マシロちゃんが言ってたね。ヘルシーだし、味噌は美肌効果抜群だからいいですね。
1: そうなんだ。
0: で、おむすびの具はおかか梅干しです。ラジオ楽しみにしてますというメッセージ。
2: 美味しそう。ありがとうございます。

0: 葉っぱみたいな、うん、緑の、
1: あの野沢菜
0: というか獣みたいな、獣みたいな、そんな感じ。
1: 長野へ泊まりでスノボに行った時、ホテルのご飯で出てきた野沢菜、衝撃的な美味しさでしたということで、野沢菜、
0: 絶対美味しい。
1: ということで、このようにですね、先週までに行われたテーマもですね、あのいただき次第反応しますので、
2: はい、ありがとうございます。
0: どしどし
1: お願いします。それではじゃあ一曲お送りして本題参りましょう。今日は何ですか？
2: あなたが何かに挑戦するとき、私たちが背中を押せる存在でいられますように。

0: 編集するので時間をください。ちょっと本田君がさって出さなきゃいけないんですよ。
1: 本当に本当のやつ？
2: 何
1: 物物
2: 物？
1: え？
2: 何何何？
1: すごい。
2: 可愛い。
1: もうなんかパッケージが可愛すぎる。
2: もう
0: この。じゃあ、つむぎちゃんは来週リアクションしてもらうということで。来週にしようかな。それでは、改めまして、まばらし、今日のテーマは何ですか？
3: 習い事。
0: はい、今メンバーが、まあ、レッスンって言った方がいいのかな、
1: うん、
0: なんか思いつく習い事ってどうですか今現在。
1: りんももはダンスに、うん、あの事務所とは別のスクールみたいなのに習いに行ってます。
0: やっぱ違うの？
4: 全然違う、
1: は
4: い、
1: そのアイドルダンスっていうよりかはヒップホップとかリズムトレーニングとかそっち系で、
4: そうです、
1: ね、新しいその吸収、いろんなことを吸収みたいな感じで言ってますね。
4: そうなんです、うん、はい、
0: こういうのがなんか必要かもしれないなみたいな感じで。
1: あ、そう、自主的に、
4: はい、とても苦手ジャンルなのでダンスが、それを克服しようということで。
0: 通常のほらメニューっていうのかな、そのメンバーでやる以外に行くわけじゃん、
1: はい、
0: そうするとなんか誰かに相談とかしてちょっと行ってきますみたいな感じ。
1: いやもう
0: 普通に行ってきます。
1: 勝手に行ってます。
0: 勝手に、はい、大戸屋行ってきますみたいな感じで。
1: あ、そうですそうです。
0: なるほど
1: ですね。
0: ミレイちゃんもなんかその辺ダンスとかは？
5: あ、やってないんですけど、全然習い事はやってないです。
0: 通常メニュー
1: で、ね、でもそう、うん、ミレイは昔習い事めちゃくちゃやってた子なので。
5: そう、やってました。と月曜日がクモンで、
4: 曜日でね。
0: なるほど。
5: 火曜日が新体操で、水曜日がスケート、
1: うん、スケート、
5: うん、スケート、
1: お嬢やな。
5: 木曜日がヒップホップ。
1: 意外と。
5: 金曜日がピアノみたいな。
1: わ
5: ー、1週間全部習い事に行ってかけてました。
1: すごいわ。
5: はい、もう6とかかも、ね、だったかも。
1: すごいね。
0: 例えば公文が月水金とか3回ある中でのそれじゃないもんね。
5: あ、そう、週に2回とかのもありますし1回だけのもありますけど、もうほんと毎週毎日どこかに行ってて、ほんと大変だった。
1: 大変だったな。
0: もうこれ学校行ってる場じゃないの？
5: はい、ほんとにね。
0: でもなんかじゃあそれだけ、それ小学校とか中学校とか？
5: はい、小学校のお話でございます。
0: でも新体操、スケート、小学校からってすごいね。
1: 羨ましい。
5: そう、だから当時なんかすごく体が柔らかくて、もうみんなの前でめっちゃ足が開脚できるみたいな、なんかすごい人でした。すごい人でした。そう、今はカチカチなんですけどね。
1: 今でもあんま柔らかいイメージはないけど。
4: そうですよね。
5: あんまりない
4: んですけど。もしかしたらやってっていうのはできるかもしれない。
1: そうね、そうね。
5: また戻ります。

0: すごいね、新体操がね、出てきました。ももちゃんはじゃあ子供の頃の習い事は？
1: 本当に何もしていなくて、とにかく
2: あれやブレイクダンス。
1: あ、違う。
0: ダンスに興味あった
1: んだ。何何何そうなんですよ。だけど本当にそのダンスできないなって思って、で、誘われて、高校生の時に、3ヶ月ぐらいブレイクダンスをやって、
3: すごい。
1: で、もうすぐやめたんですけど、できないなっていう、そのフリーズっていう、こう、止まる動きがあるんですけど、それができないって分かってやめました。そうなんです。
0: じゃあそのフリーズって止まるの？
1: 止まります。ブレイクダンスはこう回ったり、こう結構チェアっていう止まったりするんですけど、空中で止まるっていう、手片手だけでこう止まるっていうのがあるんですけど、それができないと分かってやめました。
0: そうなんだ。
1: はい。でも3ヶ月とかしか本当に続かなくて、一応バスケもやったんですけど3ヶ月くらいでやめたんで、そのもうやったに入らないかなと思って。続かないんですよ。
0: いやいやいや、まあ、だけどまあかじったということで、
1: そうですそう
0: です、できなくはないですよね。
1: 何事も続かない傾向があったので、あのこのアイドルが一番続いてます、人生で。
3: 素晴らしい、本当に素晴らしいこと。
0: 好きなものを見つけると掘るタイプかもわかんないね。
1: あ、確かに。
0: それまではもう、いいんだよ、
1: かっこいい、
0: は
1: い、すぐに切り捨てるタイプ。はい、
0: いや、ミレちゃんかっこいいってそうだ
3: ね。本当にかっこいい。
1: ありがとうございます。
0: じゃあリンちゃんどうですか？
2: リンも実は多かったタイプで、まず母が茶道の先生だったので、茶道をもう多分記憶にない頃からやってはいて、
3: すごい。
2: そうです。で、あとクラシックバレエとジャズダンスと水泳とソロバンと、
3: ソロバン、
1: すごい、いろんな、
2: ソロバンもやってましたね。
1: こうやって空中でこうやって、
2: いや何も活かせてない。
0: あれ、ソロワン対クモの計算対決みたいな。
1: わ
2: あ、何も活かせてない。
1: じゃあ審
0: 判
1: で、
0: はい、あの暗算とか得意だったりするんですか？
2: なんか暗算のそれこそ試験みたいな、何級みたいなのとかも取れたんですけど、はるか遠くの記憶です。
1: わかります、わかります。
0: でもやってるな、はい、りんちゃんもね。なんかやってみたかった習い事とかある？これまでの人生を振り返って。
2: あります、
1: あります、あります。
0: お、じゃあ、あります。じゃあ一番手りんちゃんから行こうか。はい、
2: 英会話。
1: はい、
2: ね、でもですよね。
1: でもこれは大人になってからめっちゃ思った。
2: そうかも、そうだよ。
1: ちっちゃい時に英会話いいなと思わなかった
2: もんね。そうね、そうね、
0: わかる、そうだよね。
3: 確かに。
0: はい、じゃあももちゃんどうですか？
1: もうピアノを、
0: あ、ピアノ
1: やりたかったなと思って、あのピアノやってる子って割と何でもできるって言われる。
0: ああ、なるほど。
1: 言われてて、両方同じように手が動くんですよ。だからそれを直したかったなっていう、ちっちゃい時に。
0: あ、両方手がね、デュエットしちゃうんだね。
1: 一緒に動くんですよ。だからギターもその、
0: あ、はいはい、
1: 危なかったんですよ、
0: うん、
1: でもギリできたって感じだったので、うん、ピアノ習っとけばよかったなってすごい思いました。
0: なるほどね、ピアノね、はい、ミレイちゃんどうですか？
3: 私はあの野球。
0: 野球？確かに子供の頃のさっきのね、やつから野球は憧れかも。
3: ちょっと憧れてて、あのキャッチボール大好きなんですよ。
2: 意外。
3: そう、子供の頃にあの友達のお父さんとよくキャッチボールしてたり。
1: 友達のお父さん、
3: 友達のお父さん、
1: 自分のお父さんじゃないみたい。
3: 本当にね、
1: すごいな。
3: そう、だからなんか野球習ってみたいなって。
2: かっこいいね。
0: だけどなんか野球のユニフォームがすげえ似合いそうな気がしてきた、にわかに。
1: 今日なんかゴルフ似合いそうだねとか言われてたんで。
3: 確かに。
2: そう、
3: なんかそう、楽屋でそんな話が。
2: そうね、
3: はい、
1: 何でも似合いそう、
2: ね、ゴルフウェアとか似合いそうじゃないですか、ミレって。
0: 確かに確かに、
1: うん、そう、うん、
0: みんな球技どうだろう。なんかボウリングやってたけどこの間。
1: あー、1位でした。あ、ここ1位でした。
2: 2位でした。ここだからね、
1: ここは上手組で、
2: 上手だ。
0: 来週登場は
2: あの、はい、ちょっとできない組ですね。
0: なるほど。じゃあ今日いる方は達人クラスと。
1: はい、
2: そういうことです。
1: 上手人。
0: さあ、じゃあ今週もですね、メッセージいっぱいいただいてるんですが、じゃあまず誰からご紹介してくれますか？
4: はい、
0: はい、じゃありんちゃんお願いします。
4: ラジオネーム北の大地のくまさん。瞬きもせずの皆さん、ミヤクマさん、こんばんは。
5: こんばんは。
4: 僕は小学生の頃から高校までの12年間野球を習っていました。
3: おお、
4: 長い。
3: おお、
4: 小学生の時は同級生で野球やってる人が少なく、サッカー部が多かったので、サッカー部羨ましいなと思ったりしていました。なんだかんだで学生生活のすべて

0: ては野球へと変わってたのですが、違うスポーツをやっていたらどんな未来だったのか気になる自分もいます。天竹もせずの皆さんはアイドルじゃなかったらの世界線を考えたことなどはありますか？差し支えなければ教えていただきたいです。いつもラジオを楽しく聞かせてもらってます。これからも皆様のご活躍を心より願っております。目指せ日本武道館。
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: さあ質問来ましたよ。
0: うわー、アイドルじゃなかったらの世界線、
2: これは本当に気になる。私はろくな生活してなかった。
0: 本当かな。
2: はい、結構地元にいたんじゃないかなと思いますね。
0: リンは東京にはいたと思います。
1: 東京にはいた。
0: 東京への憧れが強すぎたので。でも何や、ミュージカル？わかんない。なんか舞台、
2: 確かに
0: 舞台系かな。どっちにしろなんか芸能、芸事に溢れてた気はする。
1: エンタメだね、じゃね。
3: エンタメだ。
0: ミレイちゃん、
3: ミレイは銀行員でしたか。
2: 銀行員ね、
0: そうだね、そうだったね。
1: なんか今気づいたことがあった。ミレイちゃんって何でも似合うかも。銀行員も似合う
2: か。わかります。
0: ありがとうございます。かわいい。銀行員、
2: いや、かわいすぎるか。
3: ちゃんとミレイは内定をいただいてたけど、
0: う
3: ん、
0: そうね、
3: っていうね、
0: 蹴ってまばたきもせず入ってるんで、
3: はい、入りましたので。
0: 覚悟が、
3: はい、
0: 無よ。
1: 実は何でもやれちゃうミレイちゃん。
2: いや、そうなんですよ。
0: 何でもやれちゃうよ、
2: 本当に。あのラウンドワンさんとのコラボの時のやつもめちゃくちゃ似合って
0: た。似合ったね。わかる。
2: 本当に
3: ね、
2: でも似合う。
3: なんかね、帽子みたいなのね、
2: 可愛かった。
3: そう、それ、
0: うん、似合ってた。
1: 逆に似合わないの探すのが大変そう。なんか
0: いや、確かに。
3: 一通り着てみたい。
2: あの、ラグビー、ラグビー、
1: ラグビーのやつ。
2: やばい、やだ、やだ。わ
1: ー。剣道とかやってるのもなんか似合いそう。
0: え、絶対似合うよ。
3: なんかもう顔ないよ。
0: 確かに。じゃあ、あれや、あの、撮った時に
2: 撮った後ね。
3: 確かに。それいいかも。
1: なるほどね。面白いエピソードでましたね。じゃあ続いて、どちらか。はい、じゃあももちゃんお願いします。
2: 問題呼びます。ラジオネーム、パンダの顔を着た白熊さん。まばたきもせずの皆さん、ミヤクマさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕のやってみたい習い事はボイトレとギターです。どこかで披露するとかそういうことはないのですが、いざという時の秘密兵器になりそうというのが一つと、単純に歌うまくてギターとかで弾き語りできちゃうのかっこよくてモテそうだなぁと思うのがもう一つです。わら。なのでなので、ももちゃんとかミレイちゃんとかすごいなぁ、かっこいいなぁと思っています。最近日が出て暖かいかと思いきや、雨が降って寒かったりして体調崩したりしやすいので、皆さん体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 確かに弾き語りとかっていうとね、おもちゃですね、見れちゃう。
2: でもそれこそギターはあの習うっていうより、いいなって思って自分で独学で始めたので、一緒の気持ちです。できるよ、自分で。
1: お
0: お、できる、できるね。
2: そう、習わなくても意外とね、できます。
1: 弾き語りやりたいってなったら、なんかコードとか教えてくれるのかな。
2: あ、なんか F 忘れちゃったんですけど、
3: 携帯の、
2: あ、携帯の
3: U フレット、
2: U フレット、 U フレットっていうアプリがあるんですけど、あの、検索しても出てくる。それに押さえるところが出るコードが出てくるので、
3: はい、
2: 誰でもできます。それで覚えました。
1: おお、
2: そう。
1: あ、じゃあ弾けるの。
2: これくらい、
0: コードがあればなんとか、うん、すごい。
2: そう、結構そう、押さえるのがこう練習いっぱいすればって感じなんですけど、C コードとかは結構簡単なので、あの、押さえるだけならできると思います。みんな、
1: なんか俺バラード調でさ、まるでがいバツバツバツ、家の中で一人で暗い感じで歌ってみたいな。
2: うわー、聞いてみたい。聞きたい。
1: なるね、みたいな。全然ノリがないの。でもなんか歌詞的に響く、なんか自分を励ましてくれそうだ
2: った。いや、確かに。
1: だからそういうことができるよね。
2: はい、
1: ギター弾けたりするとね。
2: はい、
1: 面白いですね。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 続いて。
3: はい、ラジオネーム、イズ。まばたきの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
3: 今回は子供の頃やってみたかった習い事ということで、僕は水泳をやればよかったと後悔しています。プールに入るのは好きなのに泳ぐのが苦手で、水泳の授業がとても嫌いでした。そこで泳げてる人を見るとかっこいいな、楽しいだろうなと思うこともしばしば。しかも

0: 泳ぎが得意だと海や川で何があっても大丈夫だと思うので、水泳習えばよかったと思ってます。まばたきの皆さんは水泳得意ですか？何かエピソードあれば教えてください。
1: おお、ありがとうございます。はい、
2: 水泳トーク出ました。どうですか、
3: りんちゃん。りんちゃんです。
1: りんちゃん。私はその小学校とか幼稚園の時とかも多分水泳やってたんですけど、でもそっからパタッとやらなくなって、去年個人的に習いに行くとかじゃないんですけど、泳ぎに行きました。そう、一着買って。
3: 聞いてない聞いてない。
1: もう水泳のあのなんていうのウェア屋さんに行って、もう一式大人になって揃えて、え
2: 帽子かぶる、
1: 何さ、それそれ帽子
2: のガチのやつ、
1: ガチです、ガチのやつ。
3: マジ見たい、マジで見たい。
1: なんで、なんで、え、私 FC 動画とかに載せた気がする。あの、買いに行った動画は、
3: それ 着て載せた。
1: いやそれはやってないけど。
3: すごい、う
2: ん、早いの、りんちゃんって。
1: いや、そんな、そのダイエットというか、
0: あーね、
1: 体作りのために、
2: エクササイズ的なね、あ
1: のために行っただけで、そんな多分めっちゃ速いとかはない。
2: え、バタフライとかできんの？
1: バタフライも昔は多分できてたと思います。背泳ぎ、背泳ぎは大好き。
3: 背泳ぎ大好きだから。
0: いいな、
3: 背泳ぎってなんだっけ。
2: 背泳ぎももちゃんダメ。
0: もう、まあ、全く泳げないです。ギリギリ、あのサメっていう曲があるんですけど、まばたきの最後をこうみんなで泳ぐシーンがあるんですよ。本当に苦手で、
1: 泳ぐシーン、
0: 本当にそうあるじゃん、最後にこうアウトロで、う
1: ん、みんなでね、みんなで
0: 競争とかしてるんですけど、私はあの絶対に泳げない派だと思ってるんで、後ろに下がりながら泳いでるんですけど、本当にあの振りを変えてほしいとずっと思ってる。そうなんですよ。はい、
2: ミレイちゃんは泳ぎは、は
0: い、ミレイも泳ぎはもう全くダメで、
2: あ、
0: あの水が怖い、そもそも、そう、あ、でもそんなじゃないけど、あの、あの、なんていうか、顔に、なんだろう、潜ったら、もう、うわーってなっちゃう。意味わかりますかね。
2: いきなり圧力かかってくるみたいな。
0: そう、なんか、息ができないってなっちゃいます。
2: だ
0: から
2: 、まあ、そうでしょうね。
1: 二人がね、溺れたわ、リンが助けに
0: 来
1: た。
0: 素晴
2: らしい、
0: 素晴らしい、
1: 本当にお願いします。
2: そっか、はい、さあ、じゃあですね、ここで一曲お送りしたいんですが、
1: はい、6月1日は朝日リンの誕生日だったということで、最近の個人的一押し曲をお届けします。
0: 黒金クイーン。

0: じゃあ、りんちゃん、
1: はい、
0: ね、新しい年を迎えました、
1: はい、
0: なんか抱負と言いましょうか。
1: そうですね、はい、28歳は自分の好きに正直になるということで、あらやだ本当、なんか好きなこととか好きなものとかをなんかなんとなく分かってはいるけど、じゃあそれをなんで好きなんだろうみたいな追求までやりたい1年にしたくて、そう、そしたらね、もっと自分のことも好きになるし、自分を好きになってくれてる人のことも大切にできるしみたいな感じで、
2: ね、めっちゃこと言ってる
0: 素晴らしい、深いですね、
1: 深い、ちょっと自分の太陽光レベルをちょっと上げて、みんなをもっと照らせれる一年にしたいです。

0: 最後はインフォメーションです、どうぞ。
1: はい、私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水曜、土曜、日曜の週3回ライブをしています。水曜日は新規の方と女の子が、土曜日は誰でも入場無料なので、ぜひ気軽に遊びに来てください。
2: そして瞬きもせず10回目のワンマンライブ七色の X ゲートの開催が9月10日木曜日に予定されています。会場は六本木 EX シアターで行われるのですが、なんとこの場所では瞬き3回目のワンマンとなっています。はい、今回はチケット完売を目指してみんなで頑張ってるので、皆さんぜひぜひ遊びに来てほしいです。お待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: 番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。現在募集中のテーマなんですが、
1: はい、
0: 何ですか？
1: 発明してほしいもの、
0: はい、
1: と
3: 夏のいいところ、夏の楽しみ、
0: はい、もうテーマに夏がね絡んでくる季節になりました。
3: 早いよ、
1: ね、最高ですね。
0: こちらのリスナーの方からもぜひメッセージ、お寄せください。宛先は
1: メールmabaradio@musicbird.co.jp まばラジオ@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: じゃあいつもの感想タイムいきましょうか。どうでしたか本日は。
1: はい、山本から言います。
0: はい、お願いします。
1: みんなが思った以上に、予想以上に習い事をしていて、もうどうしよう今日のテーマってすっごい悩んできたんですけど、2人にたくさん助けていただいて、宮熊さんにも助けていただいて、いやいや今日も楽しかったです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 次は何ですか？
3: リンはこの年になってもやっぱ新しいことをいろいろ挑戦したいなっていう気持ちあるので、なんか習い事をしたくなっちゃったっていう。
1: してるじゃん。
3: いやもうしてんだけどね。結構私卓球とかもしてる
1: し、してる
3: してるんだけど、さらに、
1: は
3: い、さらにしたいなって。
1: 誘ってください。
3: はい、誘います。
1: はい。
0: じゃあ最後みゆちゃんどうですか？
2: はい、今日は習い事ということで、ね、どんな風にしようかとね思ってたんですけど、このね素敵な先輩方2人がもういっぱい素敵なお話をしてくれて、みれいは幸せでした。
3: ありがとうございます。
2: はい、
0: 来週はどんなエピソードが飛び出すのかお楽しみに。改めてりんちゃんおめでとうございました。
1: おめでとう。
3: 皆さんもよろしくお願いします。
0: それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずのまるでがいバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばラジ、ここまでのお相手は
3: 赤色担当朝日凛と、
1: オレンジ担当高原桃と、
2: ピンク色担当夏海玲でした。
0: 進行は宮久間でした。また来週。
1: まば

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました。今週もワンワンレディオお付き合いください。この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、もっともっと楽しく過ごそうね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
3: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: こんにちは、こんばんは。
2: さてさて
0: あのね、うん、そうもうね話したくてしょうがないんだけどね、うん、またね空港でやらかしちゃったんですよ。
2: 何やったわ、どこ行ったの。
0: 今度はニンチョン空港。
2: あ、韓国
3: 韓国で
0: ねちょうどね韓国出張で最終便の21時のフライトで帰る予定だったのね。
2: あ、帰る日は、
0: うん、で現地のスタッフの方が送ってくれて、うん、早めに送ってくれて、うん、17時ぐらいに着いたのかな、う
2: ん、空港に行く
0: 空港へね、はい、でまあ通関とかイミグレとかいろいろ通して、うん、まあ1時間2時間ぐらいちょっと休憩できるからちょうどよかった、うん、と通関の時にね、うん、行きました、うん、そしたら要は荷物の検査があってね、うん、で手を上げてこういうふうになってぐるぐるぐるって回るやつがあって、はいはいはい、で出てきた時になんか嫌な雰囲気だなと思ったら、うん、その通関の向こうのね男の人と女性の人がちょっとこっち来てくださいと、うん、で、スーツケースを見、うん、でスーツケース見たらちょうどねその時ね韓国の旅行会社とやり取りしてるんで、うん、月末に書かせたんで、うん、送金じゃなくて現金でじゃもらうわって言って、
2: うんうん、
0: まあ金額で言ったら500万を2冊1000万で、いつもはその明細がちゃんと入ってて、うん、よくスタッフに持たせるらしいんだけど、
2: うんうん、
0: 法律上はね事前に申告しなくちゃいけないっていうことらしいんだけど、
2: う
0: ん、で僕は、分からないままに、まあ、入ってるだろうというふうに思われて、うん、初めてだから自分で持ってたのね、
2: うん、
0: 1個持っていくのも同じだから2つおだいって2つ持ってそしたら現金が出てきて、
2: うん、500万かけるに
0: 現金出てきてもう別にいいやと思ってさ、うん、そしたらこれなんだっつったらさ、うん、これ現金だよって
2: 見りゃ分かるだろう
0: って見りゃ分かるThis is cash とか言ってね
2: 知ってるよって
0: そうね、でも分かるわ何って思ってね、だってこれはねセールスアマウントフォーマイカンパニーとか言ってね、うん、売上のなんですよと、
2: うん、
0: で言ったらちょっとこっち来いと、
2: うん、
0: でしょうがないやん
3: そうか、ね、
0: もういいやとかって開き直っていい、ね、でその時に散々他のもないだろうっていろんなのね要は着替えとか売上とかなんだ散々散らかしてね、うん、でこっち来いって言ってるからもうそこでプシッて消えて、うん、それでこうしたってこれ人間もやんなくちゃいけない、まあしょうがないわつってね、それでまた現金を元々のスーツケースに入れたらそれはしまうなと言ったのね、
2: 僕
0: の人と。だから100万円の株が5冊
2: の5冊かける2
0: のそう
2: レンガが2つみたいな感じ
0: で、そう紙袋2つ入ってて、うん、でそれはこの中入れるなとか言ってて、うん、で入れないで持ってこいみたいな感じしたからしょうがないと思ってさ、うん、でこれ現金を持ってたらもう持てないわけ、スーツケース、う
2: ん、はいはいはい、
0: うん、何もかもちょうど機内預けに2個持っていこうって言ったからね、うん、持てないの、現金を落としたら持てないから、うん、だからこれ持てないよってジェスチャーでね、うん、そしたら持っていけと、だから頭に来たからこの現金を係員にボンと落ち着けて俺はこっち持つとか言ってね投げんの
3: そうそう現金落としたと
0: そしたら私は現金持てない、
2: うん、
0: じゃあ俺が現金を持つから、うん、この荷物お前ら持ってこいとか言ってね
3: ぶち切れて
0: そうでそういう例もあるだろうと思って一応ね成田空港でも税関の人に事前申請すれば、うん、申告すれば大丈夫ですよと、たかだか申告しなかったっていうだけなの、
2: うん、
0: そういうのあったから別に犯罪者でも何でもないわけね、
2: うんうんうん、
0: そしたら全部でね7人8人ぐらい、
2: うん、
0: 僕の周りが、うん、で全部ハングルでバーバーバーバーで、
2: まあ、
0: それはね韓国語喋れないから、
2: うん、
0: 一応英語でねこう片方言って英語みんな通じないんだよね、
2: うん、
0: でねちょっとね韓国政府に言いたいけどねニンチョン空港に英語喋るやつぐらいはいいわって
3: 誰もいない
0: 誰もいない
3: 誰もいない
2: 本当、
0: うん、一人若い女性がスマホを片手にね俺見にこういうふうに差し出してこういうふうにやってて、うん、あこれ通訳アプリだろうなと思っててね、うん、でだからなんだかんだとかで早めに行ったら通訳アプリダメ
2: うん、ああそう早口はダメ
0: ゆっくり、うん、これはおかしいんじゃないです

0: かとか言うと向こうになるんだけど、こんなになりっこねえじゃねえかよとか言う感じで言うと通訳アプリがわかんない向こうはなんかならないの。ここはインターナショナルのインチョン空港だよねっつってさ、でなんか書類出されたのがまたハングルの文字だったの、うん、でこれダメだとか言ってね突き返してジャパニーズレターはイングリッシュレター please とか言ってね、向こう通じないけどね、かたくなにそれ
1: が戦ってた。
2: でどうなったので
0: 最終的にはもうこれダメだと思って、うん、9時のフライトもね、うん、ちょっと厳しいなと思って、うん、そしたら9時のフライトあるけどどうしたらいいんだっつったら、うん、そしたら一人のやつがじゃあ今から芦屋の空港にお前が行けみたいなのがね行ってきた、うん、それでまたガチンってきて行くよとかって金をボンと持って芦屋の空港行ってくるわとかわーってはがじめされて
2: はがじめされた
0: それだって空港をこうやってお金を持っていこうとしたからね危険じゃんだってそれはね2時間ぐらいやってたからねいろいろだな
1: 2時間戦ってたんですよね
0: 最終的にはうちのその取引会社の旅行会社の人が日本語喋れるから彼がインタープリティや通訳してこうこうこうだよこうだよそしたら彼はいやうちの売り上げの会社を彼に渡しただけ何も問題ないよだからそういうふうにようやく言って結局はだから9時の発は乗れなくてで次の日の空港次のフライトに乗ってそのお金は翌日あの申請してくださいと、うん、いうことなんで一時韓国の国税が、うん、国税と通関が預かりますと、うん、でそのこいつは信用ならないから俺ここにね一緒にお金とともに泊まるって言ってくれたこいつは信用ならない持っていくかもしれない信用ならないって言ったらそしたらさすがに向こうも、まあ、取引会社の社長旅行会社のミスなんでねもともとは明細もないんだから、うん、社長絶対は大丈夫です明日は私も絶対一緒についてやりますから今回はホテルに戻ってくださいとか分かりましたじゃあホテルに戻りますっていう
1: 戻ったのが戻
2: ったお疲れ様でしたいや
1: すごい壮絶な韓国が
2: 本当だね
1: 空港行くと何か起きるんですかね、
2: ビールも飲んででちょっと睡眠剤も飲んだのに
0: いや飲んでないのだからなかったからだからちゃんと英語もある程度お話できる
1: 飲んでたら多分もう分
0: からないもうフラフラ僕分からないと
2: じゃあそこのところは大丈夫だったのね
0: まあ後日なんだけど、うん、やっぱしね自分の髪型の風貌がね、うん、金髪だったでしょ、うん、はいでその今ちょっと色入れてるぐらいなんだけど、ね、当時は、ブリーチかけて、うん、でこの頃ブリーチかけてもうすぐやると痛いから、うん、日にちを置いてブリーチやろうって言ったのが次の韓国だったんだよね、うん、総理がそしてさまたま飲み屋さんで行ったら、うん、社長そっちの方がかっこいい絶対決まるよとか言ってそのままでいっちゃったらジャパニーズマフィアと勘違いされたみたい風貌がジャパニーズマフィアでねほ、うん、で現金が出てきたらオラオラドワーってなって大立ち回りになって8人ぐらいが上がって変わるんでオラオラオラとかになったみたい
2: 人は見かけて大事よね
0: あの時ね、うん、ちょっとねブラウンなりアッシュの色をずれてればこれ変わったかもしれないな
1: そしたらスルーだったかもしれないですね、
0: うん、まあそういうことであの空港とはなんか縁がないね
1: 縁がないですね空港とは ね、今年はいろいろある
2: いろいろあるね空港でのドラマがね本当にお疲れ様でした、
1: はい、
2: じゃあリクエスト曲が、は
0: い、ちょうど私がだからソウルの出張に行った1週間前かな、うん、あの BTS が再結成で、
2: うん、みんな兵役を
0: 終えてねそう、うん、それのまだ余韻が残ってる時のソウルだったんですけど、うんじゃあ BTS の、うん一番新しいやつかな
1: 新しい
0: スイム

0: 今週もゲストをお迎えしています。先週に引き続き新極真会東京江戸川支部の、空手家の小島かりんさんです。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 大島さん、
1: 大島だよ
3: いいね、ノリがいいね
0: 先週練習したしね、
1: はい、
0: 先週はい、おばあちゃんのお家でワンちゃん飼ってるっていう話を聞きました。ポノちゃんでしたっけ。
1: あ、そうです。
0: ポノちゃん、
1: はい、
0: ポノちゃんってどうしてポノちゃんっていう名前になったのかって知ってる。
1: なんかハワイ語の、うん、ハワイの言葉から来た名前で、うん、
0: しーちゃん知ってる、ポノっていうハワイ
4: 語。ハワイ言ってるじゃん。だって
1: なんかもともと保護犬で、うん、引き取った犬だったので、うん、そこから
2: 男の子、女の子どっち。
1: 男の子です。
2: 男の子、
1: はい。
2: じゃあポノちゃんってどんな鳴き声するの。
4: あ、そう、ポノの鳴き声。
1: ワンって。
2: じゃあワンちゃん語でちょっと話して
4: みよう。ちょっとワンちゃん語で楽し
2: みましょう
4: とかね。
2: ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン。おお、いいね。
0: 今訳さなくていい。でもさ、ワンちゃん、そのポノちゃんと一緒に遊んだりしたとかっていうことはありましたか。はい、
1: あ、そうですね、よく、うん、祖母の家に遊びに行くことがあるので、う
0: ん、あ、近いんだ。
1: そうですね、うん、その時一緒に散歩行ったり、うん、遊んだりしますね。
2: え、ちなみに他の選手の方々ってワンちゃんとか飼ってるのかな。
1: 結構飼ってる選手がいらっしゃいますね。はい、
2: じゃあ親しい選手でいます、ワンちゃん飼ってるとか。今度ワンワントラベルっていうさ、はい、ステッカー聞いてみて。
1: あ、わかりました。
2: ワンワントラベル、
4: ワンワントラベル、ワンワントラベル。
0: ワンちゃんと一緒に、
1: はい、
0: このここに
2: このバスでワンちゃんと一緒に、ね、旅行行こう、ツアー行こう、
1: はい、
0: うん、お泊まりだったりもできたりとか、はい、ワンちゃん一緒にねご飯食べたりとか遊んだりとかいろいろできる。
2: はい、はい、実は新極真空手でもう参加してる人がいるかもしれないね。
4: 負け
2: ない
4: でもいいかもしれないね。
2: 探してみようかね。
4: 探してみましょうか。
0: 気をつけてね。だから、はい、なんかやったらさ、足でパーン。
4: ああ、弾かれるからね。
2: 素人さんはやら
0: ない。フルコンタクト。フルコンタクト。
2: もしかしたらほらなんだっけ、出会い系のツアーに参加してるかもしれない、
4: ね。いるかもしれませんね。マッチング
2: は。そう、いるかもね。
0: 出会い系もあるの。
1: あ、そうなんですね。
0: ワンちゃんと一緒に。
2: この今回の大会はワンちゃんはご飯ダメだもんね。
1: 今回はダメですね。
0: はい、これは慶応アリーナ東京でね、はい、行われる。
2: ダメって書いてある？
0: ね、ないないけど。OK だったら OK って書いてあるでしょ。ワンちゃん連れ OK とかね。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会ですよ。なんすったってね、
2: 今度この主催者にさ、ワンちゃんの部とかで入れてさ
4: そう、ワンコ
2: でそうフルコンタクトでワンちゃんと戦わせるってのでいいじゃんな。
0: それって刀剣じゃん。
4: 刀剣
0: みんなさ、なんかこう白い道着っていうの、
1: はい、
0: を着て、それで帯みんな締めてるじゃないですか。
1: そうですね。
0: で、写真を見ると ポスターの写真を見るとみんなやっぱり黒帯だもんね。うん、当然だよね、選手権大会に出てくる人たちもね。ね、
1: そうですね、ほとんどが黒帯の人が多いです。
2: このポスターもあれです。小島かりんさんはやっぱり蹴りが得意なのから、蹴りなんだよね。
1: そうですね。
0: 先週伺った4歳から始めたということなんだけど、はい、でずっともうやめたいと思ったこともあったが、はい、続けたということなんだけど、はい、しんどいなとかと思ったことないですか。
1: 結構ありますね。やっぱり試合に出続けるってことは、
0: う
1: んうん、毎日稽古し続けないといけないので、うん、やっぱその毎日コツコツ積み重ねることが、うん、今では当たり前なんですけど、うん、やっぱそれがしんどい時もあります。
0: 学校に行ってた頃は、学生だった頃は、はい、学校っていう、まあ、逃げ場って言ったら変だけれど、はいはい、その

0: 空手をやらない、お稽古しなくていい時間っていうのがあるじゃないですか、うん、はい、でもう卒業しちゃってるから今空手家だから、はいはい、だからもうずっとやろうと思えばずっとできるわけでしょ。
1: そうですね、
0: やんなくちゃいけないわけです
1: よ、はい、ね、あでも、うん、今も試合で続けてるんで、うん、やっぱりやらないと。
2: これオンエアからするともうだってさ、事実上明日だよね。ね、あ、
0: そう
3: だね、もうすぐだ。
0: 空手道選手権
2: 大会。体調大丈夫？
1: はい、週に今バッチリです。
3: 明日の週に向けて、
1: はい、
0: 試合前に 何かこう験担ぎみたいなことするの？
1: そうですね、なんか今まではそのルーティーンっていうのを作ってたんですけど、うん、今は本当なんだろうな、前よりちょっとルーティーンを減らして、うん、だけどその中でも残してるのが、試合前にいつも香取神社に行って、うん、最後は神頼みして、うん、
2: どこの香取神社？千葉？
1: あの亀戸にある。
2: ああ亀戸もあるし、亀有もあるよね。
1: あ、そうですね、亀戸にあって、そこにいつも最後はお願いして。
2: なるほどね、
0: 最後は神頼み。
1: そうですね、
0: みんなそうなのよ、
1: はい、
0: でもそれのためには、はい、練習して、で最後の最後に神頼み。
1: そうですね、はい、
0: そうだって、あの、ね、指揮者のさ、カラヤンがさ、うん、カラヤンが出る前に、楽屋からこう、あのステージに出る前に、最後のドアのところにトントントンって叩いて、トイトイトイっていう、そのおまじないの成功するように、最後の最後は神頼み。でもなんか食べ物とか、ほらなんかこれを、はい、とんかつ食べるとかさ、なんかあるじゃない、なんか、
1: はい、
0: どうなの？
1: どうだろうな、すごい食べることが好きなので、うん、でその中でも焼肉がすごい大好きなので、
0: 筋肉、
1: 試合のちょっと前は焼肉をさえ、うん、食べるっていうのは決めてますね、う
0: ん、ちなみにね、はい、肉がエネルギーに変わるのに、はい、だいたい3日から4日かかるのよ、
1: うん、
0: だから焼肉食べるんだったら、その3、3日ぐらい前にガッて食べておく。
1: わ、はい、かりました。
3: あ、じゃあ今食べたらもう遅いね。今間に合わない
2: 結果、ね、これそうだから、リアルタイムで聞かない方がいいよ、自分の声を。
1: そうですね、はい、
2: すっげえ寝不足になると思う
1: けど。熊だらけになっちゃいます。
0: じゃあ改めて、このお知らせをしておきます。文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティー第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、慶応アリーナ、場所が京王線の、飛田給から徒歩5分、京王アリーナ東京で5月30日31日の土日です。チケットは、お近くのコンビニエンスストア、またはチケットピア、ローソンチケット E プラス、CN プレイガイド、楽天チケットで好評発売中。ぜひゲットして見に行ってくださいね。何時ぐらいに出るの？
1: 私はお昼過ぎ、
0: ね、お昼過ぎに出るそうです、はい、小島かりんさん、ね、この後ですけど、はい、今だから、準優勝まで来たわけじゃないですか、はい、ね、はい、全世界で第2位なわけじゃないですか、はい、これからのこうなりたいとかこうしたいとかっていうのありますか？
1: うん、そうですね、私それこそ空手の試合の面では、うん、こういう大人になってから全日本大会とか、うん、世界大会で優勝したことがなくて、うん、いつも準優勝で止まったり、うん、あとそれ以下の成績だったりするので、うん、優勝することが目標です。
2: 応援します。
1: ありがとうございます。
0: でも、はい、私本当思うんだけど、3位決定戦で、はい、ね、勝つと最後勝って終わるじゃないですか、はいはい、でも決勝って、はい、勝つ人がいたら必ず負ける人がいるじゃないですか。そうですね、はい、あれめっちゃ悔しくないですか？
1: もう一番悔しいです。
0: 悔しいよね、はい、泣くよね、もう悔しくて、ね、
1: そうですね、
0: ね、それを喜びの涙にぜひ変えてください、
1: はい、ありがとうございます。
0: みんなで応援します。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 最後にガルーって言ってもらうか、
0: ね、その前にリクエスト曲を。
1: あ、はい、うん、ミスター・チルドレンのギフトです、
0: うん、ミスチルのギフトをお届けしましょう。じゃあ今日はスペシャルで、
1: はい、
0: 小島かりんのガルーを聞きたいと思います。せーの、
1: ガルー。 ありがとうございます。
0: 空手家の小島かりんさんでした。

0: ではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定の1日ゆったりワンちゃんと遊べる遊園地相模湖もりもりツアー。こちらのツアーはドッグランやアトラクションも充実した施設でワンちゃんと一緒にゆったり楽しめるツアーです。そして今回はワンちゃんと一緒にバーベキュー食べ放題の昼食付き、昼食もついているのが今回嬉しい特典です。ぜひワンちゃんと自然の中の遊園地を楽しみましょう。
0: バーベキュー食べ放題、
2: イエス、いい、90分間バーベキュー食べ放題、
0: 90分、
2: はい。
0: 私食べ放題ってさ、自分がどれだけ食べたか分かんなくなっちゃうのよね。
2: え、そうなの。なんか食べ放題って20、30分で終わっちゃう時あるじゃないですか。なんか飲み放題があればいいんだけど、食べ放題だけど持たないよね。しーちゃん持つ？
1: 食べ放題はいかない。
2: あ、飲み放題って、はい、そうだね。飲みてもそうだよね。飲みてもそうだよね。
0: 絶対居酒屋に行っても飲み放題好き。
2: 食べ放題ないから飲み放題してっていうタイプだよね、はい、どっちかさ、はい、
1: 食べ放題すると飲めなくなっちゃう。
2: つまみではいらないよね、はい、酒だけでいいんだよ、はい、そうだ、
0: 難しいわね。今回は飲み放題はついてません。
2: 今回飲み放題じゃありません、
0: はい、
2: 食べ放題です。
0: 食べ放題です、はいはい、お肉野菜いろんな、
2: お肉野菜でございます。
0: はい、はい、ですので、しっかり食べてお腹空かしてきてください。
2: 飲み放題じゃありませんよ、
0: はい、ワンちゃんももちろん食べ放題、
2: 食べてる、そう、肉ね、
0: ワンちゃんも食べ放題。
2: ほら味付けなければみんな開けてるじゃん。
0: そこそこ、
2: そうそうそう、ただ焼くだけの肉はさ、みんなあげて
1: る。なるほどね、
0: それなら OK なの。
2: それなら OK です。
1: そっかそっか、
0: じゃあワンちゃんにもお肉食べ放題、
2: 安い食べ放題。
1: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としていつものワンちゃん専用バスで。ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページ、または公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
1: ガル
0: リクエストなんですけど、うん、もう一曲かけられるんだけど、うん、なんか、
2: お、これ、
0: うん、
2: 初めて買った CD とかなんかね、
0: うん、違う、初めて買ったのはレコードじゃなくて CD なの。
2: ごめん、そう、 CD なの。
0: あ、そうなの。
2: ごめんね、あのレコードじゃない世代がちょっとね。
0: そうなんだ、うん、
2: ヘビー系の方々と、ちょっと初めて買ったのはね、うん、あのザードを買ったんですよね。
0: ザードですか。
2: そう、ザードを買ったんです。そう、一番最初に買ったのは揺れる思いの方買ったんですよ。そっちを買ったんですよ、そっちかと。
0: 小田さんですね。
2: そう、自分で買ったのはそれが最初なんですわ、はい、
0: ちなみに小田哲郎、うん、

0: おっさんって、うん、飲みに行ったことがあって、うん、その時にね、俺いつになったらこれで食えるかなって言ってた時、まだなんか売れてなかった、
1: まだ売れる前だ、
0: 売れる前だ、売れる前に一緒に飲みに行ったことがあった。
1: じゃあもう今じゃもう、
0: ね、大変でしょ、
1: 大変でしょね、本当、うん、ね、うらやましい限りですわ。
0: 陰性生活、イエローモイって、うん、割と最近かかったんだけど、
1: そうだからね、うん、ここで聞くのはやっぱその作詞、ね、作曲とかにかかってた小田哲郎さん曲を聞きたいので、はい、なんだっけ、あのいつまでもなんとかなんとかってた、
0: いつまでも変わらぬ愛を、じゃあ山ちゃんの初リクエストで、
1: はい、
0: はい、小田哲郎さんのいつまでも変わらぬ愛を。

0: 先週今週と空手家の小島かりんさんをお迎えしてお送りしたんですけれども、はい、いや全然空手のこと私知らなくて、
1: うん、俺も分かんないんですよね。だから空手って当たったらどっかが点数とかなの、うん、
0: 点数なの、
2: うん、倒さなきゃいけない、
1: 倒さなきゃいけないの、
2: そう、あとは手数とかね、
1: あ
2: 足数とか
0: 口数、ね、はないのね、
1: 口数だと勝てるかもしれないけどね、どっちかというとそれだったら勝利がないからね、
0: そうそうそう、ちょっと勝てるような気がするけどさ、
1: だ
0: なんか強そうな掛け声とかさ、愛する喜劇来た方だ、強そうな掛け声、
1: しーちゃんのあの松井の掛け声の方が強そうじゃん、
2: 松井
0: のおりゃーみたいな、
2: でもちょっとうるさいよね、
1: うるさい、だいぶうるさいね、
0: なんか会場がさ、なんかそういう掛け声で、おりゃーだのさ、あっしゃーだのさ、
1: すごくなりそうね、
0: 想像して
2: 会場のうるさいかもしれない、
1: うるさいかもしれないね、
0: じゃあその答えは、ぜひ会場に応援に行って、
1: そう、どういう声が出てるか、皆さんにね、それも聞いてもらってね、
0: 聞いて、ぜひなんかホームページの方に、
1: ぜひ
0: お寄せいただければと思います。
1: はい。
0: ここまでのお相手は、
3: ガルー社長と、
2: しーちゃんと、
1: ヤマト、
0: 小杉さんでした。せーの。
3: ガルー。
0: ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は、
4: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、あなたに、
5: 恋するラジオ。
6: 79.1MHz カズのキリタンポ FM、
7: ミカです。朝学び、平日朝7時から絶賛放送中、ラディオアットマーク FM791.net でメッセージお待ちしてます。
8: あなたの周りに困っている人はいませんか？あの人は誰かの助けを必要としている、そう思ったらまずあなたから助け合いの輪を広げていきます。

0: ましょう。みんなの力で明るいカズノを作りましょう。
1: サイマル放送、詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。1時です。
2: 秋山ひろむです。
3: 遠藤正明です。
2: アニメ関門文化学園、
4: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ館門文化学園、黒川学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の22日の金曜日午後9時を待ったばっかりでございます。全国でもなんだサイマルラジオ、インターネットラジオを機の皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう6月に入りまして、6月の2日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関083、急に忘れた231-764 234か234-7640番、083-234-7640740番まで、これがファックス。続いて、E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスお待ちしております。はい、それでは早速1454回目のアニメ関門文化学園始めてまいります。今宵も全国からいろいろいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきますよ。まずはファックスいただいております。茨城県、鹿島市はラジオネームリスゴジラさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。 FM 鹿島で聞いていますリスゴジラです。まずは1450回記念プレゼントの CD が届きました。スプリガンの CD でした。ありがとうございました。いや、おめでとうございます。あとカモン FM のステッカーと番組表もありがとうございました。 CD は SD カードと USB メモリーに録音して聞いています。ところで番組表に書いてあったおめでとうメッセージはニャンキー先生が書かれたものなんでしょうか。そうです。それとも他の人、フグマンさんとかいうキャラクターが書かれてましたが、その方なのでしょうか。もしもそうだったらその方にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。ということで今回のリクエストはテレビアニメシティハンター3のオープニングテーマ、小室哲哉さんが歌っている曲をお願いしますということで、多分ランニングトゥーホライズンのことかな。多分あったと思います。なかったらごめんなさい。ちょっと棚探してきますね。来週までお楽しみに。はい、ではメールいきましょうかね。待ってよ、よいしょ。今日いただいとったのが千葉県鎌ヶ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。佐藤さとみさんのリクエスト採用ありがとうございました。耳に残るメロディーで、今回紹介させてもらいました。さて、5月の29日は早見沙織さんの誕生日です。以前虹の旋律は音源がないと言われたので、別の曲をリクエストしたいと思います。それでは早見沙織さん、夢の果てまで他何でもいいですということでございます。ダメダさんは今日は伊藤真澄さん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて群馬県伊勢崎市はスティックさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。プレゼントの企画の件ではありがとうございました。いえいえ、これから早速聞いてみますね。ぜひ。はい、この前観光先で混んでいる和菓子屋があったので寄ってみました。販売しているどら焼きを食してみて美味しかったのもあったのですが、どうやらアニメと定期的にコラボすることで有名なお店のようでした。町おこしでアニメは聞いたことはあったのですが、個人店でもあることにびっくりしてきましたということでございますね。リクエストというハンターハンター、デパーチャーですね。いいですね。はい、わかりました。これはあります。来週お持ちしましょう。はい、まんじゅう屋さん七辻屋とかじゃなくて違うかな、ごめんなさい。続いて群馬県沼田市は FM 大瀬で聞いていただいております安澤和樹さん、

0: なぜ、という若さで天国に行かれてしまったのですか。ルパン三世や小さな旅の音楽を担当されている大野裕二さんも重い病気で亡くなったのを FM ナック5の夕方の5時の番組で知りました。また有名人がお二人旅立ってしまいました。高山みなみさんや灰原役の林原めぐみさんが悲しむじゃないですか。神様の意地悪、なぜ人の命を奪うんですか。井戸川コナンや灰原シェリー山崎若菜さんの倍長生きしてください。毛利蘭役の山崎若菜さん、みんなの心の中で生き続けてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いて愛媛県由志は虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。先週追悼で流してくれた曲、大場健二さんですね。はい、改めて寂しくなったけど、貴重な大場健二さんの歌声と若々しい頃のセリフ、その音源に感動しました。ありがとうございます。はい、今は亡き大場健二さんだけど、作品は後世まで残る、そして縁がある方はさらに思い出深いものに点々点。このところ悲しい知らせが続いているけど、追悼という意味で様々な楽曲を手掛けられた大野裕二さん、その作品の世界観は曲調を聴いただけでイメージさせる。ルパンをはじめとするあらゆる作品は知らない人がいないくらい。また山崎若菜さんの訃報、16日に放送されたコナンでは追悼のテロップが表示されました。アニメや特撮はほとんど人が大なり小なり影響されていると思われ、ショックは隠せないかもしれない。追悼の意味で作品を見直すのも良いかもしれませんね、ということでございます。ありがとうございます。はい、次、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さんこんばんは。こんばんは。福岡県では米について擬人化した米神ガールズがありますね。2024年にこのアニメ企画がスタートし、現在テレビで放送され BS11 で気に入ってくれている視聴者さんがいて、全国でも放送してよかったなと思ってます。僕は全くテレビアニメを見てなかったので、久々に週刊少年マガジンを買って読んでみました。途中まで読んでいた弱々先生はやはりまたセクシー路線がきついかなと思いました。はい、特にカナン様はアラブホまで行くという展開まで、先を言っていて進展性がありました。カナン様を見ている方いるでしょうか。言い訳にも過ぎないのですが、こだわりがありまして、これをオンエアで流したいというとストックするのに忘れる傾向が多いので、貯めてリクエストをメッセージとともにメールを送ることになってます。予定数ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。来週は商売ロックのループしている、再来週はカナン様はあくまでちょろいの初恋モーメントをよろしくです、ということでございます。はい、マルチさんは今日は NHK にようこそ持ってきてます。お楽しみに。続いて下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。ここ数日暑かったり寒かったりと気温の乱高下が激しいですが、ヤンキー先生やリスナーの皆さんは体調大丈夫ですか。大丈夫です。はい、十分ご自愛ください。ありがとうございます。はい、さて先週に引き続き今週も名探偵コナンについて、今年の24時間テレビ、49愛は地球を救う8月29、32放送ですが、昨年に引き続き今年もチャリティーのデザインを青山先生が担当されます。今年は先日亡くなられた山崎若菜さんの追悼パートもあると思われます。ちなみに、自分は昨年初めて、チャリティーグッズを購入しまして、先日先生はこのチャリティーシャツ欲しいですか、ということで欲しいですね。はい、さてさてリクエストはコナンソングをジャンキーセレクトでお願いします。それではということで、先週ねコナンだいぶかけましたけども、来週ならなんか1曲持っていきましょう。はい、送受信。はい、またなら、読める時は読みましょう。あらかじめ言ってなかった、あらかじめご了承いただきたいのですが、極力こうやってメール読みますけれども、読めない時もあります。はい、時間だったりタイミングだったりね、内容だったり、あとスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それではまずは先週までいただいたリクエストの中からいけるとこまでいきましょう。まずは千葉県熊谷市はダメだプータさんから、伊藤真澄さん関連ということで、半端ね連盟からこの曲です。
1: ブルーフロー

はい、長野県伊那市はアナログ人間さん。ごめんなさい、アイプリ、お願いアイプリのオープニングなかったので、エンディングですいません、この曲です。いきなり東北さん、放課後のお願い。

はい、山梨県甲府市、かわいいの大好きさんから以前ね、いただいてたリクエストをお答えしましょう。プリパラでこの曲です。We love プリパラ、どうぞ。

はい、リクエストは今日はこのくらいしときましょうか。はい。で、今からお知らせです。バンドリ、皆さんね、知ってる方多いと思いますけれども、月刊武士ロードで連載された同名の漫画作品及びイラスト連載を元にしたメディアミックスプロジェクトということでございまして、高校生がガールズバンドを結成してバンド活動を通して少女たちの成長を描く物語ということで、まあ、その名をプロジェクトの一環として

じゃあ、その、いくつもリアルバンドとしてね、活動をやってるところあるんですけども、その中でなんと、無限大ミュータイプがですね、下関シーモールにやってくるというお話でございます。すごいですよね。はい。無限大ミュータイプ47都道府県制覇の旅、スーパーポジション無限大編と、アコースティックミニライブ、観覧フリーを実施するということでございまして、5月の13日にリリースされた無限大ミュータイプ、4枚目のシングル、超惑星 X への旅、ご購入者を対象としたアコースティックミニライブ、これ優先エリア、で観覧できますよと。ね。広がれ夢見たのは、お見送り撮影編、特典お渡し会の開催もありますよということでございます。ね。下の2階のセントラルコートの方で、5月の30日の土曜日、その、CD 自体、販売開始が10時10分からということで、これをお買い上げいただくと特典宴会、特典に参加できるということで、優先の場所で見れたりね。あそこは吹き抜けになってますね。上からも見れるんですが、より、密で見たい方は優先、この CD 買って優先席確保してはいかがでしょうか。はい。で、想定以上の購入の方がおられた場合は、10時10分時点でご整列いただいているお客様を対象に、購入券、抽選を実施すると。で、実際、12時45分からアコースティックミニライブ、観覧フリーがございまして、その後、お見送り撮影、ライブが終わった後、お見送り撮影編、そして特典お渡し会ということになっております。シーモールのホームページに詳しく載ってますんで、皆さんぜひ見てみてください。それでは、その無限大ミュータイプの曲かけてみましょう。この曲です。無限大ミュータイプ超惑星 X への旅。

はい、山口県下関市はカモンFMより全国にお届けしておりますアニメカモン文化学園。さあ、お時間があるときは一枚アルバム持ってきてね、その中からピックアップしてかけておりました、おりますけれども、今日持ってきたのが2004年の11月に

にリリースされましたコロンビアさんの方から、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスという2枚組のアルバムを持ってきましたので、いけるとこまでこれピックアップでかけていきたいと思います。はい、それではまずは国内編のオープニング、これ曲いってみましょう。山形一郎ウィングラン風になり

い、月経を持ってきた2枚グリムイのアルバムがコロンビアさんの爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスでございまして、もう一曲国内編からこの曲いってみましょう。

い、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスより、次はワールドグランプリ編行ってみましょう。この曲です。竹山ひろのぶゲットワールド。

い、アニメ関門文化学園、今日持ってきたアルバムは、爆走兄弟、レッツ&ゴー、テーマソングコレクション、プラスよりお送りしております。ワールドグランプリ編からもう一曲いってみましょう。この曲です。

はい、山梨県下関市は若者ヘムより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。今夜の復習といたしましては、5月の30日の日に、下関駅すぐ横のシーモールにバンドリプロジェクトから無限大ミュータイプがやってくるということでございまして、47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編、アコースティックミニライブ、観覧フリーでございます。皆さんぜひ、見に行こうじゃありませんかね。また CD を買うと、優先エリアに入れたり、撮影会とか、特典渡し会に、参加できる、ね、かもしれませんので、詳しくはシーモールのホームページを見てみてください。はい。そしてこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしております。郵便番号 750-0009、山口県下関市、上田中町 2-5-2、上田中上田中と書きます。続いてファックスは、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に、E メールアドレスすべて小文字で、anikan@c-fm.co.jp。もう一回、すべて小文字で、anikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。来週がまた1455回、でございますね。1500回まで、頑張りたいと思っております。1500回2000回ね、いけるかな。はい、ということでございまして、今宵、アニカに持ってきたアルバムが2004年11月コロンビアさんから発売されました、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラス、2枚組のねアルバムなんですけれども、最後はマックス編からこの曲でお別れしましょう。コーテス兄弟ブレイブハート、アニカン、また来週、バイバイ。

鹿野市では鹿野市防災ラジオを貸し出しています。防災ラジオは災害時必要な情報を受信できます。また通常は普通のラジオとして使えます。もしものためにご準備をおすすめします。

0: とミステリアスな番組、数の不思議研究所が2時をお知らせします。
1: 76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを

中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組1時間まるまるリンクでまいります。まず最初はこちらをお聞きください。リンクならね。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組特別企画でございます。つながる話第5弾、リンクリーダー黒田玲と卒業が決まりました副リーダー貝月ラナのお二人が番組内対談。もう当番組でもおなじみのリンクでございます。九州福岡を拠点に全国で活躍するアイドルグループの代名詞、活動15周年目を迎えられております。まず最初は現リーダー黒田玲へのインタビューです。どうぞ。
1: リンクの4代目リーダー19歳黄色担当黒田玲です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まず最初はですね、リーダー黒田玲へのインタビューという

0: なんで、
1: はい、
0: 結成15周年記念ライブリンク2000のはありましたけれども、まず感想からお伺いしたい。
1: はい、そうですね、リンク15周年ライブは感想たくさんあって、ちょっとまとまりきらないなと。
0: もう全部話してください。全部大丈夫です、時間あります。

0: についていろいろ自分自身がもっと学びたいなと思って、過去で一番リンクのこれまでのリンクについて今まで以上に勉強した周年ライブだったなってすごく思っていて、やっぱり過去リンクのこの15年があるのも先輩方が紡いできてくださった歴史があるからこそこの15周年を迎えられたので、まずはあのライブで過去の曲を再現、どれだけ再現できるかってところから始まりましたね。で現在パートではやっぱり今のリンクの7人の良さとか見せるところ、見せたいところをすごく現在パート今のファンの方が喜んでくれるようなライブを全開で回したんですけど、その後の未来でリンクの今の目標というかテーマが何でもできる、かっこいいもできちゃうし可愛いもできちゃうし何でもできた、うん、できるんだぞっていうのを見せつけたくて、あのダンスナンバーから始まりましたね。
1: なんか衣装も最近かっこよくなってない？
0: そうなんですよ、あれでも周年限定の衣装で、
1: あの、まあ、周年の時は、
0: ね、はい、周年の衣装だから新衣装って形ではないんですけど、はい、それもなんかリンクに今までなかったようなレザーの黒い、うん、あの今オリタリズが14歳、最年少14歳があの黒い衣装でかっこよく決めるっていう、なんか今まで見たことないリンクを未来のリンクとして皆さんに見せたいなと思って、ああいう衣装ができました。
1: なんでそうか、オリタリズ14歳ああいうの着たことはないわね。
0: そうですよね
1: かっこいい印象でしたね。僕もだからその動画で拝見させていただいて、これは確かになかったわ。
0: そうなんですよ。でこれからもどんどんあの大きくなっていきたいんですけど、その15周年ライブを通して7人でこの景色を見れて本当に良かったなって心の底から思いましたね。
1: でまあリーダーとして今日まで頑張っております。
0: はい、
1: 黒田でできてるなと思うことありますか？
0: できてるな、
1: リーダーっぽいことって何やろうって、これはもうなんか聞くのもあれなんですけどね。
0: そうですね、でもちょっと前にもメンバー会議とかでミーティング重ねてあの話してたんですけど、リーダーらしさって何なんだろうってすごく思ってて、自分でも分かってないなと思いつつ、それを探り探りレイらしさ、リーダーらしさをまだ探ってる途中なんですけど、何なんですかね
1: いやしかもね、リンクの場合って実は、うん、要するにこの後登場するラナさんが副リーダーっていう形でやってた時にはリーダー不在なわけですよ。
0: はい、そうですね。
1: そのタイミングで黒田レイも加入して、うん、そこからいきなりリーダーですって言われて4人目のリーダーですって言われると参考にするものがないわね。
0: そうですね、でも
1: 現状ね、
0: はい、歴代のリーダーの方からはもうレイらしくいてねって、レイが作るリンクでいいんだよっていう、皆さんそんな素敵な言葉をくれたので、それを続く追求中なんですけど、うん、ちょっとまだラナさんに頼っちゃってるなと思うので、うん、皆さんが卒業される前までには絶対レイがリーダーらしくいれたらいいなと思ってます。
1: レイさんらしいリーダー像ってどんな人？
0: なんだろう、そうですね、でも、うん、なんかみんなを引っ張っていかなきゃなというのも思うんですけど、みんなについてこいよっていうタイプよりは、うんうんうん、みんなが好きなようにもう個性出してよ、見守ってるからってタイプなのかなと思ってます。
1: 引っ張るというよりはね、
0: うんうんうん、
1: ちょっと一歩後ろに下がってでも全体が見えてる方が、
0: はい、
1: レイさん的にはリーダーっぽい
0: ですね。
1: そっちの方がなんかちょっと現場監督な感じがしますけどで、まあリーダーとしてこれからまたさらに16、17と周年重ねていく中で引っ張っていかなきゃいけないわけですよ。リンクの目標としては何なんだろうね、今のこの体制での。
0: そうですね、リンクの目標はやっぱ全国そして世界へ行きたいなと思っていて、あの奈良での MV でも、うん、あの過去現在未来になってるんですけど、その奈良での MV の未来ではもうリンクが世界的スターになるっていう夢が描かれてるので、うん、その MV に追いついて夢を追い続けたいなって思ってます。でもやっぱりあの15周年ライブの景色を見て、リンクはまだまだ続いていけるなというか。

0: すごく自信もついたし、まだまだ大きくして20年30年続くグループにしたいなと心から思いました。
1: なるほど。いや本当にこの夢は叶う夢だと僕は思いますし、いかにこれが大きくなっていくか、確実にね海外ツアーも始まってくるわけなので、これはねちょっとリンク面白くなりますよ、2026年って感じなんですけど、まあ毎回面白いんですけど、次々面白い展開を見せてくれるのでちょっと期待しておりますけれども、
0: ありがとうございます。
2: というわけでございまして、リンクリーダー黒田玲さんへのインタビュー部分でございました。それではここで一曲を聴いていただきます。黒田玲さんが選曲してくれました楽曲です。リンク、お知らせします。君を好きになりました。

0: ここからは現サブリーダーでございます、貝月ラナさん登場で黒田蓮さんとの対談ということで3人での対談になってきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。リンクの貝月ラナです。よろしくお願いします。
0: やっぱり卒業がね年内で決まったこのタイミングで、はい、今回ちょっと番組1時間ぶち抜きで
1: ありがとうございます。
0: でこの3人で話すとしたらというので、はい、お題僕は1個だけに絞ったんです。ラナさんから

0: リンクについてですよ、
1: はい、
0: リーダー黒田玲に伝えておきたいなと思うことありますか？
1: 責任を負いすぎないでねって言いたいですてかリーダーがある、アイドルの制度なんかいい悪いあるなって思ってて、
0: ああ
1: リーダーがない時期を経験してきたからこそ、
0: はい、
1: そのみんなでそのリーダーっていう役目を割り振ってたリンク、それがちょうど10期が入った時だったんですよね、レイたちが、
0: はいはいはい、
1: でその頃は本当にその誰か一人に責任を押し付けるっていうことが全くなくて、でも逆に言うとリーダーっていう、肩書きの一人っていうのがいなかったから、まあ、ミーティングもみんなでするし意見をこう合わせるのにも時間がかかるとかそういう悪いところもあった、
0: うん、
1: けど今こうやってリーダーにレイがなってくれることによってみんなからもリーダーっていう目線になるし、メンバーからもファンからもレイがリーダーだからっていう、そのリーダーだからっていうこの言葉になんか左右されなくていいんだよってすごく思うし、メンバーにもリーダーだからって思ったらいけないなっていうのを伝えたいなってめっちゃ思います。
0: すごい深い答えが出てきた。これは本当に願ったりかなったりなんですけど、いかがですか黒田玲さん、これを受けて。
2: そうですね、でもやっぱりでもずっとレイらしさとかリーダーらしさを探ってるってさっきも言ってたんですけど、それが奈々さん答えがそれなのかなともちょっと思いましたね。今やっぱり今奈々さんがを主導点の先頭にそのリンみんなで作るリンクをっていうテーマでリンクをやっているからこそ、なんか一人の責任とかじゃなくて、みんなでリンクを作ろうよっていう、そのララさんの気持ちがすごく見えましたね。
0: 副リーダー時代がやっぱり長かったからこそララさんが思ってたのはそこなんでしょうね。リーダー不在だからこそ逆にみんなでやれるっていう。
1: そうそうそうそうそう。
0: 今、はい、全国ツアーとかのイオンモールツアーとかでも、うん、メンバーそれぞれが1公演ずつプロデューサーになるじゃないですか、う
1: ん、はい、
0: そういうところでも行き着いてますね。そういう意味で
1: めっちゃそれ本当思ってました今、うん、なんかイオンモールツアーで各地プロデューサーっていう自分が今までやったことない責任をメンバー一人一人がその一日は任されることによって、やっぱりこうリーダーに対してレイに対していつもこんなことをやってくれてるんだとか、自分はまだ無理だなって正直思ったりすることもあると思うんですよ、うん、後輩たちが、うん、こんなにやっぱ実体験しないと人って感じられないなって思うので、うん、プロデューサーを経験してこそ今までの先輩方にもやし、こうやってレイが今リーダーでしてくれていることに気づけた、すごいなんかイオンモールさんからのなんか課題っていうかミッションやったんかなって思うぐらい、今のリンクにとって素敵な機会をいただいてるなと思います。
0: いや素敵な課題ですね。レイさんから見て他のメンバーと、
2: そうですね、でも最近のリンクはそのメンバー、さっきも言ったんですけどメンバーともいろいろ話を重ねて、なんかそれちょっと初めて言うかもなんですけど本音会議なんてね。
1: ああ確かに初めて
2: なんかして、それこそラナさんがそれも生み出してくれたんですけど、もう7人でこんなに深い関係なんだからそろそろ本音を言おうよっていう時間を作ってくださって、なんか一人一人がグループに対してだったり一人一人に対しての気持ちを言うようになってから、やっぱり一体感というかグループ感がすごく変わったなって最近感じてますね。
0: 本音会議が最年少降りたリズムはやっぱり言うわけですか。
1: そうですね。
0: 面白いね。それによって気づくことも先輩たちも当然あるし。
2: はい。
1: うん、ですです。
0: はあ。プロだねだけが本当にその成長していくことが主なのではなくて、うん、リンク全体がね、
1: うん、
0: それぞれの役割個性だったりとか強みを知りながら

0: 着実にステップアップしていく方向に持っていくっていう、
1: うんうんうん、
0: これはでもなんか ラナさん時代が長くて良かったのかもしれないですね、逆に。それが今生きてるでしょ、明らかに。
2: いや本当にラナさんのおかげで助かってます。
1: 私も正直こうずっとセンターっていうものに憧れてたんですね、リンクに入って1年間ぐらいは、うんうんうん、でも少人数に、まあ、なるきっかけがあって、そこで11人体制っていうものが生まれて、もう各メンバーのポジションが決まっていったわけですよ、その11人の時に。荒、
0: はいはい、
1: 木さくらさんがセンターになり、はい、その横に高木由美さん、吉川千秋さんがいて、でその酒井朝香さん、山木彩乃さんみたいな、こう写真を撮るにしてもダンスのフォーメーションにしても、もう立ち位置が決まっていったわけですよ。
0: はい、
1: でその時に私は右端になり、
0: うん、
1: 私はここにいることが一番チームがまとまる存在なんだなというか、うん、私はここにいることがリンクとしてもまとまるし、海月ラナとしても輝けるかもしれんと思って、もう永遠にここを逆に守り抜こうって思ったわけですよね。
0: はいはいはい、
1: だから負けず嫌いだから、あ、じゃあもう右端にされるならここで輝くっしょって思ったんですよ。
0: はいはいはい、
1: そうだからレイにもそのリーダーだからみんなをまとめないといけないからとか、みんなを輝かせた方がリンクが輝くって思ってくれてるからこそ、リーダーとしてもっと目立っていいというか、だからレイが思ってるより魅力めっちゃあるし、絶対オーライの歌詞と同じように、君が思うように君は輝いてるよって言いたいです。
2: ありがとうございます。
0: いかがですか、クロさん。
2: そうですね、でもラナさんずっとこれ言ってくださってて、もっと前に出ていいんだよって言ってくれてるんですけど、うまく前の出方も分かってないなとも思うんですよ。
0: でもやっぱラナさんよく見てるな。
2: いや本当に、
3: いやまだ咲いてない。
2: いやいや、こうやって見てくれてる人がいるから、レイもリーダーで入れてるんだなってすごく感じましたね。
1: こうレイみたいな人がいるから、先輩たちもリンクを助けようって思うようになってるんですよね。
0: なるほどね。
1: だからそのなんて言うんだろう、その勝手に出るものがある、レイの良さにね。
0: はい、
1: そうそうそう。だからそのファンの人にギラギラって目立ちに行く輝き方じゃなくて、こうやって内側から、事務所の内面からサポートしたいって動いている人がいるっていうことが、もう起こっているっていうことが、もうまずレイの魅力の一つが輝いている一つの理由になっとるし、それがこうやってリンクを助けたいってリンクのためにつながってるわけじゃないですか。だからもうこのリンクに対するレイのそのマインドがもう あることがリンクのためになってるから、変なことしたり物ボケするレイをライブでも見たいなというかそれをでも引き出すのも周りのメンバーの役目だなと思うので、それは逆に周りのメンバーに伝えていきたいことではありますね。
0: なるほどね。それもまた一つのリーダー像だし、みんなの助け合いにつながっていくしって。
1: そうそうそうそう。
0: いやこれは面白い、いい話をしてくれてるなと思いますけどもね。できそうですか、クロさん。
2: そうですね、でも確かにリーダーっていうその肩書きで私がちゃんとしないとってなってた部分もあるから、そのボケれてなかったなとか思ったりします。
0: 本当はボケなかった
1: な。もっと自由に、本当はボケやけんね。
2: はい、もっと自由に喋ってもいいんだなってちょっと安心しました。
0: なるほど。ちょっとこれでまたステージごとに変化が見られるのかなと思うと、ちょっと楽しみなところもね、ファンの人からしたら出てきたと思うし、ちょっとこの3人の対談は今日はまた成功だったんじゃないかなと思いますけど、これでバトンが渡ります。これでバトンが渡っていきます。番組的にも
1: いいですね。
0: 番組公式方式がラナさんだったんで、
3: そう、
0: 年内でラナさんが卒業したら、今度はそのバトンを誰にっていうのは、もうじゃあレイさんに渡しますんで、番組公式会社移っていくので。
1: 絶対そうだと思ってましたよ絶対レイ推しだろうなと思ってましたよ
0: あのね、
1: ストーリーの出現

0: 現率が明らかに多い。
1: あのね、読みやすいんだよ。この人の X とかこの人のインスタとかは見やすいんだよ。情報が拾いやすいんだよ。
0: 確かに。
1: だからそう、あのラナさんを番組公式推しに選んだ時もそうだ。バンバンあげるから。
2: ラナさん。
1: バンバンシェアしやすいし、バンバンシェアしやすいってバンバン応援しやすいじゃない、番組的に。と同時にリンクの動きが分かるのよ。
0: なるほど。
1: これはもう本当にそうです。それがすごい僕らにとってはすごい重要なことで、動きが分かる人ってすごい重要なんですよ、そのメンバーの中で。考えながらいろんな SNS の発信をやってるっていうのもなんかラナさん譲りのところの気が僕もしてましたし、はい、こうやってちゃんと伝統を継いでる人に番組公式をしはこうスライドしていけるっていうのもなんか番組としても嬉しいですしね。これからもちょっとリンクを追っかけやすいなというふうに思っております。はい、というわけで今日はちょっと珍しく3人で対談させていただきましたが、
0: はい、
1: ここからあとはファンの皆さん、お待たせいたしました、貝月ラナさんにしっかりとインタビューをさせていただきます。番組引き続きよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: というわけでございまして、リンクリーダー黒田玲さんと副リーダー貝月ラナさんの対談部分でございました。ありがとうございました。さてここで1曲流させていただく楽曲はですね、玲さんとナナさんお二人に選曲をしていただきました。それではお聴きいただきます。リンク未来日記。

0: 番組後半、ここからは貝月ラナさんにしっかりインタビューということで、引き続きラナさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあでも、まあちょっとここから若干しんみりした話も出てくるかもしれませんが、卒業を決めた理由ってのは何だったんだろうなというね。
1: ああ、そうですね、やっぱり一番はこう未来のリンクをこれから進んでいく、その、うん、大好きな後輩たちのさらなる成長を願って、私はこのタイミングでリンクを去ることを決めましたね。
0: なんかちょっとスッと今かなっていう感じがしちゃった。
1: はい、自分がリンク10周年っていう節目っていうのもありましたし、このリンクの15周年イヤーっていうことでリンクが誕生して15周年を迎えたんですけど、この15年を迎えたっていう、もうこの1年自体がすごくめでたい1年なわけじゃないですか。
2: はいはいはい、
1: それを機にリンクの OG さんたち1期生の方がライブをしていたりとか、こうリンクっていうものを盛り上げようと事務所全体でしてくださっているんですよね。
2: なるほど。
1: だからこの15周年イヤーが終わる2026年が本当の私までのショーが終わるリンクなんじゃないかなと思いまして、2027年この15周年イヤーが終わって始まる1年は新しく作るリンクでいてほしいなっていう願いがあって、このタイミングに決めました。
0: あ、やっぱランさんというのは何というか節目を大事にされる方ですね。
1: ですね、大好きです。ただ生きてきたタイプの人間ではないので、ここまでとか目標を持ってずっとリンクもやってきたし、なんかこうちょっと自分を、まあなんて言うんですかね、自分の体力とかを無視するぐらいリンクにかけてきたところがあって、まあ、その体力的にも精神的にもやっぱりすごいエネルギーを使ってきた、まあ、大切な場所なんですね。だから、やっぱりこう全身全霊をかけてきたので、まあもうこれがマックスかなって思いましたね、正直。
0: まあでも本当に努力の人という印象が僕はあるし、努力の人貝月ラナを生み出したのがまさしくこのリンクの10年間だったんだろうなと、
1: いや、はい、
0: いうふうに思うわけなんですけど、これまでを振り返ってね、
1: はい、
0: これは思い出深かったなってことは何でしょうね、挙げるとすれば1個。
1: 私はでも本当に篠原さんがリンクと出会ったレッツラントゲザーっていう6人体制のツアーですかね、あれですね。
0: いや、なんか絶対そのなんかリンクみたいな存在と番組が関われるのかなってちょっと思ってた。
1: へ、はい、
0: いや、それぐらい活躍は耳にしてたわけなんで、だからそこにご縁があったことがまず嬉しかったんですよ。だから本当にそこじゃないかな、番組としても起点になったのは。
1: なんか2019年が私にとってすごく成長したきっかけになるターニングポイントが多くて、まず副リーダーっていうその肩書きを荒木さくらさんから受け継いだっていうのと、
0: はい、
1: その6人体制が走る前に大きな存在だった酒井朝香さん、小日向舞菜ちゃん、安藤千佐が卒業して、結構リンク的に、

0: リンクのメンバー内ではすごく大きな打撃だったんですよ、その事柄が。で、あの6人で本当にもうこれは世に出てないものなんですけど、キャンプに行ったんですよ、釜石に。で、そのキャンプでもうリンク合宿ですよ、みんなで。あの夜ご飯も作って、朝ご飯作って、7時からランニングしてずっと練習みたいな。1泊2日全部もう歌って踊って汗かいて筋トレして、 SNS も使えなくて電波繋がらないから、あの合宿は本当に今でも高木由美さんと話します、あの合宿もうできんよねってマジであれやばかったっすね。ちょっと語彙力がもうおかしくなる、やばかったとかはラジオで絶対使わないのに言ってしまうぐらいの
1: 合宿です。でもそれぐらいのストイックな、そう、もうめちゃくちゃなことやった、
0: 出したいの世に出したいぐらい、え、こんなことしとったとって絶対なる。
1: なぜカメラが回ってなかったんだぐらいのストイックさ
0: です。私と篠原さんだけだからもう NG なしと思って喋ってます
1: 放送されちゃうけどねこれね
0: 多分大丈夫大丈夫、
1: 大変なことになってます、滝に打たれてるみんなが見える
0: 滝修行ぐらいの合宿でした私たちにとっては。
1: すごいな、でもそれぐらいこうなんていうかスポコンなことやって、
0: そうそうそうそう、
1: あの体制は動いてた2019年があったんだね。
0: そうだから、あの時過ごしたメンバーとはすごい仲がいいし、今でもご飯に行くぐらいの仲なんだなって思ってて、その合宿でですね、そのあのプロデューサーさんからですね、今メンバーに思ってること一人ずつ目を見て直接もう全部言えみたいな感じになったんですよで、そこで初めて私高木由美さんに本音で喋ったんですよ。ゆみさんはいつも本当に思ってることですかみたいな、もっと私たち後輩に厳しくしてくださいって、もう大泣きしながら話して、でそれにその涙にゆみさんも大泣きしながら、なんかそんなことを伝えてくれてありがとうみたいな、
1: すごいね。
0: そっからなんかゆみさんと話すようになって、いろんな意見交換とか打ち解けるようになって、めっちゃ仲良くなったんですよ。
1: すごいな。
0: 私ゆみさんと本当仲良くなれたのそれのおかげですもん。
1: もうなんかずっとスポコンやな2019年
0: それをコロナ前に経験できとったのがめっちゃ強いなって思って、私体力的にもそうやってあの動けなくなったじゃないですか、あの1年間コロナ禍の。
1: 動ける時にやっといてよかったですね。だからタイミングが全部揃ってたってのがあるかもしれない。
0: 本当に私はね、運とタイミングに恵まれてます。
1: 貝月奈々さんが卒業したからといって僕は追っかけたいわけですよ。
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: 今後の展開、挑戦したいこと、まあ今後の展開まだ決まってないと思うけど、ただ挑戦したいことはあるだろうというところで、
0: いや
1: どんなことやっていきたいですか。
0: ありますね。やっぱね、私ですね、このトークを生かしたいんですね。
1: うんうんうんうん、うん、
0: っていうか人に伝えることっていうのがすごく好きで、
1: はい、
0: 私自身その本を読んだりとかラジオを聞いたりとか、はい、ドラマを見たりとか、人がもう伝えるあの原動力って人にしかできないことだなってすごく思うんですね、
1: はいはいはい、
0: 今の時代 AI だったりこうなんかね、チャット GPT とかでこ
1: う、うんうん、
0: 人がしなくてもやっていける時代にだんだんとなってきているというのもあると思うんですけど、やっぱり人にしかできない、人が生んだ言葉にしかできない人への感謝だったり、人の心を動かす力、パワーっていうのはあるってすごく信じているので、私はそんな人に卒業してからもあり続けたい。歌とダンスっていうものが表現する時間が、表現するステージがなくなったとしても、このリンクで得られたリンクのおかげで培えたトーク力っていうのを活かせるお仕事にたくさんチャレンジしたいと思ってます。
1: うわぁ、まあ、ラジオもやってほしいですね。
0: ラジオもやりたいです。
1: やってほしい。でやっぱりね、女優貝月奈々もまた見たい。
0: やりたい
1: 俺は見たい、俺は見たいんだよ。録画したからね俺あれ

0: 嬉しいです
1: 録画するなって録画するなって見て録画したよ俺いや見たいもん、
0: 嬉しいです、まあ、あのユニークエンターテインメントに所属しておくので、
1: それがなんかね心強い、
0: はい、
2: ユニークさんだったら絶対大丈夫なの
0: でしょ、
2: まあ絶対大丈夫、
0: やっぱこの事務所にあの感謝と恩があるので、
2: うん、
0: 居続けたいなって決断しました。
2: 実はもう一個重要なことやってらっしゃいまして、今新メンバーオーディションをねリンク動いてたんですけど、審査員もやられてたっていうことで、審査員しながらどういう方に入ってほしいとかやっぱ思いながら見てました。
0: やっぱね、あの今いるリンクメンバーは全員のオーディションに携わらせてもらってるんですよ。
1: それすごいね。
0: いやすごいっすよね
1: すごい、なんかそれすごいな。
0: そうふと考えた時に全員選んできた子たちだって思って、
2: 今回だけじゃないんだ。
0: そう、今は
2: すごいじゃん、
0: 今いるメンバーは全員選ばせていただきましたね。
2: それは貝月ラナプロデューサーですよ本当に。
0: いや嬉しい、それ
1: は
0: 期待と希望をあの願った子たちが今一緒にいてくれてるからこそ、やっぱその期待に応えてくれてるっていうのが本当に感じるし、なんかさんって慕ってくれる、私がこう期待していた子たちが奈々さんみたいにとか奈々さんと一緒にリンクできてっていう言葉を発してくれることが本当に嬉しくて、
1: はあ、
0: それは我が子のように母ボイスになりますよね。
2: だからああいう元気のいい10代がうわーってなってるところにまた新メンバーで10代入ってくるのかなと思うと、こりゃリンクこれからはとにかく元気フレッシュっていうところがまずは重要になってくるんでしょうか、
0: うん、
2: まあ、ここにも注目しつつ、ここにラナさんが選んだ人がいるのかっていう、これもちょっとやっぱり僕らは嬉しいなと思いながら見れるんで、子さんの方もそれこそもっともっと楽しみながらリンク見れるかもしれないです ね、
0: 今度ね、確かに、
2: まあ、いやーまあでも本当に大変な方が卒業されるということで今日この企画を組ませていただいたわけなんですが、今日の1時間は非常に良かったなと思います。インタビューお時間迫ってまいりましたんで名残惜しいんですが、最後にファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。どうぞ。
0: 卒業発表した貝月ラナですが、これからもっとたくさんの人に、笑顔とそして愛を届ける2026年にしていきたいと思っています。私だけじゃなくて、こんなリンクに熱い思いを持っているメンバーが他にも6人大切な仲間たちがいます。今のリンク本当に最強です。今までリンクっていう名前は聞いたことがある、この番組でも聞いたことがあるっていう方が多いかもしれません。リンクは本当に直接見て良さが伝わるグループです。ぜひライブでその目で見に来てほしいです。よかったらお待ちしております。
2: はい、というわけでございまして、年内いっぱい2026年は貝月ラナさんまだまだ活動しておりますんで、卒業まで皆さん追いかけてください。というわけでございまして、本日の後半ゲスト貝月ラナさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、卒業が決まりましたリンク副リーダー貝月ラナさんへのインタビューでございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。貝月ラナさんの選曲してくれた楽曲はこちらです。リンク Anytime。

本日オンエアリンクの各楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。 CD も全国の CD ショップで発売中です。リンク公式サイトから IQ プロジェクトストアでの購入もできます。詳しくはリンク公式サイトをご確認ください。活動15周年目のリンク、現在イオンモール×リンク笑顔のは開催中。全国編に突入しておりまして、6月6日の埼玉イオンレイクタウン風、こちらから7月19日イオンモール福岡まで続きます。この間は各メンバープロデュース公演となります。それぞれ趣向を凝らしたものになるということですので要チェックです。そしてアメリカ遠征に続いてこの夏は海外でも活躍続きます。リンクアジアツアー8月タイ、バンコク、9月台北とライブ予定ありです。そして東京定期公演も忘れてはいけません。6月の定期公演は6月7日リンク定期公演東京に会いに行くよ Spotify オークレストで開催です。それからですね、東京アイドルフェスティバル2026へのご出演も先頃アナウンスされました。盛りだくさんで夏に向けて駆け抜けていきます。各公演の詳細詳しくはリンク公式サイト公式 X をご確認ください。そしてリンクといえばアンバサダーですとか様々なイベントにも関連して活躍してらっしゃいます。今年も決まりました、11月8日開催です福岡マラソン大会アンバサダーに今年もリンク就任されております。そしてさらに現在福岡県吉富町 PR 大使も務めてらっしゃいましてですね、リンクと一緒に吉富町 PR プロジェクトということで様々なイベント、ヤクルトリンク

ラッピング自動販売機設置などですね、福岡に行けば、吉富町に行けばリンクを感じる展開がたくさん待っているというようなことになってるわけなんですね。まさに九州福岡を代表するアイドルとして大活躍中のリンク、これからも目が離せません。卒業が決まりました。貝月ラナさんは年内活動されます。今後の動向にも目を向けつつですね、各ライブイベントにぜひ駆けつけてあげていただきたいなと思います。一回一回が最初で最後です。ライブスケジュールなど関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、様々なスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっとここでもう一つお知らせがあるんです。来週大柴弘樹さんもう一回インタビュー出てくれることになりましたんで、はい、僕はちょっとアンコールしまして、アンコールでもう一回出てくれっていうことで、来週です。6月3日水曜日、そしてミュージックバードでは6月の8日の月曜日、いつものこの放送の時間に大柴弘樹さんが再登場でございます。名曲さよならミッドナイトの秘話について思わぬ話がたくさん出てきておりまして、おそらくこの番組でしか言ってないみたいな話もバンバン出てきますんで、今のジャンクホープというこのフルアルバムにつながるようなですねエピソードですね、本当に苦労されていろんなことがあった方なんだなっていうことをすごくよくわかるような、より大柴弘樹さんが好きになる、そんなインタビューを来週放送しますんで、こちらもね引き続きファンの皆さんお楽しみに。それでは5月エンドパワープレイ、大柴弘樹さん本当に1ヶ月間ありがとうございました。今週もこの楽曲でお別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: 週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
1: あ、それシロツメクサ？
0: 正解。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: 今日のおやつはなんだべな。
4: 12時間早い。
5: カズのキリタンポ FM が3時をお知らせします。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション。
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: JOZZ2BHFM FM 活動

0: 散歩 FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
1: ネズミ男です。キュア
2: 猫娘です。
3: ワオ
4: フィクションです。
5: ハクション
6: 79.1MHz
7: カズのキリタンポ FM。
0: あなたの心を癒すカズのキリタンポ FM が4時をお知らせします。

0: おサンズの加藤です。
1: 笠井です。
2: 安城です。
0: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
1: 邪魔なもの。
2: 洗濯してない一丁ら。
1: 加藤さんは？
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
1: 当然かよ。
3: 朝学び、今週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
4: あ、それ白爪草？
3: 正解。
5: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
6: 私がクミッキー。
7: 私がヒラッキーよ。
8: 私はアッキー。3人揃って
9: ビーダーボーステージ。
10: 失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
7: あ、
11: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。5時です。
12: 朝です。歌謡曲、おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: 今週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
1: あ、それシロツメクサ。
0: 正解。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: JOZZ2BHFM FM カズノ。
4: 朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノきりたんぽ FM が6時をお知らせします。
5: もうこみ6時のなぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてた。逆さにすると木の実になっちゃう飲み物ってなんだ。
6: 手品それ。どういうこと？逆さにすると木の実になっちゃう飲み物。わかんない。答え見ちゃう。くるみ、ミルク。

2月2日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲の夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を果たしました小結若隆景がですね、昨日東京都中央区の荒磯部屋で名古屋場所に向けて稽古を再開したということらしいんですね。名古屋場所は7月12日が初日となっております。で、6月のですね、もうすぐですね、6日には地元福島市で優勝パレードが行われるそうなんですね。で、この優勝パレードはですね、4年前新型コロナウイルス下で実施されなかったんですね。ですから地元の方々も待ってたぞというようなパレードやっと行えるということになりますし、本人も地元でできる嬉しいというふうに話してます。で、稽古を昨日再開したんですけれども、その前の日

0: ですね、5月31日に嬉しいことがあったそうで、若隆景の長男、小学校1年生だそうですけども、カイリ君が江東区のわんぱく相撲大会で優勝したそうなんですよ。
1: やはりね、強いんですね。
0: で、この若隆景は予選をまず会場で見て、その後国技館で桐山親方の引退相撲に参加したそうなんですね。元関脇宝富士の引退相撲が国技館であったので、そっちに参加して、で、お子さんはずっと相撲を取ってたわけなんですね。で、スマートフォンに送られてきた動画で優勝を確認して、で、また戻ったそうですよ。表彰式を見届けるために再び会場に行ったということで、で、その時のコメントがですね、自分で相撲を取る方が楽ですと緊張しましたというふうに、お父さんですね、やっぱりね、ヒヤヒヤドキドキするわけですよ。まあ、どっちにしてもですね、親子でダブル優勝ということにもなったわけなんですね。いや、将来どういう方向に進むのか、今はまだね、わんぱく相撲を楽しく取ってるかもしれませんけれども、同じようにですね、ついでまた相撲をやろうというふうに思うのかどうなのか、まあ、分かりませんけれども、期待していい、もう素材は十分なんだろうなという感じがしますね。で、この宝富士のですね、引退相撲の動画が昨日ですね、 YouTube にやたら上がってまして、私見てて何やってんだろうなこの人たちはと思ってたんですけど、どうやらその伊勢ヶ浜部屋のですね、まあ、部屋の力士たちが断髪式に参加してハサミを入れてですね、で、お疲れ様でしたみたいな話をちょっと耳元でつぶやいて去っていくっていうシーンはよくあるんですけど、その耳元でささやく代わりに宝富士のほっぺたにキスをするんですよ、みんなが。全員ですよ、もう何やってんだろうこりゃという、多分あれ部屋でそういう風にしようっていう風に決めたんですかね。詳細は私まだ把握してないんですけども、変な動画だなと思って見てましたら、その引退相撲のまあ翌日ということだったんですね、きっと。それで動画が上がっていたという意味がやっと分かりました。まあ理由は分かりません。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月18日リリース、ザ・ブラック・クローズ&ウィスキー・マイヤーズ、スター・スターでした。モーニング・コミュニティ。では今朝のショートニュースです。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度の補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計の総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。警察庁の楠木義信長官は、匿名流動型犯罪グループいわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえて、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向けて対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目となります。白黒放送になったカルビーのスナックカッパエビセンが昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。テニスの全仏オープンは1日、女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは、香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では、第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが、第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリース・ファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として、全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となった

0: 渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は強剪定、そしてオーラルタバコ、以上の2つです。
2: じゃあまずは強剪定だね。これは大きくなりすぎた街路樹や公園の木の枝をバッサリと大胆に切り落としちゃうことを意味してるよ。木のお手入れのために枝を切ることを剪定って言うけど、まるで丸坊主のようにしちゃうすごく強い剪定、強剪定が今全国で大きな議論を呼んでるんだよね。どうしてそんなにバッサリ切っちゃうのかというと、台風の時に枝が折れるといった危険を防いだり、落ち葉の掃除が大変だという苦情を減らすためでもあるし、何度も切るより一回でバッサリ切った方が剪定にかかるお金が少なくて済むという人間の都合もあるんだよね。でも専門家はこのやり方に危機感を持ってるよ。だって木は動物と違って嫌だからって逃げることはできないし、大きな声で吠えて抗議することもできない。つまり人間の勝手な都合が何も喋れない木に全部しわ寄せされている状態なんだよね。しかも木を丸裸にしちゃうと夏の恐ろしい暑さに拍車がかかって、結局は人間の生活環境に悪い結果として跳ね返ってきちゃうんだ。それだけじゃなく、街の中でいつもかわいそうな姿の木を見続けることはみんなの心に、もちろん子供の心にも良くない影響を与えてしまう。できるだけ早く今のやり方を変えないと、日本にとんでもなく不幸なことが起きてしまうかもしれない。緑を大切にしながら安全も守る、そのためにどうしたらいいのか真剣に考えていかなきゃいけないってことなんだよね。では続いてオーラルタバコ。これは火をつけないで口の中に入れて楽しむ新しいタイプのタバコのことだよ。小さな袋の布の袋の中に入った葉っぱを歯茎の間に挟むと、口の粘膜から成分が溶け込んでいくという仕組みで、煙や匂いが出ないからタバコ好きの間では周りに迷惑をかけない方法として注目されているんだけど、煙が出ないからといって体に害がないわけではないんだよね。

日本の学者の集まりである日本学術会議は、このタバコには30種類近いがんの原因になる物質が入っていて、心臓などの病気になる危険も間違いないって警告してる。だから禁煙の代わりにはならないってはっきり言ってるんだよね。さらに世界保健機関 WHO という世界の健康を守る組織も、これを使うと口のがんになるリスクが5倍から6倍も高くなるという怖い研究結果を発表してる。そもそもこのタバコは口の中に隠せるから、使っていても外からは全然見えない。だから法律で禁止されている20歳未満の子供が大人の目を盗んでこっそり使い始めてしまったり、それが広がってしまったりなんてことも心配されてるんだよね。見えないから煙が出ないからいいということではなく、体にとって何が本当に悪いのかをしっかりと見極めていかなきゃいけないんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズドラマーマイク・メリーと2023年のアルバム To Swing is the Thing からビッグレッドでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、実は今、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中には、ご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で、腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月で、びっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオをお聞きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円。3本セット、このお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-1288 番、携帯電話からも、0120-68-1288 番です。お申し込みの際には、必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新ゴールズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月2日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットラインご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、さて6月になりました。
1: はい、
2: いよいよ世界中が熱狂するサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
2: 開幕まであと9日。
1: おお、
2: ね、
1: はい、
2: 日本時間では6月12日金曜日早朝4時ですね、
1: うんうん、
2: メキシコ対南アフリカのオープニングマッチで幕を開けます。
1: はい、
2: 7月19日の決勝戦まで史上最長の39日間、
1: うわ、
2: 全104試合の熱い戦いが続きます。
1: はい、
2: ね、8大会連続8度目のワールドカップで、新しい景色、ベスト16以上、いや優勝を目指す我らが日本代表サムライブルー、
1: うん、
2: 一昨日行われた本大会最後の本大会前最後の、国際親善試合対アイスランド戦では1対0で勝利しました。
1: そうでした ね。
2: で、試合後の走行セレモニーで森保はじめ監督は、我々は大和魂を持って日本人の誇りを持って世界に挑みます、
1: うん、
2: 日本一丸の共闘をお願いしますというふうに宣言していました。
1: はい、
2: ね、我々もね、日本一丸チームの一員として、うん、大会期間中応援したいというふうに思います。
1: はい、
2: その日本代表、本大会で戦う、選手の背番号なんですけれども、
1: はいはい、
2: 本大会でエースナンバー背番号10、これを背負うのは安藤律が背負うことになりました。
1: はい、
2: ね、あ、ごめんなさい、安藤じゃない、堂安律が背負うことになりました。
1: はい、はい、
2: 日本代表過去ワールドカップ7大会の歴代メンバーで6人目の背番号10ということになります。
1: はい、
2: チームの顔背番号10なんですけれども、うん、サッカーにおける背番号10、あのサッカーに詳しくない方でも10番をつけた選手がそのチームのエースであることはなんとなくご存知なんではないでしょうか。
1: はいはいはい、
2: ではなぜ背番号10が特別なエースナンバーなのか、
1: うん、
2: 今朝はちょっと掘り下げたいと思います。
1: おー、はいはい、
2: イングランドで生まれたサッカー、19世紀から20世紀初頭までは背番号はありませんでした。
1: あ、
2: で、1920年代になってイングランドのリーグで初めて背番号がついたユニフォームで試合するようになります。
1: はは、
2: 最初はピッチに立つ11人に1から11の背番号が割り振られて、
1: うん、
2: ゴールキーパーが1番、
1: はい、
2: これ今でもそうですよね、
1: うんうん、
2: で、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードと攻撃的なポジションになるほど背番号が上がっていく、
1: はい、
2: 守りの選手が2番や3番をつけて、攻撃の選手が10番や11番をつけていると、
1: うん、
2: しかしその頃10番が特別な番号、エースナンバーという認識意識は特にありませんでした、
1: うんうん、
2: しかしこの人の登場が背番号10を特別なものにしたんですね。その人とはブラジルの英雄、サッカーの神様、ペレなんですね。
1: うんうん、
2: 1958年に行われたワールドカップスウェーデン大会、ペレが出場したことで、背番号10が歴史的、背番号10の歴史が始まったと、
1: うん、
2: ペレがいたから10は、サッカーの選手にとって特別な番号になったってことなんですね、
1: うんうん、
2: 1954年スイス大会から、スイスワールドカップから固定番号制が導入されたんですけれども、1958年スウェーデン大会の選手登録をするときがあるんですね、
1: はい、
2: ブラジル実は忘れていまして、ブラジルでは当時17歳のペレに偶然割り当てたっていうのが10番だった、
1: うんうん、
2: でも10番に意味なかったんですね、
1: うんうん、
2: 特別ではなく偶然割り当てた。ペレは出場2戦目の、準々決勝ウェールズ戦で初ゴールを決めて、この初ゴールが17歳、239日今でも破られていないワールドカップ最年少ゴールを記録するんですが、そして準決勝のフランス戦ではハットトリックを達成、開催国スウェーデンとの決勝でも、2ゴールを挙げて、母国を優勝に導きました、
1: うん、
2: ね、そこから始まるその後のペレの活躍はもう言わずもがなだと思うんですけれども、
1: はい、
2: もう神様として言われた伝説的プレイヤーです、
1: うん、
2: ね、そして背番号10はチームの顔、エースとして攻撃を引っ張って、 チームを勝利に導く重要な役割が求められる選手がつける番号として、そこから世界中に広がったということになったんですね。では歴代ではどんな選手がいるか、
3: はい、
2: まずそのブラジルではジーコ、それからロナウジーニョ、
3: はい、
2: そしてちょっと残念ながら今大会出れなくなってしまいましたがネイマール、
3: うん、
2: アルゼンチンではマリオ・ケンペス、
3: ほう、
2: ディエゴ・マラドーナ、そしてメッシ、
3: はいはいはい、
2: フランスではミシェル・プラティニ、うん、皇帝ですね、
3: うん、
2: それからジダン、
3: うんうん、
2: エムバペ、イタリアではロベルト・バッジョ、アレッサンドロ・デルピエロ、そしてトッティ、こういった選手なんですね。ちなみにキャプテン翼という漫画がありましたけども、
3: はいはい、
2: その翼くんの背番号10でした、ね、意味があるんですね。
3: なるほど。
2: では日本代表ではというと、あくまでもこれワールドカップという括りですけれども、
3: うん、
2: ワールドカップ出場前で10番をまず意識させたのは伝説のフリーキック木村和司さん、そしてドーハの悲劇の時のラモス・ルイスさん、
3: はい、
2: そして出場が叶った1998年フランス大会では現代表コーチの七海博さん、で2002年日韓共催大会、この時はゴン中山正史さん、
3: はいはい、
2: で次のドイツ大会と、2010年の南アフリカ大会、これも現コーチなんですけれども、代表のコーチ中村俊介さん、
3: うんうん、
2: 次のブラジル大会、それから次その次のロシア大会では香川真司、
3: はいはい、
2: そして前回大会2020年カタール大会では今回残念ながら怪我でメンバーから外れた南野拓実、なんか、うん、あのワールドカップには帯同するってことが決まったそうですけどもね、
3: はいはい、
2: この南野が背負っていた。その他の大会でも日本代表の10番を背負った人はたくさんいるんですが、ワールドカップではその人たちしかまだ背負っていないんですね、
3: うん、
2: 背番号10、これファンタジスタとも呼ばれます。
3: ほう、
2: チームの司令塔的な役割、
3: はい、
2: まあ、華麗なテクニックとチームを引っ張る精神的支柱、それに与えられるまさに称号とも言えます、
3: うん、
2: さあ今回は日本は堂安律、それはもちろん今大会各チームの背番号10どんな選手がいるのか、
3: あ、
2: ね、いかに攻撃に加わって精神的支柱になってるのか、
3: はい、
2: 各国の10番を気にしながら今大会楽しんでみるのも面白いかもしれません。
3: なるほど、
2: ね、さあいよいよワールドカップが始まります。
3: はい、
2: はい、
1: 寝不足になるかもしれませんが頑張っていきましょう。
3: そうですね、
2: はい、
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。安住の FM わさびマンさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つシャニースの I Love Your Smile、 91年のシングルですね。アルバムはインナーチャイルド。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではシャニースのプチ特集。

really do. Sweetheart, I'm going to tell you how much I love you.

0: 安住の FM わさびマンさんからいただいたリクエストはシャニース I love your smile、 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ収録アルバムインナーチャイルドから、シングルとしては92年ですね、 Loving you でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。お月様に関していただいておりまして、伊勢崎 FM 龍神姫さんから、昨夜のお月様は蜜柑色のおぼろ月夜で綺麗でした。私も今日は見られないなと思いながら朝来たんですけども、到着する直前ぐらいにおぼろな感じで見えましたね。まあ雲がちょっと厚めだったですね。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夜は曇り空、お月様が雲の向こうでぼんやり黄色く光っていて、ひよこまんじゅうのようでした。ひよこって博多のお菓子だと思っていたけど、東京にもあるの、なんで？まあ美味しいからいいかと、月とは全く関係のないことを考えてしまいました。福岡、まあ博多のお菓子でしたけれども、なんか東京オリンピックを機に東京に進出して、まあ全国的に有名になったということらしいですけどね。FM ミッキーはマロさんから、昨夜からやっとアジサイにとっての恵みの雨が降っています。待ち望んでいたことでしょうね。もうちょっと乾き気味だったんじゃないでしょうか、アジサイたちは。今日はしっかり降ってくれそうなので、出かけるときによかったねと声かけをしようと思います。よかったねって言ったら、本当よかったっていう風に答えてると思いますよ。そう思います。私はウェーブ5丁どんぐりコロコロさんから、昨日は稲垣純一さんのリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。雨のリグレット久しぶりに聞けて懐かしかったです。プラスしてくださった雨の朝と風の夜には知らなかった曲で初めて聞いて、好きな感じだったのでネットで探して何回も聞きました。好きな曲が一つ増えました。ありがとうございました。どういたしまして。でその曲に関してですね、いただいているメッセージがラジオネームピオさんからですかね。私の住む帯広、最高気温は昨日 32.8 度、今日も真夏日予想で、週末が14度の予想、本当に人を殺す気かというふうに書いてありますが、お気をつけくださいね、体調管理などで。家事をしながら聞いているので、リクエストにいつも数曲追加してくれるところとか選曲が楽しみになっていました。はい、ありがとうございます。ただこれをかけてくださいというよりも、それに1曲プラスする、あるいはもう1曲プラスするというこの作業はですね、時間はかなりかかるんですよ。でもそれが楽しいんですね、私は。なのでやってます。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の地理のジャンルから。日本で面積の大きな都道府県は、1位が北海道でおよそ8万3500平方キロメートル、2位が岩手県、3位は何県？福島県。続いて国際情勢のジャンルから。石油輸出国機構にロシアやメキシコなど未加盟の主要産油国を加えた枠組みのことを何と言いますか？オペックプラス。最後は経済金融財政のジャンルから。企業が一極集中リスクを分散させるために、中国以外の国や地域に生産拠点や投資先を分散させる戦略を何と言いますか？チャイナプラスワン。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安 安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 鹿角市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。撮ったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-2299まで。
1: 瀬場市役所さん行ってみるかな。

0: 週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
1: あ、それ白爪草？
0: 正解。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
4: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
5: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: Japan の J-POP scene を魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today. 今日はこの曲からスタート。

月1万円からマイカーに乗れる。プラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそば、オートサービスグローバルへ。7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。勝野きりたんぽ FM のミカです。今日は6月2日火曜日、皆さん今朝のお目覚めはいかがでしたでしょうか。急に暑くなりまして、暑熱順化なんていう言葉よくね、ニュースなどで耳にするようになってきましたけど、暑熱順化って何よっていつも私はね思ってしまうというかね、突っ込んでしまいます。そんな難しい言葉で言わなくても、なんでしょうね、暑さに体を馴染ませるとか、まあ、季節の変化にねゆっくりとこう体を合わせていくみたいな感じで説明してくれると、もうちょっとなんかこう身近な言葉になってくるんだけどなーなんていうふうに思ったりもしますね。暑くなって、熱中症にならないためにって言えばいいですかね、夏本番を迎える前にこの暑さに少しずつ体を慣らしておく、これがね暑熱順化というよく最近聞く言葉ですね。昔に比べれば四季の気温差って言えばいいんですか、これがね幅が大きくなってるっていうか激しくなってますよね。暑いって言えば急にバカみたいに暑くなるし、寒いって言えば今度とっても冴えないくらい寒いみたいなね。これ何年か前まではもしかしたらこうその気温に体をなじませるっていうのは自然にできていたことなのかもしれませんが、この気候変動によってでその差というものが大きくなってしまって、だからこそこういうね暑熱順化という言葉も生まれたのかなっていうふうに思ってしまいます。まあ暑くなると、まあこれ文明の利器って言えばいいんですかね、ありがたいことにエアコンつければ涼しい風が来ますし、扇風機回せばはあ、いや一息つけたっていうような感じになっちゃうので、まあね、体を暑さに慣らす前につい便利さを求めてしまうっていうのもありますけれども、まあ、体調崩さないためにはそれも大事なんですよね。あの夏本番となる前にですね、どっか皆さん、簡単な筋力トレーニングだったりストレッチだったり軽い汗をかくくらいのメニューというのをね、毎日1日30分くらいやればね、ベストだというふうに言われております。おすすめされておりますけれどもね、この暑さに体を慣らすっていうことをね、ちょっとずつちょっとずつ今からやっていきましょう。それによってね、熱中症にかかるリスクというものをね、抑えることができますのでね、ウォーキング、それから、まあ、ジョギング、元気のある方は、ジョギング、部屋の中でのストレッチなどね、ご自身の体調に合わせて、ほんのちょっとだけ、こう、きついなって感じるくらいの強さの運動。これをね、ちょっぴり汗をかくくらい、そんな運動をね、して、体温をうまく逃がせるように、それから汗に含まれる塩分量のね調節というものもしていて、熱中症になりにくい体づくりしていきましょう。これから暑さ本番となります。また今日もね気温が高くなると予想されておりますので、無理のない範囲でね、皆さんこの暑さに少しずつ体を慣れさせて馴染ませていきましょう。それでは今日お伝えするニュースの見出しです。鹿角市の6月議会が開会し、市は八幡平地区で新たな交通体系を実証運行している中、十和田地区でもあり方について検討することを明らかにしました。鹿角市が十和田、八甲田、八幡平の国立公園指定90周年、70周年を記念して発行する観光クーポンが応募の受付を締め切ったところ、半月の期間中に1万2000人余りの希望があり、競争率で 4.8 倍を超える人気となりました。来年春に高校卒業予定の生徒を対象にした事業所からの求人票の受付が
全国一斉に始まりました。高気圧の影響で鹿角市内は昨日気温が上がり、八幡平湯瀬で今年初の真夏日になりました。こちらのニュースはこの後7時30分と8時30分に詳しくお伝えいたします。本日もニュース、お天気の知らせ、交通情報、イベント情報など、カズノの皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けいたします。今朝もカズノ花輪駅前スタジオからの生放送です。2時間のお付き合い、どうぞよろしくお願いいたします。朝マナビ。この時間は中古タイヤ、ホイール、バッテリーなど販売しています。有限会社大成商事の提供でお送りします。それでは皆さん、今日も一日元気よくいってらっしゃい。

乗らなくなった車が出たら大成商事へ、使わなくなった納期が出たら大成商事へ、何でも引き取ります。中古タイヤ、ホイール、バッテリー格安にて販売中。詳しくは大成商事ホームページを検索、または電話 3-0-1201。 大成商事。

さて、今日6月2日は路地の日、道ですね、路地の日となっているそうです。路地の良さを見直そうと制定された路地の日、6月2日、これには字とも読みますよね。ということで路地の語呂合わせなんだそうです。ということで本日の1曲目は一世風靡セピアで全力道の上より。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。現在北州活の地域に乾燥注意報が出ています。空気の乾燥による火の取り扱いに十分にお気をつけください。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は現在曇りや晴れとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。勝野市と小坂町は31度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は27度、昨日より3度低い見込みです。十和田湖周辺は28度で昨日と同じでしょう。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の数の地方のポイント予報です。この後正午にかけて晴れ、正午から午後3時曇り時々晴れ、3時から午後9時にかけて晴れ、その後晴れ時々曇りと見込まれています。今日もまた引き続き暖かな空気に覆われるため、昼間は気温がぐんぐんと上昇する見込みです。今現在は過ごしやすい体感温度となっておりますが、この先日中は30度前後までまた気温が上がると予想されています。昼と朝このね気温差が大きいので、服装選びにもお気をつけください。続いて明日のお天気です。明日3日水曜日は台風6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。最低

気温15度、最高気温27度。降水確率は午前0時から 0%、午前6時以降は 20% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。午前7時現在の情報です。はじめに JR 花輪線は今日2日から明日3日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休し1本の臨時列車を運転します。代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りしました。

込み出し情報いきましょう。火曜日です。三ツ谷沢、芝平地区、十和田地区の可燃ごみの日です。今日は三ツ谷沢、芝平地区、十和田地区の燃えるごみの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。続いては秋田県の生活情報です。今日の洗濯指数は90、非常によく乾く一日となりそうです。今日は大判のもの、シーツとかそういったものもね、干してもすぐに乾きそうですよね。この気温、そして天気の良さ、湿度の低さですね。風もちょっとあるのでね、まさに、今干したらもう昼前にはね、全然なんかこう干し終わりそう、そんなね気がしています。続いて紫外線指数、こちらはランク5、強いとなっています。冒頭で暑熱順化というね、暑さに体をなじませるお話しましたけれども、とにかくね、無理しない、このように一気にぐんと気温上がってますので、無理はしない、これ一番ですよね。そして、意識して水分補給をする、そしてちょっとでもね、暑いな、それからなんか汗の出方おかしいなってなった時には休む、こういった状況づくりですね、環境づくり心がけていきましょう。そして午前7時、現在の勝野の気温は17度ちょうどとなっています。時刻は7時18分を回りました。皆さん、お出かけの準備は順調でしょうか。ここで一旦 CM です。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: 大常、
2: 大常では一緒に働く仲間を募集しています。元気でやる気のあるそこのあなた、大常で働きませんか？お問い合わせはお近くの大常 SS または本店総務部まで。株式会社大里常蔵商店。

0: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギ
1: ー。家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
2: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の安心安全を見守っています。今日がお仕事の皆さんも、今日がお休みの皆さんも、笑顔が絶えない一日になりますように。株式会社柳沢鉄工所でした。

まなぴ。今週のメッセージテーマ、私の好きな初夏の花となっておりました。メッセージね、ご紹介しましょう。ヨッシーさんです。ヨッシーさん、おはようございます。初夏、花ですか？私は、打ち上げ花火です。というね、メッセージいただきました。うまい。確かにね、夏の花といえば、花火、大輪のね、夜空に、咲かせる大輪の花、花火。これもね、またいいですが、打ち上げ花火ではなくって、線香花火みたいだなーって私いつも思う花があります。それはですね、我が家にも咲いているんですけれども、長寿草というね、小さいお花なんですが、これね、淡いブルーのお花で、こうね、星形って言えばいいんですかね、ものすごくこう、細い星形なので、まさに線香花火がこう、四方八方に火花をパパパパパパって散らすような、そんなね、形のお花なんですね。淡いブルーの星形。まるで線香花火みたいだなって思う。そんなね、長寿草というお花もありますので、ヨッシーさん今度ちょっとね、こう、庭先とか眺めてみてください。もしかしたらこれかなっていうのも思い当たるお花がね、あるかもしれないので。はい。ということで、私からは線香花火みたいなお花一つ紹介させていただきました。今ね、どこのお家のお庭にも、まあ、盛り、今が盛りとね、いろんなお花が咲いております。我が家、手をかけなくてもですね、まあ、生えてきたものって言えばいいんですか、生えてきて拝ったものを、なんとなくこう、そのまま育ててるっていうの、一つ代表的なものが、シャガ。これ多分最初もしかしたら植えたのかもしれないんですけど、ものすごく増えてきてですね、今一面にこう、シャガの花畑みたいな感じになっております。まあ一面にって言ったっても2メートル四方くらいですか。バーってね、咲いております。シャガって本当見てるとですね、不思議。なんて言えばいいんですか、お花の中にですね、ものすごくちっちゃいこう、点々っていう、細い筆でね、描いたみたいな、斑点とかがあったりしてですね。まあ、シャガって、アヤメとね、同じ種って言えばいいんですか。アヤメとかね、ショブとかとこう似た種になるんですけれども、それがですね、こう、フリンジがついたみたいに、ちょっと花びらもこうキュキュキュキュキュってなっていてですね、こう、小さい切れ込みがあって、そして少しカールしていてですね、もう見てるとですね、飽きないんですよね。なんだ、ランものすごくちっちゃいランみたいなって言えばいいんですかね。という、そんなね、白いシャガ、今ね、我が家にいっぱい拝ってます。他にもですね、そのシャガの中にですね、昼顔がですね、少しずつこう、侵食してきておりました。で、その横にはですね、紫色の、調べたらこれ、ツルニチニチソウというお花だったんですけど、これがね、最近増えてきてるなっていうふうに思いました。気づいたら、他の場所、あ、ここに生えてるなって思った他の場所にももう生えてきていてですね、あ、結構これ繁殖力強い植物なんだなっていうふうに思いました。はい。そんな感じでね、皆さんのお庭にもいつの間にか増えた植物っていうのがあるんじゃないでしょうか。その中からね、だんだんとこう愛着を持って好きになってきたお花。あるんじゃないかなと思っております。ぜひ皆さんもね、初夏の素敵な花の話教えてください。さて、今日もね、気温高くなりそうですが、天気はね、昨日のように、あ、気持ちいいっていう、そんな空が広がりそうです。まあ、日中は避けた方がいいかもしれませんけれども、サイクリングとかいかがでしょうか。はい、ということで本日の2曲目はサディスティックミカバンドでサイクリングプギ、お聴きください。

時刻は7時27分になりました。朝マナピ。この時間は乗らなくなった、使わなくなった農機具などを引き取ります。有限会社、大成商事の提供でお送りしています。7時30分からは FM ニュースの時間です。

0: 接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
1: お父さんの仕事場って鉄工所だっけ？
2: そう、 C&C っていう会社。鉄を加工して大きなタンクとか歩道橋を作ってる会社だよ。
1: カズノにそういう仕事あるって知らなかったな。
2: 今度見学しに行こっか。きっと驚くよ。
3: 鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
4: 八幡平ふれあい安らぎ温泉センターゆららで癒しのひとときを過ごしませんか？季節を肌で感じる露天風呂に地元食材を使ったお食事どころ。一押しは分厚いオリジナルチャーシュー入りラーメン。また10名様以上からバスの送迎を行っています。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: JOZZ2BHFM

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

0: FM ニュース。
1: 時刻は7時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。鹿角市の6月議会が開会し、市は8万体地区で新たな交通体系を実証運行している中、十和田地区でも在り方について検討することを明らかにしました。市は生活路線バスの乗客が減る中、運行を維持するためにバス事業者を支援してきましたが、持続可能なものにしようと8万体地区で去年10月から既存のバス路線を再編して新たな交通体系を実証運行しています。そこでは循環バスと予約型乗り合いタクシーを組み合わせつつ、運行の便数や車両などを必要最小限にしています。鹿角市の6月議会は会期初日の昨日、本会議が行われ、行政の報告の中で笹本市長は8万体地区の取り組みの成果を踏まえ、新たに十和田地区でも検討することを明らかにしました。笹本市長は十和田地区でも検討のためのワークショップを開く予定にしている、持続可能な地域交通を確立したいと述べました。市によりますと、新たな交通体系化、またはこれまで通りバス事業者への支援がふさわしいのかも含め検討するということです。また8万体地区の再編と同様に、住民たちの話し合いを通して方向性を探る方針です。市はこの日、関連費用を計上した補正予算案を議会に提案しました。一方、8万体地区の実証運行では、予約型乗り合いタクシー、8タクの稼働率が 98% と高く、また、月額定期券による乗客が 24% と、定着も進んでいるということです。さらに現在は、運行をタクシー会社に委託していますが、将来運転手の確保が難しくなることを見込み、住民が自家用車で運転手を担う公共ライドシェアの導入を想定しており、今年度中に住民ドライバーの募集などを行い、来年度に一部で導入したい考えです。次です。鹿角市が十和田、八甲田、8万体の国立公園指定90周年70周年を記念して発行する観光クーポンが応募の受付を締め切ったところ、半月の期間中に1万2000

余りの希望があり、競争率で 4.8 倍を超える人気となりました。このクーポンは節目の年に宿泊者を呼び込もうと市が発行するもので、市内の18の宿泊施設でそれぞれ決めている使い道、宿泊や飲食、売店、入浴などで利用できます。5000円分のクーポンが5000セット発行されることになっていて、応募者は1セット、2セットのどちらかを希望して応募しました。先月15日から受け付けていた応募が一昨日締め切られ、市によりますとおよそ1万5000人から寄せられ、希望は発行総数のおよそ 4.8 倍に上りました。申し込んだ人は北東北、特に地元以外の県外の人が多いそうですが、九州や関西など遠方からも寄せられました。市では物価高で旅行を控える動きもある中、多くの応募があってよかった、使える対象を宿泊料金だけでなく食事や買い物などを加えたことも引き付けの要因になったと見ているとしています。そして市内外の多くの人に、四季折々の十和田八幡平の自然はもとより、歴史や文化、食といった鹿角の魅力を体感してほしいとしています。今回のクーポンが使える時期は今月20日から9月いっぱいまでで、抽選後5000セットの当選者に今月中旬に届けるということです。さらに市は第2弾として秋と冬に使えるクーポン4000セットの発行を予定しています。次です。来年春に高校卒業予定の生徒を対象にした事業所からの求人票の受付が全国一斉に始まりました。受付初日の昨日、ハローワーク活動には事業所からの求人がインターネットで寄せられました。近年は来庁での提出は少なく、ほとんどがオンラインによるものだということです。ハローワークによりますと、その数は午後3時までの時点で、事業所、求人とも例年より多かった昨年度は下回っているものの、平年並みだということです。中でも建設業と製造業で多く、ハローワークでは人手不足の業種で求人票を早めに出しているようだと見ています。ハローワークに出された求人は来月1日に公開されることになっていて、その時点で学校に届いている情報が生徒たちの目に留まりやすいため、ハローワークでは今月中の求人票の提出を呼びかけています。そして来月以降は学校と連携して地元の企業の魅力を求職者たちに伝えていくとしています。ハローワークでは今年度の管内の高校と支援学校の3年生の状況について、コロナ禍で県外が減少傾向にあったのが明けて再び増加し、県内規模の減少が懸念されるとしています。一方、今年3月の卒業生の状況を見ますと、管内の企業からの求人が71社、191人分あったのに対し、就職の内定者は28人で、充足率が 15% にとどまるとともに、前の年度から8ポイント下がっており、若者に魅力的な職場を示すことが課題になっています。次です。高気圧の影響で鹿角市内は昨日気温が上がり、八幡平湯瀬で今年初の真夏日になりました。秋田地方気象台によりますと、秋田県は昨日高気圧に覆われて晴れ、鹿角市内では3カ所ある観測所のすべてで
今年一番の暑さを観測しました。最高気温は八幡平湯瀬で午後2時半ごろに 30.1 度と平年より8度ほど高くなり、今年初の真夏日になりました。湯瀬でのシーズン最初の真夏日は去年より9日早く、また平年に比べ2週間余り早くなりました。過去10年の中では2番目の早さです。また花輪でも 29.6 度と真夏日一歩手前となり、日頃涼しい八幡平トロコでも 28.3 度と平年より9度ほど高くなりました。勝野広域消防本部によりますと、管内で今年熱中症の疑いで搬送された人は一昨日までの時点で2人います。消防では今年も急に気温が上がっており、この時期は体が暑さに慣れていない、暑い時は無理をせずこまめな休息、水分補給をするとともに、なるべく涼しいところで過ごしてほしいとしています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北就活の地域に乾燥注意報が出ています。では概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。鹿角市と小坂町は31度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は27度で昨日より3度低い見込みです。十和田湖周辺は28度、昨日と同じでしょう。続いて降水確率です。今日は1日を通して 0% と見込まれています。続いて明日のお天気です。明日3日水曜日は台風6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。最低気温15度、最高気温27度、降水確率は午前0時から 0%、 午前6時以降は 20% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。午前7時30分現在、 JR 花輪線は設備メンテナンスのため今日2日と明日3日上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、新北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹野渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も一日安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。時刻は7時45分になりました。 CM の後は今日のイベント情報などをお送りします。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
1: タカヤコーポレーション。

0: 株式会社カナ電は地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守っています。また若い世代が意欲的に働き仕事で地域に貢献する一方、自分の夢を叶えるためにも頑張っていける職場です。あなたもカナ電の仲間になりませんか？電気の安定供給と持続可能な地域づくりを、株式会社カナ電。
1: 朝マナビ

朝マナビ。ここからは一尾情報と地域イベント情報をお伝えします。今日は6月2日火曜日、二のつく日は蹴まないで一尾が開かれます。続いてイベント情報です。この時間はインコックの協力でお送りします。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた勝野、菅井真澄と美濃虫三人開催中です。歴史民俗資料館では企画展、勝野の屋台行事開催中です。開館時間はどちらも午前9時から午後5時までです。

コモッセのギャラリー展示は、高橋ちか氏金作展、奈良義友限定ポスター展です。移動図書館社青空ブック号、今日は八幡平コースを巡回します。スローショッピング、場所は伊徳和のショッピングセンターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。花輪の町踊り講習会、場所はコモッセ講堂です。時間は午後7時30分から9時までです。続いて小坂町の情報です。小坂子育て広場ワクワク、場所はホットリアです。時間は午前10時から11時30分までです。後楽館上打芝居、下町歌舞伎組、劇団三峰組、高橋茂樹公演、今日は午前10時30分からと午後3時からの2回公演です。英会話教室、場所はセパームです。時間は午後2時から3時までです。以上、本日のイベント情報をお送りしました。

ここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお送りします。勝野広域消防署によりますと、昨日の救急出動件数は3件、火災発生はありませんでした。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。続いて病院情報です。今日の当番医は勝野中央病院。受付時間は午後5時から午後8時まで。お電話で確認の上ご受診ください。電話番号は 234131 です。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けていますので、病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783、0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

ここからは勝野地区安全運転管理者協会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに1年間の交通事故要注意日、そして危険日をお知らせしております。今日夕方から明日いっぱいにかけては交通事故要注意日となっています。ドライバーの皆さんは十分にお気をつけください。そろそろ梅雨の季節を迎えます。雨の日の運転はより慎重に。視界が悪くなったり路面が滑りやすくなったりします。急ブレーキや急ハンドルはやめて、思いやりとマナーで安全運転をお願いします。また自転車を利用される方も歩行者の皆さんも交通ルールを守り、事故のない勝野を目指しましょう。今日夕方から明日いっぱいにかけては交通事故要注意日。

て我が家ではバラの花が咲き誇っております。バラの品種名って素敵なものがたくさんあるんですが、曲からインスピレーションを得てそのバラを作ったということで、その曲のタイトルがついているバラもあります。この曲もそうなんです。グリーンデーのラストナイトオンアースという曲なんですが、もし明日炎で燃やし尽くされて全てを失っても、地球最後の夜、君に僕の全ての愛を送るよっていうね、そんな曲です。このタイトルがついたバラはですね、くすみピンクみたいなね、そんな、グラデーションが美しい一つとなっています。ということでお聴きください。グリーンデイでラストナイトオンアース。

0: 時刻は7時56分、まもなく8時になります。お出かけになる皆さん、どうぞ今日も一日お気をつけて。お時間のある方は8時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。朝マナピ、この時間は持続可能な未来を創造する有限会社大成商事の提供でお送りしました。今日も一日ラジオの前の皆さんがニコニコ笑顔で過ごせますように。いってらっしゃーい。
1: 乗らなくなった車が出たら大成商事へ、使わなくなった納期が出たら大成商事へ、何でも引き取ります。中古タイヤ、ホイール、バッテリー、格安にて販売中。詳しくは大成商事ホームページを検索、または電話 301201。 大成商事。 The
2: power of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
3: 除雪機のご用命は各省機械店へ。
4: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
5: あるよ。
4: うわ、びっくりした。
5: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
4: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
5: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
4: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。
6: ジョイタムでエンジョイ、ジョイタム株式会社。

0: 請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
2: 処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

さまなぴ、時刻は8時を回りました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。初のきりたんぽ FM のミカです。8時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。そして今月の元気な元気なご挨拶は、わんぱくハウスの皆さんです。さて、私 CM でですねっていう鼻歌歌ってますけれども、まあ音程も合ってないしひどいもんだなって自分でね聞いて思ったんですが、昨日かけましたラスカル、アライグマラスカルの主題歌ロックリバーへ、これをね鼻歌で歌っております。シロツメックスさんの花が咲いたらさあ行こうラスカルってことでね、シロツメックスさんもうこの時期ねちょっと枯れつつあるのかな。白爪草も随分とね背が大きくなるよなと思いながら、白爪草見ておりますが、最近知ったこと、白爪草漢字で書くとどういったも漢字使うか皆さんご存知ですか。私はずっと白い爪、ネイルですね、ネイルの方の爪の草、グラス、白いネイルの草だと思ってたんですね。そしたら実はその爪はこの手指に生えている爪ではなくてですね、物を詰める、ごんべんに吉と書く詰めるという字ですね、これがハマるんだそうです。というのもですね、白爪草というのは昔は梱包材の代わりに箱に敷き詰めで物を置いたりしてたんだそうです。なので敷き詰める草ってっていうことで、白爪草の爪はね、その詰める、ごんべんに吉の方がハマるんだそうです。そう言われれば確かにボリューム感って言えばいいんですか、だし枯れてもそのボリュームへたらないですよね、カサッとしたまんまそのまんまになりますよね。なので物を運ぶのにちょうどいいということで、特にですね、江戸時代、鎖国だった時代ですね、鎖国してた時代にですね、オランダからガラスの器がこう日本にね、送られてきた時に、その器が割れないようにと、この草の枯れたものを詰め物として使っていたんだそうです。と思うとなんか今日またね、白爪草見た時に、おーおーおーおーおーおー、この子はもうね、オランダからこう渡ってきたのかい、みたいな感じでね、見らさりますし、今度何か詰め物としてね、使ってみようかな、クッション的な用途で使ってみようかなっていう気にもなりますね。白爪草、小さい頃はよく花冠にしてね、こう編んだものでしたけれども、こういった用途があったんだと思うとまたね、こう違う目で見ることができます。そんな白爪草のお話でした。ではここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州活の地域に乾燥注意報が出ています。空気が乾燥しています。火の取り扱いに十分にお気をつけください。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。鹿角市と小坂町は31度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は27度で昨日より3度低い見込みです。十和田湖周辺は28度、昨日と同じでしょう。続いて降水確率です。午前中が 0%、正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の鹿角地方のポイント予報です。この後正午にかけて晴れ、正午から午後3時曇り時々晴れ、3時から午後9時が晴れ、9時から深夜0時にかけて
晴れ時々曇りと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日3日水曜日は台風6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。最低気温15度、最高気温27度、降水確率は午前0時から 0%、 午前6時以降は 20% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前7時55分現在、 JR 花輪線は設備メンテナンスのため今日2日と明日3日上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、旬北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転で行きましょう。今日夕方から明日にかけては交通事故要注意日ともなっております。どうぞ皆さんお気をつけください。以上、交通情報でした。

い、ゴミ出し情報いきましょう。火曜日です。三ツ矢さんは芝平地区、十和田地区の可燃ゴミの日です。今日は三ツ矢さんは芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。続いて秋田県の生活情報です。今日の洗濯指数は90、非常によく乾く一日となりそうです。紫外線指数はランク5、強いとなっています。しっかりとね、暑さ

対策というよりも、7時台にも言いました、暑さに慣れるための準備ですね、していきましょうね。はい。そして現在ですね、午前8時の活動の気温は 18.9 度となっています。

0: 寒暖の差が大きい数野は食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 雨の日も風の日も雪の日も、屋根は暮らしを守っています。私たちは屋根工事のスペシャリストとして皆様の暮らしを守ります。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。
2: 隊長、ボタン押しちゃいました。
3: 何？
2: 何か始まります。
3: これはカズの禁断ポエフェーム。いいね。
4: 店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
5: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
6: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
7: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
8: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
9: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

皆さん、この曲が聞こえてきたらお料理の時間です。火曜木曜は加藤照子のお料理あれこれ、この時間にお届けしています。さあ照子ママ、今日はどんな美味しいお料理紹介してくれるんでしょうか。薬局高橋屋です。疲れやすい、病気にかかりやすいなど基礎体力に自信のない方に、元気の源必須アミノ酸を豊富に含んだ滋養強壮薬レバコールをおすすめします。お求めご相談は薬局高橋山で。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りします。

0: 皆様、ご機嫌いかがですか？この番組は、どなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。テレコママ、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、それでは今日のレシピなんですけれども、はい、今ね、本当に楽しみにされている方、ね、食べるの楽しみにされている方、たくさんいらっしゃると思います。タケノコご飯ですね。はい、では、テレコママ、今日の材料からお願いいたします。
0: はい、ではタケノコ、これはね、今日のタケノコは妄想だけを使います。まず数野にね、妄想だけを作ってる方もいらっしゃいますので、意外と直売所に行くと、数野さんのが出てますね。はい、それをね、まず1本用意しましょう。
1: はい、
0: これはお米の研ぎ汁で、煮て、皮のまんま煮まして、でそのまんま冷めるまで置いときます。はい、で冷めたら皮を剥いて、あとは下処理をします。はい。まずこれができました。はい、お米が今日は2合です。はい、と油揚げが1枚。人参とごぼうが 20g ですね。あとお醤油が大さじ1杯。お酒も大さじ1杯。お塩が 3g ぐらいですね。塩分控えめにしてあります。はい。そうしましたらば、いいでしょうか。
1: はい、ね、作り方お願いします。
0: はい、はい、お肉を使ってないのでとってもさっぱりしてますけれど、はい、油揚げを入れてますのでね、

0: 少しほんのこうなんていうんですか、
1: うん、
0: 香りが、
1: うん、
0: コクが出て美味しいさっぱりしたタケノコご飯です、
1: はい、はい。
0: まず米を水洗いして30分ぐらいね浸水しておきましょう、うん、でゆでタケノコをまタケノコご飯ですから食べやすい大きさに切りましょう、
1: はい、
0: はい。で油揚げは熱湯を回しかけて油抜きをする時もありますが、ちょっとね最近はあの油が綺麗な油で揚げてるところもあるので、昔と違ってね、油抜きをしなくても大丈夫だよっていう人もいます、
1: うん、
0: もしそれはそれであのコクが出るという方もいますので、うん、お湯をね油抜きする必要がないって思う人は油抜きしなくていいですよ。
1: はい、はい、分かりました。
0: あとは人参とごぼうはこうささがきしておいて、うん、ごぼうは水に少々つけておきましょう。
1: はい、
0: はい、そうしましたらば炊飯器にお米と、うん、それからお醤油とお酒を一杯ずつ入れて、お塩もこう3グラム入れますね。あとはこう2合までの水を入れて具材を混ぜてスイッチオンするだけです、
1: うん、
0: とってもねこうあっさりした炊き込みご飯ですのでね、うん、お好みでもち米を入れたりね、鶏を入れたりそういう方もいますけれども、それはまた後日、うん、あの挑戦してみてください。
1: はい、わかりました。じゃあもう基本的なこのタケノコご飯の、
0: ね、簡単なね、
1: はい、作り方ということですね、はい。本当にこう、今しかね、食べれない美味しさというのがありますよね。
0: そうですね。
1: はい。はい、テレコママはもうこのタケノコご飯は召し上がったんですか？
0: はい。あの、妄想だけでもしましたし。
1: あ、
0: で、こうご飯をよそった時に、ちょっと水をね、うん、あの、水にしたものを刻んで、
1: はい、
0: 少し短めに刻んで、ちょっと上にパパッとやるとまた、あの、綺麗なね水の色がね、うん、爽やかな涼しげな感じでいいですよね、うん、
1: まさにこう山の恵みを感じるね。
0: そうです、そうです。
1: いやー、ね、美味しいだろうな。
0: 本当に数のはいいとこです。
1: 本当です ね、ありがたいなと思いますね、
0: はい
1: はいはい、ぜひねこの山の恵みを感じてね、はい、皆さん美味しく召し上がってみてください。テレコママ今日もありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大好きな方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
1: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

はい、ということで今朝てるこママからはたけのこご飯ですね、教えていただきました。今日は妄想だけをね使った一品となっていましたけれども、今の時期だと姫茸もね、盛んに出回っておりますので、これを姫茸に変えて作っても良さそうですよね。うちだとね、やっぱりちょっとこうもちもち感って言えばですかね、出すために少しもち米加えますね。こういった色ご飯って言えばいいですか、あの時ってね、もうてるこママも言ってましたけども、本当に数のって食材の宝庫だなって思いますし、みーなちゃんが言ってたように山の恵みをね体に取り入れる、あ幸せだな、そんなね一品となっておりました。ぜひ皆さんもたけのこご飯チャレンジしてみてはいかがでしょうか。薬局高橋屋です。疲れやすい、病気にかかりやすいなど基礎体力に自信のない方に、元気の源必須アミノ酸を豊富に含んだ滋養強壮薬レバコールをおすすめします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りしました。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。はじめに大湯ストーンサークル館からのお知らせです。6月21日日曜日、恒例のストーンサークル夏至祭を開催します。午前9時から午後3時まではジョモラボキッズ、キッズクラフトデー、縄文をモチーフとした手軽にできる制作体験を予約なしで自由に選んで楽しめます。午後3時からは大湯郷土研究会合同公開学習会、そして遺跡での日没鑑賞会を行います。そしてガイド入門講座は6月27日土曜日午後1時30分から3時30分まで、場所は縄文工房です。定員は10人で申し込みが必要です。お電話でお申し込みください。お申し込み先、お問い合わせ先は大湯ストーンサークル館、電話373822 373822です。6月は男女共同参画推進月間です。鹿角市では男女共同参画社会の実現に向け、第5次鹿角市男女共同参画計画で行動目標を定め、各種施策に取り組んでいます。男女がお互いの立場を理解し、共に考え、共に責任を担う社会を作りましょう。今年度の取り組みは次の通りです。推進会議の開催、アンケートの実施、基礎講座の実施、ワークライフバランス優良企業の表彰。詳しい内容は広報数の6月号6ページの二次元コードからご確認ください。この情報のお問い合わせ先は生活環境課コミュニティ推進班、電話300-0202 300-0202 です。令和8年度新マホロバ塾のお知らせです。鹿角獅子などを使って古代から現代までの鹿角の社会生活や文化など、気になることや興味のあることを調べ、まとめる方法を学ぶ講座です。初回はガイダンスと昨年度受講生の発表会を行います。日時は6月27日土曜日午前10時から正午までです。場所はコモッセ研修室です。文化財、世界遺産課、花輪図書館、戸和田図書館に備え付けてある申し込み用紙に必要事項を記入し、ファックスでお申し込みください。広報数の6月号17ページの二次元コードからも申し込むことができます。申し込みの締め切りは6月24日水曜日です。お申し込み先、お問い合わせ先は文化財世界遺産課、電話300-0294 300-0294、ファックスは300-0268 300-0268です。次に第81回天然記念物全日本声よしどり歌合わせ大会のお知らせです。国指定天然記念物である市の鳥、声よしどりの鳴き声を競い合う歌合わせ大会を開催します。声よしどりは、シャモのような体型と低い鳴き声が特徴で、長鳴き鳥とも言われています。大会では市内外から声よしどりが集まり、自慢の歌声を競います。

います。日時は6月7日日曜日午前9時30分から、場所は金山アリーナです。この情報に関するお問い合わせ先は、文化財世界遺産課、電話300-0294、300-0294です。以上、鹿角市からのお知らせの時間でした。

0: はい、メッセージ2ご紹介します。ラジオネームタンベシャンさんです。タンベシャンさん、おはようございます。初夏の花と聞いて思い浮かぶのはアジサイです。紫の花、そして葉の緑、このコントラストが鮮やかで、雨でも晴れでも絵になり、カタツムリがくっついていてもまた風流だなと感じます。子供の頃はよくアジサイについているカタツムリを取って遊んだもので、実はカタツムリが好きなのかも、虫取りが大好きだったもので、また私がアジサイの時期生まれなため親しみがあるのかもしれません。ということは、タンベシャンさんもうすぐお誕生日ということなんでしょうかね。6月ってよくこうイラストとかで表されるとき、アジサイとこのね、タンベシャンさんおっしゃるようにカタツムリのこの組み合わせで描かれますよね。なので6月生まれだと推測します。ちょっとフライングですけども、お誕生日おめでとうございます。はい、ということでね、アジサイ、本当雨に濡れても絵になるっておっしゃる通りだなと思います。またその時の情緒って言えばいいんですかね、雨に濡れた時のあのしっとりした色がまた一段とこう落ち着いてしっとりして、花の表面がねこう雫を弾いてコロコロってこう玉が転がるように見える、そういったところも素敵ですよね。タンベシャンさん、メッセージありがとうございました。タンベシャンさんも今日一日穏やかに過ごせますように。時刻は8時27分になりました。8時30分からは FM ニュースをお送りします。
1: 家を建てるなら
2: 丸石産業、
1: リフォームするなら
2: 丸石産業、
1: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
3: 家計の負担が大きい今、
4: フラットセブンなら月々1万円から新車の軽に乗れる。しかも7年間分の車検、税金、オイル交換が全部込み込み、毎日の暮らしに少しゆかりを。お近くのフラットセブンへ。
5: フラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそばオートサービスグローバルへ。
6: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
7: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
8: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
7: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
8: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転でいきましょう。8時30分です。

0: FM ニュース。
1: 時刻は8時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。鹿角市の6月議会が開会し、市は8万体地区で新たな交通体系を実証運行している中、十和田地区でもあり方について検討することを明らかにしました。市は生活路線バスの乗客が減る中、運行を維持するためにバス事業者を支援してきましたが、持続可能なものにしようと8万体地区で去年10月から既存のバス路線を再編して新たな交通体系を実証運行しています。そこでは循環バスと予約型乗り合いタクシーを組み合わせつつ、運行の便数や車両などを必要最小限にしています。鹿角市の6月議会は会期初日の昨日、本会議が行われ、行政の報告の中で笹本市長は、8万体地区の取り組みの成果を踏まえ、新たに十和田地区でも検討することを明らかにしました。笹本市長は、十和田地区でも検討のためのワークショップを開く予定にしている。持続可能な地域交通を確立したいと述べました。市によりますと、新たな交通体系か、またはこれまで通りバス事業者への支援がふさわしいのかも含め検討するということです。また、8万体地区の再編と同様に、住民たちの話し合いを通して方向性を探る方針です。市はこの日、関連費用を計上した補正予算案を議会に提案しました。一方、8万体地区の実証運行では、予約型乗り合いタクシー、8タクの稼働率が 98% と高く、また、月額定期券による乗客が 24% と、定着も進んでいるということです。さらに、現在は運行をタクシー会社に委託していますが、将来運転手の確保が難しくなることを見込み、住民が自家用車で運転手を担う公共ライドシェアの導入を想定しており、今年度中に住民ドライバーの募集などを行い、来年度に一部で導入したい考えです。次です。鹿角市が十和田、八甲田、8万体の国立公園指定90周年、70周年を記念して発行する観光クーポンが応募の受付を締め切ったところ、半月の期間中に1万2000人余りの希望があり、競争率で 4.8 倍を超える人気となりました。このクーポンは節目の年に宿泊者を呼び込もうと市が発行するもので、市内の18の宿泊施設でそれぞれ決めている使い道、宿泊や飲食、売店、入浴などで利用できます。

5000円分のクーポンが5000セット発行されることになっていて、応募者は1セット、2セットのどちらかを希望して応募しました。先月15日から受け付けていた応募が、おととい締め切られ、市によりますと、およそ1万5000人から寄せられ、希望は発行総数のおよそ 4.8 倍に上りました。申し込んだ人は北、東、北、特に地元以外の県外の人が多いそうですが、九州や関西など遠方からも寄せられました。市では、物価高で旅行を控える動きもある中、多くの応募があってよかった。使える対象を宿泊料金だけでなく、食事や買い物などを加えたことも引き付けの要因になったと見ているとしています。そして、市内外の多くの人に、四季折々の十和田八幡平の自然はもとより、歴史や文化、食といった数野の魅力を体感してほしいとしています。今回のクーポンが使える時期は、今月20日から9月いっぱいまでで、抽選後5000セットの当選者に今月中旬に届けるということです。さらに市は第2弾として、秋と冬に使えるクーポン4000セットの発行を予定しています。次です。来年春に高校を卒業予定の生徒を対象にした事業所からの求人票の受付が全国一斉に始まりました。受付初日の昨日、ハローワーク活動には事業所からの求人がインターネットで寄せられました。近年は来庁での提出は少なく、ほとんどがオンラインによるものだということです。ハローワークによりますと、その数は午後3時までの時点で、事業所、求人とも例年より多かった昨年度は下回っているものの、平年並みだということです。中でも建設業と製造業で多く、ハローワークでは人手不足の業種で求人票を早めに出しているようだと見ています。ハローワークに出された求人は来月1日に公開されることになっていて、その時点で学校に届いている情報が生徒たちの目に留まりやすいため、ハローワークでは今月中の求人票の提出を呼びかけています。そして、来月以降は学校と連携して、地元の企業の魅力を求職者たちに伝えていくとしています。ハローワークでは、今年度の管内の高校と支援学校の3年生の状況について、コロナ禍で県外が減少傾向にあったのが、明けて再び増加し、県内希望の減少が懸念されるとしています。一方、今年3月の卒業生の状況を見ますと、管内の企業からの求人が71社、191人分あったのに対し、就職の内定者は28人で、充足率が 15% にとどまるとともに、前の年度から8ポイント下がっており、若者に魅力的な職場を示すことが課題になっています。次です。高気圧の影響で鹿角市内は昨日気温が上がり、八幡平湯瀬で今年初の真夏日になりました。秋田地方気象台によりますと、秋田県は昨日、高気圧に覆われて晴れ、鹿角市内では3カ所ある観測所のすべてで今年一番の暑さを観測しました。最高気温は八幡平湯瀬で午後2時半ごろに 30.1 度と、平年より8度ほど高くなり、今年初の真夏日になりました。湯瀬でのシーズン最初の真夏日は去年より9日早く、また平年に比べ2週間

まり早くなりました。過去10年の中では2番目の速さです。また花輪でも 29.6 度と真夏日一歩手前となり、日頃涼しい八幡平トロコでも 28.3 度と平年より9度ほど高くなりました。勝野広域消防本部によりますと、管内で今年熱中症の疑いで搬送された人は一昨日までの時点で2人います。消防では今年も急に気温が上がっており、この時期は体が暑さに慣れていない、暑い時は無理をせずこまめな休息、水分補給をするとともに、なるべく涼しいところで過ごしてほしいとしています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州活の地域に乾燥注意報が出ています。では概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。鹿角市と小坂町は31度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は27度、昨日より3度低い見込みです。十和田湖周辺は28度で昨日と同じでしょう。なお8時30分現在の鹿角の気温は20度ちょうどとなっています。続いて降水確率です。今日は1日を通して 0% と見込まれています。そしてポイント予報、先ほどまでとちょっと変わりましたのでお伝えします。この後正午にかけて曇りのち晴れ、正午から深夜0時まで晴れ、その後晴れのち曇りと見込まれています。熱中症対策、暑さ対策しっかりとしていきましょう。続いて明日のお天気です。明日3日水曜日は台風6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。最低気温15度、最高気温27度、降水確率は午前0時から 0%、 午前6時以降は 20% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前8時30分現在、 JR 花輪線は設備メンテナンスのため今日2日と明日3日上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、新北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足野インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ

向かう下り線では、ユゼパーキングエリアから五宮トンネル入り口まで、橋の補修作業のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

はい、メッセージご紹介します。ラジオネーム MC 安本さんです。安本さん、おはようございます。盛岡情報、明るい曇り空、早朝の涼しさから少しずつ暑くなってきていますということです。勝野はですね、今だんだんと雲が増えてきてですね、あれって感じ、急に曇ってきたな、さっきまで青空見えていたのになーっていう感じになりました。これで気温上がるとですね、かなりこう蒸すんじゃないのっていう、そんな予想があるんですけども、どうなんでしょうね。あ、そういえば今朝ですね、川の水が濁ってたんですよ。ん？昨日すごくいい天気だったよなって思って、ということは上流岩手側の方でもしかして雨降ったのかなって思ったんですが、どうだったでしょうね、安本さん。さて、私の好きな初夏の花、この時期もまだ咲いているハルジオンです。菊のような花と言いますが、雑草の扱いをされている時もありますが、なんか大好きです。ちっちゃい白いお花ですよね。仕事場の花壇にもハルジオンが咲いており、とりあえず花を楽しんでおります。花が終わったらハサミで切り、根っこは来年のために残しています。これを咲いているのを見るのなんかいいです。白やピンクがあり、ついつい眺めてしまいます。あー、ピンクっぽいのもあるんですね。なんかハルジオンって結構曲のタイトルにそれこそね、なっていること多いですよね。だからやっぱり何かを象徴する、すごく馴染みの深い植物なんだろうなーっていうふうに思います。はい、安本さん、メッセージありがとうございました。さっきね、丹部シャンさんからアジサイっていう話があったんですけども、最近アジサイ、紫のアジサイだけじゃなくって、白いアジサイ、アナベル、あれ流行ってますよね。ドライにして楽しめる、あれがアナベルのいいところですよね。お花屋さんに、花間さんに聞いたらですね、アナベルもドライにした後ずっとそのままにしておくと

色がね、どんどんどんどん茶色が濃くなってきちゃうから、できれば1年に1回、ドライにしたものを、こう、新しくする。ドライにしたものも新しくするって言えばいいんですかね。そのシーズンごとに変えてった方が見栄えがいいよっていうようなね、話を聞きました。そういえば我が家でもね、アナベルドライにしてるんですけども、今かなり茶色が濃くなってきてですね、少しちょっと緑が混じったくらいのがね、綺麗なんですけれども、今ちょっとカッサカサの状態になってるので、今年ね、作って、新しいのに取り替えようかなというふうに思っています。そんなね、白い花、夏の白い花って本当にこの時期ね、気になるって言えばいいんでしょうかね。あれって、緑が濃いからこそ、その白も入るんじゃないかなって、私は勝手に思っています。今ね、我が家の庭では、小手まりがね、咲き誇っております。私が何年前だ、十何年前か前に帰ってきた時に、なんかこう、その時の気持ちをじゃないですけど、忘れないようにって思って植物何か植えようって思った時にですね、結構切り花っていうか、として、小手まりを使ってたんですよね、東京にいた時に。なので、なんとなく小手まり生やしてみたいなっていうか、栽培っていうかね、手をかけてみたいなってふと思って、小手まりを、買って、植えてみたんですね。その後、なかなかですね、大きくなれなくって、植える場所を変えてもらったりとかしてね、今、だんだんと、その勢いがこう増してきたところです。この時期になるとね、ああ、なんて言えばいいんでしょう。東京のことを懐かしむって言えばいいんでしょうかね。で、プラス、その小手まりが生えてる向こうが線路になってるので、あ、この線路をね、ずーっと辿っていくと、ああ、いつかは東京に着くんだよな、みたいな。なんかそんなね、気持ちになったりもしますね。うん。今はね、ここで芽を生やしてね、そして、こう、ようやくこう根付いて、勢いがこう、もりもりっとなってきたところ、そんな姿を見るとね、なんかこう自分もだんだんそういう風になっていけるといいなという風に思ったりもします。はい、今週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花となっています。皆さんからのメッセージ、今週もお待ちしています。7時からお送りしてきました朝学び、そろそろ今日もお別れの時間です。この後9時からはアニソン店長をお届けいたします。この後も 79.1MHz、カズのきりたんぽ FM の番組でどうぞ皆さんお楽しみください。この時間のお相手はミカでした。それでは皆さん、今日も一日張り切って元気よく行きましょう。いってらっしゃーい。

ク&ポップバンドスペシャルサンクスが結成20周年を記念しベストアルバムをリリース。今作はファンとの共同制作プロジェクトとしてクラウドファンディングを使って制作され、代表曲やライブの定番曲を再レコーディングし新たに生まれ変わるアルバムとなった。今回はそのアルバムから1曲お届けします。スペシャルサンクス、ハローカラフル。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
1: あなたが思うカズノの魅力は？
3: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
4: 私は豊かな文化財、船和林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
5: カズノの元気にスイッチオン。
6: 草加マリアの泉陽です。
1: 陽くんは大きくなったら何になりたいですか？
6: サッカー選手です。
1: サッカー選手になりたいと思ったのはどうしてですか？
6: ボールが蹴るのが大好きだからです。
1: 陽くんの好きな食べ物を教えてください。
6: いちごです。
7: アニソン店長。
8: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
9: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
10: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは6月何する？6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。
8: 水曜日夜

0: 10時半。
1: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
0: 水曜日夜10時半。
2: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事。9時にゃ。

ニソン店長第660回。この時間はアニメやゲーム、声優の楽曲を幅広くお届けする30分。カズノの萌実のりが声優千原のりさんとなんやかやで絡んだ結果生まれた番組です。アニメ、ゲーム、声優などなどその界隈の楽曲を一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速行ってみたいと思います。今回の1曲目はこちら、2007年のテレビアニメドラゴンオーツザ・レゾナンスのキャラクターソングです。千原みのりさん演じるトアでエターナルシャイン。

0: 送りしたのはテレビアニメドラゴノーツザ・レゾナンスのキャラクターソング、千原みどりさん演じるフォアでエターナルシャインでした。
1: アニソン店長